0: جو اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. صومال کا کیا حال ہے؟ واللہ مجھے ایک صومالی شخص ملا, اس نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون, بڑی بات کی اس نے. اس نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پہ کیوں قابض ہونا چاہتا ہے؟ ہم صومال دینا چاہتے ہیں, ہمارا ملک لے لیں, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے بس. اسرائیل نے ملک لینا, لے لے, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, ہم سائے رات پہرا دیتے ہیں, دو شخص بیٹھتے ہیں اور دو سوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کب کہاں سے کوئی گولی لگ جائے, بد امنی پھیل چکی ہے وہاں پر. جس کی طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, کہتے ہیں ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ہمارے بیٹوں کو مراکوں کے سامنے زبردستی لے جاتے ہیں, اگر مزاحمت کرتے گولی مار دیتے ہیں. اور گولی بھی کلاشن کوف کی, ایک گولی نہیں مارتے جس میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا گولیوں کے بغیر. کہتے یہ ہمارا حال ہے, اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی خیر نہیں ہے. غیبت میں ویسے کوئی خیر نہیں ہے, اور حکمرانوں کی غیبت کرنا اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے, وہ خون کی نہر میں تہر رہا ہے. خون کی نہر دیکھی, خون کا دریا, نہر تو چھوٹی ہوتی ہے, خون کے دریا میں تہر رہا ہے, ڈبکیاں لگا رہے بےچارے, تہر بھی نہیں سکتا. اب خون میں کوئی سوئمنگ کر سکتا ہے؟ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جب دریا کے کنارے کے قریب مشکل سے قریب جاتا ہے تو دریا کے کنارے جو ہے ایک شخص بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, پتھر. وہ پتھر یوں ہی پھینکتا ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اس خون کے دریا میں وہ غوطہ لگا لیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ بڑی کوشش کرتا ہے قریب آنے کی, جو ہی پتھر لگتا ہے پھر وہ اس خون کے نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے. اس کی یہی حالت رہتی ہے برزخ میں, کب تک؟ اللہ اعلم, جب تک قیامت نہیں آتی شاید. یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, دنیا میں سود کھایا اور برزخ میں پتھر کھائے, ایسے پتھر جو اسے خون کے دریا سے نکلنے نہیں دیتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں سے چیخ و پکار کی آواز ہے, قریب جا کر دیکھا ایک بڑا سا گڑا ہے تندور کی طرح, دنیا کے تندور میں روٹی لگتی ہے, وہاں پر دیکھے ذرا ایک بڑا سا تندور ہے اور اس میں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. جب جھانک کر دیکھا تو اس میں دیکھا ننگے مرد اور عورت کھڑے ہیں, اور آگ کا ایک شعلہ نیچے سے آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے, اور جب وہ شعلہ آتا ہے تو ان کی چیخیں اتنی زور سے آتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیختے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے, زنا کاریاں کرتے تھے, یہ برزخ میں سزا ہے, یہ جہنم میں سزا نہیں ہے میرے بھائیو, یہ برزخ کا مرحلہ ہے, ابھی جہنم باقی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ برزخ مرحلہ گزرا, پھر میدان محشر کا مرحلہ آیا, اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بعض لوگوں کو روکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کہاں پہ ہوں گے؟ جب شفاعت بھی ہو جائے گی, حساب کتاب ہوگا, تب ایک مرحلہ آئے گا جس میں پیاس کی شدت ہوگی, لوگ دوڑیں گے پانی کی طرف, کہیں نہیں ملے گا, تو دیکھیں گے حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا پیارا مرحلہ ہوگا وہ, اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پیا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی, لا یظمأ بعدها ابدا. برتن تاروں کی طرح چمکتے ہوئے, پانی جو پلائے جا رہے دودھ کی طرح سفید ہے, شہد کی طرح میٹھا ہے, خوشبودار ہے, اور شدید شدت پیاس کی حالت میں جب کوئی شخص ایسا مشروب پی لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہو رہا تھا میں نہیں جانتا, لیکن یہ میں نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ایسا وقت ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ بعض لوگوں کو فرشتوں نے روک لیا ہے, تو میں فرشتوں سے کہوں گا بھی یہ لوگ میرے امت میں سے کیوں روکا جا رہا ہے, ان کو آنے دیں. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، نکلا تدری ما غیر بعدک، کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاک ہو جائے، دور ہو جائے، دور ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کی میرے بعد. اور یہ لوگ بدعتی ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. آج بدعت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کا کیا انجام ہوگا میدان محشر میں انجام ہوگا. اور بدعت ضروری ہے کہ بدعت مکفرہ ہو، بدعت مکفرہ والا بھی ہو اور غیر مکفرہ والے بھی ہو. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، اب دیکھ محرم کا ماتم شروع ہو جائے گا. محرم کا ماتم کرنا بدعت ہے، جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، رجب کے کنڈے بدعت ہیں، شب برات شب معراج کو منانا، یہ ساری ساری بدعات ہیں جو امت میں رائج ہیں آج، جن کو دین سمجھ کے جن پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو فجر کی نماز کبھی با جماعت نہ جاتی، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو کبھی بدعت پہ عمل بھی نہ ہوتا. یہ بدعتی لوگ ہیں. اور جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا رہے گا؟ جہنم ہے. یہ لوگوں کی قسمیں تھیں. آج ہم دیکھیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں کس گروہ میں شامل ہوں؟ اگر مومنوں کے پہلے گروہ میں ہوں تو اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ کوئی شخص موحد ہو، مومن ہو، متبع سنت ہو، کبیرہ گناہ سے دور اختیار کرنے والا ہو، اگر کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کرنے والا ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل عطا فرمایا. اس جیسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، اسے کہتا اللہ تعالیٰ کا ولی. اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا ولی یہ ہے جو جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے رہتا ہے. اور اگر اس گروہ میں شامل نہیں ہوں تو پھر یاد رکھے خیر نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں ان میں تکلیفیں ہی تکلیفیں. یہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، ہم کبھی کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے دور فرمائے، دور رکھے، اور اگر صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو ہم اس پر اصرار بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے پاک کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کے شرح کے درس جاری ہے. آج کی شست میں پوائنٹ نمبر 16 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف طلب الشهرة والارتفاع على الناس فإن حب الظهور يقسم الظهور وإذا تسود الحدث فاته خير كثير. ترجمہ، شہرت اور نام و نمود کے لیے لوگوں پر نمایاں ہونا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور جو لوگوں پر ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اس سے وہ اپنی ہی کمر توڑتا ہے، اور جو وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا حقیقت میں خود کو کمزور کرنا اور خیر کثیر سے محروم کرنا ہے. شہرت کے طلبگار اور دنیا میں نام کمانے کے طلبگار کبھی سلفی ہو نہیں سکتے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. نہ یہ سلف کا منہج تھا اور نہ ہی ان کے متبعین کا یہ منہج ہے. سلف کی زندگی سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس بہترین زمانے میں آخری صحابی تک کی زندگی دیکھ لیں آپ. وہ صحابہ کرام کے بعد ان کے جانشین تابعین کی زندگی پر نظر ڈالیں اور ان کے بعد ان کے جانشین اتباع تابعین, بہترین تین صدیوں میں اکثر سلف کی زندگی دیکھیں کیسی تھی. شہرت اور لوگوں پر نام کی برتری حاصل کرنا یہ من سلف میں سے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے اقوال اور اس طرح چند غلطیوں, چند غلط فہموں کا ازالہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. رواه الترمذی وصححه الالبانی. حدیث, اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بکریوں میں بھیجے گئے دو بھوکے بھیڑیے ان میں وہ فساد نہیں کرتے جو فساد کوئی شخص اپنے دین میں کر بیٹھتا ہے مال اور شہرت کی حرص میں. مثال دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو بھوکے شدید بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں پر بھیج دیا جائے تو بکریوں میں وہ کتنا فساد کریں گے, ظاہر بہت ہی زیادہ فساد ہوگا. بھیڑے قتل زیادہ کریں گے کھائیں گے کم, معروف بات ہے, شدید بھوکے ہیں نا, تو اتنی حریص ہوتا ہے بھیڑیا. بھیڑیا ویسے بھی بھیڑیا ہی ہے لیکن جب شدید بھوکا ہوتا ہے اس کی حرص اور مزید ہو جاتی ہے اور تباہی اور زیادہ ہوئی, فساد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو بکری کتنا فساد اور تباہی ہوگی, اس سے زیادہ, اس سے زیادہ. وہ انسان فساد برپا کرتا ہے جو وہ خاص طور اپنے دین میں فساد کر بیٹھتا ہے. دنیا تو سب چھوڑ کے جائیں گے نا, تو دین میں خصوصی طور پہ فساد کر بیٹھتا ہے, ان دو بھیڑوں کے فساد سے زیادہ جو شخص مال اور شہرت کی حرص میں زندگی گزارتا رہتا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بڑے پیاری تعلیق فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 215 میں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مال اور شرف اور شہرت کا جو فساد ہے دین میں, ان کے حرص کی وجہ سے جو فساد دین میں پیدا ہوتا ہے وہ ان دو بھیڑیوں کے فساد سے کم نہیں ہوتا جسے بکروں کے باڑے میں بھیجا جاتا ہے. دین سلیم یعنی جو شخص اپنے دین میں عافیت چاہتا ہے, اپنے دین میں سلامتی چاہتا ہے, وہ حرص نہیں کرتا ان چیزوں میں, کیونکہ اگر دل ایمان کی مٹھاس کو پا لے تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت بندگی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے, مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ اس چیز پر کسی اور کو مقدم کرتا نہیں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ اہل اخلاص سے ہر سوء اور فحشا کو دور کر دیتا ہے. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا اسے توفیق دی گئی ہے دنیا میں, تو یہ دیکھ لے اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے محفوظ رکھا. کیوں؟ من عبادنا المخلصین, جو اخلاص کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. جو مخلص ہے وہ مخلص بھی ہے, مخلص کثر سے, مخلص اخلاص کرنے والا, مخلص اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت دی, اسے اللہ نے چن لیا ہے, اس کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. دوسری حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, ان اللہ يحب العبد التقي الغني الخفي, رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ متقی بے پرواہ چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. ذرا صفات دیکھیں ذرا, بے شک اللہ تعالیٰ متقی بے پرواہ چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. متقی ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, وہ پھر وہ چھپا ہوا, یعنی اسے کوئی جانتا نہیں ہے. فضلت الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین صفحہ نمبر 629 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں, الخفی هو الذي لا يظهر نفسه, خفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا, ولا يهتم ان يظهر عند الناس, اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں کہ وہ لوگوں میں اس کا کوئی خاص مقام ہو یا ظاہر ہو, او يشار اليه بالبنان, یا لوگ اسے اس کا اشارہ کریں, او يتحدث عنه الناس, یا لوگ اس کے تعلق سے کوئی بات کریں, اسے پرواہ نہیں ہے. تجده من بيته الى المسجد ومن مسجده الى بيته, آپ یہ دیکھتے ہیں وہ گھر سے مسجد, مسجد گھر کی طرف, یا کام سے کام, اپنے کام سے کام رکھتا ہے. وہ من بیتی الى قاربی و اخوانہ, یا اپنے گھر سے رشتہ داروں کے پاس جاتے, بھائی دوستوں کے پاس جاتے, یخفی نفسہ, اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے, اسے کہتے ہیں الخفی. اور یہ صفات جو ہیں پتہ ہے امت میں سب سے زیادہ کس میں پائی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام میں. کوئی بتائے گا کیسے؟ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی صحابہ کرام کا, الاصابہ. آپ جانتے کتنے صحابہ کا ذکر کیا اس کتاب میں؟ بڑی کوشش کی صحابہ کو ڈھونڈنے کی, کتابوں میں سے ہر طرف سے. کتنی صحابی نکلے اس کتاب میں؟ 8000. حجت الوداع کے موقع پر کتنی صحابی تھے؟ 1,00,000. 1,00,000 صحابی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور اگر اب گننا شروع کریں صحابہ, تو جس نے سب سے زیادہ جمع کیا ہے حفظ بن حجر عسقلانی نے کیا ہے. کتنی تعداد ہے؟ 8,000. باقی کہاں ہیں؟ نام تک نہیں جانتا کوئی. ان اللہ یحب العبد, صحابہ سے بڑھ کر کوئی, انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے؟ التقی, صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ الغنی, پیسوں کو غنا نہیں ہوتا ہر وقت, پیسوں کی, ایمان, علم, توحید, اتباع سنت, فرما برداری, طاعت, حسن اخلاق, یہ اصل غنا ہوتا ہے, بے پرواہی. الخفی, سارے وصف مکمل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور تابعین میں سے دیکھیں, سبحان اللہ, اگر ہمیں یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا اس عظیم شخصیت کا. کون؟ اویس القرنی, بارک اللہ فیک. اویس القرنی کو دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یمن میں ایک شخص ہے جو ایمان لے کے آیا ہے, اس کے اندر اتنی بڑی پیاری خوبی ہے کہ وہ اپنی ماں کی اتنی بڑا خدمت گزار ہے، وہ مجھے بہت پیارا ہے، صحابہ کرام کو یہ حکم دو کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کرنے کی گزارش کریں. کون جاتا تھا اویس قرنی کو؟ اس کے پڑوسی بھی نہیں جانتے تھے کہ اویس قرنی ہے کون، اس کا مقام کیا ہے. العبد التقی الغنی الخفی. العبد التقی، تقوى سے تقی، غنا سے غنی، اور خفا سے خفی، جو مخفی ہو، چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدہ. تابعین، خیر التابعین میں سے ایک شخص جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں ہے. وکان بہ بیاض، یعنی اس میں برس کی بیماری تھی اویس قرنی میں. فاذهبه الله عنه الا موضع الدینار او الدرہم. اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، برس کی بیماری کی علاج آج بھی نہیں ہے. اس کی کرامت تھی، کرامات الاولیاء. کرامت یہ تھی کیونکہ وہ والدہ کا اتنا بڑا خدمت گزار تھا، اور متقی، پرہیزگار، موحد، متبع سنت. اگرچہ اس بندے نے ایک اور بھی خوبی ہے اس بندے کے اندر، اس میں دو راستے تھے. والدہ کو چھوڑ کے یمن سے سفر کرتا مدینہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، ملاقات ہوتی، اور شرف حاصل کرتا صحابی کا. تو اس نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا، چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، خدمت کے لیے کوئی اور باقی تھا نہیں. خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا گئے، اور وہ صحابی نہ بن سکا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے کیا. اخلاص، بار بار بات آ رہی ہے، جب اللہ کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے، اس عظیم تابع سے دعا کرنے کی گزارش کی، دعا کرنا. صحابی تو نہ بن سکا، لیکن بڑا مقام لے گیا. ظاہر ہے تابع صحابہ سے بہتر تو نہیں ہے، لیکن تابعین میں سے خیر التابعین. گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. سارے بیماری چلی گئی سوائے ایک جگہ پر، موضع الدینار والدرہم، اتنی جگہ باقی رہ گئی نشانی کے طور پر، باقی جسم ساری بیماری چلی گئی. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم میں سے اس سے ملاقات کرے تو اسے کہیں تمہاری مغفرت کی دعا کرے. کون کہے؟ صحابی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احادیثیں کافی، اور بھی احادیث ہیں، لیکن اس معنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا تصدر الحدث فاتوا علم كثير. تم میں سے جب کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی شیخ محمد بن عمر اعظم رحمۃ اللہ نے یہ جو الفاظ ہیں امام شافعی سے لیے ہیں، اور امام شافعی کا یہ قول جو ہے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں ایاک والشہرہ، خبردار، میں تمہیں شہرت سے آگاہ کرتا ہوں. فما اتیت احد الا وقد نہى عن الشہرہ. میں جس سے بھی ملا اس نے شہرت سے مجھے منع کیا. یعنی اپنے زمانے کے جتنے بھی ان کے علماء تھے سلف صالحین میں سے، جس سے ملاقات ہوئی اس نے سب سے پہلے شہرت سے ہی منع کیا ہے. سیر علام النبلاء ذہبی نے اسے روایت کیا ہے. امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس نے شہرت کو پسند کیا وہ کبھی سچا ہو نہیں سکتا. دیکھیں، سچ، صدق اور شہرت دونوں مل نہیں سکتی. سبحان اللہ. ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، امام ذہبی نے سیر علام النبلاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 میں. بش بن الحارث رحمة الله عليه فرماتے متق الله متق الله متق الله من احب الشهرة, وہ اللہ سے ڈرتا نہیں جو شہرت کو پسند کرتا ہے. اسی بھی مذہبی نے سیرہ النبلاء میں روایت کیا ہے. من فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان قدرت الا تعرف فافعل, اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی تجھے نہ پہچانے تو پھر یہ ضرور کرو, یعنی اپنی پہچان کو چھپا لو. وما عليك الا تعرف, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے. وما عليك الا يثنى عليك, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری تعریف نہیں کرتے. وما عليك ان تكون مذموما عند الناس, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں. اذا كنت محمودا عند الله عز وجل, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگوں کے نزدیک تم مذموم ہو, لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں جبکہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا ہو. اسے ابو بکر قریشی نے تواضع الخمول میں روایت کیا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 214 میں فرماتے ہیں بسا اوقات نفس کے اندر چھپی ہوئی شہوت, چھپی ہوئی شہوت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندگی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اخلاص میں بھی کمی ہو جاتی ہے. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا بقایا العرب, اے عرب کے باقی لوگ, ان اخوف ما اخاف علیکم الریاء والشہوت الخفیہ, میں سب سے زیادہ تم پہ ڈرتا ہوں ریاکاری اور چھپی ہوئی شہوت سے. قیل لابی داؤد السجستانی, امام محدث صاحب السنن ابو داؤد السجستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا وما الشہوت الخفیہ, شہوہ خفیہ کیا ہوتی ہے, چھپی ہوئی شہوت کیا ہوتی ہے؟ قال حب الرئاسہ, سرداری کو پسند کرنا, لوگوں پر برتری کو پسند کرنا, اسے کہتے ہیں الشہوت الخفیہ. علاج کیا ہے اس موزی مرض کا, علاج کیا ہے؟ کون بتائے گا بھی علاج کیا ہے؟ 10 دفعہ میں نے بتایا ہے الاخلاص. کس نے کہا ہے بتاؤ نا یار, جزاک اللہ خیر. چائے پی کے بھی بات ساتھ ہی سو رہے ہیں. الاخلاص, جتنا اخلاص مضبوط ہوگا اتنی یہ موزی مرض دور رہے گی. اس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اخلاص کی دعا کرتے رہے, میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. امام صفان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما علجت شیئا علی اشد من نیتی انها تتقلب علی. سب سے زیادہ مشکل جس کی میں نے علاج کی اپنی زندگی میں وہ ہے میری نیت, بار بار پھر جاتی ہے, نیت پہ کنٹرول مشکل ہے. امام صفان الثوری کہتے تو ہم کیا کہیں گے, میرے بھائی ہماری حیثیت ہی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, طالب علم میں, اب ہم جیسا ہمارے جیسا کون ہے, بس ہم نیت کے بھی پکے ہیں, اخلاص کا بھی پکے ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. امام سفیان الثوری نے زندگی ساری علم حدیث میں گزاری ہے, محدث العصر ہے, اپنے زمانے کے معروف محدث ہیں. وہ ڈرتے ہیں, یہ الفاظ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اخلاص کی نشانی ہے. جو اپنے اخلاص کے لیے فکر کرتا ہے, فکر مند ہوتا ہے, وہی تو مخلص ہوتا ہے نا. جس کو پرواہ نہیں ہوتی اور کہتا ہے میں مخلص ہوں, وہ کبھی مخلص ہو نہیں سکتا. دو غلط فہمیاں ہیں, شبہات ہیں, جن کا ازالہ میں مناسب سمجھتا ہوں. نمبر ایک, اس کا مطلب یہ ہوا جو مشہور ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا, اور جو مشہور ہو گئے وہ سلف ہی نہ رہے, کیونکہ شہرت مجھے سلف میں سے ہے نہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علماء جو مشہور ہوئے ہیں, اس مطلب وہ سلف ہی نہ رہے نا, یہ کم علمی ہے اور سلفیوں سے بغض و نفرت کی علامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں ہم نے کہا طلب، جو شہرت کا طلبگار ہے، جو شہرت طلب کرتا ہے خود، وہ سلفی نہیں ہو سکتا، یہ بات تو درست ہے آپ کی. لیکن جسے اللہ تعالیٰ مشہور کر دے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. ویس قرن کو کس نے مشہور کیا؟ ابھی انہوں نے بتایا اس نے طلب کیا تھا کبھی کسی سے، تو کیا وہ سلفی نہیں ہے؟ وہ سلف میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، اچھا اخلاص کو دیکھیں آپ، بات اخلاص کی ہے. اچھا آج کے دور کی مثال دیتا ہوں میں، چلو بات آسان ہو جائے. آل الشیخ، آل سعود، آل شیخ، آل سعود سیاسی امور کے رہنما ہیں اور آل شیخ دینی امور کے رہنما ہیں، سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں شروع سے. آل شیخ آتے رہے، بیچ میں ایک بریک آیا، پھر بعد میں آل شیخ پورے ہوئے. یہ بریک کیا تھا جانتے ہیں؟ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز آل شیخ میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کا علم اپنے زمانے میں اس جیسا کوئی نہیں. تقوی، علم، اخلاق، دعوت الی اللہ، سبحان اللہ. یہ بریک آیا اور شیخ بن باز ہے، اور پھر یعنی ان سے پہلے شیخ محمد ابراہیم آل شیخ تھے، اب ان کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ، اور بیچ میں شیخ بن باز تھے. اچھا امت میں مشہور ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سلفی نہیں ہے، انہوں نے خود شہرت کو طلب کیا، سبحان اللہ. دیکھیں اس معنی میں فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، شرح ریاض الصالحین میں صفحہ نمبر 9629 میں، اسی صفحے جہاں پہ حدیث کا ذکر کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی شخص میں بات دو چیزوں میں کھٹکا کرے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یا چھپائے، تو پھر اسے چاہے کہ اپنے آپ کو چھپا لے، اور اگر ایسا وقت آئے کہ اسے ظاہر ہونا ہی پڑا نہ چاہتے ہوئے، جیسا کہ علم کو نشر و اشاعت کے لیے، یا دروس کی اقامت کے لیے، حلقات کے علم کی اقامت کے لیے، یا جمعہ کے خطبے کے لیے، یا عید کے خطبے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. اگر وہ اس وجہ سے مشہور ہو جاتے تو اس کا اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. واضح ہے؟ یعنی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، آپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے جو طلب شہرہ کے لیے اپنے دین کو بھی بازی پہ لگا دیتا ہے، دین بھی گوا لیتا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ایک اور غلط، دوسری غلط فہمی، اچھا اس میں دوسری غلط فہمی سے پہلے، اہل امت میں دیکھیں بن باز مشہور ہے نا، بن باز فیملی کتنے لوگ موجود ہیں؟ پوری فیملی ہے، مشہور کتنی ہے؟ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، بخارا پورا ایک علاقہ تھا، پورا ایک شہر تھا اس زمانے میں، آج بھی موجود ہے. کتنی بخاری جانتے ہیں؟ شہرت یافتہ کتنی بخاری ہیں؟ ہزار تو ہونے چاہیے نا، کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، ایک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں، اتنی اللہ نے شہرت دی ہے کہ امت کے برابر ہے شہرت کے اعتبار سے، نہیں؟ سبحان اللہ. دوسری غلط فہمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سردار ہو یا بڑے، یعنی جو شخص شہرت یافتہ ہو یا اس کی عمر بڑی ہو چکی ہو، تو وہ پھر علم حاصل نہ کرے، کیونکہ وہ پھر اسے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں کیا آیا ہے، وَإِذَا تَسَوَّدَ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ فَإِنْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، جسے امام شافعی نے بھی فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے یا کوئی سردار بن جاتا ہے، اسے بہت سارا خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص سردار بن جائے تو مطلب وہ پھر احساس نہ، کیونکہ وہ خیر سے محروم ہے، جب محروم تو چھوڑ دے پھر. اس کے بڑے پیارا جواب دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے بڑے پیارا، فرماتے ہیں باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم اور حکمت میں حلال حسد کرنا، حلال حسد کرنے کا بیان. غبطہ کہتے حلال حسد کو کہ اگر کسی عالم کو حکمت والے کو دیکھتے آپ کہتے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا یا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما اور اس کو بھی مزید عطا فرما, اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خیر سے نوازے. اچھا امام بخاری فرماتے ہیں پورا باب دیکھیں, باب الاقتباط فی العلم والحکمہ. وقال عمر, امام بخاری کے باب باندھا ہے, وقال عمر تفقہ قبل ان تسودو, علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ, علم پہلے حاصل کرو سردار پھر بعد میں بنو. قال ابو عبد اللہ, ابو عبد اللہ کون ہے؟ امام بخاری خود ابھی تبویب امام بخاری کہہ رہے ہیں. قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودو, اور سرداری کے بعد بھی علم حاصل کرو. وقد تعلم ثبوت دیکھے, وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم, ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام نے کب علم سیکھا؟ اکثریت صحابہ کی کم سن میں یا بڑی عمر میں. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم, اور پھر کچھ دلائل بھی پیش کیے نبی تبویب کے اندر. دیکھیں انہوں نے امام سیدنا عمر خطاب کا قول نقل کیا ہے, یہ اثر سیدنا عمر خطاب کا کہ پہلے علم حاصل کرو پھر سرداری کی طرف جاؤ, شہرت اگر ہو بھی جائے گی بعد میں ہوگی, پہلے کیوں دوڑتے شہرت کی طرف؟ سبحان اللہ. اور تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے کہ مطلب یہ ہے کہ پھر جو عمر سیدھا ہو چکا ہے جو مشہور ہو چکا ہے علم حاصل نہ کرے وہ, کیونکہ سیدنا عمر نے منع فرمایا ہے. امام بخاری اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس سے مراد ہرگز نہیں ہے وہ بعد ان تسودو, تب بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑو. ثبوت کیا ہے؟ صحابہ کرام اور جو معروف مثال ہے سیدنا سلمان فارسی, 60 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا. 60 سال کی عمر میں بعض ساتھی کہتے ہیں یار اب عمر 50 سال ہو گئی ہے اب علم کہاں سے حاصل کریں, یار 50 سال تمہاری عمر ہے اب تم فکر مند علم کہاں سے علم حاصل کریں. سیدنا سلمان فارسی عمر 60 سال تھی اور علماء کے سردار بنے, صرف عالم نہیں بنے 60 سال کی عمر میں, اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا عمر نہیں رہی علم حاصل کرنے کی. یہ سب بہانے ہیں, ورنہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فهم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے 7th نمبر پر, جو 7th چیز رہتی ہے وہ ہے رائے, اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی, دوسرے پہ عقل و منطق, تیسرے نمبر پہ خواب, چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد, پانچویں نمبر پہ ذوق, اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان 7th نمبر پہ الرائی یا رائے, اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر اپنی سوچ کے بنیاد پر اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے میں اور فقہ میں, تین چیزوں میں, اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا. بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہ کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا 10% بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا، حاجتیں ضروری تھیں. قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں، جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں ان کا 10% بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائے، اہل الکلام، اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے، اور یہ قول اس لیے ہے، میں وضاحت کر دوں، کیونکہ سلف کے زمانے میں، خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں، بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار. مثلا سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصبح اہل الرائے اعداء السنن، اصبح اہل الرائے اعداء السنن، عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرائے. اہل الرائے جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے، حفظ کرتے، سمجھتے، اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے، تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں، تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا؟ کبھی نہیں، فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہی مسائل میں، تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کسی نے اپنی رائے کو مقدم ہے، کسی نے اپنی رائے کا اعتماد، کسی نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے، تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام جو اس زمانے موجود تھے، جیسا کہ قدر موجود تھے، خوارج موجود تھے، ان لوگوں نے اپنی، خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے، خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے، اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے، کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی، صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے، کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے، اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا، لہذا وہ کافر ہو گئے، اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو، توبہ کر لو کفر سے، ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم، دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بہا باطل، بات و حق اللہ کا فرمان ہے، اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں، اور اسی باطل کے بنا پر دیکھیں خون ریزی ہوئی، قتل و غارت ہوئی. اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ، تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت، یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرائی جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا، اہل الرائی فقہیات میں، عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرائی تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں، اب ان کا جو مصطلح اہل الکلام ہو گیا ہے وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرائی بھی قابل مذمت ہیں، لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنن جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ سنن جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی، طائف المنصورہ کی، فرقۃ الناجہ کی حدیث، تو انہوں نے کہا اہل حدیث اہل اثر ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو صالح نے یہ سوال کیا، آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر، یہ دو ہیں، تو کیا فہل یخرج بذلك اہل الرائے من الحنفیہ، کہ اہل الرائے جو حنفیہ میں سے وہ اسے خارج ہو جاتے ہیں؟ طائفہ منصورہ سے اہل حدیث سے کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل الرائے حنفیہ میں سے جو ہیں اور بعض اہل مدینہ میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرائے کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں اور حنفیہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں، اور امام ربیعۃ الرائے کون ہیں؟ امام مالک کے شیخ ہیں، استاد ہیں، وہ بھی ان میں سے تھے، اور ان کے علاوہ من علماء الامصار. جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرائے تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا، فقہی مسائل میں، من حیث تقدیم القیاس او نظر فی مسائل الفقہیہ، کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوے دیے اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے. تو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرائے. بات واضح ہوئی؟ اہل الرائے کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ، ایک مفہوم عام ہے، ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی، رائے ہوتی ہے نا، دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے، اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے، جس نے بھی کوئی اور بات، عقل والے بھی کون ہیں، منطق والے بھی کون ہیں، ذوق والے بھی کون، ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی، مودودی صاحب کی مثال دی میں نے، انہوں نے ذوق کو مقدم کیا، ان کی رائے کیا تھی؟ یہ رائے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعرہ ماتریدی نے کیا کیا، اہل کلام معتزلہ نے کیا کیا، اہل کلام عقل منطق کو آگے کیا، یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں. اہل تصوف نے کیا کیا، خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا، ان کی رائے تھی کہ نہیں. تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے، جن عقیدے میں، قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو، اپنے رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرائے سے آج بھی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہ مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی، فقہ مسائل میں، اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ عقلی مفروض قیاس تو ہم نے جانا، عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں؟ کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، یعنی ایسی نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا، اور یہ معیوب ہے، مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سے سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے. تو پہلے سوال کرتے کیوں؟ جب مسئلہ ہوتا تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا، یعنی ان کی نیت اچھی تھی، نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ، نیت پہ، نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آج دے دیا، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں، یہ مذموم ہے شرعاً، قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں فقول السائل، سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرائے ان سے خارج ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرائے جو ہے وہ، ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں، اور بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ اہل الرائے سے مراد وہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا، لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرائے اہل فقہ، جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں، اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا، یا اہل المنطق، اہل العقل، کچھ بھی کہیں آپ، تو وہ الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں، شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے، متقدمین تھے، وہ مرجیہ تھے. جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں، نہ مرجیہ سنت جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی، اہل سنت جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اپنے راستہ اختیار کیے. یہ تو اشاعرہ ماتوریہ کی بات ہم کر رہے ہیں، فضل عن المرجع والخوارج، وہ تو سرے سے نہیں ہے یہ صورت میں بھی. اور میں نے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعرہ ماتوریہ کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا سنن جماعت میں. عقیدۃ السفارینیہ امام سفارینی نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنن جماعت تین گروہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اشاعرہ ماتوریہ ہیں، یہ تین تینوں اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ اللہ فرماتے ہیں، میں شیخ سفرین کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشعار ماتوریدی اور سنت میں سے نہیں ہے، الحدیث میں سے نہیں ہے، اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہے. اور جو اقراص کو اختیار کرتا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفرین کے بعد جو ہے سفرین کے بعد بالکل غلط ہے، کیونکہ اشعار ماتوریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی، اور نصوص کی تأثیر میں مخالفت کی، اور نصوص کو کہ لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہاں پر امام صاحب بات ختم، شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی، یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرائی جو ہے، رائے جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک منہج فکری ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں، مختلف ہیں، اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ذوق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، عقل کو زیادہ مقدم کرنا، منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے، اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے، وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا. تو حق منہج فکری ہے. اچھا، اور اس کی اس طرف مذمت کی ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المقعین میں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں، فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اهل الرأي اعداء السنن عيتهم ان يعوها وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأي. یہ بیان کر چکا ہوں میں، سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن خطاب قال، دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کا ہے، اتقوا الرأي في دينكم، اپنے دین میں رائے سے بچو، یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا، اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبد الله، عبد الله كون بارك الله فيك، يا فائدة نوٹ کر مصالح حدیث کا، جب مطلقا صرف عبد الله کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو صرف عبد الله، محدثین کا نزدیک یہ ہے سیدنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبد الله کتنی ہیں؟ عبد الله بن مسعود ہے، عبد الله بن عباس ہے، عبد الله بن عمر ہے، عبد الله بن الزبير ہے، معروف ہیں سارے. عبد الله بن عمرو بن العاص بھی ہیں، پانچویں، پانچ صاحب ہیں نا، عبد بن عاص بھی تو ہیں، وہ چار ہیں، عبداللہ بن عاص بھی تو ہیں. لیکن دیکھیں جب عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں لا یأتی علیکم عام الا هو والشر من الذي قبله، کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا، یعنی پہلے والا اچھا دوسرا اس سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام، اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولیکن فقہاؤکم یذهبون، لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے، پہلے سال میں زیادہ، اس سے بعد میں کم، پھر کم، پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا، پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ویجیء قوم، اور ایسے لوگ آئیں گے، یقیسون الامور بآرائهم، جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے، شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں، جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے، جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابي فزاره قال قال ابن عباس، عبد الله بن عباس فرماتے ہیں سيدنا علي كقول فهله عن عبد بن خير عن عبد خير عن علي رضي عنه سيدنا علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه.

قال قال ابن عباس يعني عبد الله بن عباس فرماته إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف دو چیزیں إنما حصر کے لیے یا تو اللہ کی کلام ہے اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فمن قال بعد ذلك برأيه جو ان کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی پھر جو پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی کیا وہ جانتے کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا بات ایسی نہیں ہے سبحان اللہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے میں نے مختصر بیان کی بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کے نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے فہؤلاء من الصحابہ جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے ابوبکر صدیق میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا ابوبکر صدیق اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے فہؤلاء من الصحابہ ابوبکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود عبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر وزید بن ثابت وسهل بن حنیف ومعاذ بن جبل ومعاویہ خال المؤمنین معاذ بن ابی سفیان بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سید معاویہ پر طعن کرتے ہیں ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے ظالم تھے سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے اور انہوں نے ان للہ وانا الیہ راجعون کیا باتیں ہیں صحابہ کرام کے بیچ میں مسئلہ ہوا سم جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے کیا موقف ہے السکوت عما شجر بینہم خاموش اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا اور یہاں پہ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خال المؤمنین کیا ہوتا ہے خال المؤمنین مومنوں کے خالو خالو کیا ہوتا ہے خال مامو مامو مامو کیسے کہا وہ جانتا ہے بارک اللہ فی ام المؤمنین سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی ہے معاویہ کس کا بیٹا ہے ابو سفیان کا بیٹا رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ام المؤمنین وہ ہماری ماں ہے مومنوں کی ماں ہے تو مامو ہوا کہ نہ ہوا سبحان اللہ تو علماء کیسے بات کرتے ہیں سبحان اللہ بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں فرماتے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں یخرجون الرائے عند العلم رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں علم سے ویذمونہ مذمت کرتے ہیں ویحذرون منہ اسے آگاہ کرتے ہیں وینہون عن الفتیا بھی اور اسے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں ومن اضطر منہم الیہ اخبر انہ ظن اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس رائے میں نے کی ہے تو کہتے ہیں یہ اس کا صرف ظن ہے گمان ہے وانہ لیس علی ثقۃ منہ وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر اس کے اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے کیونکہ یقیناً بات نہیں ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں اس سے اور اس فتوے سے بری ہیں یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا کیونکہ ہو سکتے غلطی پہ ہو سبحان اللہ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا امام بقائم فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینہ ہی کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہے امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کی فتوی بھی لگاتے رہے گمراہ کی فتوی بھی لگاتے رہے

0: فهؤلاء اب بات کنا صحابہ کرام کی سلف کی ذرا غور سے سنیں فرماتے ہیں فهؤلاء برك الاسلام اسلام کے کنویں ہیں سبحان اللہ وعصابۃ الایمان ایمان کے محافظ ہیں وائمۃ الہدى ہدایت کے امام یعنی رہنما ومصابیح الدجى ظلمتوں کے چراغاں وانصح للام وانصح الامۃ للامۃ سبحان اللہ وانصح الائمۃ للامۃ فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے واعلمهم بالاحکام وادلتها سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے وافقهم فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین نے سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے واقلهم تکلفا اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے وعلیہم دارۃ الفتیا اور انہیں پر فتوی کا دار و مدار رہا وعنہم انتشر العلم اور انہیں سے علم پھیلا واصحابهم فقہاء الامہ اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہاء اور علماء ہیں ومنہم من کان مقیما بالکوفہ ان میں سے بعض کوفہ میں تھے کہ علی وابن مسعود جیسے علی سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے کوفہ میں تھے وبالمدینہ کہ عمر بن خطاب بن وابنہ عبداللہ بن عمر وزید بن ثابت جن کی بات انہوں نے کوٹ کی جنہوں نے رائے کی مذمت کی دیکھا کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے ایک جگہ پہ نہیں تھے کوفہ میں سیدنا علی سیدنا عبداللہ بن مسعود مدینہ میں سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا زید بن ثابت وبالبصرہ كأبي موسى الأشعري سیدنا موسى الأشعري بصرہ میں تھے وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان معاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان کہاں پہ تھے شام میں تھے وبمكة كعبد الله بن عباس جن سیدنا عبداللہ بن عباس مکہ میں تھے وبمصر مصر میں كعبد الله بن عمرو بن العاص كعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص كہاں پہ تھے مصر میں وعن هذه الامصار انتشر العلم في الافاق اور انہی امصار انہی شہروں سے انہی جگہوں سے پوری دنیا میں علم پھیلا کہ نہ پھیلا علم تھا یا قیاس رائیاں تھیں علم تھا قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی سبحان اللہ پھر امام بقیر رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائی کی فرماتے ہیں نمبر ایک پہلی غلطی اہل الرائی کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے اب اہل الرائی کس کی بات ہو رہی جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائیاں کی ہیں اہل الرائی جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں اہل الکلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے قرآن اور حدیث جو ہے سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کو انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا نص آ گیا اس پہ قیاس کیا اگرچہ محرف رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے کوئی حدیث مل جاتے تھے عمل کرتے تھے جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک سبحان اللہ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائیں بڑھتی رہیں اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد بہترین زمانوں کے بعد پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے تو تیسری غلطی امام بقیر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائے کی بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے اور ان کے نزدیک جو عدل ہے انصاف ہے وہ ہے جو ترازو عدل ہے یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تو انہوں نے خود ایجاد کر دیا یعنی رائے میں توسع کرنا قیاس میں توسع کرنا قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے مضموم جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے اور انہوں نے قیاس مضموم سے کام لیا جو سارے باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے پانچواں نمبر پہ تناقضهم فی القیاس جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور تضاد ہوا آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام بقیر رحمۃ اللہ کی معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضي أبو يوسف ومحمد حسن الشيباني رحمة الله عليهم. إيك تهي زيادة مسائل اختلاف كيف أبنه إمام سي نہیں کیا کیوں کیا جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فی مصرف جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے اتنا اختلاف کم ہوتا ہے سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں امام احمد حنبل کو دیکھ لیں, امام شافعی, امام مالک کو دیکھ لیں اور دیگر امام کو دیکھ لیں, ان کے بھی شاگرد تھے, کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی, وہ محدثین تھے, وہ اہل حدیث تھے, اہل اثر تھے, وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, بہت ساری غلطیاں آتی ہیں. اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر, ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا, یہ آٹھویں آپشن بچتی, اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یہ بات درست ہے, ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے, ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں. انہیں زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں, جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے, اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا, حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو احادیث, جن احادیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے, تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ احادیث میں غلطی کی ہے, 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے, لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے, تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے. تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر فتوی بھی لگایا, کسی نے کہا جہمی ہے, کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا, کئی مرتبہ مناظرہ, کس کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے, یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ, اور میں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے, ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے, طالب علم کی پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں, ابتدا میں نقص ہوتا ہے, کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا, کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا, وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی. 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے, اور اس زمانے میں بدعت جو ہے بدعت الخوارج موجود تھی, اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی, اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی, اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی, قدریہ ہیں, جہمی ہیں, خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص رائے کو رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, قرآن سنت پہ نہیں کرتا, تو غلطیاں ہوئی ہیں ابتدا میں, جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا, علماء نے سختی بھی کی, علماء نے مذمت بھی کی, علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے, ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہ گئی. مرجعت الفقہاء میں سے تو ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے, کوئی عام غلطی نہیں ہے, عقیدے کے اصول میں غلطی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جی کہ حدیث کو
1: اس لیے ان کے قبول نہیں کیا کیونکہ ان کا وہ مرجئی اور فقہا
0: میں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا ابو حنیفہ کیونکہ مرجئی اور فقہا میں سے تھے نہیں یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ تو مرجئی اور فقہا اگر بدعتی بھی ان کو کہا جائے جس کے بعض علماء نے کہا ہے اس کے سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اس لیے رد کیا ہے حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے کیونکہ حافظہ کمزور تھا اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا وہ پھر مثالیں دیتے ہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال میرا کیا قصور یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی لیکن اس کے باوجود بھی حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کمال ہے امام صاحب کا کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم انہوں نے زندگی گزاری اس کوئی شک نہیں کہ یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کوئی شک نہیں اس میں ہاں غلطیں کچھ تھیں لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا واللہ اعلم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. آج کے خطبے کا موضوع ہے الحیاۃ الطیبہ، اچھی زندگی. اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کا معیار کیا ہے؟ ایک انسان اس دنیا میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ لوگ جن کی زندگی اچھی گزر رہی ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ کیا ہر انسان اس دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اچھی زندگی صرف خاص لوگوں کے لیے ہے یا ہر انسان اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان اپنی زندگی کو اچھا کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف بری زندگی کیا ہے؟ بری زندگی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ان لوگوں کی کیا صفات ہیں، کیا علامات ہیں؟ وہ لوگ اچھی زندگی سے محروم کیوں ہیں؟ غلطی کہاں پر ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ آخر ان میں کیا نقص ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے؟ خلل کہاں پر ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی زندگی اچھی نہیں ہے وہ اس کو بدلتے کیوں نہیں؟ اچھی زندگی، حیات طیبہ ہر انسان کا مقصد ہے اس دنیا میں. آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی اچھی نہ ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو. الغرض ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اچھی ہی نہیں بلکہ سب سے اچھی ہو. لیکن کیا یہ انسان اپنی زندگی اچھی بنا سکتا ہے؟ اور وہ کون سا راستہ ہے اگر یہ انسان اسے اختیار کرے تو اس کی زندگی اچھی بن جاتی ہے. انسان یہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والی ہے, مشکل کشا اور حاجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے ضرور نجات عطا فرمائے گا اور ہر مشکل ضرور آسان فرمائے گا. لیکن یہ سوچ ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی رب ہے, جو ان کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے, ہر آن میں, ہر پل میں, ہر لمحے میں ان کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, صحت دی ہے, ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں, بس ہمارے لیے عقل ہی کافی ہے, تندرستی ہی کافی ہے, ہم علم حاصل کریں گے اور دنیا میں ایک مثال قائم کر دیں گے کہ ہم عقل, محض عقل کی بنیاد پر اور علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم اس دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کس کی زندگی اچھی ہے اور کس کی زندگی اچھی نہیں ہے. میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, اچھا عمل کیا, کوئی بھی انسان ہو بشرطے کہ اچھا عمل کرنے والا ہو, تو عمل صالح پہلی چیز ہے. کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں. من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورتوں ہو یا عورتیں ہو, کوئی بھی ہو. وہو مؤمن, یہ دوسری چیز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عمل صالح تب صالح ہوگا جب اس عمل کرنے والا مومن ہوگا. تو ایمان سب سے بنیادی بات اور پہلی بات ہے. یہاں پر بات اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ہر عمل کرنے والا اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایمان موجود نہ ہو, جب تک اس کا ایمان مضبوط نہ ہو. بس اگر یہ دو چیزیں ایک شخص میں اکٹھی ہو جائے, ایمان اور عمل صالح, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے, ہم اس کی زندگی بدل دیں گے اور اس کی زندگی کو اچھا کر دیں گے. زندگی بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے بس میں صرف محنت کرنا ہے. ہمارے بس میں ایمان ہے اور عمل صالح ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑ دیا اس کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور اس کی زندگی اچھی سے اچھی ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں مومن ہوں, لیکن ایمان ہے کیا؟ کیا صرف زبان کا قول ہے کہ میں مومن ہوں کافی ہے؟ میرے بھائیو ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا، زبان سے قول، دل سے تصدیق اور اقرار، اور پورے بدن سے عمل. یہ ایمان کی تعریف ہے. صرف زبان سے کہنا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے، صرف دل سے تصدیق کرنا اور یقین کر لینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے، اور صرف اچھے عمل کرنا بغیر ایمان کے، بغیر تصدیق کے، بغیر زبان سے کہیں، یہ بھی کوئی اچھا ہی نہیں. جب تک یہ تین چیزیں جمع نہیں ہو جاتی ایک مومن کے اندر، ایک شخص کے اندر، وہ شخص مومن نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم درجہ ہے ایمان کا کہ راستے سے کوئی مضر اور بری چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. اس ایک حدیث میں تین چیزیں موجود ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، اور راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور شرم و حیا. زبان سے قول لا الہ الا اللہ، اور یہ قول تب صحیح ہوگا، اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہوگا، جب اس قول کے ساتھ دل سے یقین بھی ہوگا. اور اس یقین کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ مضر چیز اگر آپ راستے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو گوارا نہیں ہوتا کہ میرا مسلمان بھائی یہاں سے گزرے گا اسے تکلیف ہوگی، آپ اسے ہٹا دیتے ہیں. آپ کے دل کے اندر جو ایمان کی تصدیق ہے، کلمہ توحید کی جو تصدیق اور اقرار ہے، آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس برائی کو ہٹا دو. اور شرم و حیا، ہاتھوں سے نہیں پکڑا جاتا اور زبان سے نہیں کہا جاتا، شرم و حیا دل کا عمل ہے. انسان کو جب شرم محسوس ہوتی ہے تو اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہے؟ آخر شرم کا تعلق کیا ہے دل سے؟ میرے بھائی شرم کی جگہ ہی دل ہے. پھر چہرے کی سرخی اور ہاتھوں کا کانپنا، ٹانگوں کا لرزنا، یہ اس کا اثر ہے، پورے بدن پہ اس کا اثر ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو ان تین چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. پھر یہ انسان دیکھے کہ دل کے کچھ اور اعمال بھی ہیں شرم و حیا کے علاوہ، بدن کے کچھ اور اعمال بھی ہیں راستے سے کوئی مضر چیز کو ہٹانے کے علاوہ. مومن تفکر تدبر کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین نمونہ بناتے ہوئے آخ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے. اچھا ایمان تو جان لیا، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہر عمل صالح ہوتا ہے کیا؟ آخری وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے صالح کا لفظ ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ تو عمل کافی نہیں تھا کیا؟ الذین آمنوا وعملوا، یہ صالحات کا لفظ کیوں بار بار قرآن مجید میں عمل کے ساتھ جڑا ہوا کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیے ہر عمل صالح نہیں ہوتا، عمل وہ صالح ہوتا ہے جس کی دو شرطیں. اگر یہ دو شرطیں کسی بھی عمل میں پائی جائیں، کسی بھی عمل میں، تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. نمبر ایک، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے اخلاص. نمبر دو، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں بالکل تعلق ہے. اخلاص اس لیے لازم ہے کہ اگر کوئی بھی عمل آپ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں رہتا, وہ عمل اسی کے لیے جس کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز بہت خوبصورت اور اچھی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے عبادت قبول نہیں فرماتا. یہ عمل صالح نہیں رہا, عمل تو ہے لیکن صالح نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دی ہے, آپ سخی انسان ہیں, فقراء اور مساکین کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں, ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں, لیکن جب آپ کچھ دیتے ہیں فقیروں کو تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی انسان ہے. عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے. کیوں صالح نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ غریبوں کا مددگار ہے یہ انسان, ہر وقت ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس عمل میں خلوص نہیں ہے. وہ یاد رکھیں, کسی عمل کا خالص ہونا, کسی چیز کا خالص ہونا یہ مطلب ہے, یہ ہر انسان کی خواہش ہے. دنیا میں بھی ملاوٹ والی چیز تو ہم بھی نہیں خریدتے, ہم بھی پھینک دیتے ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کیا کوئی عمل قبول کریں گے جس میں ملاوٹ ہو؟ اور بعض لوگ 10 قدم آگے بڑھ کر عبادات غیر اللہ کے لیے ہی صرف کر دیتے ہیں. جب بھی پکارتے ہیں, کبھی سیدنا علی کو پکارتے ہیں اور کبھی عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں, جب بھی مدد مانگتے ہیں کبھی ان کا دل اجمیر میں ہوتا ہے اور کبھی پاک پتن میں ہوتا ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ قربانیاں دیتے ہیں, درباروں پر دیتے ہیں. قربانی اچھا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, عبادت ہے, لیکن جب کسی اور کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے, اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور تکبیر سے دیا جاتا ہے, لیکن جب دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے, یہ ہمارے پیر کی جگہ ہے, یہاں پر لنگر چلتا ہے, لوگ آتے مستفید ہوتے ہیں, تو حقیقتاً یہ بکرا اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح نہیں ہوا, یہ اس پیر کے لیے ذبح ہوا ہے. تو خلوص, اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی. جب اخلاص نہیں رہتا تو عمل صالح نہیں رہتا. دوسری شرط ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیت تو اچھی ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے, لیکن طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے. کوئی شخص فجر کی نماز بہترین طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھے لیکن 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھ لے, اس کی نماز درست ہے؟ اس کے عمل صالح ہے؟ جس کی نیت بالکل ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے کے لیے پڑھ رہا ہے, کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا, یا کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا, وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, دل میں اخلاص ہے, لیکن طریقہ غلط ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 2 رکعت بیان فرمائی ہے, اگرچہ دیکھا جائے 3 رکعت میں ظاہراً خیر ہے کہ نہیں؟ کیسے خیر ہے؟ کہ ایک شخص 1 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے, اس میں تکبیریں بھی پڑھے گا, سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا, اس میں پھر رکوع کے جو ذکر وہ بھی پڑھے گا, سجدے کے ذکر بھی پڑھے گا, 2 سجدے بڑھ جائیں گے, 1 رکوع بڑھ جائے گا, تو ظاہراً تو عبادت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی, لیکن حقیقتاً یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں. یہ 2 رکعت جو پڑھی ہے یہ بھی گئی, یعنی یہ نہیں کہ 2 تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا, 3 جو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں قبول فرمائے گا. نہیں, آپ کو فجر کی نماز 2 رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جو شخص حج کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ, لیکن وہ کہتا ہے فرق کیا ہے, 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے یا 10 تاریخ قربانی کرنی ہے, تو میں پہلے کر لیتا ہوں قربانی, میں 9 تاریخ قربانی کر لیتا ہوں اور 10 تاریخ کو عرفات میں جا کے ٹھہرتا ہوں, اس کا حج ہے؟ وجہ کیا ہے, غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ اخلاص تو ہے دل کے اندر, لیکن راستہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. جب تک کہ دونوں چیزیں نہیں ملتی تو عمل صالح نہیں رہتا. اور یہی ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کی حقیقت. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد الرسول اللہ اتباع ہے. یہ حیات طیبہ کی بنیاد ہے. لیکن حیات طیبہ, ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اس زندگی میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مشاکل ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, مشکلات ہی مشکلات ہیں, مسائل ہی مسائل ہیں, وسائل بہت کم ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا ہے. یہ مسائل ہمارے پیدا کرتا ہے, اور وسائل کی کمی بھی ہماری وجہ سے ہے. آپ کو پتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش مخلوق کون ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ پرندے ہیں, پرندے. کیسے پرندے کیسے خوش مخلوق ہے, اپنی زندگی بہترین زندگی گزار کے جاتے ہیں. حیات طیبہ کی مثال ہے پرندوں کی. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا پہ اگر کسی نے قدم رکھا ہے اور اچھا انسان ہے تو وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھتے کہ پرندہ آیا اور اس نے پھل کھایا اور پھر اڑ گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ یہ پرندہ ہے اڑتا ہوا آیا, اس نے اس پھل سے کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا اور اڑ گیا. قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں, اور ہم ہیں رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں, ہمیں ایک ایک پائی کا جواب دینا ہے اور ہمارا حساب بھی ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ توکل کا حق ادا کرو جیسے کہ توکل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں شام کو. یہ حق توکل کیا ہے, ہم نے اس کبھی سمجھا ہے؟ پرندہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتا, ہم تو اسے اڑتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے صبح کو, خالی پیٹ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے, وہ پیٹ بھر کے واپس آتا ہے. حق توکل کو سمجھیں اور سیکھیں, پرندوں سے سیکھیں. پرندہ کیا کرتا ہے, گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے, میرے ہاتھ نہیں, میں کمزور ہوں, مجھے بھیک چاہیے, لوگ جا کے اس کے منہ میں کچھ کیڑے ڈالتے ہیں, وہ خود اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, اڑتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر واپس آتا ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. کیا انسان ایسی محنت کرتا ہے؟ پرندے کے دل میں صبح اٹھتے ہی یہ یقین ہوتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے رزق دے گا, ابھی میرے پیٹ خالی ہے, اللہ تعالیٰ میرے پیٹ کو بھرے گا. اس کے چھوٹے سے چوزے ہیں, اڑ نہیں سکتے, ان کے لیے بھی وہ رزق لے کے آتا ہے. ہاتھ نہیں ہے, کیسے اٹھا کے آتا ہے؟ اس میں اپنا پیٹ نہیں, بچوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے. کیا کیا ہم نے کبھی پرندوں سے سیکھا ہے کہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ حیات طیبہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح, اس نے فلاح پالی. صحیح مسلم کی روایت ہے قد افلح, اس نے فلاح پالی, اور جس نے فلاح پالی اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہے کہ نہیں؟ اس کی ساری زندگی اچھی ہے, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. قد افلح من اسلم, نمبر ایک فلاح اس نے پائی جس نے اسلام قبول کیا. تو اسلام اور ایمان بنیاد ہے, جو مسلمان نہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا, اس کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. اگرچہ دنیا میں وہ اچھی زندگی گزارنے کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ وقتی طور پر زندگی ہے, یہ ایک سفر ہے مسافر کا جو طے ہونے والا ہے. ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں, اور روزانہ ہماری زندگی سے ایک دن کم ہوتا ہے. اور بعض لوگ خوشیاں مناتے ہیں, بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں, جو ہر کسی شرح انجائز نہیں ہے. بھائی خوشی کی چیز کی منا رہے ہو؟ کیا آپ کے بیٹے کی 10 سال عمر کم ہو گئی ہے؟ خوشی منانی ہے تو اس بات پر خوشی مناؤ کہ میرے بیٹے نے 10 سالوں میں کیا کیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے پچھلے 10 سالوں میں, میرے بیٹا میرے لیے اور امت کے لیے کیا کر سکتا ہے ان 10 سالوں میں, یا اس نے کیا کیا ہے ان 10 سالوں میں, اور فیوچر میں کیا کر سکتا ہے مستقبل میں ہماری امت کے لیے. ہماری سوچیں محدود ہیں. تو یاد رکھیں سب سے پہلے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اتاه, یہ 3 چیزیں ہیں. اس نے فلاح پالی ہے, وہ انسان کامیاب ہو چکا ہے. افلح فعل ماضی ہے, کامیاب ہو چکا ہے جس نے ان 3 چیزوں کو پایا ہے. نمبر 1 من اسلم, اسلام قبول کیا. اسلام کیا ہوتا ہے؟ میں مسلمان ہو گیا بس, یا میں نے اپنی آنکھ کھولی مسلمان گھرانے میں, مجھے اسلام وراثت میں ملا ہے. من اسلم, اسلام کا مطلب ہے الاستسلام للہ, استسلام اپنے آپ کو حوالے کر دینا کسی کے, کس کے حوالے کر دینا؟ جس نے پیدا کیا ہے, جو ہمارا مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا اور حاجت روا ہے, اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دو. لیکن کیسے کریں؟ الاستسلام للہ بالتوحید, توحید سے, اس یقین کے ساتھ میں مسلمان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, میرا حاجت روا بھی وہی ہے, ساری کے سارے عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں, میں اللہ تعالیٰ کو ان نام اور صفات سے یقین کے ساتھ, ان صفات اور نامے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں. وہ نام اور وہ صفات جن اللہ تعالیٰ اپنے کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں, اور جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحیح حدیث میں بیان فرمائی ہیں. بغیر انکار کرتے ہوئے, بغیر تحریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یا صحیح حدیث کی, بغیر کیفیت بیان کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں تو کیسے ہیں, اور بغیر مثل بیان کرنے کی, مثلیت بیان کرنے کے, اگر ہے تو مخلوق کی طرح ہے یا نہیں, ان 4 شرطوں کے ساتھ, یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ربوبیت میں, الوہیت میں, اسماء و صفات میں. الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعہ, اور اپنا سر جھکانا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. جہاں پر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مل جائے اپنا سر جھکا دیں. یہ مسلمان کی نشانی ہے, یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. یہ تعریف جو ہے ہم بچوں کو 3ری کلاس سے یا دوسری کلاس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں پرائمری میں. یہاں الحمدللہ اس ملک میں اسلام ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے, توحید کے ساتھ, فرم برداری کے ساتھ, وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ, اور ہم بری ہیں ہر مشرک سے, شرک سے اور ہر مشرک سے ہم بری ہیں. سبحان اللہ, یہ مفہوم ہے اسلام. کیا ہم نے اس اسلام کو سمجھا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ تو جان لیا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, لیکن کیسے حوالے کیا؟ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے نہ تو زبان سے نہ ہاتھ سے محفوظ ہے. صبح شام تکلیفیں ہیں, یا زبان سے یا ہاتھ سے, اب تو بات بڑھ چکی ہے پاؤں سے بھی نہیں بچتے, دھتکارتے ہیں مسلمان مسلمان. آج مسلمان نے مسلمان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا واقعی ہمارا مسلمان بھائی ہماری زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے؟ المسلمون المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور یہ بتائیں کہ واقعی ہم سچے مسلمان ہیں؟ کہیں ہم کہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہماری زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے؟ عام مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا شادی بیاہ میں جا کے دیکھیں, بیٹھیں مسلمان بھائیوں کے پاس اور دیکھیں کیا کہتے ہیں. غیبت اور چغل خوری سے کوئی مجلس خالی ہوتی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی اچھی نہیں ہے, یا گالی ہے, یا غیبت ہے, یا چغل خوری ہے, یہ ہمارے زبان کے اعمال ہیں. اور ہاتھوں سے جب زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں دل میں بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے, تو ہاتھوں سے بچے گا وہ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے, فلیکرم ضیفہ, اپنے مہمان کا اکرام کرے, اس کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس کی اچھی میزبانی کرے. ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہمارے چہرے تبدیل ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے مہمان نوازوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. آج مسلمان بھائی مہمان بن کر آتے ہیں, پریشانی ہو جاتی ہے. ارے پریشان کیوں ہیں؟ مہمان آنے والے ہیں تو پھر کیا ہے بھائی, آنے میں اچھی بات ہے. آپ کس نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مرغن غذائیں تیار کریں؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اتنی تیار کر کے دیں. کچھ نہیں ہے تو پانی کا گلاس تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہی لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں, اتنی اسراف کر کے آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بچوں کو کھلونوں میں پانچ پیسے ہزار ہزار ریال لگا کے آتے ہیں, لیکن مہمانوں کے لیے پچاس یا ایک سو ریال کا خرچ نہیں کرتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہ ہو. کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ اور اس سے بڑا شر کیا ہوگا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی طرف جا کے ان کو پریشان نہ کریں, گالی نہ دیں, یا ان کو مارے نہیں, ان پر ظلم نہ کریں. ہم تو یہ سب نہیں کرتے. اس سے بڑا شر کیا ہوگا کہ آپ گھر میں کھانا پک رہا ہے, بریانی کی خوشبو باہر تک جا رہی ہے, اور آپ کا پڑوسی بھوکا پیاسا پڑا ہے بیچارہ. یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی ہم نے پڑوسی سے پوچھا یہ بھی مسلمان بھائی ہے؟ کبھی آ کے پوچھا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے, تمہارا حال کیا ہے؟ وہ سوچتے پوچھیں گے تو پھر کچھ دینا پڑے گا, اور دینے میں ہاتھ لرزتے ہیں. یہ کون سی اچھی زندگی ہے مجھے بتائیں، جس دل میں شرم و حیا نہ ہو، جس دل میں تڑپ نہ ہو مسلمان بھائی کے لیے، جس دل میں یہ سوال ہی نہ اٹھے کہ میرا مسلمان بھائی کس حال میں ہے، یہ اچھی زندگی ہے؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی زندگی کی بنیاد قد افلح من اسلم سب سے پہلے ہے. تو مطلب کیا ہوا، کافر کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی کبھی، لیکن شرم کی بات ہے کہ کافر جو ہے وہ پڑوسی کا حال پوچھتا ہے اور اسے مدد بھی کرتا ہے. جو کام ہم نے کرنے تھے آج وہی کام وہ لوگ کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ اور تعجب کی بات یہ ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. یہ تعلیمات 1400 سال پرانی قرآن و حدیث میں جب ہم نے پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، پر عمل نہیں کیا تو قصور تو ہمارا ہی ہوا نا. تعجب کی بات یہ ہے اور دکھ کی بات بھی ہے، بعض لوگ جاتے ہیں یورپ امریکہ میں، جب واپس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم نے بس کوئی عجب دنیا دیکھی ہے، ہم نے ایسے لوگ زندگی میں دیکھے نہیں ہیں. ارے سچ بولتے سچ کی انتہا ہے، امانتدار ہے امانتداری کی انتہا ہے، اپنے کام عمل سے مخلص ہیں اخلاص کی انتہا ہے، اور گنتے جاتے ہیں یہ ساری تعریفیں. اور وہ بدبخت انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ان سے سیکھا ہے، ڈیوٹی پر ٹائم پر آنا ان سے سیکھا ہے، اخلاص ان سے سیکھا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم سچ اخلاص اور امانت داری ہم ان سے جا کے سیکھیں، جبکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں سجا کر ہم نے رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کس کے گھر میں نہیں ہے؟ کوئی ایسا مسلمان؟ لیکن کہاں پہ رکھے ہیں؟ پڑھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے؟ 10 کپڑوں میں بند کر کے خوبصورت کپڑوں میں کمرے کے جو سب سے اونچی جگہ وہاں پر رکھے ہیں، جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے، وہ جہاں پر کوئی پڑھ نہ سکے. تو قرآن مجید سے فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ تعویذ کافی ہے جو گلے میں لٹکا ہوا، یہی کافی ہے. ایسے انسان اگر کافروں سے جا کے نہیں سیکھیں گے سچائی اور ایمان در، تو کسے جا کے سیکھیں گے؟ شرم، شرم ہو یا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم ان سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد افلح من اسلم، اور ہم کہتے فلا ان لوگوں نے پائی جو کافر ہیں. اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور اسی غلط سمجھ کی وجہ سے یہ اثر پڑا ہے ان لوگوں میں. آج ہر داڑھی والا یا ہر مسلمان جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، خالد ہے، صالح ہے، وہ دہشت گرد ہو چکا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو وہ اسلام دکھایا ہے جو اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے، یا جس کا تعلق اسلام سے ہی نہیں ہے. رحمت کے دین کو ہم نے زحمت کا دین بنا کے رکھا ہوا ہے. آج ہمارے شر سے نہ تو پڑوسی، نہ مسلمان بھائی، نہ ہمارے والدین، کوئی محفوظ نہیں ہے. قد افلح من اسلم. دوسری بات، ورزق کفافا، اور جس کو رزق کفاف کے طور پہ عطا فرمایا گیا، کفاف یعنی کفایت، جس کا رزق کفایت ہو چکا ہے. کفایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنا رزق اس کے پاس ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو چکی ہے اور اس پر کسی کا ادھار بھی نہیں ہے. رزق کفاف، اتنا رزق ہے کسی کے پاس، اتنی آمدنی ہے کہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہیں، چھت ہے، بیوی بچے ہیں، نوکری ہے، بچوں کی تعلیم ہے، سواری ہے، اور جتنی بھی ضروری اخراجات ہیں وہ مکمل ہیں، اور کسی کو ادھار بھی دے رہے الحمدللہ. پھر یہ ہے رزق کی کفاف. ہم سوچتے ہیں اس دن کے لیے، آنے والے دن کے لیے جس کو ہم نے دیکھا نہیں. اور دیکھیں مستقبل کے لیے کچھ کمانا کچھ رکھنا بری بات نہیں ہے. برائی کہاں پہ ہے؟ اگر اس آنے والے دن کو جس کو دیکھا نہیں ہے اس کے لیے اپنے رب کو ناراض کر کے حرام مال کما کے اس دن کو اچھا کوئی شخص کرے، یہ غلط بات ہے. وہ زندگی اور یہ زندگی کبھی اچھی نہیں ہوگی. نہ آج کا دن اچھا ہوگا اور نہ کل کا دن جو ہم نے دیکھنے وہ بھی اچھا کبھی نہیں ہوگا. کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتے ہیں ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو ہم پال رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کس مال سے پال رہے ہیں؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا ہمارے بچے حلال کمائی سے بڑھ رہے ہیں؟ ان کے خون میں ہر ذرہ حلال کا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے، کہیں ہم اپنے بچوں کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں اختیار کر لیا؟ کہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے جنت حرام تو نہیں کر دی؟ آنے والا دن اچھا ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. کوئی شرع نے منع نہیں فرمایا ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے حرام کمائی سے. اگر آپ کی بچت نہیں ہوتی حلال کمائی سے تو بچت نہ کریں. کس نے کہا کہ بچت کرنا لازمی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہر قسم کا انسان موجود ہے، علم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب موجود ہیں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، آئی سی اے ہیں، میکینکس ہیں، درزی ہیں، اب جتنے بھی فیلڈز ہیں، تاجر ہیں، ہر فیلڈ میں موجود ہیں الحمدللہ. اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر یہی لوگ صرف حلال کمائی پر توجہ دیں اور حلال کمائی سے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. ہاں بچت نہیں کر سکتے، بچت نہیں ہوگی، شاید نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حرام کمائے اور بچوں کے مستقبل کے لیے اس کمائی کو رکھیں. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ مشہور خلیفہ ہیں، امویہ خاندان کے مشہور خلیفہ ہیں، عدل و انصاف کی مثال کر چکے ہیں. امویہ خاندان میں ایسا خلیفہ کبھی نہیں آیا، سب سے بہترین خلیفہ ہے. شاہی خاندان سے تعلق تھا، شہزادے تھے خلافت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے انہیں خلیفہ بنا دیا. جب خلیفہ بن گئے تو اپنا جتنی مال و دولت تھی وہ بیت المال میں وقف کر دی. ان پر لازمی نہیں تھا لیکن وقف کر دی. وفات کے قریب کسی نے ان سے کہا ہے کہ آپ تو جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں؟ چلو کچھ تو ہوتا. فرماتے ہیں میری اولاد اگر صالح ہے تو اللہ ان کی نگہبانی ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ ہی صالح لوگوں کی، اچھے لوگوں کی نگہبانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی صالح لوگوں اچھے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ضرور کرے گا, اور اگر وہ برے ہیں تو وہ اس لائق نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں.

میرے مال سے، میرے کمائی سے یہ برائیاں، یہ بدکاریاں، اور جواب میں نے دینا ہے؟ اور اس سے بڑی حسرت جانتے ہیں کیا ہے؟ جو باپ برا ہو اور بیٹے اچھے ہو، کیا حسرت ہوگی؟ باپ کو توفیق نہیں زندگی میں اچھے کام کرتا اس مال سے، وہ دیکھے جا رہے یہ تو میری فیکٹری تھی، یہ تو میرا بزنس تھا، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ فارم میرا تھا، اور میرے بیٹے کے نام اعمال میں جا رہا ہے اور میں کنگال کھڑا، کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. سبحان اللہ. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، بعض بچے ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو نصیحت کرتے ہیں کہ بابا غلط راستہ نہ اختیار کریں، حرام سے بچیں. لیکن کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے تو وہ سر جھکا کر ہی بات کر سکتے ہیں، کبھی سر نہیں اٹھاتے. تو ایسے صالح اولاد جو ہیں، لیکن یہ مثالیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. پہلی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ برائی میں اپنے باپ کے مال کو صرف کرتے رہتے ہیں، یہ دوسری مثال بہت کم ہے. اللہ تعالی کہ کسی پر اگر خاص انعام اور فضل و کرم ہو تب ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے بیٹے اپنے باپ جو کنجوسی کرتا تھا، جو فقیروں کو مدد نہیں کرتا تھا، یہ بیٹا اسی مال سے فقیروں کو مدد کرتا ہے. آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد مال کس کا ہو جاتا ہے؟ ورثہ کا ہو جاتا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں. جب تک آپ زندہ، آپ کے سانس چل رہی ہے، جو ریال ابھی آپ باہر نکلتے ہو کسی فقیر کو دیتے ہیں، وہ آپ کے نام میں لکھا گیا. مرنے کے بعد آپ اس دنیا سے منقطع، آپ کا مال بھی آپ کا نہیں. پھر جو ریال آپ کے مال سے کسی فقیر کو دیا جائے گا، آپ کے نام اعمال میں نہیں، وہ اس بیٹے کے نام اعمال میں ہوگا جس نے دیا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے، زندگی ساری ہم کمائیں اور محنت مشقتیں کریں، تکلیفیں اٹھائیں اور فائدہ کسی اور کو ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کسی بیٹے کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل کر کے جاؤ. وہ وقت عمل کا نہیں ہے قبر کے اندر، وہ وقت جواب کا ہے، وہاں پر سوال کیے جائیں گے اور ہمیں صرف جواب دینا ہوگا. یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر اسے صرف کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے، اس کے جواب دے ہم ہیں. اور نہ جانے کتنی ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاک کیا ہے. ان کے لیے اچھا کرنا چاہتے تھے، ان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن حرام کمائی سے. بیوی نے بھی کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی نصیحت نہیں کی، بس مجھے بھی چاہیے، کہیں سے بھی ہو مجھے چاہیے، سونا چاہیے، گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری خادمہ ہو، نوکر ہو. میرے بھائی ان چیزوں میں برائی نہیں ہے، برائی تب ہے جب حرام کمائی سے اس زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے. یہ زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. الحیات الفاسدہ، یہ بدترین زندگی ہے. اور جا کے ان سے پوچھیں ذرا، یہ خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ جو لوگ حرام کمائی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں خوش ہیں؟ واللہ میرے سامنے بہت سارے واقعات، بہت سارے فون آتے ہیں، بچے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے اولاد ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے بعض والدین کو بچوں ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو گوشت حرام پر پلتا ہے جنت اس پر حرام ہے، وہ کہ اچھے کام کر کے جہنم میں جائیں گے، وہ برے کام ہی کریں گے، ان کی نس نس میں برائی پھیلی ہوئی ہے. تو سب سے پہلی برائی والدین کی نافرمانی ہوگی، جن کی وجہ سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، ان کا گوشت تبدیل ہوا ہے. چاہتے تو ان کا گوشت کے اندر، ان کے نس نس کے اندر حلال کمائی ہوتی، حلال کمائی کا نور ہوتا، لیکن جب اس کی ضرورت نہیں پڑی تو اب یہ کالے دن دیکھنے ہی تھے. کیوں چیختے اور چلاتے ہو آج کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے ساتھ وہ سلوک کیا؟

آج سے 20 سال پہلے سوچا کیوں نہیں تھا؟ آج جب تم کمزور ہو چکے ہو، کمر ٹیڑی ہو چکی ہے اور رستے ہیں چل نہیں سکتے ہو، لاٹھی کے سہارے چلتے ہو، آج اسی دن کے لیے کس انسان کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما تاکہ آپ کی اس ٹیڑی کمر کو وہ سیدھا کر دے، آپ کی وہ لاٹھی بن جائے، آپ کے رستے میں پاؤں کو طاقت مل جائے. لیکن ہم نے 20 سال پہلے کیا کیا تھا؟ کیا یہ سوچا تھا کہ یہ بچے جنہیں ہم پال رہے ہیں یہ ہمارا سہارا بن سکتے ہیں؟ نہیں سوچا. پوریا پر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر والدین سے کوئی غلطی ہو تو بچے برے ہو جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں. جو غلطی والدین سے ان کو جواب دے، والدین خود ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب وہ دیں گے، لیکن جو یہ بچے غلطیاں کر رہے ہیں ان کے جواب دے یہ خود ہیں. ابھی وقت نہیں، کبھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ بعض بچے ایسے ہیں جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں. زمین یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے سے میں نگل جاؤں. بعض ایسے بچے بھی ہماری اولادوں میں سے، ہمارے معاشرے کے اندر، اور انشاءاللہ کبھی کسی خطبے میں مثالوں کے ساتھ بیان کروں گا، آپ پھر خود فیصلہ کرنا کیا ایسے لوگوں کے اس زمین پر چلنے کا کوئی حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، میں قسم کھا رہا ہوں، تو وہ زمین ضرور نکل جاتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک وقت مقرر ہے اس زندگی کے جانے کا، اس وقت مقرر تک ہم سب زندہ ہیں. کب کسی کا بلاوا آتا ہے، کب کسی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایمان کی بنیاد پر ہو اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اور تیسری چیز، اچھی زندگی کے لیے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ الْقَنَاعَةُ، جتنی ہے اس پر رضا مندی، جتنی رزق ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو میری زندگی بہترین سے بہترین ہو سکتی ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے جن لوگوں کو ملتا ہے نا، ان کے چہرے سے رونق کبھی جاتی نہیں. کیا جو ہمارے پاس ہے ہم ان پر راضی ہیں؟ جس کے پاس 1,00,000 ہے وہ 2 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 2 ہے وہ 10 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 10 ہے وہ 1,00,000,000 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 1,00,000,000 ہے وہ 2 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 2,00,000,000 ہے وہ 1,00,000,000 کی تلاش میں ہے، اور یہ لسٹ چلتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، خواہشات نہیں ختم ہوگے کبھی. کتنے لوگ ہیں آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، آج وہ بڑے بزنس مین ہیں. زندگی تو بدلی ہوں گی، لیکن کاش وہ اپنی آخرت بھی بدل دیتے، کاش وہ اچھا عمل کر جاتے. تکبر اور انا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری کمائی ہے، اپنے عقل و محنت سے ہم نے کمایا ہے. ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ 12 گھنٹے سوتے ہیں عام دنوں میں، اور کوشش کرتے کہ اس سے زیادہ بھی سو جائیں. ارے اتنی مال و دولت کے باوجود بھی اس دنیا سے دور کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے کہ جب ہم سوتے ہیں 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے تو ہمیں راحت ملتی ہے. کس چیز سے راحت ملتی ہے؟ دنیا کی مصیبتوں سے راحت ملتی ہے، اور بعض اچھی چیزوں سے بھی راحت ملتی ہے. گھر کے اندر شور ہے، بچوں نے شور کیا ہوا ہے، بیوی نے پریشان کیا ہوا ہے، رزق حلال کی تلاش کے نکلتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. یہ جو ہم 6 گھنٹے سوتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سے برے چیزوں سے نہیں بلکہ اچھی چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، ضرورت ہے آرام کی. اور پھر جو ہی آنکھ کھلتی ہے، وہ جو نیند سے پہلے جو حالت تھی نا غصے کی،
سب ختم ہو جاتی ہے. وہی بچے جو شور کر رہے تھے نا نیند سے پہلے, جو برے لگ رہے تھے انہیں کو سینے سے لگاتے ہیں. بیوی کی وہ باتیں جو نیند سے پہلے بری لگتی تھی اب وہ اچھی لگ رہی ہیں. تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, یہ ضرورت ہی اس کمزور انسان کی. اگر ہم کبھی سونے کی کوشش نہ کریں, آپ سمجھتے زندگی کیسے گزرے گی؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی ایک دن ٹرائی کر کے دیکھیں, ایک دن نہ سوئیں, بس ایک دن, دو دن نہیں ایک دن. وہ ذرا اپنے چہرے کو دیکھیں, اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کے آنے والا دن کیسے, ایک دن بس آنے والا دن کیسے گزرتا ہے, یہ تجربہ کر کے دیکھیں. جب کام پہ جائیں گے کیا حالت ہوگی, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کیا حالت ہوگی, گھر واپس آ کے بھی بچوں سے کے ساتھ کیا رویہ ہوگا. جب تک نیند نہیں آئے گی تب تک سکون نہیں آئے گا. اور یہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے, یہ 14-14 گھنٹے کیوں سوتے ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے, جو دنیا میں خواہش کی سب کچھ ہے, پھر نیند کی گولے کیوں کھاتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی زندگی اچھی نہیں ہے. ایک ہی جواب ہے, تنگ ہے اپنی زندگی سے, چھوڑتے ہیں مرتے ہیں, رہتے ہیں مرتے ہیں. تو اس مال و دولت کو کوئی فائدہ ہے؟ جواب دے بھی ہے, دیکھیں جتنا کمائے وہاں پر بھی جواب دے ہیں. وہاں سے پہلا تر یہاں پر یہ دن دکھا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہاں پر تمہیں جواب دینا ہے, یہاں پر تو جواب دے کے جاؤ نا, تمہاری حالت کیا ہے؟ قناعت جتنا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے, مجھے منظور ہے. تو یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس وقت تک کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا رزق کامل نہیں ہو جاتا. ابھی آپ کا ایک لقمہ رہتا ہے نا, آپ کو موت نہیں آئے گی, چاہے موت ہر طرف سے گھیر کیوں نہ لے, جب تک کہ وہ لقمہ نہیں کھائیں گے آپ آخری, آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے. پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم ویسے آپس کی بات, پریشان کیوں ہے رزق کی تلاش میں؟ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ امتحان, کسی سے امتحان لے اور اس کی نوکری چلی جائے, جاب لیس ہو گیا, بہت سارے لوگ جاب لیس ہیں, اس بات کی پریشانی ہے کہ میں تلاش رزق کی تلاش میں نکلوں گا, حلال رزق کی تلاش میں, یہ تو انسان کے اندر موجود ہے, یہ طبعی پریشانی ہے. لیکن یہ کوئی پریشانی ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پرندے کو بہترین زندگی دی ہے, کیا وجہ تھی؟ حق توکل ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توکل کرنے کا حق ادا کیا. اور توکل کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس یقین کے ساتھ گھر سے نکلو کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہ میری حفاظت کرے گا, میرے بچوں کی حفاظت کرے گا, وہ مجھے رزق حلال عطا فرمائے گا. اور اس بھروسے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سبب اختیار کرنا. سبب کیا ہے؟ اپنی سی وی بناؤ اور مختلف جگہوں پہ جا کے دے دو. یہ نہیں کر سکتے ہم کیا, یہ سبب ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ایسے لوگ بہت پریشان تھے, رزق نہیں ہے, روز جھگڑا گھر کے اندر, بیوی تنگ ہے, بچے تنگ ہیں, کب تک ہم ایسے رہیں گے, کب تک ویسے رہیں گے؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن بھی وہ بھوکے نہیں سوئے. یاد رکھیں, تو پھر بھی پریشان تو ہوتی ہے. ایک جگہ پر سی وی دے کے انتظار کر رہے ہیں, وہاں سے بلاوا آئے گا. میں کہ یہ کون سا توکل ہے مجھے بتائیں. بھئی انہوں نے کہا بلائیں گے, اگر انہیں ضرورت ہوتی تو آپ کو فوراً رکھ لیتے, اگر آپ ان کو ضرورت پڑے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد آپ اس انتظار میں رہیں گے, یہ کون سا توکل ہے؟ آپ ابھی 20 CV بنائیں اور 20 جگہوں پہ جا کر دیں. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کریں تو صحیح, توکل کا حق ادا کرنا ہے. پھر وہی پرندے کے میں نے مثال دی ہے, پھر اس کی عقل میں کوئی تھوڑی سی بات بیٹھی ہے. اس نے 10 CV لکھی ہیں بنا کر, 200 جگہوں پہ دی ہیں. میرے پہ 3 دن کے بعد ٹیلی فون آ گیا, اس کی نوکری لے گئی. توکل کا حق اگر ہم جان لیتے تو ہماری زندگی نہ بدل جاتی. ہم پریشان ہونا جانتے ہیں, گالی دینا جانتے ہیں, برا بھلا کہنا جانتے ہیں, اپنے جذباتوں سے کام لینا جانتے ہیں,
لیکن کاش یہ جان لیتے کہ حق کی توکل کیا ہے. آج ہم نے جان لیا الحمدللہ حق کی توکل کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے توکل کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان اور توحید پر, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض اہم احکام اور مسائل پر بات ہو رہی ہے. آج کے درس میں ہم آٹھویں نقطے پر بات کرتے ہیں, اعراض السحر, جادو کی علامات, جادو کے سمپٹمز کیا ہیں, وہ کون سی علامات ہیں جو اگر کسی مریض میں, کسی شخص میں پائی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے. اور یاد رکھیں, جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دو چیزیں منسلک ہوتی ہیں ہمیشہ, جادو, جن کا آسیب اور بد نظر. یہ تین چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ان تین چیزوں کے علامات بھی ملتے جلتے ہیں اور علاج بھی ملتا جلتا ہے, ایک جیسا ہے. جادو کی علامات دو قسم کی ہیں. نمبر ایک, نیند میں یا نیند کی حالت میں بعض علامات, اور نمبر دو, جاگنے کی حالت میں بعض علامات, جاگتے ہوئے. نیند میں بعض علامات ہیں اور بعض علامات جاگنے کی صورت میں ہیں. جو علامات نیند کی صورت میں ہیں, نمبر ایک, مشکل سے نیند آنا, کافی دیر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد نیند آتی ہے. اور یاد رکھیں, جتنی بھی میں علامات بیان کرتا ہوں اس میں بہت ہی زیادہ آگے خود شامل کر دیں. یہ نہیں کہ ایک انسان آج رات کو گیا ہے, کوئی ٹینشن پریشانی ہے, ایک گھنٹے کے لیے اسے نیند رہا تو کہیں مجھ پہ جادو ہو گیا. تو بہت زیادہ اور کثرت جو ہے یاد رکھیں, اور بار بار ہونا. کثرت کا مطلب ہے بار بار ہونا, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, دس دن نہیں, مسلسل اس کے ساتھ یہی کام ہے. اچانک کل ٹھیک تھا, آج اسے نیند نہیں آ رہی دو گھنٹے, پھر کل ایسا, پھر پرسوں سے, اچانک اچانک اور مسلسل, یہ دو چیزیں ہیں, اچانک مسلسل بہت کثرت سے. تو ان چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. نمبر دو, پریشانی, لیٹا ہے بستر پہ, ایک تو نیند نہیں آ رہی ہے, پھر پریشانی بھی ہے. اب کس چیز کی پریشانی پتہ نہیں ہے. آپ جانتے پریشانی کی جو وجوہات مختلف ہیں, بھائی بزنس میں کوئی نقصان ہوا ہے, یا کوئی پیارا کوئی بیمار ہو گیا, یا کوئی تکلیف ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں. بعض اوقات ایسی پریشانی ہوتی ہے, دل تنگ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, تو بغیر وجہ کے پریشانی اور مسلسل. نمبر تین, بھیانک اور ڈرونے خواب. نمبر چار, خواب میں زیادہ تر جانوروں کو دیکھنا, بلی, خاص طور پہ بلی, کتے, سانپ, اونٹ, شیر, گیدڑ, چوہے, ان چیزوں کو کثرت سے دیکھنا بھی جادو کی علامت ہے. نمبر پانچ, خاص طور پر بچوں میں دانتوں کو آپس میں ٹکرانا, دانتوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں نیند کی حالت میں, دانتوں کو ٹکرا کر ایسے آواز آتی ہے, قرض الاسنان اسے کہتے ہیں. کبھی نہیں دیکھا بچے کو, نہیں, ٹکرار سردی کی وجہ سے نہیں,
دانتوں کے آپس میں فرکشن کی آواز کا آنا، آپس میں دانتوں کو رگڑنا، دانتوں کو رگڑنا جو ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ، اور بچوں میں خاص طور پہ دیکھو بد نظر بچے کو ہو، بچوں میں آپ تو زیادہ تر بد نظر ہی لگتی ہے بچوں کو، بچہ ٹھیک تھا رات کو سوتے ہوئے اور بچوں میں نے کئی مرتبہ دیکھا اب دانت ٹکرانا شروع ہو گیا بہت زیادہ اچانک، اور الحمدللہ رکے شرے ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نمبر چھ، نیند میں سوتے ہوئے قہقہے لگانا، ہنسنا اور قہقہے لگانا، یعنی شدت سے ہنسنا. نمبر سات، اس کے الٹ، نیند میں رونا، رونا چیخنا. نمبر نو، سونے سے پہلے یا سوتے وقت آہیں بھرنا، اس طریقے سے لمبا سانس لے کے. بعض اوقات دیکھیں اب تندرست انسان بھی بعض اوقات اس کو ایسے ہو جاتا ہے، دیکھیں بد نظر جو، اس پہ میں مکمل انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا. ایک بد نظر کی دنیا بھی عجیب سی دنیا ہے، وہ جادو دنیا سے ہٹ کر ہے لیکن وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دنیا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، سب برے نہیں ہیں، یاد رکھیں فرق یہ ہے دونوں میں. اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا اس کی تکمیل میں. تو جب کسی کو بد نظر لگتی ہے تو اچانک وہ تندرست ہوتا ہے، تو آہیں بھرنے سے اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے. تو اچانک آہیں بھرنا اور زیادہ آہیں بھرنا. نمبر نو، نیند میں چلنا، زیادہ چلنا نیند کی صورت میں. نمبر دس، نیند میں دیکھنا کہ اونچائی سے گر رہا ہے، اونچائی سے گرنا، بار بار ایسے ہونا. نمبر گیارہ، قبرستان یا قبروں کو یا مزاروں کو دیکھنا، قبرستان یا قبر یا مزاروں کو دیکھنا. نمبر بارہ، گندگی کو دیکھنا، گندگی، کبھی پیشاب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پخانے دیکھ رہے ہیں، کبھی گندگی جو روڈوں پہ پڑی ہے گندگی دیکھنا، یا اپنے آپ گندی صورت میں گندی حالت میں دیکھنا، تو زیادہ تر گندگیوں کو دیکھنا، یا یوں محسوس کرنا کہ بدبو پھیلی ہوئی ہے. اب نیند میں بدبو تو نہیں آتی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ بو پھیلی ہے، بو آ رہی ہے. نمبر تیرہ، نیند میں عجیب و غریب لوگ دیکھنا، لوگوں کو عجیب و غریب صورت اور حالت میں دیکھنا، بہت زیادہ لمبے انسان، قد آسمان کی طرف آسمان تک جا رہا ہے، یا بہت چھوٹے انسان، یا بہت کالے، شدید کالے انسان، یا بہت ہی بھیانک شکل و صورت کہ ایک آنکھ والا انسان، یہ ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے ہے، یا عجیب سے کان ہے، کٹا ہوا کان ہے، یا عجیب سی ناک ہے، تو عجیب و غریب صورت میں انسان کو دیکھنا، یعنی اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل حالت کے علاوہ کسی انسان کو دیکھنا. یہ تھے نیند میں بعض اہم علامتیں. اس کے علاوہ اور بھی زیادہ سب سے اہم تھے وہ یہ ہیں. بعض علامات جو دوسرے قسم کے علامات ہیں وہ ہیں جاگتے ہوئے، یہ جاگنے کی صورت میں جو علامات ہیں، پچھلے درس میں تقریباً اس پر بات کر چکا ہوں، ابھی صرف نشاندہی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. نمبر ایک، سر کا درد مسلسل اور بہت زیادہ اور بغیر وجہ کے، سر کا درد مسلسل بہت زیادہ بغیر وجہ کے، بغیر وجہ بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی چوٹ کے. نمبر دو، نمازوں سے، فرائض عبادات سے یا نفل عبادات سے کنارہ کشی کرنا اور تنگی محسوس کرنا، اور یہ سب کچھ اچانک ہونا. نمبر تین، اچانک گم ہو جانا بیٹھے بیٹھے خیالوں میں، خیالوں میں گم ہو جانا. آپ سے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے خاموشی، آپ بات کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کسی اور جگہ رہو، کچھ اور سوچ رہا ہے، کہیں اور پہ چلا گیا، پھر آپ نے آگاہ کیا، پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ اس طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ، ایک ہی مجلس میں تین چار مرتبہ ایسے ہوا تقریباً، اور بار بار ایسے ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے. نمبر چار، بہت ہی زیادہ کاہلی اور سستی، بہت زیادہ کاہلی سستی اور لمبے عرصے تک رہنا بغیر کسی، یعنی بغیر کسی وجوہات کے، میں جو بات بیان کر رہا ہوں بغیر کسی مرض کے. نمبر پانچ، جب شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر درد محسوس ہونا، یا پورے جسم میں یا خاص ایک حصے میں،
اور پھر چند سے میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ شیطان کو کسی ایک حصے میں مسلط کر دیتا ہے جادو کے ذریعے یا وہ پورے جسم پر مسلط کر سکتا ہے. اور ایک مریض کو دیکھا, بیچارے کافی علاج کیا, کافی علاج کیا, ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, جوان لڑکی تھی بیچاری, تو اس پہ شک تھا. میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پرابلم ہے, تو رقیہ پڑھو. رقیہ اس پر بھاری پڑ گئی, کسی شیخ کے پاس گئی تو اس کے اندر 6 جن تھے. اس کا مسئلہ جو تھا, ایک اس کا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا, پھر بازو کا درد, پیٹ کا درد, اچھا بچہ گر جاتا تھا, 3 مرتبہ پریگنٹ ہوئی, 3 مرتبہ بچہ گرا, اور ٹانکل برہ, 6 سے مختلف مسئلے تھے, ہر ایک کے لیے ایک شیطان مسلط تھا. اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا شیخ نے, تو وہ عورت بولا شروع کرے جو اس کے اندر شیطان تھا, اسے مختلف آواز, جب لڑکی آواز دوسری, وہ مختلف بھاری آواز میں. اور اس نے کہا جب اس قرآن جی کی تلاوت شدت سے کی گئی تو اسے تکلیف ہوئی, پھر اس نے اعتراف کیا ہم 6 ہیں, ایک نہیں ہے, اور 3 مسلم ہیں, 3 ہندو ہیں, یہ بھی اس نے کہا ہے. اور پھر جب قرآن اور شدت کے ساتھ کی, اور بار بار 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسے کیا, تو الحمدللہ بالکل تندرست ہو گئی, ٹھیک ہو گئی, اب اس کے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو جب یہ تھوڑا شدت اختیار کر دیتی ہے جادو جو ہے, تو شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں. تو کسی جسم کے ایک حصے میں شدید درد ہونا یا پورے جسم میں, نمبر 6 جب اور شدت اختیار کر دیتا ہے جادو اور اس کا علاج نہ کیا جائے, پھر مرگی کے دورے پڑنا. مرگی تو نہیں ہوتی, ہم مرگی کہہ رہے ہیں, لیکن دورے جو ہوتے ہیں وہ مرگی جیسے ہوتے ہیں, بے ہوش ہو جانا اچانک. ڈاکٹر کہتے ہیں مرگی ہے, جب ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ, دماغ اس کے ایکس رے ہوتے ہیں, سکیننگ ہوتی ہے, ای ای جی بھی کرتے ہیں, جو کچھ بھی کر, جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں, انویسٹیگیشن ہیں دماغ کے لیے, سب کچھ کرتے ہیں, آخر میں رزلٹ ہوتا ہے اوکے ہے اور نارمل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکل میں ہم لوگ بہت ضعیف اور کمزور اور محتاج ہیں. ہماری کتابیں لکھی یہود و نصارہ نے, ہم نے بھی وہی پڑھی, اسی پہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. مرگی کی ایک وجہ ہے, آخر میں لکھتے ہیں ان نون کاز, ایڈیوپیتھک ایپیلیپسی. یہ وہ مرگی جس کی وجہ کوئی معروف وجہ نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہی جن ہے اور یہ شیطان ہے جو ڈاکٹر کو نظر نہیں آتے, یعنی فزیکلی کوئی تکلیف نہیں ہے عورت کو یا مریض کو, اس کو پھر بھی دورے پڑتے ہیں, اپنے گولے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں, جب علاج شرعی قرآن مجید کی آیات سے علاج کیا جاتے ہو تو تندرست ہو جاتے مکمل طور پہ. یہ بعض اہم علامات تھی جو جاگنے کی صورت میں بعض لوگوں میں موجود ہوتی جن پر جادو کا اثر ہو. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس سے پہلے جادوگر شیطانوں کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. اللہ رحم کرے, یہ درس کا تقریباً مشکل ترین حصہ ہے, میں اسے بیان نہ کرتا لیکن اس کی ضرورت اس میں بیان کر رہا ہوں. اور ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ جان لے, جو لوگ جادوگروں کی طرف جاتے ہیں یا کاہنوں کی طرف جاتے ہیں, کہ یہ کون لوگ ہیں, وہ کس کی طرف جا رہے ہیں, یا وہ اپنے بیویوں کو, بچوں کو, بیٹیوں کو کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. اور جب یہ بڑا شیطان, جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ بڑا شیطان ہوتا ہے پھر چھوٹا شیطان ہوتا ہے, بڑا شیطان جو جادوگر کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے, اور پھر یہ جادوگر چھوٹے شیطان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے, تو بغیر بڑے شیطان کے کوئی انسان بھی کسی شیطان کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. سوال پیدا ہو تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ انسان خود محتاج ہوتا ہے, اور خود ایک بڑے شیطان, بڑے سردار جن کے قبضے میں ہوتا ہے, اور وہ سارا کام کرو, جادوگر سے بھی, چھوٹے شیطان سے بھی, اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں جادوگر شیطان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ انسان کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق ہے. یاد رکھیں شیطان جو ہے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے,
شیطان جو ہے وہ بگڑا ہوا بدکار جن جن ہے، یعنی جن جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک اچھے ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے، دوسرے برے ہیں کافر ہیں بدکار ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو دونوں کو، لیکن انسانوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں اور جنوں میں بھی کافر اور بدکار ہیں، مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں، دونوں فریقین میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. شیطانوں میں سے جنوں میں سے جو مومن ہیں یا جو اچھوں کو جن کہا جاتا ہے اور جو کافر بدکاروں کو شیطان کہا جاتا ہے. تو میں بات کروں شیطانوں کی، اب جن الگ ہو گئے. یہ جو شیطان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے اور اس شیطان سے امتحان لینے کے لیے شیطانوں کو انسانوں پر مسلط کر دیا ہے. یہ جو شیطان ہیں یہ مختلف قسم کے ہیں جو انسان کی زندگی میں شامل ہیں، انسان کے ساتھ ہیں. چار ایسے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہیں یا اکثر وقت ساتھ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بعض اوقات ساتھ ہوتے اور شامل ہوتے ہیں. یہ جو پہلے چار ہیں وہ یہ ہے، نمبر ایک، خون میں دوڑتا ہے شیطان، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدم کے اندر ایسے دوڑتا جیسا کہ خون دوڑتا حرکت کرتا ہے. اور اس میں یاد رکھے خون کیونکہ جسم کے ہر حصے میں جاتا ہے تو شیطان بھی ہر حصے میں اثر کرتا ہے. جب انسان کوئی بدکار یا گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، تو وہ شیطان یا یہ ہوا نفس یا بری نفس جو امارا بسو ہے، یہ وہی شیطان ہے جو انسان کو برے کام کرواتا ہے. کفر ہے، شرک ہے، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، یہ وہی انسان کرواتا ہے. یہ وہی شیطان ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتے وہی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے القرین. قرین کو دوسرے الفاظ میں ہمزاد بھی کہا جاتا ہے. ہمزاد آپ کی ذات ہے، اس جیسے دوسری ذات بھی ہے، اس کو ہمزاد کہتے ہیں. وہ آپ ہیں لیکن وہ یہ وہ شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے امتحان کے لیے، اور ہر انسان کے ساتھ یہ قرین موجود ہے. اور یہ جو قرین ہے

ہمزاد. کیا چیز؟ مانے ہم ہمزاد زاد، وہ ذات جو میرے اندر ہے جو میری طرح ہے. ہمزاد شیطان. میری آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمزاد شیطان جو ہے یہ دوسرا وہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ منسلک ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان پر امتحان کے مسلط کر دیا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بھی، انبیاء کے ساتھ بھی. صحیح مسلم میں، یہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر لیٹے، پھر اٹھ کے چلے گئے.

تو ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بقیہ کی طرف گئے اور دعا کر لیا ان کے لیے, پھر واپس آئے, وہ بھی واپس آئے تو کیونکہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آئیں تو سانس پھولا ہوا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سچ بول ہی دوں, کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, تو انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میری باری کے وقت کسی اور بیوی کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میری غیرت جو ہے وہ جاگ گئی اور میں نے آپ کا پیچھا کیا. دوسری روایت میں جو شاہی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کے یعنی چیک کرتی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں یا رات کس حصے میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر کسی اور کی طرف جاتے ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ رات کو اٹھی اور دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں لیٹے ہوئے, تو رات کا اندھیرا تھا تو ہاتھ مارتے مارتے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہیں. تو پھر ہاتھ مارتے مارتے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے ان میں ہاتھ اندر ہاتھ اپنا مارا بالوں میں, یہ دیکھنے کے لیے گیلے ہیں کہ نہیں, یہ کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. اللہ المستعان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اقد جا ہوگی شیطان, کیا تمہارا شیطان جاگے عائشہ, کیا تمہارا شیطان آ گیا؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, او میں یا شیطان, کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ میں تو نبی کی بیوی ہوں, کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم ومع كل انسان, جی ہاں اور ہر انسان کے ساتھ ہے. تو عرض کرتی ہیں ومعك یا رسول اللہ, کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال نعم, جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں, ولكن رب اعانني عليه حتى اسلم, لیکن اللہ تعالی میری مدد کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں یہ جو قرین ہے اس کا معاملہ بہت کٹھن معاملہ ہے, یا آپ کی دوسری کاپی ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے اور ہمیشہ شر کی طرف آپ کو کھینچتی ہے, آپ کے سارے راز جانتی ہے, آپ جو ہیں ہمزاد جو ہے آپ پر, آپ فوٹو کاپی کسی پیپر کی کریں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہر رنگ میں فرق پڑ سکتا ہے, حقیقت میں فرق نہیں ہوتا, وہی الفاظ ہوتے وہی چیز ہوتی ہے. اور یہ قرین ہے جس کو شیطان استعمال کر کے, جیسا آگے میں بیان کروں گا, آپ کے سارے راز وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے. اچھا, اور قرین سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مدد سے ہی ان پر غالب ہوئے, ورنہ غالب نہیں ہو سکتے تھے. اللہ تعالی نے مدد کی ہے میری, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اس سے. یا آپ کے اندر وہ نیگیٹو پہلو ہے جو آپ سے ہمیشہ گناہ کی طرف کھینچتا ہے, نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے آپ. تیسرے قسم کا شیطان, یہ وہ شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک سونڈ ہے, اس نے ہاتھی کی طرف اس نے اپنی سونڈ جو ہے دل کے اوپر رکھی ہوئی, ایسے بس سست ترین شیطان ہے یہ پڑا ہے اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے وسوسے دل میں ڈالنا, اس کو کوئی کام نہیں ہے, مسلسل وسوسے دے رہا ہے, اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يوسوس في صدور الناس, وسوسہ کرتے لوگوں کے سینوں میں, دل میں. من شر الوسواس الخناس, وسواس ہے خناس ہے, وسواس وسوسہ کرنے والا, بہت زیادہ وسوسہ کرنے والا, خناس بہت زیادہ دوڑنے والا, دور ہونے والا. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے,
اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کوئی شخص غافل ہو جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وسوسہ ڈالتا جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انسان بعض میں بیٹھا ہوتا ہے وسوسے بھی وسوسے، کوئی مشکل ہے نہیں ہے، 100 مشکل اس کے سامنے نظر آئے گی اس کے دل میں. ابھی مسئلہ ہوا نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی اسے شادی کرنی ہے، ابھی بیوی نہیں ملی. ارے اچھا شادی ہوگی، پتہ نہیں بیوی کیسی ہوگی، اگر نافرمان ہوئی تو کیا ہوگا، ارے میرا بچہ کیسے ہوگا، پھر نافرمان نکلا تو کیا ہوگا، اگر اسے شرک یا کفر کیا تو کیا ہوگا، نافرمانی میں شادی نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب بیٹھے وسوسے کرنے، اب آپ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خود فرمایا خناس ہے، بھاگنے والا ہے، ڈرنے والا ہے. آپ نے صرف کرنا کیا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا نہیں ہوتا، ضرور پیدا ہوتا ہے. اور کوئی دل کے اطمینان کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے دل کے اطمینان کا. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، نہ پیسوں میں، نہ مال و دولت میں اطمینان و سکون ہے، نہ بیوی بچوں میں ہے، نہ دنیا کے کسی خزانے میں ہے. اگر کہیں بھی اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. چوتھا قسم کا شیطان، یہ بھی خاص شیطان ہے، اس کے خاص مشن ہے. یہ نمازیوں کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے اور نمازیوں کو نماز میں خلل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا نام ہے خنزب، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نام خنزب ہے. خنزب، خے نون زے بے. ایک صحابی آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، عرض کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، خلل پیدا کر دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، یعنی صحابی نے یہ عرض کی کہ میری نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، جب تم یہ محسوس کرو تو تم نے یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے دوران ہی کہنا ہے، یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 3 مرتبہ بائیں جانب تھو تھو کرنی ہے بس. صحابی فرماتے ہیں میں نے اسی نصیحت پر عمل کی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ خلل نماز میں پیدا نہیں ہوا. آج ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، اگر صحابہ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا تو ہم کون ہیں؟ جو ہی تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں تو 100 مسائل سامنے آ جاتے ہیں، گم شدہ چیز بھی یاد آ جاتی کہاں پہ رکھی ہے. ان اللہ ان اللہ راجعون، وجہ کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ. سب جاگ گئے، حمزاد بھی جاگ گیا ہے، خنزب بھی ساتھ ہے، وسوسہ ڈالنے والا بھی دن وسوسہ کر رہا ہے اور خون میں بھی دوڑا، سب چاروں اکٹھے ہو گئے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. وہ سب سے زیادہ یہ خنزب ہے، آپ یوں جو پڑھیں گے خنزب بھاگ گئے تو سب بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کی مسلط صرف اسی خنزب کو کیا گیا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ تھوتو کرنی ہے بائیں جانب، بس مشکل کام ہے. یہ 4 وہ شیطان ہیں جو ہمیشہ مسلک رہتے ہیں. جو باقی شیطان ہیں، جو پہلے 2 ہیں، یاد رکھیں ان سے جان نہیں چھڑے جا سکتی، لیکن اوپر غالب ہو مومن ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے. جو خون میں دوڑتا ہے، جو قرین ہے، آپ ایمان، توحید اور سنت سے غالب ہو سکتے ہیں. جو دوسرے قسم کے شیطان ہیں، جو بعض اوقات ہمیشہ نہیں ہیں، بعض اوقات کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونے کی، نمبر 1 وہ شیطان ہے جو آپ کے گھر میں بسنا چاہتے ہیں بسیرے کے لیے، نمبر 2 وہ شیطان ہے جو آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بھوکے شیطان. پہلے بے گھر شیطان تھے، دوسرے بھوکے پیاسے شیطان ہیں. تیسرے وہ شیطان جو بیوی اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. چوتھے وہ شیطان جو حماموں میں بسیرا کر کے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے ہی
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. کیا ذکر ہے؟ بسم اللہ. مشکل ذکر ہے میرے بھائی. مسنون طریقہ تو معروف ہے, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی کہہ دیا تو اللہ کی قسم شیطان کیا کہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو شیطان کہتا ہے اپنے چہلوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو, چلو یہاں سے چلو, یہاں پر آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں. جب کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بسم اللہ, تو شیطان کہتے ہیں ابھی آج رات تمہارا کھانا بھی نہیں. پتہ نہیں کس گھر میں آ کے پھنس گئے ہم, یہاں پر نہ کوئی کھانا نہ کوئی ٹھکانا ہے. اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو اور کھانے کھاتے وقت اللہ کا نام بھول جائے تو شیطان کہتے ہیں ٹھکانا تو تمہارا نہیں ہے, ٹھکانا تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے. اور اگر گھر میں داخل ہوتے اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت گھر میں داخل ہوتا اللہ ذکر نہ کرے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو کہیں گے بھئی ابھی ٹھکانا نہیں تو کھانا کھا لو پھر یہاں سے چلو. اور اگر دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے تو کہتے بھی یہاں سے چلو ہمارا نہ کوئی کھانا نہ ٹھکانا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب کوئی شخص حمام میں داخل ہو تو کیا پڑھے؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں اس میں, اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث و خبائث کیا ہیں؟ نر جن اور مادہ جنیاں. ان سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما. اور اکثر یاد رکھیں بد نظر جن کا اثر حمام میں ہوتا ہے, حمام کے اندر سے جنوں کا بسیرا ہے, وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنا, جیسے کہ آپ اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ زیادہ ذکر نہیں کرتے, بعض کو گرم پانی اوپر پھینک دے, بعض کو ان کو تکلیف دے, وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ خاص طور پہ جب ایمان ہی نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. تو یاد رکھیں اللہ صرف ذکر کر رہے ہیں بسم اللہ, اللہم نعوذ بک من خبث والخبائث, بس یہ کہنا ہے آپ نے. اور کب کہنا ہے؟ حمام کے اندر نہیں کہنا, داخل ہونے سے پہلے کہنا ہے. جب باہر کرتے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک, غفرانک مغفرت سے صیغہ مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تیرے ذکر سے ہم غافل تھے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تو ہی مغفرت فرما. اور یہ وہ شیطان ہے جو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے تو بھاگ جاتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان جادو کیسے کرتا ہے, یا شیطان کو اپنے قابو میں, یا خود شیطان کے قابو میں کیسے آتا ہے. دوسرے لفظوں میں, نمبر ایک, قسم کا طریقہ. تو میں 10 طریقے ہیں, جلدی سے بیان کر دیتے ہیں, وقت اتنا ہے ہمارے پاس. قسم کا طریقہ, اس میں جادوگر جو ہے ایک ویران جگہ پر, جنگل میں یا کسی غار میں یا اپنے گھر کے کسی بند اور تاریک کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ایک موم بتی یا آگ جلا دیتا ہے, اور خاص قسم کے پلاسم اور الفاظ ہوتے ہیں جس میں جنوں کے نام ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے, اے فلاں جن میری مدد فرما, اے فلاں جن, عجیب غریب نام سے ہوتے شیطانوں کے. اور قسم کھاتا رہتا ہے کہ میں تیری ہر فرما برداری کروں گا, اسے صورت قسم کا طریقہ کہتے ہیں, جو تو حکم دے گا میں تیرا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں. اور جب وہاں پہ بیٹھتا ہے تو بخور جو ہے یا کچھ خوشبو جو ہے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو استعمال کرتا ہے, اور ایسا بخور ہوتے ہیں جن میں بدبو ہوتی ہے, خاص لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو جلانے جاتے ہیں اسے خوشبو آتی ہے, بخور کہا جاتا ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے, ایک قسم ایسی ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, عجیب سے سانس بھی گھٹتا ہے, یہ وہ استعمال کرتا ہے اور خود ناپاک ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے, جنابت کی حالت ہوتی ہے یا یعنی غلاظت میں خود رہتا ہے. پھر وہ لمبے عرصے تک کچھ دیر تک ایسے کہتا رہتا ہے, ایک دن, دو دن, چار دن, اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 40 دن, اور 40 دن ہم اسے بار بار آئیں گے ان طریقوں میں. تو 40 دنوں کے اندر ہی جو ہے کوئی نہ کوئی شیطان اس کے لیے آ جاتا ہے. شیطان چاہتا کیا ہے؟ وہ تو
کسی انسان کو چاہتا ہے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے جو اسے جنت سے دور کر دے، شیطان کا وعدہ ہے. اس سے اچھا راستہ کیا ملے گا جو کفر اور شرک و شرک کر رہا ہے؟ تو بعض فوراً چلے جاتے ہیں، بعض اسے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سسکا سسکا کے مارنا ہے اسے نا، اسی طریقے سے پھر ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے پکارتا رہتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن آپ نے میرے کام کرنے ہیں، میں نے جادو کرنا ہے، جادو سیکھنا ہے. بس وہ پھر دوسرے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ اس کو مسلط کر دیتے کہ بس اس کو ان پر مسلط کر دے، جادوگر کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کی ماننی ہے جو تمہیں کہتا ہے. یہ پہلا قسم. دوسری قسم ہے قربانی کا طریقہ. اس میں یاد رکھیں، جانور دیا جاتا ہے کالے رنگ کا، مرغی ہے کالی، کالا بکرا ہے، کالی گائے ہے، کوئی بھی کالے رنگ کا کوئی جانور دیا جاتا ہے، اور اسے ذبح کیا جاتا ہے شیطان کے نام پہ، اور وہی خاص تاریخ جگہ پر جانا ذبح کرنے کے بعد، وہاں پہ پھر دعا کرنا، اور اس ذبح کو وسیلہ بنانا کہ میں نے یہ تیرے لیے ذبح کیا ہے، اور اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تیسرا طریقہ ہے سجدے کا طریقہ، کہ وہ طریقے پر بیٹھ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور سجدے میں یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں فلاں شیطان، میں تمہارے لیے سجدہ کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اپنا سر جھکا کے تیری ہر بات مان کے. تو اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. چوتھا طریقہ ہے سفلی طریقہ، یہ بدترین طریقہ ہے. یعنی طریقے سارے بدترین ہیں، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا. یہاں پر ایک وقفہ یہ جان لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے، یہ شیطان بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان اس حقیقت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے، بڑی پگڑیوں والے، بعض بڑی پگڑیوں والے آج اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنا اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، دراصل سے خارج کرنے والا عمل ہے. بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن شیطان جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس لیے انہی راستوں پر ان راستوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہی راستے اختیار کیے جائیں، شرک کے راستے. چوتھا راستہ سفلی راستہ. تو اس طریقے میں جو پہلے طریقے سارے اختیار کرتا ہے، سفلی یعنی بدترین طریقہ ہے، نیچے ذلیل ترین طریقہ ہے، اس سے نیچے والا وہ کچھ نہیں ہو سکتا. شرک کے تینوں یا جتنی بھی قسمیں سارے سب پہ عمل کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نعوذ باللہ دو نسخے لے کے اپنے دونوں پاؤں میں باندھ لیتا ہے، دائیں اور بائیں دونوں پاؤں میں، جسے کہتے ہیں کالا جادو. جادو کی مختلف قسمیں، اب یہ چاہتا ہے کہ سب سے بدترین جادو کا علم حاصل کروں. اب طریقہ بدترین ہونا چاہیے. اب شرک کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کفر، دیکھیں کفر پر کفر. تو دونوں پاؤں کے نیچے قرآن باندھ لیتا ہے اور حمام میں چلا جاتا ہے، حمام کے اندر، گندگی کے اندر. میرے بھائی آج کل ہمارے حمام صاف ہوتے ہیں، پیشاب پخانے کی خاص جگہ ہوتی ہے، میں اس حمام کی بات کر رہا ہوں جہاں پر پیشاب پخانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، صفائی میں نہیں، وہاں پر چلا جاتا ہے اور نعوذ باللہ قرآن مجید گندگی سے لتپت ہو جاتا ہے. جی پاؤں میں باندھ لیتا ہے نا قرآن مجید، نعوذ باللہ جوتے بنا لیتا ہے نعوذ باللہ قرآن مجید کو، نعوذ باللہ. وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پر خاص تلسم پڑتا ہے، خاص الفاظ طلاسم جو ہوتے ہیں، اور گڑ گڑا کے شیطانوں سے مدد طلب کرتا ہے کہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے یعنی جادو کی انتہا ہو.
پھر اس کے لیے جو شیطان ظاہر ہوگا تو عام نہیں ہوگا، وہ پھر سرداروں کا بھی سردار ہوتا ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. پانچواں طریقہ ہے نجاست کا طریقہ، گندگی نجاست کا. اس طریقے میں اب دیکھیں شیطان بڑے بھی ہوتے چھوٹے بھی ہوتے، اب ہر انسان کی اپنی طاقت بھی ہوتی ہے، بدکاری کی صورت بھی ہوتی ہے. اب جو بڑے ہیں وہ سب سے بڑی صورت یہ بیان کر چکا ہوں میں. پھر ایک اس سے کم ایک صورت ہے گندگی اور نجاست کا طریقہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو پیشاب اور پخانہ سے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شیطان سا مسلط کر دیتے ہیں. شیطان جو ہے جس نے اتنا بدعملی کیا، کفر کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا شیطان بھیج دو اس کے لیے. وہ یاد رکھے اکثر اوقات زعفران مانگتے رہتے ہیں، زعفران پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اکثر جادوگر کہتے ہیں زعفران لے کے آؤ، زعفران خود لے کے بیچ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ پیشاب یا پخانے سے پیلے رنگ سے وہ نعوذ باللہ یہ آیت لکھ دیتے ہیں، تعویذ بند کر دیتے ہیں. چھٹا طریقہ ہے طریقت التنکیس، یہ اس سے کم درجے کا ہے کہ قرآن تنکیس الٹا، الٹانے کا طریقہ، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، سیدھا نہیں پڑھنا الٹا پڑھنا، یہ تنکیس اسے کہتے ہیں. یعنی سورت فاتحہ پڑھنی ہے والاولین سے شروع کرنا ہے، غیر مغضوب علیہم، اس طریقے سے الٹا. اور اس کے لیے بھی یعنی اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی، کیونکہ شیطان گناہ تو کر رہا ہے لیکن اس جیسا تو نہیں جو پہلے کر رہے تھے، تو کوئی چھوٹا سا شیطان بھیج دیتے ہیں وقتی طور پہ تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس لیول پہ آ جائے بعد میں. آٹھواں ساتواں طریقہ ہے بدعت کا طریقہ، اگرچہ یہ بھی بدعت ہے لیکن خاص طریقے قسم کی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ قرآن مجید کو خاص طریقے سے پڑھنا، اور جو بہت زیادہ مشہور ہے قرآن مجید کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا، مبین قرآن مجید سورۃ یاسین جو ہے، قرآن مجید سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھنا. یا کیا ہے یعنی سورۃ یاسین میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تقریباً، تو کیا کرتے ہیں شروع سے پڑھتے ہیں پہلے مبین تک رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے دوسرے مبین تک پھر رک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے تیسرے مبین تک، پھر شروع سے پڑھتے چوتھے مبین تک، اس طریقے سے آخر تک سورۃ یاسین کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ بدعت کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں میں موکل ہوں، اور یہ بیچارہ سمجھتے ہیں یہ موکل آ گیا میرے لیے، یہ کوئی اچھا جن ہے جو میری مدد کرے گا. بدعت میں میرے بھائی کبھی بھی کوئی اچھا برائی کے راستے میں کوئی اچھا انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور نہ ہی کوئی اچھا جن آپ کا ساتھ دے گا. اور اچھے اور صالح جن سے مدد مانگنا کا حکم جلوس کے آخری حصے میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آٹھواں طریقہ ہے طریقہ التنجیم، تنجیم کہتے ہیں نجم، سٹار، ستارے، ستاروں کا طریقہ، تاروں کا طریقہ. اس میں جادوگر جو ہے وہ ایک ستارے کو متعین کر دیتا ہے اور اسی کو پکارتا رہتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرتا رہتا ہے، اسی کے لیے بکر ذبح کرتا رہتا ہے، اور اسی کے لیے اپنی عبادت شروع کر دیتا ہے. اس شرک کو دیکھ کے پھر وہ شیطان سے بھی مدد مانگتا ہے، تو شیطان اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جاتا ہے، اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. نواں طریقہ ہے قرین کا طریقہ یا حمزاد کا طریقہ. کہتے ہیں حمزاد کو اپنے قابو میں لے لو، یہ بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے معاشرے میں کتابیں بکتی ہیں، یاد رکھیں ایسی کتابیں بیچنے والا، خریدنے والا اور طباعت کرنے والا، تالیف کرنا، سب برابر کے گناہ میں شامل ہیں، اور سب کفر کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. جادو ہے، جادو کو تعلیم دینے والا، مدد کرنے والا، سب برابر ہیں، یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی، اس میں لکھا تھا پاکستان میں حمزاد پر قابو پانے کا طریقہ. میرے بھی ہوتے شیطان ہیں، شیطان ہوتے جو آپ قبضے میں، یوں لگتا ہے کہ آپ قبضے میں آ گئے، وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو ایک کتاب میرے ہاتھ میں لگی تو اس میں لکھا تھا حمزاد کو اپنے قابو کرنے کا طریقہ. یہ اکثر چیزیں میں خود پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. آج سے 15 سال پہلے تقریباً میڈیکل کے زمانے میں مجھے بھی ایک دفعہ شوق تھا کہ ہاتھ دیکھنے کا اور یہ چیزیں جو ہیں،
اور اس کی مختلف کتابیں تھیں ان کو میں نے مطالعہ کیا تھا سبحان اللہ. تو الحمدللہ زیادہ گہرا نہیں گیا تھا، ابھی راستہ میں ہی تھا، اللہ کا شکر ہے کچھ علم آ گیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ میڈیکل کے زمانے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بھائی کیمسٹری جو ہے وہ سمجھتے کیمسٹری کیا ہے، ایک علم ہے جیسے کہ کوئی عام علم ہے، حاصل کریں کیا مشکل ہے. اس طریقے سے ستاروں کا علم ہے، آسٹرالوجی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ جو ستاروں کی دنیا ہے، آپ کا کون سا سائن ہے، آپ کب پیدا ہوئے ہیں، اور اخباروں میں پڑھتے تھے، رسالوں میں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں جو عام چیزیں ہیں ٹھیک ہیں. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر پتہ چلا یہ کفر کا راستہ، ہم کہاں جا رہے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی الحمدللہ.

نوید بن عمر نے پڑھا تھا کہ تاش کے پتے آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھنی ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نوید بن جیسے استخارہ ہوتا ہے، تو پھر میں پتہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ دائیں بائیں ہاتھ سے کوئی پتہ نکالو، خاص قسم کے پتے، اگر آپ نے پتہ نکالا، اگر وہ خاص قسم کا پتہ ہے، بلیک ہے اور حکم کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کا کام نہیں ہونے والا، اگر وہ سرخ ہے اور اینٹ کا پتہ ہے تو آپ کا کام ہوگا، اس میں برکت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہا نا کہ سب کفر ہے میرے بھائیو، یہ اگرچہ اس کے طریقے مختلف ہیں، کبھی ہاتھ کو دیکھنے کا طریقہ ہے، کبھی تاش کے پتے ہیں، مختلف طریقے ہیں سارے یہ۔ بہرحال تو اس میں لکھا تھا کہ حمزات کو پر قابو کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ، ایک موم بتی جلا لو، کپڑے اتار لو، الٹے ہو جاؤ اور موم بتی کو دیکھتے رہو۔ والا میرے بھائیو مجھے تعجب ہوا کہ الٹا بھی ہونے، موم بتی کو بھی دیکھنے کیسے کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا، یعنی سر نیچے ٹانگے اوپر اور موم بتی کو دیکھتا رہنا ہے، اور مجھے پتہ نہیں کون سے الفاظ سے کیا پڑھنے تھے، نعوذ باللہ، وہ پڑھتے رہنا ہے، اس وقت تک پڑھنا ہے اور آنکھ بند نہیں کرنی آپ نے، جب تک کہ جو موم بتی کی جو پیلا رنگ ہے آنکھ کا وہ سفید آپ کو نظر نہ آ جائے، جو ہی سفید نظر آ گئے حمزات آپ قبضے میں آ گئے۔ خوب آپ خود دیکھیں کہ دماغ کیسے، یعنی دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے، آپ الٹے ہیں، پورے جسم کا بوجھ دماغ پر ہے، موم بتی کی طرف دیکھ رہے ہیں، گردے میں درد پڑ گیا ہے، وہ خاص جس کا وزن بھی 100 کلو ہو، پورا وزن سر پہ ہے اور دیکھ بھی ایک طرف رہے ہیں، آنکھیں بھی کھولنی بند نہیں کرنی، اور وہاں پر پنکھا بھی نہیں چلانا، یاد رکھیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی آواز بھی، اور رات کی تاریخ، رات کے 2-3 بجے جب کوئی بھی نہ ہو، یہ شیطان کو بلانے کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ قرین ہے، بیان کیا میں نے، قرین ہے حمزات، دوسرا نام ہے قرین کے جو انسان کے ساتھ ہے، شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بھائی، حمزات قرین کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، قرین کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ، قرین جو آپ کے ساتھ، اس کو دوسرے لفظوں میں حمزات کہا جاتا ہے جی۔ اچھا میں بیان کر چکا ہوں پہلے، 10ویں نمبر پہ طریقہ جو ہے چلے کا طریقہ، یہ چلے کے نام سے مشہور ہے کہ ایک جگہ پہ جانا ہے تاریک جگہ میں، جنگل میں یا کسی غار میں رات کے وقت، اور ایک سرکل ڈال دینا ہے گول دائرہ چھری سے، اور گول دائرہ کے اندر بیٹھا چھری زمین پہ گھونپ دینی ہے، اور وہاں پر قرآن مجید کو الٹا پڑھنا ہے بدعت طریقے سے، سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھنی ہے، شیطانوں کو پکارنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ایک سورت ایک کالی مرغی ساتھ لے جاتے وہ بھی ذبح کر دیتے اس دائرے کے اندر، جب تک کہ شیطان حاضر نہیں ہو جاتا۔ یہ 10 طریقے تھے جس سے شیطانوں کو پکارا جاتا ہے اور اپنے قریب کیا جاتا ہے تاکہ وہ جادو میں مدد کر سکیں۔ جو کہانت کے طریقے ہیں، میں کہانت کی جب بات کروں گا انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا، کہانت کی بھی تقریباً 10 کے قریب طریقے ہیں، اور جادوگر جو ہیں اسے جادو نہیں کرتے، وہ کہانت بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کی چوری ہو گئی تو جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس، ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے میری چوری ہو گئی ہے، تو وہ خاص عمل کرتے ہیں، کیسے عمل کرتے ہیں کہانت کے لیے، کہانت مطلب ہے کہ غیب کے چھپی بات کو جاننا اور لوگوں کو بتانا، مختلف طریقے ہیں اس کے، میں اور بات میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں واللہ، وہ انشاءاللہ اگر جب کہانت کی بات ہوگی میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں انشاءاللہ جادوگر کی پہچان یہ بہت ضروری ہے، جادوگر کی علامات، جادوگر کیسے پہچانے اور کیسے پتہ چل لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے، جس کے پاس میں گیا ہوں مدد کے لیے، علاج کے لیے، یا یہ رقیہ شرعیہ کرنے والا کوئی عالم اور شیخ ہے۔ جادوگر کی علامات، نمبر ایک، یوں ہی آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا نام کیا، کہاں سے آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے ہیں، بعض اوقات یہ بتاتے ہیں کس غرض سے آئے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں، پہلی مرتبہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس شخص نے آپ کو بتا دیا ہے، کیسے ہوتا ہے، قرین سے، جو میں نے پہلے قرین کے ذریعے سے ہوتا ہے،

0: دوسری نشانی, بلکہ اس نشانی یہ بھی بتاتے کہ آپ کی جیب میں کیا ہے. تو جو شخص جاتے ہیں, آپ کسی شخص کے پاس جائیں, دیکھیں کیسے پھنساتے ہیں اور کہتے آپ کا نام فلاں ہے, آپ فلاں جگہ سے آئے ہیں, آپ کے جیب میں 200 ریال ہے, آپ روٹے نہیں کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس نے کہا, یہ تو بڑا کامل پیر ہے, یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا لے کے میرے اندر کیا ہے, یہ تو پھر ضرور میری مدد کر سکتا ہے, یہ ضرور اچھا علاج کر سکتا ہے. بس ادھر انسان جو ہے آدھے ٹوٹ جاتے, ادھر ٹوٹ جاتے ہیں, ایک ہی سوال میں ٹوٹ جاتے ہیں. دوسری نشانی, ماں کا نام پوچھنا. آپ جائیں گے, بھی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے, یا جس پر جادو کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے جس کے لیے آپ گئے ہیں, تو والدہ کا نام پوچھتا ہے. نمبر 3, کوئی چیز طلب کرتا ہے, مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. کوئی چیز طلب کرتا ہے, مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو. مریض کا کوئی کپڑا ہے, بنیان ہے, انڈر ویئر ہے, ٹوپی ہے, کوئی بھی چیز, کپڑا ہے, توب ہے, مریض کے متعلق کوئی بھی چیز مانگتا ہے, طلب کرتا ہے. نمبر, اس میں ایک فرق یاد رکھیں, جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے خاص طور پہ, وہ ٹوپی یا کپڑا مانگتے ہیں اس شخص کا جس کی بد نظر لگی ہے, جسے بد نظر لگائی ہے. یہاں فرق سمجھیں ذرا. جادوگر کپڑا یا کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کا تعلق مریض سے ہو, مریض سے تعلق ہے. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں بد نظر کے لیے, جیسے میں آگے بیان کروں گا علاج میں, وہ مانگتے ہیں کپڑا یا ٹوپی, اگر مانگتے بعض اوقات اس شخص جس کی نظر لگی ہے, نظر مارنے والے کی مانگتے ہیں, کیونکہ اس کے علاج میں یہ طریقہ ہے کہ اس کی اگر وضو کر دیتا ہے, غسل کر کے پانی دیتا ہے تو علاج ہو گیا بد نظر کا, اگر نہیں تو اس کی ٹوپی یا اس کے جسم سے کوئی حصہ بھی پانی میں بھگو دو, اس مریض پر ڈال دو, مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کوئی عجیب اثر ہے, عجیب علاج کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے جس نے بد نظر لگائی ہے, تو یہ جادوگر نہیں ہے. اگر مریض کے متعلق کوئی چیز مانگتا ہے, یہ جادوگر کی نشانی ہے. تو فرق سمجھ لیں ذرا. نمبر 4, تمتمے اور تلاسم پڑھنا. تمتما کہتے ہیں کہ زبان دبا کر کوئی بات کرنا جو واضح الفاظوں میں نہ ہو. تمتما کرنا اور تلسم پڑھنا. تلسم عجیب غریب الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بے معنی ہوتے ہیں, لیکن حقیقت وہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جن کو پکارے جاتے ہیں, یا عجیب غریب. نمبر 5, نمبروں کا استعمال کرنا. تعویذ لکھنا, 5ویں نشانی تعویذ لکھنا اور اس میں نمبروں کا استعمال کرنا, یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر 6, عہود سلم, 7 عہود سلیمانیہ, 7 عہود سلیمانیہ کی قسم دینا. 7 عہود, عہد سلیمانی, عہد کی جمع عہود ہے, عہود سلیمانیہ, 7 عہود سلیمانیہ ہیں. جادوگر معروف ہیں, جادوگر کہا. حقیقت اس کے اندر شیطانوں کا نام لکھے ہیں, ان کی قسمیں دیتے ہیں تاکہ شیطان جو ہے وہ جادو کم کر دیں یا چھوڑ دیں, اسے عہد سلیمانی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, دیکھیں کفر, دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بری ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بری ہیں, اور یہ کہتے ہیں عہد سلیمانی دیتے ہیں, اور عہد سلیمانی کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جادو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا وہ اثر ختم کر دیتا ہے, اور حقیقت یہ شیطانوں کے نام ہے. نمبر 7, قرآن مجید کو تمتمے کے ساتھ پڑھنا, قرآن مجید کو پڑھنا زبان دبا کے تمتمے کے ساتھ, واضح الفاظوں میں نہیں, اس میں بعض الفاظ اور شامل کر کے, اور پانی میں یا کسی چیز میں پھونکنا. پانی میں پھونکنا جائز ہے بشرطے کہ رقیہ شرعیہ ہو. قرآن مجید کے پڑھنا بھی جائز ہے بشرطے کہ واضح الفاظوں میں ہو. یہ تمتمے کرنا, عجیب غریب الفاظ استعمال کرنا, یہ جنوں کے نام ہوتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان سے مدد مانگی جاتی ہے, تاکہ سننے والا کہیں اس نے پڑھا تو قرآن ہے, اسے کون سا غلط عمل کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اب مکمل الفاظ سارے قرآن مجید کے تھے, تب کہتے ہیں نہیں جی, ہم نے تو جو سنا قرآن سنا, باقی ہم نے پتہ نہیں, کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور ہم کہاں بھی جانتے ہیں, ہم کون سے قرآن کے حافظ ہیں, ہم پتہ پورا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے. نمبر 8, بہت ہی زیادہ دھاگے, رسیاں, استعمال کرو ان پر گرہ لگانا، یہ نشانی جادوگر کی، ہاتھ میں دھاگا یا رسی ہے، گرہ لگا رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر نو، بہت ہی زیادہ استعمال کرنا بخور کا، جو جس کی بو بھیانک ہو، یعنی آپ اگر تھوڑے سے سونگ لیں تو آپ بے ہوش ہو جائیں، وہ اس میں خوش ہو کے رہتا ہے. بدبودار بخور کا استعمال کرنا، اور بخور خاص لکڑی ہوتی ہے جس کے جلانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں یا خوشبو ہوتی ہے یا بو ہوتی ہے، اور عام طور پر بخور جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر دس، جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے گندگی سے بھری ہوتی ہے، صفائی کا کبھی خاص خیال کرتا ہی نہیں، یہ اس کی نشانی ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، نجاست پھیلی ہوئی، اس جگہ پہ بیٹھتا ہے صفائی کا خیال نہیں رکھتا، کیونکہ صفائی تو ایمان کا، ایمان کی نشانی ہے، ایمان ہوگا تو صفائی ہوگی. نمبر گیارہ، آپ اگر اس کے پاس جاتے ہیں تو کہے گا ٹھہرو، وہ خاص خاص بند کمرے میں جانا بار بار، یہ لکھیں نمبر گیارہ، بند کمروں میں، اندھیرے کمروں میں بار بار جانا. جادوگر، جادوگر کی نشانی بیان کر رہا ہوں نا میں، بار بار بند اندھیرے کمرے میں جانا. نمبر بارہ، کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے کے طلب کرنا، کالے رنگ کا جانور، چاہے کالی بکری ہو، کالا بکرا ہو، کالا مینڈا ہو، یا کالی مرغی ہو، کالا مرغا ہو، کالے رنگ کا ہونا چاہیے، یا خاص رنگ، سفید رنگ بعض اوقات کہتے ہیں، خاص رنگ کا جانور ذبح کرنا یا طلب کا جانور ذبح کرنے کے لیے یہ نشانی ہے ان کی. اور خاص طور پہ یہ لوگ جو یاد رکھیں، جو جانور ذبح کر کے طلب کرتے چاہے کسی رنگ کا بھی کوئی نہ ہو، یہ جادوگر کی نشانی. رخ شرعیہ والے کبھی بھی جانور طلب نہیں کرتے کہ ذبح کر، آپ یہ کہتے بھی صدقہ کرو اللہ تعالیٰ کے نام پہ، لیکن خود جانور اور فلاں رنگ کا ہو، یا میں ذبح کرتا ہوں یا تم ذبح کر کے آؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نمبر تیرہ، تیرہویں نشانی، اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو ہاتھ لگانا بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی اوڑ کے ہاتھ لگانا پڑھنے کا، بھئی آپ سے پڑھائی کرنی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے پڑھائی کرنا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی کرنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بغیر کسی اوڑ کے، یعنی اندر ہاتھ اپنا اندر رکھ کے تاکہ اثر صحیح طریقے سے ہو، نعوذ باللہ، پڑھائی کرنا، یہ طریقے جو ہیں یہ نشانی ہے جادوگر کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عورت کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو مکمل حجاب میں، چہرے میں نظر نہیں آتا، نہ اس کا پاؤں نہ اس کا ہاتھ کا کوئی حصہ نظر آتا ہے. نمبر چودہ، حجاب شرعی سے منع کرنا یا حکم نہ دینا، حجاب شرعی پردے، شرعی پردے سے منع کرنا یا عورتوں کو حکم نہ دینا. اگر عورت کوئی آئی ہے حجاب والی تو کہتے حجاب اتارو، اگر بے پردہ عورت ہے تو اسے یہ نہیں کہے گا تم پردہ کرو، یہ نشانی جادوگر کی. جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں اگر عورت بے پردہ گئی ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں اپنا پردہ درست کر لو اور مکمل پردے میں بیٹھو، سب سے پہلے. نمبر پندرہ، مریض کو اس چیز کا حکم دینا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دینا، مثال کے طور پہ ہد ہد کو ذبح کر کے آؤ، ہد ہد، ہد ہد کو قتل کرو، یا مینڈک قتل کر کے آؤ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، ہد ہد کو قتل نہیں کیا جاتا اور مینڈک کو قتل نہیں کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، ہد ہد اور مینڈک فراگ کو قتل کرنے سے منع فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جادوگر جو آپ کو کہے کہ ہد ہد لے کے آؤ قتل کر کے یا مینڈک لے کے آؤ مار کے، تو یہ جادوگر کی نشانی ہے. نمبر سولہ، رسی کا استعمال کرنا اور رسی کے سائز میں فرق پڑنا. رسی آپ کے سامنے رکھے گا، آپ دیکھیں گے ایک میٹر کی ہے یا آدھے میٹر کی ہے، کچھ پڑھے گا پھر دیکھے گا وہی رسی یا تو لمبی ہو گئی یا اس کا سائز کم ہو گیا، یہ جادوگر کی نشانی ہے. ایک تو گرہ ڈالنا تھا، دوسرا طریقہ رسی کا استعمال کرنے کا، یا دھاگا، رسی ہو یا دھاگا، اس طریقے سے کرتے ہیں. نمبر سترہ، گندگی کا استعمال کرنا، پیشاب اور پخانہ کا استعمال کرنا زیادہ، کیونکہ وہ اس سے نوید قرآن مجید لکھتے ہیں، اور وہاں پر آپ جاتے ہیں آپ کو ایک بخور کی بدبو ہے, دوسرا وہ شخص کی بدبو آئے گی اور اس جگہ سے بدبو آئے گی جہاں پر وہ بیٹھا ہے, کیونکہ وہ جہاں بیٹھا کثرت سے ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے, اور پیشاب کی بو تو پھیلی ہوتی وہاں پہ, یاد رکھیں. جیسے کہ کوئی شخص پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, پیشاب قطرے گرتے رہتے ہیں, اس سے بھی کم بو آتی جو ان لوگوں سے بو آتی ہے, ان جگہ سے بو آتی ہے. نمبر 18, مریض کو حکم دینا کہ سورج کہ دھوپ میں نہیں نکلنا, روشنی میں نہیں نکلنا معین مدت تک, سورج کی روشنی میں نکلنے سے منع کرنا. جانتے ہیں کیوں, کیا فائدہ ہوتا ہے اسے آپ کو؟ ہاں بارک اللہ فیک, وہ آپ کو نماز با جماعت سے منع کر رہا ہے. اگر کہتا ہے نماز نہ پڑھو, کہیں گے یہ کون سا مردود آ گیا نماز سے منع کرنے والا ہے. لیکن جو ہی کہتا ہے کہ آپ نے روشنی کی طرف جانا نہیں ہے, یہ عمل جو ہے یہ علاج اثر نہیں کرے گا, تو آپ نے اندھیرے میں ہی یا گھر کے اندر رہ کے علاج استعمال کرنا ہے 40 دن تک یا 20 دن تک یا 10 دن تک, تو یہ 10 دن کی نمازیں کہاں گئی آپ کی باجماعت؟ وقت نماز سے انڈائریکٹ طریقے سے. اور عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ پانی کو نہیں چھونا, بس مردوں کو حکم دیتے ہیں پانی 30 دن پانی کو چھونا نہیں, آپ نے علاج جو ہے نا ٹوٹ جائے گا, علاج نہیں ہو سکتا. جب پانی کو چھوئیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ نشانی نمبر 19 ہے کہ پانی کو نہ ہاتھ لگاؤ, پانی سے پانی کے استعمال سے منع کرنا. نمبر 20, مریض سے نمبر 20 19 یہ تھا پانی کا نہ استعمال کرنا. نمبر 20, مریض کو کچھ پیپر دینا, ورقے دینا جس میں کوئی نمبر لکھے ہیں, تعویذ دینا اور کہنا کہ اس کو جلاؤ, جلانے کا حکم دینا, اور خاص جگہ پہ جلاؤ, یا ان کو جلا کر اس کا جو دھواں ہے وہ استعمال کرو بخور. نمبر 21, پانی پڑ کے دینا اور یہ کہنا کہ فلاں جگہ پر فلاں کے راستے میں پانی کو گراؤ, یا جس پر جادو اس نے کرنا ہے, آپ گئے کسی پہ جادو کرنے کے لیے, وہ پانی پڑ دے گا آپ کو, یا کوئی مریض ہے اس کا علاج کر دو, کہتے اس کے راستے میں یہ پانی جو پڑا اس کو پھینکو راستے میں, تو راستے میں جو آپ کو کہتے ہیں کسی کے راستے میں پانی پھینکو, یاد رکھیں یہ آپ مریض کا علاج نہیں کر رہا, یہ کسی اور پہ جادو کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں جادوگر کیا کرتے ہیں, جو کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں, تھوڑا علاج کرتے ہیں ایک مصیبت میں اور ڈال دیتے ہیں, دوسری مصیبت لے کے ضرور آئے گا وہ, تو پیٹ کیسے پلے گا ان کا, دوسری ٹھیک کرتے تیسری میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ بس وہ شخص جو ہے وہ اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور بار بار ادھر جاتا رہتا ہے بس. نمبر 22, یہ خبر دیتا ہے کہ فلان شخص نے اس پر جادو کیا ہے. یاد رکھیں جو شخص آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ کس نے جادو کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اسے کہاں سے جانا ہے, کہانا تھی, دوسری بات یہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے, تیسری بات ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے تاکہ, اور بڑی بدبختی کی بات میں کرتا ہوں یہاں پہ, بدبختی کا عالم ہے, وہ کہتے کہ تمہاری ماں نے جادو کیا ہے, تمہارے سگے بھائی نے جادو کیا ہے, تمہاری ساس نے جادو کیا ہے, تمہاری بہو نے جادو کیا ہے, اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے, تو جب صلہ رحمی ختم ہوتی ہے اور قطع رحمی ہوتی ہے, شیطان کو اور کیا چاہیے, گھر توڑنا تو شیطان کا تو مشن ہے. یاد رکھے بعض لوگ شروع میں کہتے ہیں جی یہ جائز نہیں ہے, یہ آپ کو یہ بتا دوں, شروع میں جاتے ہیں کس نے جادو کیا ہے, نہیں ہم بتاتے نہیں ہیں, اس میں قطع رحمی ہوتی ہے, ہم بتاتے نہیں جائز نہیں ہے. اسے یہ کہو تمہیں کس نے کہا کس نے جادو کیا, تم نے کہاں سے جانا ہے, یہی کافی. کوئی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس نے جادو کیا ہے, یعنی یہ جاننا کہ جادو کس نے کیا ہے یہ الگ نشانی ہے, اور پھر اس کا نام بتانا الگ نشانی, یاد رکھیں. اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے موقع پر, میں بتانا تو نہیں تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کون ہے تاکہ آپ اسے احتیاط کریں, پھر بتا دیتے تھے کون ہے, تو ہر بھی دیکھے لوگوں کے, وہ لوگ جاہل بےچارے ہیں, وہ بات مان لیتے اور کہتے ہیں اب بڑا بزرگ ہے یار, اتنا اچھا انسان کے پاس ہو کے میں پہلے بتاتا نہیں تھا کون ہے, اب اس نے مجھے بتایا کون ہے, ابھی دیکھنا میں کیسے اسے بچتا ہوں, اگر سگی ماں اور باپ کیوں نہ ہو. نعوذ باللہ. نمبر 23, کثرت سے زعفران کا طلب کرنا, ابھی زعفران لے کے آؤ, زعفران سے لکھنا ہے, زعفران ایک پیلے رنگ کی خوشبودار ایک مادہ ہوتا ہے, معروف مادہ, بہت مہنگا بکتا ہے, وہ لے کے آنا, زعفران کی طلب کرنا. نمبر 24, کس لیے طلب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تعویذ لکھنے، ہم نے تعویذ لکھنے کے لیے طلب کرتے ہیں، حقیقت اس کو استعمال نہیں کرتے، وہ بیچ دیتے ہیں اور تعویذ لکھتے ہیں اپنے طریقوں سے. نمبر 24، باتوں باتوں میں آپ سے بات کر رہا ہے، اچانک کسی اور سے بات، ہوا سے بات کرنا شروع کر رہے ہیں، ہوا سے، حقیقت شیطانوں سے بات کرتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے بات کرتا رہے گا، تو حقیقت یہ شیطانوں سے ہی بات کرنا یہ نشانی ہے. نمبر 25، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے اثرات واضح نظر آتے ہیں. آپ ذرا غور کریں تو پتا چلے گا، اگرچہ داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی ساتھ، داڑھی بڑی ہے تو مونچھیں بھی بڑی ہوں گی، اگر پگڑی ہے تو شلوار کے نیچے کپڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو نافرمانی نظر آئے گی، یا داڑھی منوانے والا ہوگا. ایک شخص کا انٹرویو آ رہا تھا، کامل بابا، اس کی داڑھی نہیں، داڑھی ہے نہیں، کامل بابا ہے، اور اسی لوگ جا رہے ہو تعویذ دے رہے ہو لوگوں کو، کامل بابا ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں بنگالی بابا ہے، کامل بابا ہے، پتہ کتنی بابا ہے، دیواروں پہ لکھی ایڈورٹائزمنٹ، دیواروں پہ فون نمبر لکھے ہیں، کانٹیکٹ کیجئے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا، سبحان اللہ. اور لوگ جا رہے ہیں، دھڑ دھڑ جا رہے ہیں، کیا خریدنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، ایمان دے کر کفر خرید رہے ہیں لوگ، لیکن جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے. پچیس نمبر پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا اس شخص کے اوپر ظاہر ہونا. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، یہ جو اہم نشانات میں نے بیان کی ہیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے، حجت قائم کر دی ہے. کوئی شخص جو جادوگر کے پاس جاتے یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جادوگر کون ہے اور کون نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں تھے جادوگر کون ہے، ہم تو علاج کے لیے گئے تھے اور ہم اس لیے گئے ہیں علاج کے لیے. یاد رکھیں، موت آئے گی اور سب مر جائیں گے، مرنا ہے مر جاؤ، کیونکہ موت حق ہے، آج نہیں تو کل ضرور مرو گے، مرنا ہے مر جاؤ، لیکن جادوگر کے پاس کبھی نہ جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. کس کی جگہ کپڑا ناپتے ہیں؟ کوئی چیز بھی ہو، رسی ہو، کپڑا ہو، یا تو میں نے ہنٹ دے دیا ہے، اب سمجھ والا سمجھے گا کہ ناپ رہا ہوں کم زیادہ ہونا. اب ترقی ہو گیا نا، تو ترقی کے ساتھ ترقی بھی تو کرنی ہے نا. ابھی تو استخارہ کی بات آگی، جو ٹی وی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے استخارہ ہوتا ہے وہ کیا، وہ کہانت نہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. استخارہ کے پروگرام جو ہوتا ہے کیو ٹی وی پہ، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو میں نے پیچھے درس میں کہا تھا، شاید آپ نہیں آئے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کے اقوال ہیں. نمبر 1، جس کی دلیل قرآن سننے سے موجود ہے. نمبر 2، وہ جادوگر جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے، اور بعض میں نے اپنے آنکھوں دیکھے حالات میں بیان کر رہا ہوں. اور بعض جادوگر، یعنی ایک جادوگر ہے، اس کا نام حامد آدم ہے، سودان کا ہے، اور جہاں تک افریقہ کے جادوگر جو ہے وہ سب سے بدترین جادوگر ہے دنیا کے. کالا جادو وہیں سے یعنی آج کل، پہلے تو عراق میں مشہور تھا، بابل میں، آج کل سودان میں مشہور ہے، نائجیریا میں مشہور ہے. اس شخص نے توبہ کی ہے، واللہ اس کی آپ باتیں سنیں نا، روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے میں نے سوچا کہ اسی شخص کی میں بات بیان کروں بس، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ موضوع بہت ضروری ہے، بنیادی باتیں ہوں، اس کی توبہ میں بات بات میں بیان کروں گا، اتنی حقیقتیں ہیں واللہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ شخص، اب میں ڈاکٹر میں جاتا ہوں، ڈاکٹر کیا ہے؟ میں جب بیان کرتا ہوں کہ مریض کا علاج ملیریا کے علاج میں ملیریا کی یہ دوائی ہے، آپ کو شک پیدا ہوگا کبھی؟ دوائی دیں گے نہیں دیں گے آپ؟ دیں گے. ایک جادوگر کہتا ہے کہ میں جادوگر تھا، میں یہ کرتا تھا، اور اس نے ایسی باتیں بیان کی، مطلب شرم آتی بیان کرتے ہوئے یہاں پہ، اللہ قسم میں کھا رہا. اور وہ رو کے کہتا ہے کہ اللہ کے شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دلدل سے نکالا ہے، اور کتنے سے نقصان ہوا ہے. یا دوسرے جادوگر تھے، اس سے پہلے یمن کا جادوگر، اس نے توبہ کی ہے، اس کے بچوں کو شیطان نے قتل کر دیا ہے، اس کے بچوں کے بچے کی آنکھیں نکلے اس کے سامنے، اس نے توبہ کی ہے، واپس نہیں آیا وہ. بہرحال تو جب ان کی بات ہوگی تو انشاءاللہ بات کروں گا میں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، الحمد للہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی یہ موضوع ہے، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے، کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، اسلام کی سر بلندی جو ہے، وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے، اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے. تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کے ضد میں دہشت گردی جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے، جس میں خون ریزی، قتل و غارت اور خوف و ہراس، تو دونوں ضد ہیں، دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا. جہاد کے ضابطے، اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے، پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے، اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں، تو وہ بیان کروں گا میں. لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹیں موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، روابط الجہاد. یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، عبادت. ضوابط یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں. کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرطیں ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط. اور یہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں. علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے. دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی. تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبلة فكبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاح اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں؟ نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں، عام شرطیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی، یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو، کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے، تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شروط ہیں، نماز کی اپنی شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہے. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں، ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں، اس کی سات شرطیں، جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے، اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک، اسلام. مسلمان ہونا چاہیے، کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو، عقل، عقل ہونی چاہیے، پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین، حریہ، فریڈم، آزادی، آزاد ہونا چاہیے، غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار، ذکورہ، مرد ہونا چاہیے، عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ، بلوغ، بالغ ہونا چاہیے، بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ، السلامت من الضرر، کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے. کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا کے چلتا ہے، یا کسی کوئی ایسے جسمانی نقص ہے، کوئی مریض ہے، ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل ڈھال کمزور ہو گیا ہے، تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات، وجود النفقہ، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ، کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو یہ نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے، جہاد کی مشروعیت سے ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے، یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے، اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں، اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے، ورنہ نہیں. نمبر ایک، اللہ تعالی کے لیے اخلاص، اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو، القدرہ علی القتال، اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فتق اللہ ما استطعتم، کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی. جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے، اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین، کہ جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو، یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ، نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ، تو رک جاؤ، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ ہے، در المفاسد مقدم علی جلب المصالح. یہاں پہ مصلحت ہے، فائدہ ہے، اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار، جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ، کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے، تاکہ افراتفری نہ ہو، کب اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب روکنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، دائیں طرف کون ہوگا، بائیں طرف کون ہوگا، توپ کون چلائے گا، کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے، اس کے بغیر اگر افراتفری ہو، اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں، جو کافر ہیں، انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں، کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک، کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتا ہے، جزیہ دیتا ہے. اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر، اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں، اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو، کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کریں گے، آپ کے لیے جائز نہیں. نمبر دو، معاہد نہ ہو، یہ کافر جو ہے یہ کسی عہد کی بنیاد پر آپ کے ملک کے اندر داخل نہ ہو. اگر عہد لے کے آپ کے ملک کے اندر داخل ہو تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، جائز نہیں. تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ پوری. نمبر تین، یہ کافر جس کے خلاف جہاد کریں یہ مستعمن نہ ہو. معاہد کون ہے؟ جو ایک عہد کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے، آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے، آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ، ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے، وہ کافر جو حربی ہے، جو جنگجو کافر ہے، لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے، اسلام ملک میں، مسلمانوں کے بیچ میں، لیکن کسی کے زیر نگرانی میں، کوئی اسے امن دیتا ہے، اسے کہتے ہیں مستأمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے, اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے, اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے, میری ایک کمپنی ہے, میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں, اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, کافر ہے, اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے, اور اس کے بیچ دونوں ملک کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے, اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں اور مجھے ایک پورا وقت اجازت دیتا ہے اور شخص آ جاتا ہے, تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے, لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر, جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, بچہ نہیں ہونا چاہیے, عورت نہیں ہونی چاہیے, بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ, اس کافر کو جس طرف ہم جہاد کر رہے ہیں, دعوت توحید پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں, یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں, 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10, یہ 17 پوائنٹ, یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائے تو جہاد ہے, نہ پائی جائے تو آپ رک جاؤ, جہاد نہ کرو. اگر وقت میں تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا, سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخر میں, اگر وقت میں تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں, اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے, دوسری اتباع ہے عام شروط میں, اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے, یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو. جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے, ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف؟ کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ یاد رکھیں, جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لاعلی کلمۃ اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سر بلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان, عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, بات ختم, اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سر بلندی بھی ہو گئی. اگر ایک قاتل جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے, تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں, یا تو اسلام قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے, ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے, جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے, نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ غلط فہمی ہے, میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں, کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو, بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو. یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو. اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا جزے اسے دینا چاہیے. اپنے کفر پہ رہنا چاہتے ہو رہ دے, وہ جانو, اس کا رب جانے. لیکن جزیہ اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں. یہ دین کی سربلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین, جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے, فقہ کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ, کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے, جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے, جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے, جہاد کی قسمیں کتنی ہیں, وہ جہاد کا حکم کیا ہے, جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے, اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے, بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں, اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے, بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے, تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے. اور یہ دیکھا گیا ہے, پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں, جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ, اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے, انہیں تعلیم نہیں دی گئی, انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں, کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اپنے طریقے سے دے رہے ہیں. کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار, جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے, جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں, ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے, جانتے ہیں آپ. یعنی کافر ہے, نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے, اور وہ جنگ پہ تلا ہے, یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا. بھائی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے, اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ, تو اس کے لیے رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق نرمی کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے, اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے, اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ, جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ کافر ہے, ہمارا دشمن ہے, لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے, نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو, اعدلو تم انصافی کرو, انصاف سے کام لو, عدل کرو, وہ اقرب التقوی اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6, جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے. حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے, چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو, بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدے کوئی کتاب اٹھا لیں, عقیدہ واسطیہ ہے, عقیدہ طحاویہ ہے, کتاب الشریعہ جری کا ہے, ابن ابی عاصم کی سنت ہے, امام احمد کی سنت ہے, ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے. جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے, اہل سنت اور جماعت کے عقائد کی کتاب دیکھیں گے, تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ, امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے, یقاتل من ورائه, اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے, وہ اتقا بھی, اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَ اللَّهِ وَعَدَلْ, تو اگر وہ حکمران اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے, فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا, تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا. وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ, اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے, فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا, تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر سات, أن يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف, کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے, اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں, اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں. اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا, یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا, مشکل تھا, اپنی جان دینا مشکل تھی. اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی اور 2 رکعت فرض ہوئی. مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہوئی وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی اور 2 رکعت تھی صرف, سب 2 رکعت تھی. سفر میں دو, حضر میں دو, صبح کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کے, سب 2 رکعت. کیونکہ مشکل جی یا معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی, اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی, یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے, کیونکہ جان دینا مشکل تھا, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں. اب نماز کی مثال میں نے دی ہے, 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے, ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے, جاہلیت کا زمانہ تھا, تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی. جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو. پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما خمر والمیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید, کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں, کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا, کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے, اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیے, وعدہ ہو چکا اللہ تعالی کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے, اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے. اس کی مثال موجود ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا, اپنے دین سے ہٹ جاؤ, انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نے, انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی, اب زبردستی کر کر کے تھک گئے. ایک گزارش کی، خبیب تم ایسا کرو، صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے، خون جسم سے جاری ہے، سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں کہتے، اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو، جہاں پر بھی ہو خوش ہو اور سلامتی میں ہو، ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو، میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو یہ ایمان ہے، اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہو صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قتل کر دیا گیا، لیکن دل سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھتے، کافروں میں سے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی محبت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں صرف اتنا کہنے میں کہ میں خواہش میری جگہ ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے، لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا، بھی مر تو ویسے جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنے یہ کیوں کہا تھا، میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں، اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام، نو تک سب گنتے ہیں، دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے، اسلام کی محبت اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی، سب اس کی وجہ یہ تھی، یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی. کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے، آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ابو جہل کو قتل کر دیتے، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے، کس نے روکا؟ کفو ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے، عمار بن یاسر کی والدہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی، ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اور ضعیف کمزور تھی، 60 سال عمر تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی، لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا، ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں، یہ دن حکمت سے آیا ہے، یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں، جس کو عقل بھی نہ مانے، یہ دین فطرت کا ہے، اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا، اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی، اللہ تعالیٰ الذین قلم کفو ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو؟ اور دوسرے آدمی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اللہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو بڑا جہاد، کس چیز سے؟ بھی قرآن مجید سے، علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب زوف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو, کف کہتے رکنے کو, ہاتھ روک لو, ہاتھ اٹھا لو, یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ, ہتھیار نہ اٹھاؤ, صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد, اجازت ہے جہاد کی.

يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی، جنگ لڑنے کی ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے، ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو، جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو، ظلم نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدين، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے، بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو، جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی، قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا، مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا، بڑے خاندان کا تھا، تو لوگوں نے کمپلینٹ کی، 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں، کہ سب شامل تھے، قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی، عدالت میں کیس چل رہا تھا، آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس. تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس، تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے، بھائی تھا اور کوئی کزن تھا، کلاشوں کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے. جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی، 7 کو قتل کر دیا ایک کے بدلے میں، 7. کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، یعنی روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے؟ اور یقین رکھیں جہالت ہے، لا علمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے، جب تھوڑی سی اور طاقت آئی، اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، جتنے بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ان سے قتال کرو، جہاد کرو، تاکہ فتنہ نہ ہو. اور فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں، کوئی قسم کا فتنہ، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا. کفر شرک مٹ جائے، بدکاریاں مٹ جائیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے، کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں، جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں. یا مکی زندگی جیسے تھی، ضعف کی حالت میں، جب شدید ضعف تھا تو ہاتھ اٹھا لے. اس میں علماء کے دو قول ہیں، کچھ علماء گئے کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے، اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں. جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی، منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے 2 تھی، پھر اس طریقے سے آگے 4 اور 3، یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں، اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الصارم المسلول، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں من كان من المؤمنین بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، او فی وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فلیعمل بآیت الصبر.

0: صف ہے.
1: تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے کس پر؟ آیت الصبر والصف. کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں. اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف و کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے. کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8، ان یکون الجہاد مؤدیا الى مصلحہ راجحہ، یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں، افضل الجہاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے، ما کان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وانفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو. فاذا كان يضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم يكن ذلك صالحا، تو یہ صالح نہیں تھے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے، کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے، جو برائی ہے، اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو، تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل مستحب ہے، سنت ہے، بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ساری رات لمبی عرصے تک، دیر تک پڑھتا ہے، اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں، جہاد میں بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9، جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس میں والدین کے حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی، ان کا حق ہے. بہت سے حدیث میں صحابی آتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ یہ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ فرماتے جی ہاں. ففیہما فجاہد، ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرم برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے، ان سے اجازت لینا حق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے، تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ، کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ، جس میں نے پہلے بیان کیا، مستأمن ہیں، معاہد ہیں اور ذمی ہیں، اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں، لیکن مستأمن اور معاہد موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ حقوق ہیں لوگوں کے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10، جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے، اپنی ساری عبادات جہاد بھی اس میں شامل ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں، آپ کا ذاتی مفاد ہے اگر اسے ٹکرا رہے چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالی کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، سلف صالحین کی مفہوم سے سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے، جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے۔ نمبر ایک، صحت المعتقد، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اخلاص النیہ، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ نمبر تین، صدق التوکل، توکل میں اللہ تعالی پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے۔ اور نمبر چار، حسن المتابعہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں، اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ 10 اہم ضوابط تھے جہاد کے۔ وقت کتنا گزر گیا، اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ، اور جہاد قابل قبول ہے۔ اگر ان ضوابط میں سے کوئی رابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے۔ تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے۔ اپنے جہاد کو تول لے، ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہیں دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی یہ بیان کی ہے، اور اس ترازو پہ تولتا جائے، اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے۔ ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں، یہ اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں، تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے جہاد کو درست کر لیں۔ یہ گزارش ہے ہماری۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں، اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں، جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروۃ سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی سربلندی کا ایک عظیم ستون ہے، اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے، تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے۔ دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے۔ تو آئے دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے، دہشت گردی کیا ہے؟ جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیے الحمدللہ، دہشت گردی کیا ہے؟ جس میں پہلے بیان کیا، دہشت گردی جہاد کی ضد ہے۔ دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور یہ دہشت گردی ہے۔ میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو مومن کو قتل کرنا. سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ، مؤمن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا. اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے. لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں، جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے، کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا، ومن جس نے بھی، من صیغ العموم میں سے ہے، اس موصول بمعنی الذی ہے، جس نے بھی. کو یاد رکھیے، کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے، نہیں. من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ، جس نے بھی یقتل قتل کیا، مؤمنا مؤمن کا، متعمدا جان بوجھ کے، چار چیزیں آ گئیں، جس نے بھی قتل کیا مومن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا. ولعنہ، اور اس پہ لعنت ہوگی. واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں، کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ، شراب خوری ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے، امن و امان حاصل کر چکا ہے، کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی؟ اور جان بوجھ کے، من کوئی بھی ہو، کافر بھی شامل، من صیغ العموم میں سے ہے، چاہے کافر ہو قتل کرنے والا مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو، کوئی بھی مسلمان قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، زوال الدنیا، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے, مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے, اور یہاں پہ مسلم ہے حدیث میں مومن بھی شامل ہے. ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارہ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے, لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے, یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے, یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے, یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے, سب کے سب چلے جائیں, لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس, تاکہ اگر کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے, ناجائز, یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے لیے جائز نہیں, حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں, مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے, الا بحد ثلاث, سوائے تین چیزوں کے. یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے, تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس, جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو, الثیب الزانی, اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے, اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین, والمارق من الدین التارک للجماعہ, مرتد, جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے, اسلام قبول کرنے کے بعد حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے پھر بھی جانا چاہتا ہے, حق سے نکلنا چاہتا ہے, اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب, ورنہ تفرہ تفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے, گولی مار دو اسے, کیا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں, ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ, سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, جن کو بغض کرتا ہے جن سے, وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم, جس نے حرم میں الحاد کیا, فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ, جو اسلام میں جاہلیت کی سنت, جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے, جاہلیت کے عمل میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں. مطلب دم امرئ بغیر حق لیوری قدمہ, اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق, بغیر حق کے, جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے, وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے, اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حجۃ الوداع کے موقع پر, فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا, تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے. ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا, ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا, ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا, یہ تم پر حرام ہے. کحرمۃ یومکم ھذا, جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے, عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا, سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں, مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں اسی حدیث میں کیسے آئی ہیں. حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں. ایک کافر تھا, جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے, جوش تھا, جذبہ تھا, تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا, لا الہ الا اللہ. اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا. تو ایک شخص دیکھ رہا تھا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو بلاتے, اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ, کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ, اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبه, کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ پھر اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا, نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا, ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی سر و نظر ثانی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبك, کیا تو نے اسے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ فلاں کو شخص کیا, فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ, تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی, دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں, جہاد میں. اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا مغفرت فرما دے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ اور دعا مغفرت نہیں مانگی. جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا, قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے, تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کی آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا. حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم بھی یہی کرتے شاید. دیکھا جائے کہ ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو, فلاں بھائی کو, فلاں کو قتل کیا, اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے. اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی فتبینوا, جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ پڑھ چکا ہے, نماز پڑھتا ہے باجماعت کے نہیں, زکات دیتا ہے کہ نہیں, مسلمان ہے کہ نہیں, ظاہراً مسلمان ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے. لیکن اس وقت اس مہلت جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے, اگر تمہیں پھر پتا چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ کافر ہے. تو اس طریقے سے, اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے. دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا, قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینے میں دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں, ویسے دیکھنے والے کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس سے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے. اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے, اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو, جو آپ کو قتل کر رہا ہے اپنے آپ کو قتل کرے, اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا اسی آپ کو عذاب دیتا رہے گا, جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فيها أبدا. لا إله إلا الله. يعيد دیکھیں, جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے کسی چیز سے, فحدیدت ہو, تو اس کا وہ ہتھیار اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے, فی یدہ, یہ جو ابیہ فی بطنہ, اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے, فی ناری جہنم, جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا, خالدن مخلدن فی ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں, آپ طالب علم ہیں, خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں, خالدن فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ, نام خالد ہے کیا مطلب ہے, ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے, خالد ہمیشہ رہنے والا, خالد اور خلود ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے, خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا. عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں, ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں, جیسے یہ حدیث ہے یا وہ آیات جس نے مسلمان قتل کیا, اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے, یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے, لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں, اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے, لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے, پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. ایسی یہ اور ایسی آیات, خواب خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی, یہ بھی ہمیشہ کے لیے, یہ بھی ہمیشہ کے لیے, تو دونوں برابر ہیں, دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں, تو وہ بھی کافر ہے. لیکن غلط فہمی ہوئی, کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو اس وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے, سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا, ہاں تو خلود ہے, لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے, خالدن مخلدن فیہا ابدا, تو ابدا کا لفظ ہمیشہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لیکن جو مسلمان ہے اس نے آپ نے قتل کیا ہے تو وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیونکہ یاد رکھیں, مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے, لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو, بشرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے, جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے, ابو جہل ابو لہب جیسا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا, اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں کتنے بھی ہوں, اس کے دو راستے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سزا کتنے عرصے تک ہے, اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا, ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے, اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی, اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے. تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, جہنم اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں, یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا, جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ, مشہور قصہ ہے, وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا, تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو, اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی, کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گئے, خود واپس آیا, پھر سمندر پہ بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا, تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو, اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کما میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام, یہ پڑھو, مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا, اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو, اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافر حکمران نے ایسے ہی کیا, اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی, اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا, اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا, وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے جو اس غلام کا رب ہے, تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود, لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں, اور یہ دلیل ہے, یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی, دوسری بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے, لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں, سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے لو, بس سمجھے اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے شہید نہیں ہے, جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ, اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا قتل کر دیے گئے, قرآن مجید آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا قاتلوا قاتلوا, قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے, اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو, تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے, قتلوا کسی نے قتل کیا, اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا, دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی اہل ذمہ معاہد اور مستمعین کا قتل کرنا, اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی جنگجو کافر ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا قتل کرنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے, لیکن ضوابط کے ساتھ جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں, یہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے یا مستأمن ہے یا معاہد ہے. تو ذمی اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں, کیونکہ جہاد ہے نہیں, اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ جزیہ دیں, وہ تو آج نہیں ہے. تو بات ہوگی مستأمن اور معاہد پہ. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں کس طریقے سے ہمارے دین نے, اس رحمت والی شریعت نے کافروں پر بھی کس طریقے سے تعامل کرنے کا اور تعلق رکھنے کا کس طریقے سے ہمیں حکم دیا. ارشاد باری تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, اور اپنے عہد کو پورا کرو, وفا کرو اپنے عہد کی, جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو, مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا, عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے, مسلمان مجاہد کا کام نہیں, یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے، کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں، اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے، یعنی مومن قتل کرے کافر کا، تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث کا مجموعہ دیکھیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیجد مسیرة 40 عاما. جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وإن ریحها لیجد، اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلوی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا، اس کے بیچ 40 سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا. جنت تو دور کی بات ہے، تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتا جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں کو جو ذمہ ہے، جو عہد ایک ہی ہے، یسعى بها ادناہم، جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما، جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے، ایک مسلمان ہے، کسی کافر کو امان دیتا ہے، وہ کافر آ جاتا ہے، وہ دوسرے مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے آ گیا ہے، اور اس مسلمان نے اس مستعمن کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان میں علامہ ابن صحیح فرمائے اس روایت کو، من امن رجل علی دمہ، جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا، اسے قتل نہیں کرے گا، امان دے دی، فقتلہ، پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد، فانا بریء من القاتل، میں قاتل سے بری ہوں، وان کان المقتول کافرا، اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکی ہو، زبان کر چکی ہو، عہد کر چکی ہو، تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے. بس ایک روایت میں، اگرچہ کعبے کے ستار کو، جو پردہ ہے کعبے کا، اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو، قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا، اس کا نام ابو حبیرہ، کافر تھا، اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں شمار کیا ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا. اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا، اب قتل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت علی کو آپ جانتے ہیں، تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے. وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گئے، حضرت امہانے کے گھر، اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. امہانے نے کہا، میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں، میں نے اس کو پناہ دے دی، آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قتل کرنا ہے. انہوں نے کہا، میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا رسول اللہ، آپ کا حکم تھا قتل کرنا، ہو یا پناہ دے چکی ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی یا امہانے، جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانے، جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امہانے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی، بہت سارے کافروں نے، یہود نے عہد چکنی کی، عہد کو توڑا، وعدے کو توڑا، بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا، نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا، یہود تو ایک ہی ہیں سب، اب یہودی تو ایک ہی ہے، کافر تو سب ایک ہیں، ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو، نہیں، حالانکہ ایک ہی شہر تھا، مدینہ تو ایک شہر ہے، اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے، اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بنو النضیر اور بنو قریظہ رہتے تھے مدینہ میں، جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا، جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا، بنو قریظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھا قسم کی دہشت گردی، غدر کرنا اور غدر کرنا. یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے، اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں، دھوکہ، غدر، ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے، عہد چکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے. جانتے ہیں ڈکیت؟ چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے. چور تو چھپ کے کرتے، ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی. ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے، دیکھیں مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا، مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے، یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما الاسلام فقبل ہو، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا، وہ اما المال فانہ من الغدر، یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے، کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے، مسافر تھے ساتھ، ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا، تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے. ولست منہ فی شیء، اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں، غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی، عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب خوف و ہراس دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو، تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ، اگر تم تین لوگ ہو، فلا یتناجی رجلان، تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے. حتی تختلط بالناس، جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ. اس کے بعد اگر تم بات سرگوش میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو. حتی لا يحزنه ذلك، تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں، اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ تو کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں، میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے، ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، ہم کافی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم تین لوگ ہیں، دو بات کریں وہ بےچارا ایک دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشارہ الی اخیہ بالحدیدہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے، فإن ملائکۃ تلعنہ، بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت سے، اس حرکت میں کیا ہے، اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ اسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، صرف اشارہ کرنا لوہے سے. علماء کے مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو، مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی، بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے، دیکھو قتل تو دور کی بات ہے، وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے، جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے تو اسی پہ میں دہشت گردی کے مضمون کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا، عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے، مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے، جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے، ورنہ یہ اس عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے. کیا یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے، کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں، کبھی بازار بند ہو گئے ہیں، کبھی راستہ بند ہو گیا ہے، یہ کون سی تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا، غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا. اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی, تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد, دہشت گردی تو دور ہے بالکل. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں, تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو, کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے, دن اور رات مل ہی نہیں سکتے. کبھی دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے, یا جہاد ہے یا دہشت گردی ہے. اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے, مسلمانوں قتل عام داخل ہے, مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں, ان کو قتل عام ہو رہا ہے, خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے, اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے, تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو. تو یہ جہاد یا دہشت گردی. اور وقت کافی ہو گیا ہے اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں, 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ, یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں, اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں یہ جہاد ہے, یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے دہشت گردی نہیں ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں, اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا, اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تطرس کا, اور ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں. تطرس کا مطلب کیا ہے؟ تطرس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے, اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں, اسیر لے لیے ہیں, اور آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ, تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے, ان لوگوں نے ان کافروں نے مسلمان کو آگے کھڑا کر دیا, اگر حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں. تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں, ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے, یہ مسلمان تو نہیں ہے, تو اس کی اجازت ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تطرس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, برابر نہیں ہے بالکل. یعنی جو تطرس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں, وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں, یا تو ان کو آنے دیں, ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں, اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے, کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں, لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں، اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے،

فتح کیونکہ علماء نے جب تترس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو، تاکہ یہ بھی سمجھے، تترس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا. تو یہ کہتے کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے، کافروں کو قتل کرتے، تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. تو یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں، اب خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنی کافی ہے. دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں، دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا، لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں بات درست ہے آپ کی، اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں لیکن معاہد مستعمل تو ہیں. اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا، معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے. جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے. تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو. یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے، کافروں نے عہد شکنی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، ہمارے ملک میں داخل ہوئے، اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا، تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے، عہد تو ہے نہیں، اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں، ذمی تو موجود ہی نہیں. اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں تو کافر تو ہر بھی ہے، سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے، اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے، عوام الناس نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے، آپ سے نہیں پوچھے گا، اس حکمران سے پوچھے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ جانے. جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عہد شکنی کرتے تھے، تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عہد شکنی کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے عہد شکنی کی، ابھی میں نے بات بیان کی ہے، کیا قتل کیا ان کو یا جلاوطن کیا؟ جلاوطن کیا. پھر قریش نے عہد شکنی کی، اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، مشہور قصہ ہے، سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں، بیعت رضوان مشہور ہے، اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے، عثمان واپس نہیں آیا، مکہ میں گئے ہوئے تھے، ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے. عثمان واپس آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں، صلح الحدیبیہ. اس صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ، ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے 3 دن کے لیے، آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک ہی شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے، اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لوگے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے، ظاہراً تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد میں آخری جو جیت ہے مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے، نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مؤرخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی. وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے غافل کر دیا. وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں، جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ بھی ہم نے یہ کیا کیا ہے، قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے، مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے، مدینہ میں کیوں نہیں گئے؟

0: لوگ، یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے، چلو واپس چلتے ہیں جلدی۔ سب اکٹھے ہوتے ہیں، واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے، حسب اللہ ونعم الوکیل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، غزوۃ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ، اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا، چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں، جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑے، حسب اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا، جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف، تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب، پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے، کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے، اب سب کٹھے ہو گئے، ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت نقصان ہو، اب آپ کی خیر نہیں، اب تمہاری خیر نہیں، تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے۔ تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا، ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا، عمر بن ہشام کا بیٹا تھا، اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا، اور مسلمان ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا، اور صحابہ کرام کو دیکھے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی۔ تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد، ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے، بات ہوگی تو لکھنا ہے، لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ اس کے والد نے کہا، اسے پکڑا، دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو، اور کافروں کا اسے لے جاؤ۔ تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عجیز ہولی، میرے لیے اسے چھوڑ دو، ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا، اب اسے بات ہوئی، لکھا تو نہیں ہے ہم نے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عہد ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، صرف میرے لیے، یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں، تمہارے رشتہ دار ہوں، سب ہم رشتہ دار ہیں، مجھے صادق امین کہتے تھے، اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے، عجیز ہولی۔ اس کا نہیں، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے، حدیبیہ کا وقت ہے، اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے، ابو بصیر کو لے جاتے ہیں، کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہے، یہ ہم حق پہ ہیں، کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے، بالکل عزت کا دین ہے، تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں، کیوں کہ ہم ایسی کٹھن شرطیں مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ابو بصیر جو ہے، ابو جندل ابو بصیر، یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی، مدینہ نہیں جاتے، جو ان کا راستہ تھا قریش کا، جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے، جو قافلہ آتا لوٹ لیتے، جو قافلہ آتا لوٹ لیتے۔ اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اب ابو جندب ابو بصیر کا عہد نہیں ہے، ہر یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو قریش نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو عہد کر چکے ہیں، وہی ہمیں لوٹتے ہیں۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا، عہد میں نے کیا ہے، ان کو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے، اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا، اب وہ الگ ہو چکے ہیں، اب تم جانو وہ جانے۔ تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا۔ اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے، بنی بکر بھی، بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے، بنی بکر ان کے ساتھ تھے، جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی، عہد چکنے کی، پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جند ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا، کیونکہ عہد کر چکے تھے، حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان۔ تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر، نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، آپ اس سے بری ہو۔ نمبر دو، ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے، سارے کافر نہیں، اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں، یعنی دو ملک ہیں، یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے، ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی، تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ، اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی، وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کافروں کو مشرکوں جزیرۃ العرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرۃ العرب، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو، ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں، حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، یہ کس کو حکم دیا؟ آپ کو دیا، حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟ حکمران وقت کی، اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کس میں لفظ کیا ہے، اخرجو یا اقتلو، خارج کرو یا قتل کرو، لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی. خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو؟ پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو، قتل نہ کرو، کیونکہ لفظ خروج ہو گیا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرج مشرکین من جزیرۃ العرب، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. میں سمجھے، یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں لیکن ہے تو کافر، کیوں داخل ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں؟ ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو، اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جو اسے روکتی ہے. اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے، آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے، جنت جانے کو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو نہیں سونگ سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں، یہ غلط مفہوم ہے، کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے، نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اپنی زندگی میں بیان کی ہے کہ وفات کے بعد بیان کی ہے، زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے، یہود بھی موجود تھے، اگرچہ ان کو پھر جلاوطن کر دیا یا قتل کر دیا تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نووی کی شرح میں یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو، ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرۃ العرب میں، وہ ہے دین اسلام بس، کیونکہ یہ سورس ہے دین کی، دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو، ان کا غلبہ نہ ہو، کوئی عبادت گاہ نہ ہو، یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ، بڑا عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں، جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں، تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ، جو بلاسٹ کر رہے اپنے آپ کو وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم میں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یبعثون علی نیاتہم، جو انسان مر جاتا ہے اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں، جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت ہماری اچھی تھی، ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا، بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آیت پوری پڑھو، فوائل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، یا پڑھتے نہیں، یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث جو پوری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا، جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، خس ہو جائے گا سارے کے سارے، پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے، سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی، فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمین جب دھس جائیں گے تو عام لوگ بھی ہوں گے، بازار بھی ہیں، عام بیچارے لوگ بھی ہیں، وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا، زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ وتعالی، اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر، یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے، یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے، تو خصف کرنا جو ہے زمین کا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ بیچارے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے؟ کیوں پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احدا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں، مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں، وہ بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے، اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے یہ خصف ہوتا ہے لوگوں کا، آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو مارتے ہو اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے، دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں، اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت، اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل، یہ دلیل پیش کرتا ہوں، جواب میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرت براء بن مالک مشہور صحابی ہیں، وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں، جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں، تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، وہاں پہ جا کے چھپ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے، کیا کریں، بہت مشکل ہو گئی ہے. حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو، میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے، جان جا سکتے ہو؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانے دے. چنانچہ صاحب نے ایسا کیا، اٹھایا اور کود گئے. اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے، اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا اور بچ گئے. سبحان اللہ، دروازہ کھولا، یہ صحابی حضرت براء بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہتے دیکھیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے اور مر بھی جاتے تو جان ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی، تو یہ دلیل ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے زمین آسمان. ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے, جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ برا بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا, یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے. تو پہلے تو بچ گیا, ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے, تو اسے آگاہ رہنا. تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا. تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی. تو جان لینا جان لینا ہی ہے, اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں. آٹھویں نمبر پر وہ کہتے ہیں, ساتویں نمبر پر, کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہ مسلمان ہی تو ہے مرتد. کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے, وہ مرتد کافر ہو چکا ہے, اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے وہ بھی کافر ہے. تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں, مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے, کیونکہ پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا, تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں. یاد رکھیں مسئلہ الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی, یہ ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. وہ یاد رکھیں اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے, اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر. لوگوں کی دو قسمیں, یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں. جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں, اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے. اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے, کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا, صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے. تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت, ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے, پورے کے پورا ولا, پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے. دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے. یعنی ایک مسلمان ہے موحد ہے لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اسے, تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے, اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے, مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں. اور جو کافر ہیں, کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, اور کافروں سے بغض و نفرت کرنا عبادت ہے. کوئی بھی کافر ہو, محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں, ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا, کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے, لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا, نہ تجارت کا, نہ لین دین کا, نہ آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب, جو غیر جنگی کافر ہیں وہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہیں, معاہد مستعمن ہیں, اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں, وہ ہماری بنیاد ہے, لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں, ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں, ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. جب دلائل بہت زیادہ ہیں، آپ ساتھی دیکھ لیں سورت الممتحنہ کی وجہ نزول، کیوں یہ سورت نازل ہوئی، ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں، اور صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتع کی مشہور حدیث، وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتع کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کو وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اسے کفر ہو جائے، شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے؟ پھر غزوہ بدر کیا چیز ہے؟ کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا، یہ بھی میں بیان کر دوں. چلو نمبر ایک جو جائز ہے، اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک مباح ہے، جائز ہے، جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں؟ جو محارب نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہے جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا، موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے اور اس کی دلی میں سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا، کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو، اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ. حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی، مشرکہ تھی، مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں، اور وہ آئیں اور بیٹھی، ان کی خدمت کی اور وہ چلی گئیں. تو کافر تھیں. تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے، حرام ہے لیکن کفر نہیں، کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل حضرت حاتم بن برتا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا، مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لیے، کفر کی سر بلندی کے لیے. کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے. اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ایک سوال، ایک بچہ ہے یا بچے بھی بالغ ہوئی ہے، اس کی زندگی پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ ہے، اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو تربیت ہم نے کرنی ہے کہ یہ عبادات ہیں، رب کا حق ہے، یہ عام عبادات نہیں ہیں. اب آپ بالغ ہو چکے ہیں، آپ مکلف ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بچپنا تھا اور اس میں کوئی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا، لیکن اب بالغ ہو چکے ہیں، اب احکام شرعیہ آپ پر لاگو ہو چکے ہیں، اب حلال اور حرام، فرض، یہ سب تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس کی اس پہ عمل کرنا، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے. تربیت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو، نہیں نہیں، روزہ رکھنا ہے، اس سے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے یعنی جب ہم دین کی بات کریں، دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے، تربیت ہے، اور پھر سمجھانا ہے، اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے، عظیم ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے. یہ بتا دیا، سمجھا دیا، اب غلطی ہو گئی ہے، اب بچے نے، چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے، سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتے بغیر عذر شرعی کے،
1: علماء کے دو اقوال ہیں، بچے کی بات نہیں کر رہا، سمجھیں ذرا، کوئی شخص ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، بڑا ہے، روزے رکھتا آیا ہے بغیر عذر شرعی کے، ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے، اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال، ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں، زندگی ساری قضا کرتا رہے، قضا ہوگی نہیں، صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر لیا. دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے، رب غفور رحیم ہے، معاف اس نے کرنا ہے تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے، لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی، نہ سفر ہے، نہ مرض ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، میں اٹھا اور سگریٹ کتاب میں سگریٹ رہ نہیں سکا، اب دیکھیں اور مصیبت، حرام دیکھیں، سگریٹ سوٹے لگانا شروع کر دیا، روزہ ٹوٹ گیا، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، کہتے میں رہ نہیں سکا، اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے، دین کا مذاق نعوذ باللہ، اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ پھر تو یہ کفر تک جائے، کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ. نعوذ باللہ.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان بعض الظن اثم. آج کے خطبے کا موضوع ہے بدگمانی ہلاکت ہے. بدگمانی کے متعلق تھوڑے سے وقت میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. بدگمانی کیا ہے، اس کی کتنے قسمیں ہیں، اور امت میں آج بدگمانی کیسے پھیلی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے شیخ صاحب نے خطبے میں ایک قصہ بیان کیا ہے، تو اس قصے کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں، پھر بدگمانی کے قسمیں اور اس کے متعلق جو چند مسائل ان پر بات کرتے ہیں. مسند احمد میں ایک قصہ ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، سیدنا عثمان بن عفان نے میری طرف دیکھا، آنکھیں بھر کر دیکھا، یعنی اچھے طریقے سے دیکھا، اور مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. مجھے تعجب ہوا، فوراً میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، کیا اسلام میں یا اسلام پر کوئی مصیبت تو نہیں پڑی، کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا سعد نے کہا کہ میں ابھی مسجد سے ہو کر آیا ہوں، سیدنا عثمان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا مجھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان کو بلوایا، اور سیدنا سعد بھی سامنے بیٹھے ہیں، سیدنا عثمان سے سوال کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد نے آپ کو سلام دیا، آپ نے جواب سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو کبھی ہوا نہیں، نہ انہوں نے مجھے سلام دیا ہے اور نہ میں ان کو دیکھا ہے. سیدنا سعد نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے سلام بھی دیا ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا. سیدنا عثمان فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں ہے. دونوں نے قسم اٹھا لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ سعد میرے سامنے آئے اور مجھے سلام کیا. اور میں نے جواب نہیں دیا, شاید اس کی وجہ یہ تھی, میں نے بھول جانے کی وجہ, اور میں نے جو دیکھا ہے اور جو سنا ہے وہ سب میں بھول گیا, اور میرے سامنے ایسا جیسا کچھ ہوا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنی تھی لیکن میں بھول گیا. کوشش کر رہا تھا کہ مجھے یاد آ جائے, میرا دل و دماغ اسی پہ لگا ہوا تھا. تو جب سیدنا عثمان نے بیان کیا کہ وہ کون سا ماحول تھا جس میں وہ حدیث تھی اور وہ بھول گئے, تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے. اب وہ جھگڑا بھول گیا جو جس کی وجہ سے آئے تھے. جہاں پر حدیث کی بات ہوئی تو اب حدیثی کی بات ہو رہی ہے. یہ قدر تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے درمیان میں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ میں تمہیں سب سے پہلی دعا نہ بتاؤں, سب سے پہلے یعنی سب سے اچھی مصیبت کے وقت میں. تو فوراً اچانک ایک عربی آ گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کر دی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مکمل نہیں کیا. وہ کون سی دعا ہے؟ اب ہم اس انتظار میں کہ عربی یہ بدو چلا جائے اور ہمیں پتا چلے یہ کون سی دعا ہے, تو ہمارا دل و دماغ اس کا منتظر ہے کہ کب یہ بدو جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو مکمل کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ عربی نے جب اپنی بات ختم کی, عربی اٹھ کے چلا گیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے چلے گئے. سید سعد فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کے ان کے پیچھے, یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیزی سے چلتا گیا, دوڑتا گیا. جب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم ابو اسحاق ہو؟ اور ابو اسحاق جو سیدنا سعد کا کنیہ ہے, ابو اسحاق. تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا چاہتے ہو سعد, کیا بات ہے؟ سیدنا سعد نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے فرمان کے آغاز میں ایک دعا کے متعلق بات بیان کی تھی, لیکن اس اعرابی کی وجہ سے ہم اس خیر سے محروم ہونے والے تھے, تو اس لیے میں آپ کے پیچھے آیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ دعا کون سی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں یہ دعا تھی ذنون, ذنون کی دعا. ذنون کون ہے؟ مچھلی والے, نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذنون مچھلی والے کون ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. کون سی دعا تھی؟ پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا, تین مرتبہ پڑھی تھی میں نے, شاید یاد ہو گئی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. یہ ایسی دعا ہے کوئی بھی مسلمان اگر اس دعا کو کسی مصیبت کے لیے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہ قصہ ہے. ایک حدیث ایک دعا کی وجہ سے ایک صحابی پریشان ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور اتنی پریشان ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صحابی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ جانتے سیدنا عثمان کون ہے؟ صحابہ کرام میں سے عظیم صحابی ہیں, تیسرے خلیفہ راشد ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, ذو النورین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹوں سے شادی کی ہے, عشر مبشر جنہ میں سے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی, لیکن کس چیز کی وجہ سے وہ دنیا سے دور تھے؟ اب یہ بھی نہ بھولیں کہ وہ امیر صحابہ میں سے تھے, غنی صحابی تھے, اس لیے ہم آج بھی عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا پیسوں نے, مال و دولت نے, تجارت نے ان کو مشغول کر رکھا تھا؟ وہ اپنے تجارت, اپنے مال, اپنا گھر سب کچھ بھولے ہوئے تھے, ایک دعا کی وجہ سے, ایک حدیث کی وجہ سے. سوچ رہے کون سی یاد نہیں آ رہی, اور یہ ایسی دعا ہے ہر انسان اس کا محتاج ہے کسی نہ کسی وقت میں. جب یہ خیر عظیم ان سے جا رہا تھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردے لگ گئے, کانوں پر بھی پردے لگ گئے, جیسا کہ اس دنیا کے انسان ہیں ہی نہیں, کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. اور سیدنا سعد رضی اللہ عنہ, جب بات نامکمل ہے, علم حاصل کرنا ہے, تو بیٹھے نہیں رہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے, دوڑتے ہوئے گئے, جیسے کہ کسی انسان کی کوئی قیمتی چیز نہیں کھو جاتی. آج ہم بھی دوڑتے ہیں, کس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں؟ ہماری دوڑ کہاں تک ہے, کس کے لیے ہے؟ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, سانس پھولا ہوا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں, خیریت تو ہے شاید, کیا ہو گیا؟ جیسے کہ ان کی ساری دنیا چھن گئی ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دعا کے متعلق بات کی تھی, وہ دعا کون سی ہے؟ جب دعا سنی تو دل میں بھی اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا, اور وہ ٹینشن اور پریشانی وہ بھی دور ہو گئی. اور دیکھیں تینوں عظیم صحابہ جو ہیں, تینوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, تینوں کو. اور تینوں نے اپنی زندگی ساری اللہ تعالی کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنے سر جھکا کر گزاری ہے. یہ نہیں گمان کیا کہ جب جنت کی بشارت مل گئی تو ہم جنتی ہیں, اب عمل کی کیا ضرورت ہے, بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہے بعض صحابہ کو, جاؤ جو کچھ بھی کرنا جا کے کرو, آج کے بعد تمہیں کوئی عمل نقصان دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. سیدنا عثمان کو متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. غزوہ تبوک کے لیے اونٹ کم پڑ گئے, شدید گرمی کا موسم ہے, جہاد پہ جانا ہے, اس کے لیے تیاری کا ساز و سامان کی کمی ہے. سیدنا عثمان اٹھے, کھڑے ہو جاتے ہیں, سو اونٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی 100 مرسیڈیز گاڑی آج کے زمانے میں, مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کھڑے کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں سیدنا عثمان کے لیے, ابھی دعا پوری نہیں ہوتی, 100 اونٹ دوسرا لے کے آتے ہیں, پھر پھر دعا فرماتے ہیں، پھر تیسرا سو بھی لے کے آتے ہیں. مکمل تیاری ایک صحابی نے کی ہے، سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عثمان، آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. پیاس کی شدت تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کم ہو گیا. ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، بیر روما، تو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ عظیم صحابی، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اے عثمان، جو بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے باوجود بھی ایک حدیث کے لیے اتنی پریشان ہیں، ایک دعا کے لیے اتنی پریشان ہیں کہ ان کو پتہ نہیں اس کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے، بے سکونی ہے. ان کا سکون علم تھا، قرآن تھا، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آج ہمارا سکون کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہی فرق ہے ان عظیم لوگوں کی زندگی میں اور آج ہماری زندگی میں. وہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے لیے سب کچھ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. دنیا بھی قربان کر دیتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور آج ہم ہیں، ہمارا سب کچھ یہ دنیا ہے. نعوذ باللہ، بعض لوگ دین بھی قربان کر دیتے ہیں دنیا کے لیے، خالی ہاتھ وہ بھی چلے گئے دنیا سے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے، خالی ہاتھ ہم بھی جا رہے ہیں. کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے اعمال ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہی اعمال ہیں، انہی کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. انہی اعمالوں کی برکت سے وہ دنیا کے سردار بنے، پوری دنیا کے سردار بنے، اور آج ہم اپنے اعمال، بد اعمالوں کی وجہ سے آج ہم ذلیلوں کو بھی ذلیل ہیں. اس حدیث میں یا اس قصے میں بہت سارے فوائد ہیں، میں صرف ایک پر بات کرتا ہوں، بدگمانی کے متعلق. اب اس قصے کے آغاز میں آپ نے سنا ہے، جب سیدنا سعد کو یہ معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان نے جواب نہیں دیا، تو انہوں نے اپنے نفس سے بھی یہ نہیں کہا، ارے عثمان تو غنی ہے، پیسے اور متکبر ہو گیا ہے، اس لیے میں جا کے شکایت کرتا ہوں سیدنا عمر بن الخطاب سے. نہیں، بلکہ سیدنا عثمان بن عفان کی جو اچھائیاں ہیں پہلے، وہی ذہن میں گھوم رہی تھی کہ میرا مسلمان بھائی ہے، خیر کا کام کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے جو اس کا بیلنس ہے نیکیوں کا اور اچھے اعمال صالح کا، اچھے اعمال کا، وہ بھی سامنے گھوم رہا ہے. اگر ہمارے پاس یہ بیلنس کی بات جو میں کر رہا ہوں، موبائل کا بیلنس ہمیں یاد ہے، بینک بیلنس ہمیں یاد ہے، نیکیوں کا بیلنس ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے مصیبت میں پڑتے ہیں. تو جب یہ یقین ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزارنے والے ہیں، ضرور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. اس لیے جب سیدنا عمر خطاب سے بات کی تو جا کے فوراً بات نہیں کی کہ دیکھو عثمان نے کیا کیا، سوال کیا تھا، کیا اسلام پر تو مصیبت تو نہیں آئی جس کی وجہ سے مسلمان اتنے پریشان ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ان کو؟ بات کرنے کا انداز دیکھیں. آج شکایت ہم بھی کرتے ہیں، ہماری شکایت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھائی کی کوئی برائی چھوٹتی ہم سے، اس کی اچھائیں سب بھول جاتے ہیں، جو بھی برائیں اس نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں وہی سب سے پہلے ہمیں یاد آتی ہیں، اور اسی کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں پھر بدگمانی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں اچھا گمان. کیا اسلام پر ایسی مصیبت نہیں؟ کیا کوئی ہمارے مسلمان ساتھی جو جہاد پہ گئے ہیں کیا اوپر تو کوئی مصیبت نہیں آئی؟ ایسی مصیبتیں جنگ میں تو ہوتا رہتا ہے نا، جیت بھی ہوتی ہے ہار بھی ہوتی ہے، کیا کوئی ایسی مصیبت آئی مسلمانوں پر؟ تو خبر کس کو تھی اس چیز کی؟ امیر المؤمنین کو تھی رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے وہ انہی کی طرف واپس گئے، کسی اور کی طرف نہ گئے. آج کل کیا ہوتا ہے، ہر داڑھی والے کے پاس لوگ جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، بھی مسئلہ حل کیا جاتا ہے علماء کی طرف جا کے، صحابہ میں سمک دے رہے ہیں، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اور جب آپ کسی غیر متخصص انسان کے پاس جاتے ہیں جس کا وہ کام ہی نہیں ہے، تو ہو سکتے ہو آپ کے راہ راست لگانے سے آپ کو گمراہ کر دے، کم علمی کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں. اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو علماء کی طرف رجوع کریں، اس مسئلے کا حل دیکھیں. اور دوسری یہ بھی فائدہ ہے، جب بھی کوئی اس طریقے سے کوئی معاملہ ہو مسلمان بھائی کے ساتھ یا اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین، مصیبت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بدگمانی کے جو زہر ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. میں صرف مسلمان بھائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے گھرانے بھرے ہوئے ہیں، باپ بیٹوں میں بدگمانی ہے، ساس بہو میں بدگمانی ہے، بہنوں میں بدگمانی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ بغض جو سینے کے اندر ہے، وہ نفرت ہے. یہ نفرت بغض کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو بھی کام میرے سامنے مسلمان بھائی کر رہا ہے مجھے برا لگ رہا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے. کبھی سوچا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ اچھا بندہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے؟ یہ منفی سوچ کیوں ہے، نیگیٹو سوچ کیوں ہے ہمارے اندر؟ یہ لوگ جو بدگمانی کی زندگی گزارتے ہیں یہ خود شکوک و شبہات کی زندگی گزارتے ہیں، دل حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہے. اپنی زندگی میں خوشی نہ لا سکے تو کسی اور کی خوشی بھی برداشت نہ ہو، اپنی زندگی میں ناکام ہوئے دوسروں کی کامیابی پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ان کو کوئی بھی عمل کسی سے اگر سرزد ہوتا ہے تو اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے آنکھوں کے اوپر سرخ چشمہ لگا کے پھرتے ہیں، ان کو سب کچھ سرخ نظر آتا ہے. مکھی کی زندگی گزارتے ہیں، مکھی جانتے ہیں مکھی زندگی کیسے گزارتی ہے؟ یا گندگی پر بیٹھتی ہے یا زخم پر بیٹھتی ہے. کبھی مکھی کو دیکھنا اچھی چیز پر بیٹھتے ہوئے؟ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے ہمیشہ، یا زخموں پر بیٹھ کے زخموں کو تازہ کرتی ہے اور اس کے ضد میں شہد کی مکھی دیکھیں آپ، پھولوں کا رس چوستی ہے اور آپ کو شہد دیتی ہے جس میں شفا ہے اور بڑی نعمت ہے. کیا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مکھیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ جی ہاں، بدگمانی کی زندگی جو گزارتے ہیں وہ اس مکھی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مکھی تو جسم کے زخم تازہ کرتی ہے اور بدگمانی کرنے والے دلوں کے زخم تازہ کرتے ہیں. آپ کی نفسیات کو ایسے مارتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور دنیا اجیرن ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے وہ نیکیوں کا بیلنس، اور ہر انسان کے کوئی نہ کوئی اچھے عمل ہے، یاد رکھیں میرے بھائی، جو مسجد نماز باجماعت ادا کرتا ہے یہاں پہ یہ خیر کا عمل ہے. کم سے کم یہ سوچا کرو بھی یہ مسجد سے ابھی نکل رہا ہے، اگر اس سے کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا جو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں اسے دریافت کروں جا کے، یا کچھ ایسے شخص کے پاس جاؤں جو ہمارے اس مسئلے کو حل کرے. ہم کیا کرتے ہیں، اسے کچھ ڈال دیتے ہیں، اس نے ایسا کیا اچھا اس کو میں دیکھ لوں گا، اس نے صرف سلام کا جواب نہیں دیا اس کی باری بھی آنے والی ہے، وہ پھر اس باری کی تلاش میں رہتا ہے. جب تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نفسیاتی نقصان کم سے کم، تب تک اس کے سینے میں ٹھنڈک نہیں آتی. آج ہم اگر صحابہ کرام کے اس پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے. ساس اور بہو کا مسئلہ صدیوں سے چلا رہا ہے, چھوٹی سی باتوں پر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے. اس نے یوں کہا میں نے یوں کیا, اس نے یوں کیا میں نے یوں کہا. اس کا حل اچھا گمان ہے. اس کا حل اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے اور بیٹی اپنے ساس کو ماں سمجھنا شروع کر دے تو مسئلہ ختم ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر ساس دوسرے کو بیٹ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تو اس کی بیٹیاں جو ہے کبھی سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتی, اور اگر بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی, ماں کا درجہ نہیں دیتی, تو اس کی ماں بھی بدسکونی کی زندگی گزارے گی. جب کسی عورت کی اپنی بیٹی غلطی کرتی ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ ماں اپنی بیٹی کو کیسے سمجھاتی ہے؟ اگر اسی وہی طریقہ اپنا لے اپنے بہو کو سمجھانے کے لیے تو مسائل ختم ہو جائے. جب ماں ناراض ہوتی ہے تو بیٹے کیسے جا کے راضی کرتے اپنی ماں کو؟ اگر بہو یہی راستہ اختیار کر لے تو مسائل ختم ہو جائیں, گھر جنت بن جائے, جنت کے باغ بن جائیں. بھائی بھائی میں آج جدائیاں دیکھی ہیں, نفرتیں دیکھی ہیں, مصیبتیں دیکھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارے میں نے کہا میرے پاس میں تکلیف میں آیا ہی نہیں, تم نے خود کا نہیں میں نے پیغام بھجوایا تھا, آپ نے فون کر کے پوچھا کہ پیغام پہنچا کہ نہیں, میں نے نہیں پوچھا, وہ آیا کیوں نہیں, اس نے بات کیوں نہیں کی مجھ سے, اور پیغام پہنچے نہیں اس کی طرف. بدگمانی ہے. انہی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹ چکے ہیں, گھروں میں ظلم کی ظلمت پھیل چکی ہے, تاریخوں میں لوگ رہتے ہیں, باپ بیٹے ایک دوسرے دشمن بن چکے ہیں. ہر چھوٹی بات بڑی نظر کیوں آتی ہے؟ اور بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں چغل خوری کرنے والے, جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے. بات کیا ہوتی ہے, پہنچاتے کس طریقے سے ہیں. بدگمانی چغل خوری مل کے غلمات بعضها فوق بعض, بچے گا کیا پھر؟ یہ ایسے دلدل ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں. اگر ہلاکت سے بچنا ہے, اگر اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہونا ہے, تو میرے بھائیوں ان قبیح اور برے اعمال کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. آج وقت ہے, ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. مسلمان بھائی سے کوئی مشکل, کوئی ایسا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے, اچھا نہیں لگتا آپ کو, کیا مشکل ہے اس کی طرف جا کے پوچھ لو اس سے کیا جاتا ہے آپ کا. بھی میں نے آپ کو فون کیا, آپ نے فون بند کر دیا, بھی پتہ ہے بیلنس ختم ہو گیا اس کا, مصیبت کیا وجہ کہ ایمرجنسی ہو گئی. یوں کیوں نہیں کہا کہ میرے بھائی کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو میں جا کے پوچھوں اسے, بھی خیریت تو ہے آپ نے فون بند کر دیا تھا. خیریت کی بات کیوں نہیں کرتے ہم, ہمیشہ غلط کیوں سوچتے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اپنا اندر, ہمارے اندر جو ہے نیک اور سارے اعمال کا بیلنس نہیں ہے پیچھے. اگر یہ ہمارے اندر اچھائیاں ہوتی, صالح اعمال ہوتے, تو کبھی بھی ہم دوسرے شخص کو بری نگاہ سے نہ دیکھتے. اس لیے کثرت استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے دل کو کھول دیں, اپنے دل کو پاک کر لیں شک سے, برائیوں سے, بدگمانیوں سے, چغل خوری سے, اور اپنے دل کو تر و تازہ کر لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان و سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب دل میں اطمینان ہوتا ہے نا تو پھر بدگمانی بھی جاتی رہتی ہے. بے سکونی کی زندگی گزارنے والے بدگمانی کرتے ہیں, اور یہ تو تھا بدگمانی مخلوق کے درمیان میں. سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

اور اگر برے گمان کے ساتھ کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کبھی اس کو اچھائی مل نہیں سکتی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے دیکھے مصیبت میں ڈالنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں گئے لوگوں کی عقلیں, کہاں گئے لوگوں کے دل؟ رب ذو الجلال, سراپا ہم جس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ ذات جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا, جیسے مسلم کی روایت میں آیا حدیث قدسی میں, حرمت ظلم علی نفسی, میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا, تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, وہ عظیم بلند ذات ہے. اگر کوئی شخص اس بدگمانی سے مر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کوئی خیر ملنے والا نہیں ہے. مصیبت تو اس دنیا کا حصہ ہے, صبر کر کے برداشت کر کے الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے, ان للہ وانا الیہ راجعون کہنا ہے, یہ کامیابی ہے, انہی الفاظوں میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہی آپ سے سننا چاہتا ہے, لیکن یہ کہنے تو دور کی بات ہے. نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہے کہ صرف مجھے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, یا بعض اوقات جب کوئی عبادت بھاری پڑ جاتی ہے, ارے پانچ وقت نمازیں ہیں مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ, نعوذ باللہ, یہ پانچ وقت نمازیں مصیبت ہیں, اللہ قسم اگر یہ نمازیں نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان سکون کہاں سے آئے گا. ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک راستہ بنایا ہے, اور ہم اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ دروازہ نہ ہوتا نماز کا تو ہم کس دروازے کے سامنے جا کے کھٹکھٹاتے سکون اور اطمینان پانے کے لیے, کس کے سامنے سر جھکاتے اپنا, کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے؟ نماز مصیبت ہے, یہ بدگمانی ہے. زکات دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, پھر حساب کرنا پڑے گا, پھر مصیبت آ گئی. ارے حساب کرنا مصیبت ہے؟ دنیا کے حساب گن گن کے تھکتے نہیں ہو, سال میں ایک دفعہ زکات کے حساب کرتے مصیبت ہے تمہارے اوپر؟ یہ بدگمانی ہے. شرک کرنے والے سب سے بڑے بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دیا جائے, اللہ تعالیٰ برابر کر دیا جائے, یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے, اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. مشکل کشا اللہ تعالیٰ بھی ہے, مشکل کشا علی بھی ہے, اس سے بڑی بدگمانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم صالح, علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر, سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلان ہے چھوٹا سا, دروس کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے, بلکہ ہو رہا ہے مدرسہ عائشہ میں شارع غرناطہ پر, اور آج سے جادو کے متعلق بات ہوگی. جادو کی دنیا کیا ہے, جادو کی دنیا میں کیسے لوگ رہتے ہیں, ان کی صفات کیسی ہیں, جادو کیا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, اس کا اثر مریض پہ کیا ہوتا ہے, مریض میں کیا علامتیں ہوتی ہیں جادو کی, جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, اور جادو متعلق بعض احکام اور مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جادو کے متعلق بہت سے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں, اور ہماری امت میں جادو ایک ایسی موذی مرض کی طرح پھیل چکا ہے جس کی جڑیں لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہوئی ہیں. اب ان جڑوں کو کاٹنا ہے, اور بغیر علم کے اب یہ جڑیں نہیں کاٹ سکتے. جو لوگ جادوگر کے پاس جاتے ہیں وہ اسے نیک بزرگ کو صالح سمجھ کے جاتے ہیں, اگر یہ جان لے کہ یہ شخص کون ہے, اس کی زندگی کیا ہے جو چھپی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, تو اللہ کی قسم کوئی شخص جانے کی ہمت بھی نہ کرے. لیکن جب وہ اس چیز سے غافل ہیں, ہر لمبی داڑھی بڑی پگڑی والے کو بزرگ سمجھتے ہیں اور اسی سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں, تب مصیبت آتی ہے. اور جادو کی دنیا ایسی ہے, یاد رکھیں اللہ

0: اللہ کا غضب ہے اس دنیا پر جو اب اس دنیا میں رہتے ہیں، غضب ہے. اور یہ شرک کی دنیا ہے، کفر کی دنیا ہے، جو اس میں رہتے ہیں وہ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس دنیا کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ، شاید ہو سکتا ہے کہ 6-7 یا اس سے زیادہ دروس بھی ہوں. علاج میں تفصیل سے بیان کریں گے، شرعی علاج کیا ہے اس کا، جادو کی علامات کیا ہیں، کیسے پتہ لگا سکتے کہ اس فلاں کو جادو ہے یا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ عوام کو سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اس کی ضرورت کوئی عالم ہو، اگر آپ تھوڑے سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے اور علماء کے اقوال سے، انشاءاللہ بات کو تفصیل سے بیان کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الحج پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، انواع النسک پر بات کی تھی، اور آج کی نشست میں محظورات الاحرام. محظورات الاحرام کیا ہیں، وہ کون سی چیز ہیں جو احرام کی حالت میں منع ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم درس کا آغاز کریں، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. نسک کی کتنی قسمیں ہیں، جلدی سے؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر 1 ادھر سے، رائٹ سائڈ سے. جی، قرآن سے شروع کیا. قرآن، ٹھیک. قرآن کا کیا معنی ہے؟ حج اور عمرہ کو ملا کے کرنا ایک سفر میں، ٹھیک ہے. یہ کیا احرام نہیں اتارنا، ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کی نیت کرنا ایک ساتھ، ٹھیک ہے. اس پر دم واجب ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لازم ہے. دوسرا، افراد. کیا ہے افراد؟ صرف حج کی نیت کرنا حج کے مہینوں میں، اور اس پہ قربان بھی لازم نہیں ہے. تیسرا، تمتع. کیا معنی تمتع کا؟ قربانی واجب ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ایک ہی سفر میں، یہ شرط ضروری ہے، ایک ہی سفر میں حج کے مہینوں میں حج اور عمرے کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر عمرہ کرنے کے بعد مکمل حلال ہو جانا، اور پھر اسی سال میں اسی سفر میں حج کی نیت کرنا اور احرام دوبارہ باندھ لینا، اور حج مکمل کرنے کے بعد اس میں ایک قربانی لازم ہے. محظورات الاحرام، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تعریف ہو، اس کی تعریف، المحظور هو الممنوع. محظور کہتے ہیں اس چیز کو جسے منع کیا جائے. ومحظورات الاحرام، اور محظورات احرام جو ہیں، هي الاعمال الممنوعة على المحرم. الاعمال الممنوعة على المحرم، یہ وہ اعمال ہیں جو احرام کی حالت میں کسی شخص کو منع ہیں. کہ شخص پر جو چیزیں منع ہیں احرام کی حالت میں، انہیں کہتے ہیں محظورات الاحرام. بسبب احرام ہے، احرام کی وجہ سے، یعنی جب تک احرام رہے گا یہ چیزیں اس پر حرام ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا واجب ہے. وقد كانت مباحة قبل الاحرام، اور یہ چیزیں جو اب حرام ہوئی ہیں احرام کی حالت میں، یہ احرام کی حالت سے پہلے حلال تھیں، مباح تھیں. یہ قید اسی لگائی ہے کہ بعض چیزیں ہمیشہ حرام ہیں، شراب ہمیشہ حرام ہے، تو یعنی احرام کی حالت میں حرام ہے اور احرام کے بعد پھر حلال ہے، ٹھیک ہے. احرام جو ہے، محظورات الاحرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں محرم پر جو شخص احرام کی حالت میں ہے اس پر یہ چیزیں وقتی طور پر حرام ہیں جب تک کہ اس کا احرام باقی ہے، اور یہ چیزیں احرام سے پہلے، احرام کی حالت سے پہلے حلال تھی. وہی تسعہ، یاد رکھیں کتنی ہیں، تسعہ. تسعہ کتنے کو کہتے ہیں؟ نو ہیں. نو ہیں یا نائن ہیں؟ اچھا، یہ کون سی ہیں نو چیزیں؟ نمبر ایک حلق الشعر، بالوں کا منڈوانا، او قصہ یا اسے کاٹنا، او نتف ہی یا اسے نکالنا. نتف کہتے ہیں کھینچ کے نکالنے کو، نتف. قص کہتے ہیں کاٹنے کو، اور حلق کہتے ہیں مکمل طور پہ اتارنے سے، اتارنے کو. اس کی دلیل کہ سر کے بال جو ہیں، یہاں پہ لکھے بال پورے، لقول تعالی، ارشاد باری تعالی اس کی دلیل، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اور اپنے سروں کے بال اس وقت تک نہ ملواؤ جب تک کہ ہدی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، قربانی جب تک نہ ہو. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196. ویشمل النہی شعر البدن کلہ، اور یہ جو نہیں ہے جسے منع کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، اگرچہ یہاں پہ سر کا لفظ ہے لیکن سارے کے سارے جسم کے بال اس میں شامل ہیں. قیاس علی شعر الرأس، اور یہ قیاس ہے سر کے بالوں پر، کیونکہ سر کے بال حرام ہیں، دوسرے بال کاٹنا بھی حرام ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاقرب الى الصواب، جو بات سچ اور ثواب سے زیادہ قریب ہے، حق سے زیادہ قریب، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو ہم منع نہیں کر سکتے جب تک کہ دلیل واضح نہ ہو. اس میں واضح دلیل نہیں کہ جسم کے باقی بال اتارنے چاہیے کہ نہیں. تو سر کے بال تو حرام ہے احرام کی حالت میں اتارنا کسی بھی صورت میں، لیکن جسم کے باقی بال جو ہیں ان کو اتارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، قیاس جو علماء کہتے ہیں اس کے جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، لیکن جو احتیاط اسی میں ہے کہ سر کے بال ہوں جسم کے بال ہوں احرام کی حالت میں نہ کاٹے جائیں. ٹھیک، دوسرا ہے تقلیم الاظافر، ناخن تراشنا، من اصابع یدہ او رجلہ، چاہے وہ ہاتھوں کے ناخن یا پاؤں کے ناخن ہوں. اس کی دلیل بعض علماء نے اجماع نقل کیا ہے، اس میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کوئی نص نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ناخن نہیں تراشنے یا نہیں کاٹنے، اس میں کوئی آیت کریمہ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں علماء کے اجماع ہیں. ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے الاجماع میں صفحہ نمبر 49 میں 49 میں فرماتے ہیں، واجمعوا على ان المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس واخذ الشعر وتقليم الاظافر. محرم پر واجمعوا، اور اجماع ہے یعنی علماء کا، على ان المحرم، کہ جو محرم ہے احرام کی حالت میں، ممنوع اس پر منع ہے یا اسے منع کیا گیا ہے، کس چیز سے؟ من الجماع، جماع سے، ہم بستری سے، وقتل الصید، اور جانور کے شکار سے. کون سے شکار؟ بری جانور، کیونکہ سمندر کا شکار وہ کر سکتا ہے جسے قرآن کی آیت میں آیا ہے. والطیب، خوشبو لگانے سے، وبعض اللباس، اور بعض کپڑوں سے، واخذ الشعر، اور بالوں کو کاٹنے سے، وتقلیم الاظافر، اور ناخن تراشنے سے. تو اس پر اجماع ہے. ابھی جو بات کی ہے کہ بہتر ہے چھوڑ دینا پاک جسم کے بال بھی کاٹنے کو، کسی نظر اس میں اجماع نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر کا ذکر نہیں کرتے، سارے صرف بالوں کو ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء نے جو قیاس کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. ادھر منظر اس کو نقل کیا گیا، یہاں پہ وضاحت نہیں کہ وہ سر کے بال ہیں یا جسم کے بال. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جسم کے بال بھی نہ کاٹے جائیں اور نہ مڑوائے جائیں. اچھا، اس پہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرح ممتع میں جلد نمبر 8 میں، نقل بعض اہل علم الاجماع، بعض اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے کہ ناخن نہیں تراشنے احرام کی حالت میں. فاذا صح هذا الاجماع فلا عذر في مخالفته، اگر اجماع صحیح ثابت ہو جائے تو اس کی مخالفت میں کسی کے پاس عذر نہیں ہے باقی. تو ناخن تراشنا بھی اس اجماع کی وجہ سے جب ثابت ہو گیا، ناخن تراشنا بھی حرام ہے، محظورات الاحرام میں سے ہے. تیسرا ہے تغطیۃ الرجل رأسه بملاصق، تغطیہ کہتے ہیں ڈھانپنے کو. رجل مرد کے لیے, رأسہ اپنے سر کو, بے ملاصق جو چیز اسے جڑی ہو, جو چیز سر سے جڑی ہو اس چیز کو, اس چیز سے سر کو ڈھانپنا جو ہے وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, محظورات الحرام میں سے ہے. اس کی دلیل حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, ان رجلا, بے شک ایک شخص آیا, قال یا رسول اللہ, عرض کی اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ما يلبس المحرم من الثياب, احرام کی حالت میں احرام کرنے والا شخص جو ہے وہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس, قمیض نہیں پہننی, عمامہ نہیں پہننا, سراويلات یہ جو پینٹس یا جو انڈر ویئر ہے, پینٹ سے جو بھی ٹانگ میں پہنا جاتا ہے, نیچے پہنا جاتا ہے, وہ اس سے منع ہے. جو جسم کے سائز مطابق کاٹ کر ان کی سلائی ہو, والبرانس اور برنس جو ہے خاص میں ٹوپیاں وغیرہ, الاخر الحدیث, متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں. وقال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فی المحرم الذی مات, اور وہ شخص جو احرام کی حالت میں مر گیا تھا, لا تخمر رأسه, اس کے سر کو نہ ڈھانپو, فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, کیونکہ قیامت کے دن جب یہ دوبارہ زندہ اس شخص کو کیا جائے گا تو یہ تلبیہ پڑھتا ہوا دوبارہ زندہ ہوگا, لبیک اللهم لبیک. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ اعلم. فإن لم يكن ملاصقا لرأسه, اگر جو چیز سر پر ہے وہ سر سے جڑی ہوئی نہیں ہے, ملاصق یعنی جڑی ہوئی, ٹچ کی ہوئی, کان یستعمل مظلہ شمسیہ, جیسے کہ کوئی شخص چھتری استعمال کرتا ہے, امبریلا, او یرفع قماشا بیدیہ فوق رأسہ, یا کوئی کپڑا اپنے سر پہ اس طریقے سے اسے یعنی چھاؤں کے لیے استعمال کرے, ومثل ذلک لو استظل بخیمہ, یا کسی خیمے میں بیٹھا ہو, او سقف بیت, یا چھت ہو گھر کی, او سیارہ, یا گاڑی کے اندر بیٹھا ہو, ولو یعنی یہ چیزیں جائز ہیں, ولو حمل على راسه شيئا كإناء او حقيبة فلا بأس, اور اگر سر پہ کچھ اٹھاتا بھی ہے, اناء کوئی برتن, او حقيبة یا کوئی بیگ, فلا بأس, اس میں کوئی حرج نہیں, اذا لم يقصد به تقضية الرأس, اگر اس کی نیت سر کو ڈھانپنا نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ, لبس المخيط للرجل, مرد کے لیے سلو کپڑے پہننا, کیا فرق اس میں اور تیسرے پوائنٹ میں؟ وہ سر کے لیے ہے اور یہ جسم کے لیے. اچھا, والمراد بالمخيط ما خيط على قدر البدن وبعضه, مخيط سے مراد, سلی ہوئی چیز سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جسم کے کسی حصے, یہ پورے جسم کے ماپ کے مطابق سلا جائے یا اس کی سلائی کی گئی ہو, مثل الثوب, جیسا کہ ثوب, والسراويل اور پینٹس, والفنیلہ اور یہ بنیان, والقمیص قمیص, والخفین موزے, والجوربین جرابیں, والقفازین دستانے, یہ جو گلوز ہوتے ہیں, ونحوہما, ونحوہ یا اس جیسی چیزیں, کوئی بھی چیز جو جسم کے ماپ کے مطابق ہو یا جسم کے کسی حصے کے ماپ کے مطابق اس کی سلائی کی جائے تو اس کا استعمال احرام کی حالت میں حرام ہے, محظورات الحرام میں سے ہے. والدلیل, دلیل وہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولا يلبس القمص, قمیص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, الحدیث آخر تک. تو واضح الفاظ ہیں, ان چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں تو قمیض میں بنیان بھی آ گئے, قمیض بھی آ گئی, ٹھیک ہے, جسم کے اوپر حصے کو جو چیز ڈھانپتی ہیں, اور وہ چیز جسم کے اوپر حصے کے مطابق اس چیز کی سلائی کی جائے تو اسے منع کیا گیا. مثال کے طور پہ ایک شخص, یہ توب ہے, یہ سلا ہوا ہے, سلائی ہے کہ نہیں, اس کے پاس چادر نہیں ہے, توب اس کے پاس ہے جو اس نے اتارا ہے, کیا وہ اس کو اپنے کندھوں پہ ڈال کے چادر بنا سکتا ہے احرام کی حالت میں؟ جی, متفق ہے, اتفاق اجماع ہے فقہا کا. آپ کبھی پیچھے بیٹھے ہیں, آپ لگ رہا ہی رہا ہے. اچھا, صحیح ہے, بالکل کر سکتا ہے, کیوں؟ کیونکہ جو منع کیا گیا ہے وہ پہننے سے منع کیا گیا ہے، آپ نے پہنا ہوا نہیں، آپ نے اس کو چادر بنایا ہوا ہے. تو اس لیے جو لبس المخیط کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ سلے کپڑے نہ پہنے یا سلائی والی چیز نہ پہنے؟ اس لیے جو غلط فہمی ہے کہ بھائی بیلٹ پہ سلائی ہے، جوتے پہ سلائی ہے، یہ اکثر سوال آتے ہیں، گھڑی پہ سلائی ہے تو اب یہ پہنے کہ نہ پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلی ہوئی چیز سے منع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا. گلوز ہیں پلاسٹک کے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سلی ہوئی چیز نہیں اس کے اوپر، کوئی دھاگا نہیں ہے، پہن سکتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں ہاتھ کی ناپ کے مطابق اسے بنایا گیا ہے، چاہے وہ پلاسٹک کی ہو، چاہے نائلون کی ہو، چاہے جسی چیز کی بھی. تو لفظ سلے ہوئے جو ہے کسی حدیث میں نہیں ہے. ہاں جسم، یہ چیزیں جو ہے سب جسم کی ماپ کے مطابق ان کی سلائی کی گئی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو یہ فرق طالب علم کو جانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب بھی حج یا عمرہ قریب ہوتا ہے تو یہ اکثر سوال آتے ہیں کہ بھائی میں نے عمرہ کر کے جوتے میں جو ہے نا میں نے پہنا تھا اس میں سلائی تھی. اور بعض بیچارے جوتے چھوڑ دیتے ہیں، مہنگے جوتے چھوڑ دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے یا جو بیلٹ ہوتی ہے عام طور پہ اس پہ سلائی ہوتی ہے، تو پریشان ہوتے ہیں اب کیا کریں ہم. تو یہ چیزیں جو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے منع نہیں کیا گیا. وہ اذا لم یجد مرید الاحرام ازارن، ازارہ سمجھیں جو میں نے بات کی بھی شیخ نے بیان کر دی ہے، اگر جو احرام کا ارادہ کرتا ہے اس کے پاس ازار نہیں ہے. ازار کسے کہتے ہیں؟ تہ بند کو، یہ رداء ہے اوپر نیچے ازار ہوتا ہے. فلہ ان یلبس السراویل الی ان یجد ازارن، ضرورت کے لیے وہ سراویل پہن سکتا ہے، پینٹس پہن سکتا ہے جب تک کہ اسے ازار نہ مل جائے. اب یہ احرام تو کر لیا اس نے، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو کیا کرے گا؟ اتار دے گا؟ تو پہنے رکھے گا جب تک اسے مل نہ جائے. وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، اگر اس کے پاس نعلین نہ ہو، جوتے نہ ہو، تو خفین ضرورت کے وقت پہن سکتا ہے. یعنی یہ اس حالت میں کہ اس کے پاس اوپر ثوب نہیں ہے، ورنہ ثوب اتار کے اسے وہ تہبند بنا سکتا ہے. ضرورت مطلب یہ ہے کہ اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور اوپر اس کے قمیض نہیں ہے، یا قمیض ہے تو صرف شرٹ ہے، اسے باندھ نہیں سکتا. وہ اگر باندھ لیتا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کرے، اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر دم لازم آ جاتا ہے کیونکہ اسے نیت کر لی اور اس نے یہ کپڑے اس طریقے سے پہنے ہوئے ہیں. تو احتیاط بہر ضروری ہے اس معاملے میں. پانچویں نمبر پہ الطیب فی البدن، الطیب فی البدن والثوب، خوشبو لگانا بدن جسم پر، والثوب ثوب کپڑوں پر. فيحضر على المحرم ان يطيب بدنه او ثوبه. حرام ہے محرم پر احرام کی حالت میں کہ وہ خوشبو لگائے اپنے بدن پہ، اپنے ثوب پر، او یقصد شمع، یا اس کو سونگھنے کا بھی ارادہ کرے. ویسے خوشبو کہیں سے آگے اڑتی ہوئی تو آگے، تو خود جا کے سونگنا جائز نہیں ہے. وہ دلیل ہو، اس کی دلیل حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما السابق، اسی حدیث میں جو گزری ہے، وہ فیہ آگے الفاظ حدیث کی، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، اور کپڑوں میں سے کسی چیز کو نہ پہننا جسے زعفران کی خوشبو لگی ہو یا ورس کی خوشبو لگی ہو. ورس بھی خاص قسم کی خوشبو ہے. ولحدیث الذي مات محرما، اور یہ بھی دلیل ہے جو شخص احرام کی حالت میں جس نے وفات پائی ہے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا تقربه طيبا، اسے خوشبو نہ لگاؤ. عام طور پہ میت خوشبو لگائی جاتی ہے، یہ کیونکہ احرام کی حالت میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے خوشبو نہ لگائی جائے. یہ روایات جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک چیز نوٹ کریں آپ، یہاں پر تغطیت الرأس کے ساتھ رجل کا ذکر ہے، مرد کا سر ڈھانپنا، یعنی عورت کے لیے جائز ہے. کپڑوں کے لیے مرد کا ذکر ہے، عورت کے لیے جائز ہے. خوشبو لگانے کا مرد کا ذکر ہے نہیں، تو یہ دونوں کے لیے. جہاں پر صرف مرد کے لیے وہاں پر مرد کا ذکر ہے، جہاں پر نہیں تو مطلب دونوں کے لیے. ناخن تراشنا، سر کے بال کاٹنا، دونوں کے لیے. قتل الصید البر، چھٹے نمبر پہ، او اصطیاده ولو لم یقتله، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، او اصطیاده یا ولو لم یقتله، یا اسے پکڑنا اگرچہ اسے قتل نہیں کرتا. کہ ابھی تو پکڑ کے رکھیں گے، احرام کے بعد ذبح کریں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو قتل اور اسے پکڑ کے رکھنا دونوں چیزیں جائز نہیں. وہ دلیل, اس کی دلیل وہ دلیل علی ذلك قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تقتلوا الصید وانتم حرم, واضح الفاظ ہے, اور قتل نہ کرو شکار نہ کرو جانور کو, انتم حرم جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو, اي محرمون بالحج والعمره یعنی جب کہ تم حج عمرہ کی نیت سے احرام کی حالت میں. وقوله تعالى اللہ تعالیٰ کا فرمان وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, کیونکہ پہلی آیت میں ذکر نہیں کہ جانور کون سا ہے, خشکی کا طریقہ ہے, سمندر کا جانور ہو سکتا ہے کہ نہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, اور تمہارے اوپر خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. دیکھ قرآن جی کی آیت یہ تفسیر دوسری آیت کر دیتی ہے, اس لیے ایک ہی موضوع پہ سب آیات کو حدیث کو جمع کر کے فتویٰ دینا یہ اہل جماعت کا علماء کا قاعدہ رہا ہمیشہ. والمراد بصید البر, اور صید البر سے مراد ما كان وحشيا مباحا, جو وحشی مباح ہو. وحشی کیا ہوتا ہے؟ یعنی پالتو جانور نہ ہو. بکری آپ نے پالی بھی, اسے ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مشکل ہے؟ مرغی ذبح کر سکتے ہیں؟ بغیر احرام کے مرغی ذبح نہیں کرتے. کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقتلوا الصید, آپ نے کوئی شکار کیا, مرغی شکار کس نے کیا کبھی؟ ویسے مرغی وہ جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے, یا وہ جانور جس کو پالا جاتا ہے؟ چراتے, مرغی چور, واقعی چراتے ہیں. اللہ المستعان. جیسا فرماتے اما الحیوان المستأنس فلیس بصید, تو وہ شکار ہے ہی نہیں جو پالتو جانور ہے. فیجوز للمحرم ذبح الدجاج, تو احرام کی حالت میں جائز ہے محرم کو جو احرام کی حالت میں ہو کہ وہ مرغی کا ذبح کرے, وہ بہیمۃ الانعام ونحوها, اور چوپے جانور جو ہیں چاہے وہ بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو, ان کو ذبح کرنا جائز ہے. واما صید البحر فجائز, اور جو سمندر کے جانور ہیں ترے کے جانور جو ہیں ان کا شکار کرنا جائز ہے. مچھلی کا شکار جائز ہے یا کوئی بھی سمندر کا جانور کا شکار جائز ہے. لقول تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرض کی دلیل احل لکم صید البحر وطعامہ, تمہارے لیے حلال ہے سمندر کا شکار اور اس کا طعام, اور کھانا بھی حلال ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت 96. جی پہلی جو آیت ہے لا تقتلوا الصید وانتم حرم جو ہے سورۃ المائدہ آیت 95 ہے, المائدہ 95, اور جو وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما سورۃ المائدہ آیت نمبر 96 ہے, 96, اور یہ آیت جو ہے سورۃ المائدہ کی یہی آیت 96 کا اگلا حصہ ہے. جی ہاں, بر کا جو بھی شکار ہے, ہرن کا شکار کرنا ہے یا کوئی بھی, یعنی جو شکار کیا جاتا ہے, جو کوئی جانور جسے شکار کیا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے, کھانے کے لیے اور کیا پینے کے لیے. کھانے کے لیے ظاہر ہے, جو کھانے کے لیے ہوتا ہے, اب پالنے کے لیے کوئی شکار تھوڑی کرتا ہے, وہ بھی حرام کی حالت میں. اصل میں دیکھیں آج کل ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جہازوں میں جہاز میں جاتے, جہاز میں کون شکار کرتا ہے؟ اب جہاز بیٹھے کسی نے کوئی بکری مارنی ہوتی ہے کیا؟ جہاز میں تو جہاز میں ہوتا ہے اللہ کے بندے. اس زمانے پتہ کیا تھا, تین دن سفر کرنا ہوتا تھا, فاقے ہوتے تھے, بھوک پیاس میں کافی پریشانیاں ہوتی تھیں, اور ایمان دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا. یہ ایک روایت میں آیا ہے کہ کیونکہ یہ امتحان تھا, جب اللہ نے منع فرمایا ہے تو شکار سامنے ہو جاتے تھے, بالکل سامنے, یہ آنکھوں ہاتھوں کے سامنے, تنال ہو عید مور میں حکم, ہاتھ سے پکڑ لیتے تو پکڑ لیتے, اور نیزے سے مار دیتے, تیروں سے بھی نہیں نیزے سے مار لیتے, رماح و ایدیکم. لیکن صحابہ کرام نے ایک یہ بھی منع کیا گیا تھا کہ جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس کی یہ نہیں بتانا کہ اس کو نیزے بھی اٹھا کے نہیں دینا. دیکھیں یہ بھی امتحان, اس سے بڑھ کر امتحان یہ نہیں بتانا کہ وہاں پہ جانور چھپا ہوا ہے, یہ بتایا تب ہی نہیں کھا سکتے اسے. ایمان دیکھا ہے, یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. اور بنی اسرائیل سے بھی ایک امتحان لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, جانتے کون سا؟ مچھلی والا, اصحاب السبت کا قصہ. انہوں نے کیا کیا, بائی پاس راستہ بنا دیا, اور ہفتے کو منع تھا تو ہفتے کو اس بائی پاس میں مچھلی پھنسا لی, جال شال ڈال کے اتوار کے دن کھا لیا. اللہ نے ہفتے کے دن منع کیا تھا, اتوار کو منع تو نہیں کیا. سبحان اللہ, یہ ایمان ہے, صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں آپ. وہ بھی نبی کے صحابہ تھے, یہ بھی نبی کے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. واما الحيوان الذي يحرم اكله كالحيه العقرب فيجوز قتله. اور تیسری قسم کے بھی حیوان ہوتا ہے جسے کھانا حرام ہے لیکن مذی ہے. سانپ کھایا جاتا ہے؟ نہیں. اسے قتل کرنا احرام کی حالت میں جائز ہے. بعض لوگ کہتے نہیں سانپ ہے احرام میں نہیں قتل کرتے. کیوں بھی نہیں قتل کرتے احرام کی حالت میں؟ بعض ایسے جانور جو حل الحرم دونوں میں قتل کیے جاتے ہیں، ان میں سے سانپ اور بچھو بھی ہے. سانپ ہے، بچھو، کوا، یہ چیزیں جو ہیں. وجوز المحرم قتل کل حیوان اعتدى علیہ. اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایکسپشن ہے؟ جی ہاں، ہر وہ جانور جو اعتدى علیہ، جو اٹیک کرتا ہے. شیر آ گیا ہے، شیر کا شکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے تو وہ شکار کر لے گا پھر تمہارا. ایک کام ہو سکتا ہے، دیکھیں نا. یہ دین جو ہے نا احکم الحاکمین کے دین ہے، فطرت کا دین ہے. اب احرام کی حالت میں آگے جنگل میں شیر آ گیا، بھائی میں تو احرام کی حالت میں ہوں، میں تو نہیں کچھ کر سکتا، تو پھر شیر تو نہیں چھوڑے. شیر کو احرام تھوڑی ہے، وہ تو نہیں چھوڑے گا نا. تو اس لیے کوئی بھی موذی جانور ہو، احرام کے اسے قتل کرنا جائز ہے. اللہ تعالی نے اسے منع نہیں فرمایا. چونٹی، چونٹی موذی جانور ہے، اللہ کے بندے کیا کر دے چونٹی؟ کچھ چونٹی کر کے کاٹتی تو ہٹا لے، مار دیے، کوئی اور ذریعے دیکھ لیں. کوئی مطلب اس کو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مچھر، ڈینگی آج کل بہت پھیلا، مچھر مار سکتے ہیں؟ ہاتھ سے مار سکتے ہیں یا سپرے سے مار سکتے ہیں؟ دونوں سے مار سکتے، کوئی فرق نہیں ہے. سپرے سے مارے، ہاتھ سے مارے، جوتے سے مارے، بات تو ایک ہی ہے. تو ان موذی چیزوں سے منع نہیں کیا گیا. یہی سوال کیا گیا تھا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے. عراق سے لوگ آئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کوئی قتل کرتے ہو، اس میں تو وہ تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور مچھر کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو تم لوگ. سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ ہے عقد النکاح، شادی کرنا احرام کی حالت میں، نکاح کرنا. اس کی دلیل لحدیث عثمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. احرام کی حالت میں محرم جو ہے، لا ينكح شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا اپنا، ولا ينكح نہ اپنی بیٹی کا یا جو اس کے ماتحت ہے جس کا وہ ولی ہے اس کی بھی اس نکاح نہیں کروائے گا، ولا يخطب اور منگنی بھی نہیں کر سکتا، سے مسلم کی روایت ہے. تو واضح الفاظ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوتا. کہ ویسے احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ ویسے یعنی بعض لوگ کرتے ہیں، کسی کا دل کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح کرو؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس لیے تو منع کیا گیا نا. اگر ممکن ہو تو منع کیوں کرتے؟ ویسے ہوتا بھی ہے کہ مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں، تعارف ہوتا ہے اور اس میں یعنی کوئی پسند آ جاتی ہے لڑکی جو ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بعد میں شادی کریں گے احرام کے بعد میں. نہیں، یہ بھی نہیں. نہیں، دیکھیں منع کی چیز، دیکھیں منع کی چیز کیا گیا ہے، تین چیزیں ہیں. آپ منگنی تھوڑی کر رہے ہیں، منگنی کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کیا بعد میں ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں بچوں کے بارے میں؟ اس میں مشکل ہے؟ یعنی ایک شخص کہتے ہیں بچوں کے بارے میں یا آپ کے جوان بیٹے، میرے جوان بیٹے ہیں، ابھی تو ہم بھی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، کہ بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا بات کرنے میں کیا حرج؟ آپ منگنی نہیں کر رہے، منگنی نہیں کر رہے، منگنی سے منع کیا گیا ہے اور شادی سے نکاح سے منع کیا گیا ہے، کہ بعد میں ہم بات کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آٹھویں نمبر پہ ہے الجماع، جماع کرنا احرام کی حالت میں. اللہ مستعان. جماع سے مقصد وہ الوطء فی الفرج، شرمگاہ میں جماع کرنا. والدلیل قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان دلیل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث كمعناه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں، هو الجماع يعني جماع ہے، وهو اشد المحظورات الاحرام، وهو اشد محظورات الاحرام، اور سب سے بڑا محظور جو ہے وہ ان سب چیزوں میں سے جماع ہے. نویں نمبر پہ ہے المباشرہ بما دون الفرج، مباشرت کرنا، بوسوں کے نار کرنا شرمگاہ کے علاوہ، یہ بھی محرمات الحرام میں سے ہے. کہ تقبیل ولمس لأن وسیلۃ الوقت المحرم، کہ بوسوں کے نار کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، لأن وسیلۃ الوقت المحرم، کیونکہ یہ وسیلہ ہے جو جماع تک آپ کو لے کے جائے گا اور انسان کمزور ہے بیچارہ. تو یہ چیزیں جو ہیں ساری کی ساری حرام ہیں محظورات الحرام میں سے. جیسا فرماتے ہیں والمرأة كالرجل، ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ، ویسے تو ہاتھ لگا سکتے بھی، وہ کیا مشکل، بیوی کا ہاتھ پکڑے ہاتھ لگائے، لیکن یہ جہاں پر تقبیل نہیں ہوا لمس کہ جو بوسوں کنار ہوتے اس میں جو ہاتھ لگایا جاتا ہے اس کنڈیشن میں جسے رفت کہا جاتا ہے اسے منع کیا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاتھ نہیں لگانا، پھر بیچارے بیوی ایک طرف اور میاں ایک طرف، یہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. المرأة، یہ ٹیبل دیکھ لیں بڑا اچھا بنا ہوا ٹیبل، اس کے پاس کتاب ہے. المرأة كالرجل، عورت مرد کی طرح، فی محظورات الاحرام، محظورات الاحرام میں، وتختلف عنه فيما يلي، ان چیزوں میں اختلاف ہے. نمبر ایک، تلبس المخيط من الثياب، سلوے کپڑے پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا. نمبر دو، تغطي رأسها، سر ڈھانپیں گی، مرد نہیں ڈھانپ سکتا. نمبر تین، لا تلبس النقاب، نقاب نہیں پہنے گی. نقاب وہ کپڑا ہوتا ہے جو چہرے کے ماپ پر سلا جاتا ہے، جسے چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نقاب. لیکن کپڑے کو سر سے سرکا دینا اس سے منع نہیں کیا گیا، نقاب سے منع کیا گیا، فرق ہے دونوں میں. عربی زبان میں نقاب کہتے ہیں یہ جو آنکھوں کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، ناک اور آنکھوں کے نیچے، اسے نقاب کہتے ہیں. لیکن اگر سر کے اوپر سے لے کے نیچے سے سرکا دے کپڑے کو اس طریقے سے، تو اس سے منع نہیں کیا گیا. لا تلبس النقاب والقفازين والبرقع، اچھا نقاب، یہ برقع بھی اسے کہتے ہیں. اچھا ایک نقاب ہوتا ہے، برقع یہاں پہ ہوتا ہے، برقع نقاب میں فرق، نقاب نیچے ہوتا ہے یہاں پہ صرف، یوں برقع کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے چہرے کی ماپ کے مطابق سلو، یہاں پر بھی کپڑا ہوتا ہے، پیشانی پہ بھی اور گالوں پہ بھی کپڑا ہوتا ہے، صرف آنکھ کی جگہ باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. والقفازين، دستانے، گلوز، وہ یہ بھی جائز نہیں. لقول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تنتقب المحرمۃ ولا تلبس القفازين، احرام کی حالت میں محرمہ عورت جو ہے وہ نہ تو نقاب کرے گی اور نہ ہی دستانے اور یا گلوز پہنے گی. وتغطي المرأة وجهها، یاد رکھیں، اور عورت جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانپے گی، عند الرجال، اجانب، جب اجنبی مرد مردوں کا سامنا ہو، بغیر ذلك، ان چیزوں کے علاوہ، یعنی برقع و نقاب کے علاوہ، كالغطوة المعتادة، جیسا کہ عام دیکھتے ہیں کہ چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے بغیر نقاب کے اور بغیر برقع کے. ويباح لها التحلي بالسوار، اور یہ بھی جائز ہے عورت کے لیے کہ وہ اگر کنگن پہنا چاہے، یہ جائز احرام کی حالت میں عورت کے لیے کمگنگ پہننا، والقلادہ یا ہار پہننا، والخاتم یا انگوٹھی پہننا، وغیرہ ذلک، یا جیسے دوسری چیز جس سے منع نہیں کیا گیا، کوئی دلیل نہیں منع کرنے کی. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مختصر سے وقت میں، مختصر سے نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوت العلم درجات، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، اخرجہ البخاری. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں، میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں، کریں ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں اسے، کھایا تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے، ایپل، ایپل ہے کیا، کھانے والا ایپل ہے، کمپنی کا لوگو ہے الحمد للہ, سب جانتے, کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے, سب جانتے ہیں, چلو الحمد للہ. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ بھی کمپنی ہے, یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں مجھے سچ جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے, سب جانتے ہیں الحمد للہ. یہ کیا ہے, ایڈوب ریڈر ہے الحمد للہ. یہ کیا ریڈ کرتا ہے, پی ڈی ایف, یہ بھی پتا ہے, سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے, کیوں مسئلہ ہے. یہ کیا ہے, واٹس ایپ, یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج, اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے, اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے, فتنہ بک, فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے, سب مل کے ٹویٹر. یہ کیا ہے, ای میل نہیں ہے, اتنا فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں, لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے, بڑی بات ہے. یہ کیا ہے, شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار, یہ انڈرائڈ کیسے ہو گیا, روبوٹ نہیں ہے یہ. چلیں, انہوں نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے کہا اینڈرائڈ, ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے, اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے, دھیمی آواز میں کیوں کہا, زور سے کہے لکی ماؤس, یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے, اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی, ایک شیڈو ہے. چلیں, یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے, الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے, کیا ہے, ایک کیا ہے, پہلے پڑھو تو صحیح, کیا ہے یار, ای ایس پی این, اسپن نہیں ہے, اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر اس میرے جیسے کچھ اسپن پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی, کیا خیال ہے, نہیں پڑھ سکتے نا اسپن, اسے پڑھیں گے ای ایس پی این, الگ سے پڑھیں گے نا. چلو, یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں, یہ کیا ہے, کیا نام ہے اس کا, سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہی جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں, پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا, پھر یہ نہ کہنا میں پوچھ لیا, سچ بول رہے, نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے, سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا, مکمل تفسیر. اچھا, تفسیر نہیں آتی, مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار, کیا ہوتا ہے, ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا, دو لفظ نہیں آئیں گے, جسے آتا ہے وہ پوری صورت ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو, پوری صورت ترجمہ نہیں آتا, ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے, ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں, آیت کے ایک حصے کا ترجمہ, اس کا غاسق اذا وقع, جانتے ترجمہ کیا ہے, جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس, غاسق اذا وقع کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا, دیکھیں ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, پریشان نہ ہونا. اچھا, ایک لفظ تو آنا چاہیے نا, نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے, ایک آیت کا بھی نہیں آتا, آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ, ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے, مجھے پتا ہے, الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا, پناہ مانگنا, تو ہر بندہ کہتے ہیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے, تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے, دیوبندی کا پڑھے, سب پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں. صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے, عبادت ہے, عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں, شرک فی العبادہ کہتے ہیں, شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے. فلک کے کیا معنی ہے, بولے نا, صبح, غاسق, کیا چیز, چھا جانا, غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا, الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کے, وہ وقب کا ہے, میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا, رات کو بھی کہتے ہیں, اندھیرے کو بھی کہتے ہیں, اور وقب چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے, چلے سورۃ الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے, سورۃ الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورہ اخلاص سے پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں. صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں یہ ادھر سے سن کے وہ بول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں, پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے. معبود برحق, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے, فیس بک کا لوگو کیا ہے, یوٹیوب کا کیا ہے, ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا, یا اسے یوٹیوب جانتے یوٹیوب ہوتا کیا ہے, کوئی فرق پڑے گا اسے؟ لیکن اگر مر جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے, اس سے ڈبل اسٹور بھی کر سکتا تھا, مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے. انفارمیشنز اور علم کا سیلاب ہیں, سمندر ہیں, سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہے, ذلیل کیوں ہے؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے, ہر چیز کا علم ہے. جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے, کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں, برکت کے مہینے میں, اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے. الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ایمان پہلے ہے. الذین آمنوا منکم واوتوا العلم, جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے, ٹویٹر کا علم ہے, گوگل کا علم ہے, کون سا علم ہے یہ؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے, آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں, بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے. آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو, اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو, ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے خیر چاہتا ہے, اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے, وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے یہ چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. کلمہ توحید کا معنی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سی ڈیز ہیں, یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں, روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہ ہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو, صحیح عقیدہ اور منہج, اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے, اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیر, سب بعد میں ہیں. بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے, اللہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت, آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان جمع ہوئے ہیں نا, جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو, اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا. ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کو حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہیں کرسی پہ اور مارتے رہیں, وہ گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض و نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانیں. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو یہ سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں, اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں, اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو کثرت سے استغفار اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں, اپنا ورد بنا لیں. جس وقت بھی آپ فارغ ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا کہتا ہے, کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے, پاؤں سے چلنے, زبان کہاں پہ. بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں, یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں. ان للہ و انی الیہ راجعون. کثرت سے استغفار. نیند نہیں آ رہی رات کو, استغفار پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے کو, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو. واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. واجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کے, چھت پانچ پار چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نو گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں, اور واللہ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے, ساری دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے, واللہ سر پہ چھت نہیں رہی. جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں کبھی انہیں سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھیں گے تو ہمارے سر سے چھت چھین جائے گی. ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور نبی رحمت
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت.

کوئی گھر ان الفاظوں سے خالی نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. زبان کی حفاظت کے تعلق سے پہلے بھی خطبے میں بات کر چکے تھے, آج کے خطبے میں میں وہ باتیں بیان کروں گا جن سے اکثر لوگ غافل ہیں. زبان سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زبان سے جو بات نکلی ہے ان کے لیے باعث خیر ہے یا شر ہے, باعث جزا ہے یا سزا ہے, اور کیا ان الفاظوں پر, یاد رکھیں جن کو محفوظ کر دیے گئے آپ کے نامہ اعمال میں, اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے راضی ہے یا ناراض ہے. میں آج کی نشست میں غیبت, چغل خوری, گالی گلوچ کے تعلق سے بات نہیں کروں گا, پہلے کافی ہم سن چکے ہیں, اور بڑوں سے زیادہ بچے جانتے ہیں کہ غیبت بھی حرام ہے, چغل خوری بھی حرام ہے, گالی گلوچ بھی حرام ہے. لیکن آج میں بعض ان الفاظوں کے تعلق سے بات کروں گا جن سے اکثر بڑے لوگ, اور بلکہ جن کو عالم سمجھا جاتا ہے, وہ لوگ بھی ان الفاظوں کا شکار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول, زبان سے کوئی قول نہیں نکلتا, الا لدیہ رقیب عتید, الا کہ یہ قول درج کیا جا رہا ہے. رقیب اور عتید فرشتے ہیں جو زبان کے ہر قول کو آپ کے نام اعمال میں, میرے نام اعمال میں, ہم سب کے نام اعمال میں محفوظ کر رہے ہیں, درج کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسا قول نہیں جو ان سے چھوٹ جائے, اچھا ہو یا برا ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے اور تیار ہے لکھنے کے لیے ہمیشہ, اور تھکتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے. جس نے کوئی بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرے, ورنہ خاموشی اختیار کرے. اس سے پہلے کہ کوئی شخص بات کرے اس بات کو تولے شریعت کے ترازو پر, کیا یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہوگا, سوچے سمجھے پھر زبان سے یہ لفظ نکالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے, فلیقل خیرن اول یصمت, تو اس پر لازمی ہے کہ وہ شخص اگر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے, بیچ کا راستہ نہیں ہے. بات کریں تو خیر کی بات کریں, اچھی بات کریں, بھلائی والی بات کریں, اتفاق والی بات کریں, اور اگر آپ کو کوئی بھلائی کی بات نہیں آتی تو پھر آپ خاموشی اچھے لگتے ہیں, خاموشی اختیار کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان کی تعریف کیا ہے, مسلمان کون ہے, مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں کیا میں مسلمان ہوں, یعنی کیا میری زبان اور میرے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں, دور نہ جائیں, اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں, آپ اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے, کیا آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے, اس کو بھی چھوڑیں, اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ کے شر سے آپ کے گھر والے محفوظ ہیں, آپ کے رشتہ دار محفوظ ہیں, آپ کے بیوی بچے محفوظ ہیں, اور بیوی بھی دیکھ لے کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے

کے بچے اس کا خاوند اور اس کے سسرال والے محفوظ ہیں, اس کے رشتہ دار محفوظ ہیں. ہم مسلمان تو ہیں, یہ شرف ہمیں اللہ تعالی نے بخشا ہے, لیکن ہم مسلمان کیسے ہیں؟ نہ تو ہمارے زبان سے کوئی بچ سکا ہے, نہ تو کوئی ہمارے زبان کے شر سے بچ سکا ہے, اور نہ کوئی ہمارے ہاتھ کے شر سے بچ سکا ہے, اپنے پیارے بھی نہیں. تو آئیے دیکھیں یہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے اجتناب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, ضروری ہے. نمبر ایک, غیر اللہ کی قسم کھانا, نبی کی قسم ہے, علی کی قسم ہے, حسین کی قسم ہے, بچے کی سر کی قسم ہے, ماں کی قسم ہے, باپ کی قسم ہے, امانت کی قسم ہے, یہ سارے کے سارے الفاظ غلط ہیں, غیر شرعی ہیں. اللہ تعالیٰ ان الفاظوں سے ناراض ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حلف بالامانت فقد اشرک, جس نے امانت کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا یا کفر کا ارتکاب کیا. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطر عنہما نے ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے, کعبے کی قسم ہے, تو مڑ کے دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیروں کی قسم کھائی اس نے شرک یا کفر کا ارتکاب کیا. تو ایسے الفاظوں سے بچیں. آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے, بار بار قسم کھائی جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو, لیکن جو ہی کسی ولی کی یا کسی نبی کی یا کسی بچے کے سر کی قسم کھا لی گئی ہے, تب اس کے بعد بھی مانی جاتی ہے اور اس شخص کی سچائی بھی سامنے آتی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام جانتے, اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ. شخص اللہ کی قسم, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جسے اللہ کی قسم کافی نہیں, جسے اللہ کا نام ہی کافی نہیں, تو پھر اسے دنیا میں کوئی چیز کافی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں, یہ وہ نام ہے جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں دشمنوں کے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آرام فرما رہے تھے, درخت کے نیچے سو رہے تھے اور اپنی تلوار اس درخت میں لٹکا دی تھی. ایک مشرک آیا چھپتے چھپتے اور تلوار اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس تلوار کو اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے وہ ظالم کافر کہتا ہے, آج تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تلوار ہے, میں اور آپ اکیلے ہیں, کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. اس شخص کا دل کانپ جاتا ہے, ہاتھ کانپ جاتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے. کافروں پہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ غیروں کی قسم کھا لی گئی, کسی ولی کی یا کسی بزرگ کی یا کسی پیر کی یا اپنے بچے کے سر کی قسم کیوں نہ ہو, وہاں پر ہم خوش ہو جاتے ہیں. دوسری غلطی, یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. یہ لفظ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے جو اللہ چاہے اور فلان چاہے. اگر کسی نے یوں کہنا ہو تو یوں کہے, جو اللہ چاہے پھر فلان چاہے. اور دوسری روایت میں ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابی نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا,
فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دو اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو، دونوں کو کیسے ایک ساتھ ایک حق دینا چاہتے ہیں؟ ظلم ہے یہ، انسان اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے ایسی باتیں کر کے. اور آج میں اپنے معاشرے میں دیکھیں جو اللہ چاہے تو بہت کم ہمیں سنائی دیتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہیں. میرے بھائی، اللہ تعالی کی چاہت کے بغیر، اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہوتا نہیں. جب آپ اللہ تعالی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ذرا محتاط ہو جائیں. ہاں، اگر کسی سے آپ گفتگو کی جیسے آپ چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہیں نا کسی شخص کو جیسے آپ چاہتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے اس جملے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے آپ کے اگر یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں آپ، جو اللہ چاہے، پھر آگے آپ کو بات کو توڑ کی بات کرنی ہے. جو اللہ چاہے، پھر آپ چاہیں یا پھر فلان چاہے، ایک حرف عطف واو جس میں برابری کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دوسرا حرف ہے ثم عربی میں پھر، جس میں یہ اندیشہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ترتیب لازمی آتی ہے، پہلے جو اللہ چاہے پھر اس کے بعد میں جو آپ چاہے، یوں کہنا جائز ہے. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ایک جملے پر، یعنی ایک حرف کی غلطی کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا. واو، یہ واو کا لفظ، یہ حرف کہا کیوں؟ اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ میرے بھائی، اگر آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن لیتے، یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ مشکل کشا ہے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. اور کیا یہ الفاظ وسیلے کے الفاظ ہیں؟ اگر ایک حرف کی اجازت نہیں ہے، ایک حرف جس میں اندیشہ ہے برابری کا، اس میں بھی اجازت نہیں ہے، تو کیا ایسے الفاظوں کی اجازت ہے شریعت میں؟ ذرا غور فکر کریں. تیسرے نمبر پہ جو تیسری غلطی ہے، زمانے کو گالی دینا، ہوا کو گالی دینا، بارش کو گالی دینا، زمانے کو برا بلا کہنا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، بنی آدم یہ مسکین حقیر اور فقیر اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اپنے رب کو یہ ناراض کر بیٹھتا ہے، کب؟ جب یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدسی میں، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، کیونکہ میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، میں نے زمانہ کو پیدا کیا ہے، میری مرضی چلتی ہے، اس کو جیسے چاہو پھیر دو، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی پھیرتا رہتا ہوں، میری مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں. تو پھر جس نے زمانے کو گالی دی، نبی اللہ سے دوسرے فرض اپنے رب کو گالی دی. مصیبتیں آتی ہیں اور اسی زمانے میں ہی مصیبتیں آتی ہیں، کیونکہ اسی زمانے میں ہی ہم رہتے ہیں، اس زمانے سے نہ ہم باہر ہیں اور نہ مصیبتیں پریشانی اس زمانے سے باہر ہیں. تو زمانے کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے.
چوتھے نمبر پہ یہ کہنا اے کاش اگر میں ایسا کرتا تو ایسے نہ ہوتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابُ الشَّيْطَانِ, یہ لفظ جو ہے لو عربی میں, کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا, یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. کئی مرتبہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ کہتا ہے کاش میں اس راستے سے نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا, کاش میں یہ کر لیتا تو یوں نہ ہوتا, کاش گھر کے میں چوکی دار رکھتا تو چوری نہ ہوتی, کاش یہ نہ ہوتا, یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لفظ جو یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا بھروسہ اور اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کمزور دل ہے, کمزور ایمان ہے ایسے لوگوں کا جو ایسے باتیں کرتے ہیں. مومن کبھی ایسی بات نہیں کرتا, وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس لیے مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا, یہ یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا, ہرگز نہیں, بلکہ یہ کہتا ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے قدر اللہ وما شاء فعل. کتنے پیارا جملہ ہے قدر اللہ وما شاء فعل, یہ ہے میرے مقدر میں لکھا تھا, جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اور کیا ہم اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں, تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ تقدیر میں لکھا تھا یہ ہوا, ہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی اصلاح کیجئے. اگر یہ ایکسیڈنٹ آپ کی غلطی سے ہوا, سارا جاگتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے اور صبح سفر کرنا تھا پھر اونگ آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اپنی غلطی کا اصلاح کریں. لیکن اگر یہ بات کاش کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اپنی غلطیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں اور اپنی غلطی کی طرف کوئی واپس لوٹتا نہیں ہے, غلطی کی اصلاح ہوگی نہیں اور بار بار غلطیاں ہوتی رہیں گی, بار بار اسے مصیبتیں آتی رہیں گی. تو ایسے الفاظوں سے گریز کرنا لازم ہے. پانچویں نمبر پہ یہ بھی لفظ بہت غلط ہے, اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کوئی شخص یوں کہے کسی بادشاہ کے تعلق سے بادشاہوں کا بادشاہ, فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یا بدترین لقب یہ ہے کہ کوئی شخص کہے شاہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ, فلان شہنشاہ ہے, فلان بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس پوری کائنات میں بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, مالک الملک ذو الجلال والاکرام. بعض لوگ جو زیادہ قریب ہوتے ہیں حکمرانوں کے انہیں ایسے الفاظوں سے نوازتے ہیں جس سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو احتیاط ایسے ناموں میں, ایسے الفاظوں میں ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ کسی مرے شخص کے تعلق سے یہ کہنا کہ فلان شہید ہے, ایک شخص مر گیا, یہ بات عام ہو گئی ہے کہ آج کل جو بھی مر رہا ہے اسے شہید کہا جا رہا ہے, فلان مر گیا شہید ہے, فلان شہید ہے. اس کی موت جیسے بھی ہوئی کہیں نہ کہیں سے شہادت کو نکال ہی لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا جائز نہیں کوئی شخص کہے فلان مرحوم ہے, مرحوم یہ زیادہ کافی لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جو لوگ مر جاتے ہیں مرحوم فلان بن فلان یا مرحومہ فلانا بن فلان, یا یوں کہنا کہ فلان جنت میں ہے, فلان اپنے رب کی رضا میں پہنچ چکا ہے, فلان اپنے رب کے پاس انتقال کر گیا ہے, فلان اللہ کی رحمت میں انتقال کر گیا ہے. یہ جو الفاظ ہیں
اس میں آپ جزم سے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ راضی اور شخص جنت میں ہے, کیونکہ مرحوم وہ ہے جس پر رحم کیا گیا, اور جس پر رحم کیا جائے وہ جنت میں ہے, یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے وہ جنت میں ہے, جو شہید ہے وہ جنت میں ہے. اسی طریقے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے, انتقال کر گئے. یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں یہ شہادت کی باتیں ہیں. جو بالکل جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کی وفات ہوئی, سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان بن مغعون رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو ان کے گھر میں گئے, تو جس گھر میں وہ تھے کیونکہ بیمار تھے اور کوئی تھا نہیں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار, تو ایک صحابی دوسرے صحابی گھر میں رہتے تھے, انتقال کر گئے ان کے گھر میں. تو ام العلاء جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ کہتی ہیں یرحمک اللہ یا ابا السائب شہادتی علیک ان اللہ اکرمک. اے ابو السائب, ان کا کنیا ابو السائب تھا, سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کا, کہتی ہیں اے ابو السائب میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا. ان اللہ اکرمک, میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کر دیا, کرے گا. اور کر دیا میں زمین آسمان کا فرق ہے, کرے گا میں دعا ہے, ہم تمنا کرتے ہیں. وہ یہ جائز ہے کسی ایک دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تمنا کر, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فلان کی شہادت قبول فرما, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلان پر رحم فرما. لیکن یہ کہنا کہ فلان شخص پر اللہ نے کرم کر دیا, اللہ نے رحم کر دیا, یا وہ شہید ہو چکا, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما یدریک ان اللہ اکرمہ. اب دیکھیں, اب ذرا ماحول دیکھیں, غم کا ماحول ہے اور اس ماحول میں کوئی شخص باتیں برداشت نہیں کرتا. جب یہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اصلاح کر دیتے ہیں, لیکن اچھے انداز سے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلاء سے سوال کیا, آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا, اگرچہ کون ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ذرا غور کریں, کہنے والا بھی صحابیہ ہیں, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. تو وہ چونک گئی, پتہ چلا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, تو عرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے, اگر صحابی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے. سبحان اللہ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما هو فوالله لقد جاءه اليقین. ان کا معاملہ جو ہے تو ان کو موت آ چکی ہے. والله انی لارجو له الخیر, اور اللہ کی قسم میں اس کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہوں, خیر کی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خیر میں ہوگا. وما ادری والله, ذرا غور سے سنیں, وما ادری والله وانا رسول الله ما يفعل بي, مجھے یہ تو معلوم نہیں اللہ کی قسم میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, ایک دو روزہ رکھ لیتے ہیں, سینہ تان کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, ہم نے دنیا کو فتح کر لیا ہے, ہم سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں ہے, ہم سب سے اچھے ہیں. سنیں ذرا, کوئی پیارا مر جاتا ہے, کوئی لیڈر مر جاتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے فلان شہید ہے. سبحان اللہ, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھتے ہیں لا یقال فلان شہید, یوں نہیں کہا جائے گا کہ فلان شہید ہے. اور پھر اسی روایت کو اس باب میں روایت فرمایا ہے.
کہ کسی کے تعلق سے آپ جزم سے نہیں کہہ سکتے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ مرنے کے بعد کوئی متعین شخص ہے مر گیا ہے, اس کے تعلق سے جزم کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلان جنتی ہے یا فلان دوزخی ہے. یاد رکھیں, بدکار فاسق فاجر کیوں نہ ہو یا مومن متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو, ہم یہ کہیں گے عمومی طور پہ ہر مومن جنت میں ہے اور ہر کافر بدکار فاسق منافق جہنم میں ہے, لیکن فلان شخص بعینی ہی بغیر دلیل کے بغیر حجت کے ہرگز جائز نہیں کہ کوئی شخص کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ 10 صحابہ جنت میں ہیں ان کی زندگی میں, تو ہمارا ایمان ہے وہ جنت میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. فرعون کہا جہنم میں ہے, کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. ہر کافر جہنم میں ہے, کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا. لیکن فلان شخص ہے, فلان مسلمان ہے, وہ جنت میں ہے, اس کی جزم سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے تعلق سے کہے یہ جنتی ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے بعض لوگ جو ہیں, آج کل تھوڑے سے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا, جیسے کہ شادی کارڈ دیے جاتے ہیں آج کل, تو کوئی شخص مر جائے کارڈ لکھے جاتے ہیں یا میل پہ میسج بھیجتے ہیں جس میں آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے. یہ بعض لوگ اخباروں میں کسی لیڈر کو جب تعزیت کرتے ہیں تو آیت کریمہ لکھتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جنت میں ہے, یہ شخص کیسا ہے, یہ مرد ہے یا عورت ہے, کیسی ہے, یہ جنتی مرد ہے جنتی عورت ہے؟ تو یہ چیزیں ہرگز جائز نہیں ہیں. اسی طریقے سے نمبر 8, جو غلط الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, کسی منافق یا کسی کافر کو سر کہنا, سید, وہ یہ بات عام ہے, منتشر ہے, سر کہا جاتا ہے, سید عربی میں ترجمہ سید. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقول للمنافق سیدنا, کسی منافق کو یہ نہ کہنا تم میرے سید ہو, سرکار ہو, سردار ہو, آقا ہو, سر یہ جو نام ہے. فإنه إن يكن سيدكم, اگر یہ تمہارا سید ہے, فقد اسخطتم ربكم, تو پھر اپنے رب کو تم لوگوں نے ناراض کر دیا. اور یہ عام غلطی ہوتی ہے بعض آفیسز میں, اور ہمارے بچے بھی اس بات پہ عجیب سی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی ہم کسی کافر سے ملتے ہیں تو اس کو سر کے نام سے پکارتے ہیں. اس میں بڑھائی ہوتی ہے سامنے والے کی, اور بڑھائی جو ہے کافروں کی نہیں کی جاتی. اس لیے کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن ہر وقت میں منافقین کے ساتھ بھی اور مشرکین کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو الفاظ ہیں یہ جائز نہیں, درست نہیں ہے. نوے نمبر پہ بدعی الفاظ کہنا یا شریعت کے الفاظوں کو جو ثابت ہیں ان میں تبدیلی کرنا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا, ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھا رہے تھے, سکھا رہے تھے. بڑی پیاری دعا ہے, اور سونے سے پہلے سب سے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, مسنون دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو صحابی نے سنا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالی پیار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سنانا شروع کیا کہ جو میں نے سنا ہے سمجھا وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو شروع سے آخر تک جب پہنچے تو آخر میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھتے ہیں, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی کی جگہ رسول کو لفظ استعمال کر لیا, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, جیسے کہ کہا گیا. ترمذی کی روایت میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یوں کہو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میرے بھائیو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ ایک جملہ نہیں ایک لفظ جو بالکل ملتا جلتا نبی اور رسول ملتے جلتے لفظ ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجازت نہیں ایک لفظ کی تبدیلی کی اجازت نہیں. جو کہا گیا ویسے ہی کہنا ہے کیونکہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں آپ کچھ شرح کر رہے ہیں معنی بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہی الفاظ جو بتائے گئے ہیں ان الفاظوں کو ویسے ہی بیان کرنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی سے یہ لفظ سنتے ہیں اور اس کی اصلاح کر دیتے ہیں فوراً اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی آپ سے اسے ٹھیک کر لیں. آج اگر پیارے پیغمبر سن لیتے یہ جو بدعی اذکار عام ہیں اللہ اللہ اللہ یہ کیا ہے اس کی کوئی دلیل ہے اس کی دلیل بھی تھی ایک لفظ ملتا جلتا بھی تھا اس کی اجازت نہ تھی یہ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا ہے. اور لوگوں نے پتہ نہیں کئی کئی نئے ذکر ایجاد کیے ہیں کوئی درود لکھی ہے کوئی درود تاج ہے کوئی درود تنجینا ہے کوئی درود فاتح ہے. وہ درود فاتح والا ظالم انسان یہ کہتا ہے جس نے درود فاتح جو ہے یہ پڑھا ہے ایک مرتبہ اپنے پیر کی اجازت سے تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا 6000 زیادہ قرآن مجید پڑھنے سے. قرآن مجید آپ 6000 مرتبہ پڑھیں اور اس درود کو اپنے پیر کی اجازت سے ایک مرتبہ پڑھیں تو اس درود کا اجر و ثواب قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے برابر نہیں ہے بہتر ہے. یہ مسلمان ہیں اس درود کو پڑھیں تو صحیح. دو لائنیں ہیں عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے اندر. میرا ایمان ہے اگر یہ درود اتنی عظیم ہوتا اتنی برکت ہوتی تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سرداروں کو سکھا کے جاتے انہیں محروم نہ کرتے اپنے پیاروں کو اپنے صحابوں کو محروم نہ کرتے اور اپنی امت کو بھی محروم نہ کرتے. 1200 سال تک محروم تھے مسلمان ایسے درود سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 سال کے بعد یا 1300 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یہ درود ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے میرے پاس چل کے یہ درود عطا فرما کے گئے تھے. خواب کی باتیں تو گئیں اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کے ایک شخص کے لیے سوڈان جاتے ہیں اور یہ درود عطا فرماتے ہیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا ہوتا دنیا میں کسی کے پاس تو اپنے سب سے زیادہ پیاری امہات المؤمنین میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا انسان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور جاتے جب جنگ جمل ہوئی تھی. اپنے سب سے زیادہ پیاری انسان کو چھوڑ کر اگر آنا ہوتا میں یہ کہہ رہا ہوں اگرچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دنیا میں آتے نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں. اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہوتا تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے اور اپنی بیوی کے لیے آتے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون انسان ہے اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے. اب صحابہ بیٹھے مرد بیٹھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ پیاری ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صحابی نے عرض کی من الرجال یا رسول اللہ میں مردوں میں سے سوال کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فابوها عائشہ رضی اللہ عنہا کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
محبوب اور پیارے ہیں ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی قبر سے نکلے، اور ان ظالموں کے لیے کبھی انڈیا آ رہے ہیں، کبھی پاکستان جا رہے ہو، کبھی سودان جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. جس امت کا یہ حال ہے وہ امت کامیاب ہوگی، عزت والی امت ہوگی، غلبے والی امت ہوگی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، جسے نہیں دیکھا تو جا کے دیکھے، جو رش مزاروں میں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں نہیں ہوتا. مساجد ویران ہیں لیکن درباریں آباد ہو چکی ہیں، قبریں آباد ہیں. ہم پھر چیختے اور چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، کافر دشمن دروازے پہ کھڑا ہے، اس کا غلبہ ہے. اگر کافر غالب نہیں ہوگا تو پھر کون غالب ہوگا ہمارے اوپر؟ جب ہم نے اپنے آپ کو ان مردوں کے حوالے کر دیا ہے، فلان بزرگ، فلان پیر اولاد دیتا ہے، فلان پیر رزق دیتا ہے، فلان پیر نجات دیتا ہے، فلان پیر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جس امت کا یہ حال ہے تو پھر ایسی امت ذلیل و خوار ہوتی رہے گی. یہ کافر دشمن ہو یا دوسرا ہو، کوئی دوسرا تیسرا، آج امریکہ ہے، کل دوسرا ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا، جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ دشمن مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے. کبھی عبید فاطمہ کی شکل میں منافقین کی شکل میں تھے، کبھی تتاروں کی شکل میں تھے، اور آج ان کافروں کی شکل میں آتے رہیں گے. تتاروں نے وہ کام کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ جو آج امریکہ نہیں کر رہا، کافر نہیں کر رہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اتنے بزدل ہو گئے تھے یہ مسلمان کہ ایک دس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تتاری آتا تھا بغیر ہتھیار کے، گھوڑے سے اترتا تھا اور کہتا اپنے ہاتھ باندھو، وہ دس لوگ کھڑے ہو جاتے، وہ ایک تتاری ان کو ہاتھ باندھ لیتا تھا اور گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا جاتا تھا اور سب کی گردن جا قلم کر دیتا تھا. ابھی وقت باقی ہے اللہ کی قسم، آج یہ مسلمان سدھر جاتا ہے اگر تو ایسے وقت نہیں آئے گا جو وہ وقت گزرا تھا، اور اگر نہیں سدھرتا تو آج تو جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یا عراق میں یا افغانستان میں یا کشمیر میں تو کچھ بھی نہیں. ہم ایک ہی امت ہیں، جب تک اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، جب تک شرک سے توبہ نہیں کریں گے، بدعات سے توبہ نہیں کریں گے، یہ مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو بدعی الفاظوں سے اجتناب، اللہ کے لیے اجتناب کریں. جسے سنت کافی نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، واللہ اسے کوئی دوسری الفاظ کافی نہیں. کیا یہ لوگ جو بدعی اذکار کرتے ہیں، میرا ایک سوال ہے ان سے، کیا سارے اذکار جو صحیحین میں ہیں بس صرف بخاری مسلم میں یاد کر لیے؟ ان سے پوچھیں جو درود تنجینہ کی بات کرتے ہیں، انہیں حمام میں دخل ہونے کی دعا آتی ہے؟ پوچھ لیں ان سے ذرا جا کے، اس بچے سے پوچھیں اس کو آتی ہے، لیکن بڑی پگڑی والے سے پوچھو ان کو نہیں آتی. صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار ان کو آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں محروم کر دیا؟ کیونکہ جب ایک بدعت جنم لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایک سنت کو اٹھا دیتا ہے، یہ سزا ہے اس کے لیے. سنت اور بدعت ایک دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی، جیسے کفر اور ایمان، شرک اور توحید ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. دسویں نمبر پہ دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگ باتوں باتوں میں دین کا مذاق اڑا دیتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں اور کچھ ان کو ملا نہیں، مذاق کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مذاق کر کر کے تھک گئے. ایک شخص آتا ہے، وہ ان سے زیادہ ان کو ہنسانے کے لیے یا زیادہ ان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے دین کو پکڑ لیتے ہیں اور دین مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیں، جس نے ایسا کیا یہ اس بدعت سے بڑھ کر جرم ہے، کیونکہ یہ کفر ہے. جنگ تبوک کے موقع پر بہت لمبا راستہ تھا، شدید گرمی تھی، اور اس جنگ میں غزوۃ الحصرہ کا نام ہے کیونکہ بہت مشکل وقت تھا، اور کھیتی باڑی کا بھی اس وقت زمانہ تھا، موسم تھا،
تو بعض اکثر صحابہ چلے گئے, بعض صحابہ جو سچے تھے تین وہ رہ گئے جن کی اللہ تعالیٰ بعد میں توبہ قبول کر لی ہے, مشہور قصہ ہے ان کا. اور بعض منافقین بھی ساتھ چلے گئے. منافقین کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ تاکہ مسلمان اور مومنوں کے قدم لڑکھڑا جائیں جب دشمن کا سامنا ہو. یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. برحال تو راستے میں چلتے چلتے راہ سفر, جیسے کہ راہ سفر میں جو باتیں ہوتی ہیں, تو ایک شخص نے کہا کہ آپ جانتے ہیں, اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف, یہ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ بڑے ہیں, یہ کھانا پینا جانتے ہیں, اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے یہ وہ پیچھے رہتے, بزدل ہیں, اور اس طریقے سے کچھ الفاظ کہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی, مذاق اڑایا, یہ پیٹو ہیں, یہ بزدل ہیں, یہ کھانا پینا جانتے ہیں, ان کے پیٹ دیکھیں, ان کی شکل اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. ایک صحابی ساتھ تھے, انہوں نے کہا بھی میں جا کے خبر دیتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی قافلہ جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے, تو وہ صحابی جو جب تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے وحی نازل فرما دیتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہوئی ہے, ان کو یہ خبر دے دیں. قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم لا الہ الا اللہ. وہ صحابی پہنچے, اس سے پہلے خبر آئی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو اس منافق کو بھی خبر جا کے پہنچی, دوڑتا ہوا آیا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس جو اونٹ کے کوہان کی رسی اسے پکڑ, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت مانگ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی, وہ شخص معافی مانگ رہا ہے اور کوہان کی رسی کو, اونٹ کے کوہان اس کی رسی کو پکڑا ہوا ہے جس رسی بندی ہوئی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں جا رہے ہیں, اور وہ شخص جو ہے اس کی جوتی پاؤں سے نکل گئی اور پتھر اس شخص کو پاؤں کو لگ رہے ہیں, اس کے پاؤں خونی ہو گئے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے صرف یہی بات کر رہے, بار بار یہی آیت تلاوت فرما رہے ہیں. قل اب اللہ و آیاته و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. میرے بھائی دین کا مذاق اڑانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جس کی زبان سے اس کا رب بھی محفوظ نہیں, اس کا پیارا رسول بھی محفوظ نہیں, اس کے پیارے صحابہ بھی محفوظ نہیں. عجیب سی بات ہے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں جس نے داڑھی کا مذاق اڑایا, کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے اور داڑھی نہیں ہونی چاہیے, انسان بدصورت لگتا ہے تو یہ کفر ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر کسی نے اس شخص سے نفرت کی جس کی داڑھی ہے اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے, اور کہا یہ داڑھی والا برا ہے, تو یہ کفر نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں, داڑھی کا مذاق اڑانا, برا بلا کہنا کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے, تو یہ کفر, کیونکہ دین پہ اٹیک کر رہا ہے اور دین کو برا بلا کہہ رہا ہے. لیکن اگر اس شخص ذات, اس کی ذات کو, اس شخص کو برا بلا کہتا ہے جس کی داڑھی ہے, کہتے یہ داڑھی والا برا انسان ہے, جھوٹا ہے, فریبی ہے, جیسے کہ آج امت میں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, ایسے لوگ بھی ہیں, داڑھی ہے لیکن جادو کرتے ہیں, داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں, زناکاریاں کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, کیا ہر داڑھی والا متقی پرہیزگار ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو ایسے شخص سے نفرت کرنا یا اس کے برا, اسے برا بلا کہنا جس کی داڑھی ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, کوئی بد اخلاقی کی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو گالی نہیں دینے چاہیے, اس کو نصیحت کرنی چاہیے. گالی کا جرم الگ ہے لیکن کفر نہیں ہے. کفر تب ہوتا ہے جب کوئی شخص بےآئین دین کا مذاق اڑاتا ہے. داڑھی دین کا حصہ ہے, پردہ دین کا حصہ ہے. یہ پردہ ہے کہ یہ تمبو ہے, عورتیں تمبو اٹھا کے پھر رہی ہیں, ہاں مذاق کرتے ہنستے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر پردہ جو دین کا حصہ ہے, عورت کے لیے پردہ فرض ہے, جس نے پردے کا مذاق اڑایا دین کا حصہ سمجھ کر, اور یہ کہے کہ دین میں یہ پردہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, یہ کفر ہے, یاد رکھیں. کیونکہ دین کا مذاق اڑانا کفر ہے, جائز نہیں ہے.

0: یہ چند ایسے الفاظ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا. ان الفاظوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر ہمیں پہلے علم نہیں تھا تو اب ہم جان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان الفاظوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح روشن منہج کو سمجھنے, کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے زبانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
1: پاکستان میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سرکار دو عالم, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ.
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سرکار دو عالم, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید ولد آدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے. لیکن اس اطلاق کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ ایسے لفظ کہا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ اعلم. عشر مبشرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, آخر 10 صحابہ کے نام لیے, اور ان کو خوشخبری تھی ان کی زندگی میں کہ یہ صحابہ جو ہے جنتی صحابہ ہیں. اور اس خوشخبری سے ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خوشخبری مل گئی تو ہم کوئی بدعمالی کریں, اعوذ باللہ, بلکہ ان کو مضبوطی بھی لی, ان کے ایمان مزید مضبوط ہوا, اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہے. تو یہ خوشخبری ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ہمارا ایمان ہے کہ ابوبکر جنت میں ہیں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, اور سارے کے سارے 10 صحابہ جو ہیں جن کا نام لیا گیا وہ جنت میں ہے. اور صرف 10 نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی 10, اس لیے کہتے کہ ایک حدیث میں 10 کا ذکر ہوا ہے, ان کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو زندگی میں خوشخبری دی گئی. تو اس میں کیا اشکال ہے؟
1: آپ نے فرمایا تھا نا کہ وہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے خود اپنی زندگی میں, مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوگا نا, ابھی آپ نے فرمایا تھا, اس سے میرا یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ عشرہ مبشرہ جو ہے وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم,
0: تو اللہ تعالیٰ کی خبر سے ہوئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنت کی ٹکٹ نہیں دیتے اپنی مرضی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خبر ملی کہ یہ لوگ جنتی ہیں, آپ نے خبر دے دی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یعنی یہ بڑی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ سچ فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور یہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ورنہ ہمیں یہ شک نہیں کہ آپ سب جنت میں جنت کے سردار ہیں, یہ کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ شک کرنا بھی کفر ہے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے, کیوں فلان کی شخص کی تعلق گواہی دیتے ہیں فلان جنتی فلان شہید ہے, یوں نہیں کہنا چاہیے. تو ایک حسن تعلیم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی.
1: بچے کہتے ہیں نا اسکول میں جو سر ہے,
0: میں نے کہا ہے مسلمان ہے اس کو افسر کہتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ ان کو سر نہ کہیں, غیر مسلم کو سر نہ کہیں, وہ سر نہیں ہے. اگر وہ کہیں پہ ہوتے تو وہ پاؤں ہوتے, ہو ان کو سر نہ بنائے, وہ اس لائق نہیں ہے. نام لے لیں ان کا, نام لے لیں, نام نہیں لے سکتے, کوئی اور لفظ نہیں اس کے سر کے علاوہ. بھائی کہاں انگلش والے, مسٹر خوش ہو جاتے مسٹر سے, مسٹر سے خوش کر رہے ہیں بھائی, کیا مشکل ہے؟ باس ہے, ٹیچر ہے. یار بھائی کوئی لفظ کرے, سید کا لفظ میں نے بتا دیا ہے, یہ پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سید کے لفظ سے اجتناب کرنا ہے.
2: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں ان کو کہتے ہیں تلبیہ. آج کے خطبے میں ہم تلبیہ کے متعلق چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، تلبیہ کی تاریخ کیا ہے؟ نمبر تین، ترجمہ. نمبر چار، تلبیہ کی شرح. اور نمبر پانچ، چند اہم پیغام تلبیہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس تلبیہ میں رکھے ہیں. تلبیہ کے معنی یہ ہے، تلبیہ کے لفظ جو ہے وہ لبیک کا لفظ جو ہے وہ تلبیہ سے لیا گیا ہے، اور ہم اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں میں حاضر ہوں. عام طور پہ عربی زبان میں جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے تو چھوٹا اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے زبان سے لبیک کہتا ہے. جب کوئی مالک اپنے خادم کو، اپنے مملوک کو حکم دیتا ہے تو وہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لبیک کہتا ہے زبان سے، اور عمل سے اس کو کر کے دکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو مکہ میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے نبی اللہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، کعبہ کی تعمیر کی مکہ میں. جو ہی کعبہ کی تعمیر ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ اے ابراہیم، اعلان کر دو پوری دنیا کے لوگوں کو کہ آ کے میرے گھر کا حج کریں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، میری آواز یہاں پر کھڑے ہو کر میں آواز دوں گا، اعلان کروں گا، کہاں تک جائے گی، کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم، اعلان کرنا تیرا کام ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. اور اس طریقے سے اعلان کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو صرف دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچائی، جتنے بھی لوگ موجود تھے دنیا میں ان تک بھی پہنچائی، اور جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے تھے ان تک بھی پہنچائی، اور جو اپنے باپ کے پیٹ کے اندر نطفے تھے ان تک بھی پہنچائی. لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جاہلیت نے بھی جو اصل تلبیہ ہے وہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی صحیح تلبیہ تھا. تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس تلبیہ کو تلبیہ میں تحریف کی اور تبدیل کی.
3: یہ تبدیلی جو ہے دو قسم کی، ایک تو لفظ کو تبدیل کیا کچھ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے لفظ کو ویسے رکھا لیکن اس کے معنی کو تبدیل کیا. جاہلیت میں قریش حج کرتے تھے اور عرب بھی حج کرتے تھے، ان کا تلبیہ جیسے ہی حدیث سے ثابت ہوا وہ اس طریقے سے تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، الا شریکا ہو لک ملکتہ وما ملک، الا شریکا ہو لک ملکتہ وما ملک. ابتدائی کلمات وہی ہیں لیکن آخر میں تبدیلی کر دی ہے، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اللہ سوائے ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، جس کو جس بت کو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مانتے تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن سوائے اس معبود کے یہ شریک ہے تیرا، اس کے بغیر کوئی شریک نہیں، تلبیہ ہی پڑھتے. تو یہاں پر لفظ کی تحریف کی اور تبدیلی کی، لفظ کو تبدیل کر دیا گیا اور توحید میں شرک کو زبردستی چسپاں کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلبیہ کو پھر سے دوبارہ جو تبدیلی ہوئی اس کو پھر سے درست کر دیا، اور وہی تلبیہ آج بھی موجود ہے. دوسرے قسم کے لوگوں نے جو آج بھی موجود ہیں اس لفظ کو ایسے ہی رکھا، لفظ میں تبدیلی نہیں کی کوئی بھی، یہی تلبیہ پڑھتے ہیں جس میں توحید توحید ہی توحید ہے لیکن اس کے معنی میں تحریف کی ہے. زبان سے تو پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن ان الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، یا شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کی. واضح اور آسان الفاظ ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں زبان سے اور اپنا دامن پھیلاتے ہیں لوگوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، مزارات پر، قبر والوں کے سامنے. کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے اے غوث مجھے نیک اور صالح عطا فرما، اولاد عطا فرما. کوئی اجمیر کی طرف جاتا ہے وہاں پر دامن پھیلاتا ہے، اور کوئی پاک پتن کی طرف جا کے وہاں پہ اپنا دامن پھیلاتا ہے. زبان سے تو تلبیہ درست پڑھا لیکن اس کے معنی میں تحریف کی، اور یہ جاہلیت کے کام سے زیادہ بھیانک کام ہے. جاہلیت میں تو انہوں نے واضح الفاظ میں رد کر دیا اور ظاہراً اس چیز کو بیان کیا کہ ہم تلبیہ ایسے پڑھتے ہیں اور ہمارا معبود ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کے آئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، لیکن یہ بھی سمجھو کہ عبادات کا حقدار و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی ایسا شریک نہیں جس کے لیے تم دعائیں کرو یا پکارو یا نظر و نیاز کرو یا قربانیاں دو. یہ حقوق صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، حق العبادہ ہے، اسے توحید فی العبادہ کہتے ہیں. تو ابو جہل نے، ابو لہب نے اور دیگر مشرکین عرب نے انکار کیا. اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ہذا لشرک بالعجاب، سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، مشرکین کی زبانی، کہ اب سب معبودوں کو ایک معبود بنا لیا، ان ہذا لشرک. یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں گے لیکن اس بت کی عبادت بھی کریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے اور اس بت کے لیے قربانی دیں گے، نظر ریاض اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کریں گے اور اس بت کے لیے نظر ریاض کریں گے. اس لیے آپ دیکھیں سورۃ الکافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین. تیار ہو گئے تھے، جب مجبور ہو گئے تو مشرکین عرب تیار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل ہم نے نکال لیا، ایسا کرتے ہیں ایک ساتھ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، سارے قربانیاں، ساری دعا پکار، سارے نظر و نیاز صرف اور صرف تیرے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. لیکن دوسرے سال میں آپ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، اتنا تو مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی سورت نازل فرمائی. قل یا ایھا الکافر، کہہ دو اے کافروں، کافروں کے لفظ سے براہ راست،
2: لا اعبد ما تعبدون،
3: جن کی تم عبادت کرتے ہو میں کبھی کرنے والا نہیں ہوں. واضح اعلان ہے، واضح الفاظ ہیں، عبادت ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کی اس پورے کائنات میں، کسی اور کی عبادت ہو

0: کائنات میں کوئی ایسی ذات موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو خالق مالک تدبیر کرنے والی مشکل کشا حاجت روا اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان و رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو مشرکوں نے اس طریقے سے اس تلبیہ میں تبدیلی کی، اور بعض لوگوں نے زبان سے تلبیہ تو پڑھا صحیح طریقے سے، لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھا، لیکن اس کے معنی میں تبدیلی کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جن لوگوں نے معنی میں تبدیلی کی ہے کیا ان لوگوں نے اس تلبیہ کو سمجھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. ان الحمد بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت اور سارے کے سارے نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں. لک والملک اور پوری بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہے پوری کائنات میں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. تھوڑا سا الفاظ پہ غور کرتے ہیں اور ایک ایک جملے کی تھوڑا سی تشریح بیان کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے میرے بندے میرے گھر کا حج کرو، تم پر فرض ہے، اور یہ حج کرنے کے لیے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنے دوست احباب چھوڑنے پڑیں گے، بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، اپنا ماحول چھوڑنا پڑے گا، اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، سفر کی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. ہر ہر قدم پہ اس بندے نے کہا لبیک لبیک لبیک محمد لبیک محمد. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب احکام کو پورا کرتے ہوئے قدم قدم پہ یہ بندہ بڑھتا ہے لبیک محمد لبیک. مکمل فرما برداری اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اسی کہتے ہیں اسلام. اسلام کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو تو امن و سلام تو تمہارے لیے. جس نے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین کے مطابق گزاری، اسی کے لیے امن و سلامتی ہے. جو امن و سلامتی چاہتے ہیں آج اس امت میں اور اس پوری کائنات میں امن و سلامتی پھیل جائے تو وہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری تدبیر کرتا ہے، جو تمہارا مالک ہے، اپنے آپ اس کے حوالے کر دو. پھر دیکھو اس پوری زمین پہ تو کیا پوری کائنات میں امن و سلامتی کس طریقے سے پھیل جاتی ہے. تو قدم قدم پہ اس بندے نے لبیک کہا، اور دیکھیں صرف اتنا ہی نہیں، جتنے بھی حج کے واجبات اور ارکان ہیں اور شرطیں ہیں یہ بندہ پورے کرتا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، کپڑے اتارنے ہیں لبیک اللہم لبیک، ناخن نہیں تراشنے، بالوں کو نہیں کاٹنا لبیک اللہم لبیک، میرے گھر کا طواف کرنا ہے، رش ہے، کچھ بھی ہے، سات چکر لگانے، چھ نہیں لگانے لبیک اللہم لبیک، صحیح کرنی ہے لبیک اللہم لبیک، نو طرح کو عرفات کی طرف جانا ہے لبیک اللہم لبیک، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، مچھر ہے، گرمی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، سردی ہے لبیک اللہم لبیک، قربانی دینی ہے 10 تاریخ کو، کنکر مارنے ہیں 7 کنکر مارنے ہیں، تکبیر پڑھنی ہے، ترتیب سے کنکر مارنے ہیں لبیک اللہم لبیک. حج کے سارے اعمال میں یہ بندہ لبیک کرتا رہتا ہے، بعض حلال چیز اس پہ حرام ہو گئی ہیں لبیک کرتا رہتا ہے، لیکن پورے سال میں یہ لبیک کہاں چلی جاتی ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں سارے سال میں، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا اس وقت لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے نافرمانی کو حرام کیا اس وقت لبیک کیوں نہیں کہتے ہیں. کتنی محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں وہاں پر لبیک کیوں نہیں کہتے. سارے سال میں نافرمانیاں اور حج کے چند دنوں میں صرف فرما برداری، اس لیے یاد رکھیں جو لوگ حج کر کے جاتے پھر وہی بدکاریاں کرتے ہیں حج کا فائدہ ان کو نہیں ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اگر انہوں نے حج کو صحیح طریقے سے ادا کیا، ارکان اور واجبات اور شرطوں کو پورا کر کے، تو انشاءاللہ ان کا حج قبول ہے، حج دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا ان کو. جو فرض حج ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن وہ بہت سارے خیر سے محروم ضرور ہو کے جائیں گے. جو حج کا اصل پیغام ہے، جیسے ہم آخر خطبے میں بیان کریں گے انشاءاللہ 2-3 خطبوں کے بعد، حج کے اصل پیغام نہیں لے کے جاتے. جیسے تھے سود کاروبار کرنے والا ہے، سود کھاتا رہتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، حج کر کے پھر وہی سود کاروبار ہے،
1: اس نے ہر چیز

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حج سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں چند چیزیں صرف گن کے بتاتا ہوں. ہر حاجی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھے اور ان پہ کوشش کرے کہ ان پہ عمل کرے. حج کرنا تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن حج سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور حج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو حج سے پہلے جو سب سے اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں, ہر حاجی کو سمجھنے چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس سال میں حج کرے یا جن لوگوں کو حج کا ویزا لگ چکا ہے وہ حج کے لیے آ رہے ہیں, سب سے پہلے نمبر ایک اپنے نیت میں اخلاص, اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آئیں. زبان سے لبیک کہتے ہیں تو عملاً بھی اس لبیک کو سمجھیں. کچھ لوگ جو ہی حج کا ویزا لگتا ہے اعلان ہو جاتا ہے, مساجد میں اعلان ہوتا ہے کفران شخص حج کی طرف جا رہا ہے اور پورے محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں, کوئی ہار لے کے جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ تک ان کو چھوڑا جاتا ہے. جیسے شادی کے لیے بارات جاتی اس طریقے سے حاجی صاحب کو چھوڑنے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ طریقہ درست نہیں ہے. کہاں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے؟ حج تم اپنے رب کے لیے کر رہے ہو, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو, تو اخلاص سب سے اہم بات ہے. نمبر دو اتباع سنت, سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کیا, ہم بھی ویسے حج کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود انی مناسککم, صحیح بخاری میں, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا, اس کے بعد حج نہیں کرنا تھا. اور جب اعلان کیا تو ہر طرف سے لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا طریقہ سیکھا. اور یہ دونوں بغیر علم کے نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں, نہ اخلاص اور نہ اتباع سنت. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے, علماء کی طرف جائیں اور پوچھیں ہم حج کیسے کریں, اپنی مرضی سے حج نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اور جب تک آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے آپ کو علم نہیں حاصل ہونے والا. تو پوچھیں حج کیسے کریں ہم لوگ, یہ تو خوشی ہے آپ کو کہ آپ کا حج کا ویزا لگ گیا ہے یا آپ اس سال میں حج کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ آپ کو خوشی کیوں نہیں ہے کہ آپ حج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی کریں. نمبر چار, توبہ کرنا. آپ سفر پہ جا رہے ہیں, حج کے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں. جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے توبہ کرو, اور ہم سب گنہگار ہیں, سب گناہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی غفور رحیم ہے. جب یہ بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے توبہ کرتا ہے تو رب عز الجلال سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں, سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اے میرے بندے, اگر تیرے گناہ آسمان بھی چھو لیں اور اگر تیرے گناہ زمین کی بچھا دیں, پوری زمین کو ڈھانپ لیں, اور تو اس حالت میرے سامنے کہ تو نے کبھی شرک نہیں کیا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. یہ اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو توبہ کر کے جائیں اپنے سب گناہوں سے. نمبر پانچ, اگر کسی کا قرض ہے تمہارے سر کے اوپر اس قرض کو اتار کے جاؤ. اور قرض دو قسم کے ہوتے ہیں, کہ ایسا قرض ہے جس نے انسان کی کمر کو توڑا ہوا ہے اور وہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا تو اس پر یاد رکھے حج فرض نہیں ہے, وہ اپنا قرض ادا کرے بعد میں حج کرے. دوسرے قسم کا قرض ایسا ہوتا ہے جو انسان چیز کسی سے لے لیتا ہے, قسطوں پہ یا کوئی تھوڑا سا پیسہ لے لیتا ہے ادھار, اور ماہانہ اس کو دیتا ہے کچھ رقم اور ہر مہینے میں اس کے پاس پیسہ وافر ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے, تو ایسا شخص حج کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ اپنے قسط ادا آسانی سے کر سکتا ہے. نمبر چھ, اگر کسی پہ ظلم کیا ہے یا کسی کا ناحق تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لیا حج پہ جانے سے پہلے. نمبر سات, وصیت لکھنا. آپ جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو وصیت لکھ کے جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت, بچوں کو نماز کی اہمیت اور نماز کی تاکید کرنے کی وصیت, آپ نے کسی کا قرض, کسی کو قرض دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے, وہ وصیت بیان کر کے جائیں اور نصیحت بھی کر کے جائیں. نمبر سات, جتنی بھی آپ پر فرائض ہیں وہ فرائض بہترین طریقے سے انجام دیں. یہ نہ کہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں, اگر نمازیں چھوٹ جاتی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم, ہرگز نہیں. جیسے حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ, نماز پانچ وقت ایک دن میں فرض ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ اللہ غفور رحیم نے معاف کر دے گا, نماز کی معافی نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے تو نماز فرض ہے. تو فرائض جتنے بھی ہیں، نماز پڑھنے ایک مثال دی ہے، تو فرائض پورے انجام دینے ہیں. نمبر آٹھ، جتنی محرمات ہیں ان سب سے گریز کرنا ہے، سب سے دور ہونا ہے. لیکن مجھے تعجب ہوتے ہیں بعض لوگ احرام باندھا ہوئے زبان کے تلبے ہاتھ میں سگریٹ ہے، یہ کیسا حج ہے؟ تو محرمات جتنی بھی سب سے آپ بری ہو جائیں، کم سے کم اس احرام کی حالت میں تو آپ رک جائیں. احرام کو احرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ چند ہزار چیزیں آپ پہ حرام ہو گئی ہیں، اور حرام آپ پہ حرام نہیں ہوا، اسے جان چکی بات ہے. اور راہ سفر میں غیبت ہو رہی ہے، چلو پوری ہو رہی ہے، یہ محرمات ہیں میرے بھائیوں. گالی گلوچ زبان سے نکل رہی ہے، یہ محرمات ہیں. احرام میں بھی حرام ہے، اور حرام کے علاوہ بھی پورے سال میں حرام ہے، جن سے بچنا ضروری ہے. نمبر نو، اچھے لوگوں کی صحبت میں حج کرنا. حج پہ جا رہے ہیں، جو بھی جیسے گروپ بنتا ہے اس میں ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، ہر گروپ میں سب برے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر حج کرنا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے کب کچھ کہنا ہے، کب کچھ نہیں کہنا، میں نے حج کیسے. اگر کوئی علماء ہے یا طالب علم ہے، ان کے ساتھ حج کرنا، تاکہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے ایک قدم پہ. اور اسی طریقے سے حسن اخلاق سے حج کرنا، دسویں نمبر پہ حسن اخلاق بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السفر قطعت من العذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں. تو سفر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پریشانی ہے، آپ کے مسلمان بھائی میں وہی پریشانی ہے. تو آپ حسن اخلاق سے، کہیں دھکا لگ جاتا ہے تو آپ ذرا صبر کریں، تحمل کریں. تھوڑا چھوٹا سا دھکا لگتا ہے، لوگ اور دھکا اس سے زیادہ دے دیتے ہیں. اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہو، کس کے مہمان ہو، کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہو، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو، اور چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تجھ سے؟ کس نے گھر سے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو راضی ایسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اپنی منمانی سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے آپ لوگ. تو اس نے اخلاق سے حج کرنا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولاتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے،
1: غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال، میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کرے جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا، جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو، تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے، اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے، تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ، السلام ورحمۃ اللہ، کسی خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے، اشارے کے ذریعے سے، یا غیر محسوس طریقے سے، غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی، جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ، جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عقل، دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے، تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے، یا بیمار، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے، جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، بدن پر بھی ہوتا ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی، یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال، میاں اور بیوی میں جھگڑا. اس کی دو قسمیں، ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے، کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے، اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا، یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ. علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا، تم جادوگر ہو، ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنی بھی انبیاء رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، بدکاریوں سے روکتا ہے، تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا، بیوی خاوند سے جدا ہوئی، اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ، کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے. اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھے. اور بابلین کے جو جادو تھے، جادوگر تھے بابل کے علاقے کے، بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے، جو آج بھی بہت معروف ہے، زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں، بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے، آگے بیان ہو گئے، پڑھنا جائز نہیں ہے، تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں، اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. بہرحال، تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا. گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی، اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، اتنا پھیر چکا تھا. لوگوں کے رگوں میں جادو اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے، جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے، پوسا ہے، اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے، یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے، تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے، یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے، یاد رکھیں، پوری تاریخ میں جب اس کا بل زائل ہو گیا اور جادوگر نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر، تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا، رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے، سام بن جاتے تھے، لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سام ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے، وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے، اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا، اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، طب اور ڈاکٹری، مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے، آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ السلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے، وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو، عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو تم، اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ، دس آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے، اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، اور ید بیضا، اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے، اب ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے، کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے، معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستے میں اٹھا کے نکالنا جو ہے، سبب غیر معروف ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، معجزہ تھا، تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے، جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چیلنج ہوا فرعون کا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں. تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے, وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا, تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو, کیونکہ دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. وہ یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں, روح کا دعویٰ کہتا ہے, اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور ضحى کا چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو, اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی, اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا اور چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے, اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے. ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام, اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے, یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے, اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. اور یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں, لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعضوں کا مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ توبہ کر لے, یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کل فیکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو یہ جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خيفة, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو صاف بنوں گا لکڑی کو, تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو صاف بن جائے گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں، جاہل کہاں سمجھتے ہیں، جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی، ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی، کیا فرق ہے دونوں میں؟ فوج سے نفسی یہ خیفت، اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی، وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ پھینک دو اسے، کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے، تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے، پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں فوج سے نفسی یہ خیفت، تو نفس کا تھوڑا سا ڈر گئے، جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے، تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم مطلق نہیں جانتا، علم مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے، اگر یہ بھی شرک ہے، لیکن جو علم مطلق ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا، یاد رکھیں. کیونکہ آپ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ہے، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکہ تھا، وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی، کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے، وہ حقیقتاً سانپ بن گئی ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا، یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر، جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کوئی چیز کھاتے ہوئے، انڈا کھاتے ہوئے، کسی چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سچے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کو؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت دی ہے، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم، مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بائیں پاؤں کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی بات ہے سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ، اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ؟ اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے وہ، کوئی پرواہ نہیں، سولے پہ چڑھا دوں گا، کوئی پرواہ نہیں، مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے، کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے، تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے، کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تم نے کرنے کرو، اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی، ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل، خالیت ہم بھی جا رہے ہیں، خالیت تم بھی جاؤ گے، لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا، ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، یعنی میسج تھا فرعون کو، ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے، اور سورج پہ چڑھا دیے گئے، وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے، جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، کفر کی انتہا. ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے، پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کی انتہا، صبح کے وقت کافر تھے، جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سے ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں، جادو کیسے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے، اسپیشلسٹ ہے، یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے، متخصصین ہو گئے، تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے، آپریشن کا ڈاکٹر، اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی، اس سے تدریس بھی ہوتی تھی، درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا، جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہیں کسی چیز کی، جادو کی بھی اکیڈمی تھی اس طریقے سے، لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا، اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی درند، کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیے تھے، درندوں کو اور پرندوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے، ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی، جن بھی تابع تھے، پرند بھی تابع تھے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، معجزہ تھا کہ درندوں سے، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں، یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں، یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے؟ تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے, بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا, جنوں پر قبضہ تھا, شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور ایسا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور اس میں علیہ الصلوۃ والسلام کے جادوگر تھے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے, وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ, جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالا کہ نبی نہیں ہے یہ جادوگر ہے, کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت تو معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے, کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے, اس لیے وہ چھپا کے گئے. چھپ چھپ کے یہی کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے, جو وقتی طور پر رک گیا تھا

کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے؟ شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو. یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے اور چلنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے اور اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی, یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں. وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ اس میں میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز یعنی جو علامات ہیں بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے, ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھنے اچھے طریقے سے. نمبر ایک, مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں ہے, تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو, جو نشانیاں میں بیان کروں گا جادو کے لیے, ضروری نہیں کہ ساری کے ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے. بعض ہو سکتی ہیں, بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں, جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں اور بغیر سبب کے, بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے وہ جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ, کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں. کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے, اچھی بات ہے, اگرچہ عام بیماری بھی ہو, بخار ہے, سر درد ہے, گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے یا پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں, بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے, کیونکہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں, نمبر ایک, اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں ادو کی جاتی ہیں, نمبر ایک سحر حقیقی, حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے یعنی دھوکہ نہیں ہوتا اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے, اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں, یعلمون الناس السحر, آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا, امتحان تھا لوگوں کے لیے, جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی. اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا, پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر, اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ, کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے. لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے اس کو کہتے سحر البابلین, بابل کے علاقے کے جادوگر تھے, بہت معروف اور بہت یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا وہ کرتے تھے, جسے کالا جادو کہتے ہیں, جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی, جو موت سے بھی بڑی تھی, جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے, بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے, بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے, پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائے تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے, بدلے پہ اتر آتے ہیں, بچوں پر برا اثر ہوتا ہے اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے, برائی کا اثر. جادو بھی پھیلتے, بدکاریاں پھیلتی ہیں, نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے.
تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت

یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی چغل خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یا یہ جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انہا تسعى، کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں، یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا میں، اس کی دو قسمیں، ایک ہے سحر الصرف، صرف، دوسرا ہے حق. ایک ہے تفرقہ کا جادو، صرف یعنی تفرقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں، جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا، اور دوسرا ہے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، تفرقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے، عطف یعنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے. یاد رکھیں بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ، وہ لوگ بیٹی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، تو تقدیر، اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بس بسر کر رہی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر، جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب بیٹے کا رشتہ اس نے نہیں دیا اور انکار کر دیا، تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہیں اس نے کیسے انکار کیا، لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے، دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا، یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے، یا ہم سے محبت پیدا ہو جائے، یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ملاپ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں، دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنے، ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کو پسند نہیں، تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دیں، کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں، زبردستی ہے کہ نہیں، اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ، زبردستی کا ظلم الگ، اور ظلم کا ظلم الگ، یہ سارے مختلف ظلمات الباب و فوق باب، اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں سب. تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے، جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت، میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے، جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتے داروں کے بھی، ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے، یہ بڑا نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے، صرف یا باپ بیٹے میں نہیں ہے، اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفرقے پیدا کرے
کوئی بھی صورت ہو چاہے, اسے کہتے ہیں سحر التفریق, نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو اسے کہتے ہیں سحر, سحر المحبت, سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے, میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی, اور خاص طور پہ عورتیں, والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس, وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے, تو وہ جو ایسا کوئی عمل دے, ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے, وہ نہیں زندگی بسر. آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے, طلاق دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے. اس کو نصیحت کرنا جائز ہے, پیار سے سمجھانا جائز ہے, شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے, دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے, پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں, تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں. شرائط یاد رکھیں, یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

0: اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر التفریق, جدائی کا جادو, اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک, اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں, ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے, لیکن اچانک ابھی آیا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت, اس کا موڈ, اس کے بات کرنے کا انداز, اس کے اخلاق, اس کا ادب, سب کچھ, سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو, کثرت سے شک کرنا, ہر بات پہ شک, ہر بات پہ شک. فون اٹھایا, شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, بیوی نے فون اٹھایا, کس نے فون کیا, کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جسے بات کرتی تھی, جب بھی ہوتی, جس وقت بات کرتی, کبھی اس نے پوچھا, کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین, عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے, بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے, آپ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو سننا ہی نہیں, پہلے سے جھگڑ لینا اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار, چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا نا, پہلے ایسا نہیں تھا, یہی شخص تھا, بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا, اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے, اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ, اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے, تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی, اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے, اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کے میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو تو اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو, اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ, جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے, اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا, غلط پکایا ہے, نمک اس میں زیادہ ہے, دوسرے دن نمک ٹھیک ہے, مرچی زیادہ ہے, تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں, اس میں گھی زیادہ ہے, چوتھے دن سب ٹھیک ہے, یہ کیوں پکایا, جو پسند ہے وہ پتہ ہے بیگن پسند ہے, کیوں پکایا, پہلے کھاتا تھا اب اس کو اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کو جھگڑے کے ایک وجہ, کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی, پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی کتنی گندگی ہے, اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے, دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے, ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا, اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے, یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا, جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا, تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں, نمبر سات جو علامت ہے, جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور بار بار ایسا ہوتا ہے, اس کا دل تنگ ہو جائے, بیٹھ نہیں سکتا وہ, اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں, یا بعض وقت ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تب بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا, اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی, بگڑ گئی. نمبر آٹھ, وہ یہ سب سے اہم باتیں میں آخر سے بیان کے آپ کو یاد رہے, نماز سے نفرت اچانک, نماز سے, نماز اچھی طرح پڑھتا تھا, باجماعت پڑھتا, نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی, پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی, گھر میں پڑھنا شروع کر دی, آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی, قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی, صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی, والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو, محبت کا جادو, کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو, اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے, بھئی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ ان کو حدیث سنائیں، وہ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا شرعی جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرقى والتوى والتي ولا شرك، کہ جھاڑ پھونک، تویز لٹکانا اور تیولا شرک ہے. تیولا کیا ہے؟ تیولا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تیولا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیولا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھنا، نعوذ باللہ. پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے، پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پر بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے، تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو، یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں، کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشروط ذہنی کہ اس کے عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم ہی ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروط ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین، شدید سر کا درد، اچانک سر کا درد ہونا، سر میں درد ہونا، بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے، یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلیہ بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سنوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں کی نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا, یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل انسان نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر ایسا ہوتا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے, تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھنا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سیٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں, ٹیسٹ کر کے پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور ایسے مریض دیکھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اگر اسے وہ تندرست ہوتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھے. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو ہے یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل, تو میرا خیال وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہے, اتنا کافی, اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن مذہب پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے زلف کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں سن رہا ہوں جی. اس کو آپ نے سنا ہے, وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے, یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں, اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, کفر کیا جادوگروں نے, شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا, یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منکرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی مور توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفسیر بیان کرنا چاہے, جو وہ تحریف کرنا چاہے, ان کی مرضی ہے, لیکن الفاظ واضح ہیں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور غلط بات ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا, جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک.
1: دوسرا سوال بھائی کا یہ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ کب افطاری کرے, اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے, اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً اور اس وقت اذان دینا, تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں, اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے, کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے, تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں بلکہ سورج غروب
2: جو روزہ نہیں رکھتے
1: واللہ اعلم
2: ان کا کفارہ. پہلی بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون, بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض, ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے اس لیے ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے, مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے, روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے, اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم سب کو سرد قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے فرض نہیں ہے, قضا تو فرض ہے, وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں قضا بھی فرض نہیں. یہ جہالت ہے بلکہ جہل مرکب ہے. یہ اچھی طرح جان لیں, جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے, بڑھاپا بڑھے گا کم ہوگا, یہ نہیں کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے, نہیں, اس نے 71 پہ جانا ہے, 72 پہ جانا ہے, وہ آگے بڑھتے جانا ہے. اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ماشاء اللہ اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا, روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو, وہ مریض جس جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی ہے جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تب روزہ نہ رکھے, دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے, رمضان میں بھی دوائی کھانی, اس کے بعد بھی کھانی ہے اور دن کے وقت ہی کھانی ہے, لازمی ہے, اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے مرض بڑھا دے روزے کے لیے, نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا, حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں, حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا. کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے, حمل ٹھہر گیا ہے اور روزہ نہیں رکھتے اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ, مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات, دو میں سے ایک وجہ ہے, یا تو آپ خود کمزور ہیں, آپ کو آپ استطاعت روزہ رکھنے کی, یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی, اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی, اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں, کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے, بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے, آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے, ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے, وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو, یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جائے تو بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کرے, کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف صاع. نصف صاع کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً، ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے، یا تو جتنی روز اس کے چھوٹے ہیں، تیس مہینے کا دن ہے، تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا، اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ذرا پورے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اگر تیس مہینے تیس دنوں کا مہینہ ہے تو وہ پینتالیس کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے، یا تو پکا کے دیں، جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں، پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے، اور تیس دن کے لیے پینتالیس کلو بنتے ہیں آپ.
1: اگلا سوال، مسکین کو دے دیں. رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے، اور کیا ہر روز ہر روزے کی نیت الگ الگ الگ ہوگی؟ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ مہینے کی ابتدا میں کی جاتی ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ لیا جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں کہ برکت کا مہینہ آ گیا ہے، اور ہر مسلمان دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے، اور یہی نیت کافی ہوتی ہے. نیت جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. زبان سے کہنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، یہ کہنا لازمی نہیں ہے، دل سے متعین کر لینا کافی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے، جیسے شبہ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ مسافر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. تو ایسے شخص کو دوبارہ سے نیت کی تجدید کرنی چاہیے جب وہ سفر سے واپس لوٹتا ہے، ورنہ ایک ہی نیت کافی ہے. روزانہ کی الگ سے نیت کرنا کی ضرورت نہیں ہے، جب سحری اٹھ کے آپ کھاتے وہ بھی ایک قسم نیت ہوتی ہے.
3: والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 14 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. شیخ صاحب فرماتے ہیں، دین میں بدعتیں یا نئی نئی چیزیں نکالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. وہ کہتے تھے، سلف صحیح کا شعار تھا، اتباع کرو بدعت نہ نکالو، وہی تمہارے لیے کافی ہے، اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. آج کی نشست میں بدعت کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شعار جس کی بات کی ہے شیخ صاحب نے یہاں پہ، وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم امر العتيق، یہ قول جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، اور اسے علامہ البانی نے السلسلۃ الضعیفہ میں حدیث نمبر 533 میں بیان کیا ہے، 533، اور یہ اثر صحیح ہے. میں نے کہا السلسلہ الضعیفہ حدیث نمبر 533، تو صحیح کیسے ہوا؟ کون بتائے گا؟ ایک منٹ، کوئی بتائے گا؟ جی کیسے؟
4: اسی ضعیف روایت کے تحت جو ہے یہ روایت ذکر کیا ہے،
3: سلسلہ الاحادیث الضعیفہ. میں نے کہا یہ اثر صحیح ہے، ہنٹ تو دے دیا میں نے. میرے بھائی حدیث نہیں ہے، یعنی آپ سرنگ کا فرمان نہیں ہے، صحابی کا اثر ہے، صحابی تک صحیح ہے سند، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. حدیث اثر میں فرق ہے کہ نہیں؟ اور ہم اثر کی بات کریں، میں نے کہا یہ سیدنا عبداللہ مسعود کا قول ہے، بس سمجھ آئی؟ الحمدللہ، یعنی یہ اثر صحیح ہے، اس کو حدیث نہ سمجھیں، حدیث نہیں ہے. سلسلہ ضعیفہ کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث نہیں ہے. حدیث کے اعتبار سے کہیں مرفوعاً تو ضعیف ہے، مرفوعاً نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لیکن اثر تو صحیح ہے نا، اثر صحیح ہے. دیکھیں کیا فرماتے ہیں شیخ صاحب نے، شیخ محمد بن باز نے دو چیزیں بیان کی ہیں. الابتداء والاختراع. میں نے سلف میں سے نہیں ہے. ابتداء بدعت کرنا، اختراع نئی چیز ایجاد کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. اختراع ابتداء، دونوں ایک ہی چیز ہے. اختراع نئی چیز، ابتداء موجودہ چیز میں تبدیلی لانا. بدعت اضافی حقیقی، دونوں کا بیان کر دیا ہے. عمومی طور پہ بعض علماء صرف بدعت کہتے ہیں، ابتداء کہتے ہیں، یا اختراع بھی کہتے ہیں، اور بعض دونوں کو ایک ساتھ شامل بھی کر دیتے ہیں. لیکن جو اس میں اہم بات ہے، اس عظیم صحابی کا اثر دیکھیں، فرمان دیکھیں. سید عبداللہ بن مسعود انہوں فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو اور بدعتیں نہ نکالو. فقد کفیتم، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے. کیا کافی ہے؟ وعلیکم بالامر العتیق، اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. الامر العتیق قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور فہم سلف ہے. یہ امر عتیق ہے. منہج السلف پر جو قائم ہے وہ بدعت سے بچ سکتا ہے یقیناً، اور جو منہج سلف سے دور ہے وہ سنت سے اتنی ہی دور ہے واللہ، اور بدعتیں بھی ایجاد کرے گا، اور وہ گمراہی کے راستے بھی اختیار کرے گا. اتبعوا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو لازم پکڑو. لا تبتدعوا، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتم، تم سے پہلے لوگوں نے تمہارے لیے کفایت کر دی ہے. کیسے کر دی ہے؟ دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو چکی ہے، اور اس کامل دین کو اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہنچا دیا ہے، اور سمجھا بھی دیا ہے. صحابہ نے بہترین طریقے سمجھ بھی لیا ہے اس دین کو، اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو بعد میں آنے والوں کو لیے کیا بچا ہے؟ کفایت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یعنی باقی کچھ چیز سمجھنے کی باقی چھوڑی ہے تم لوگوں کے لیے، کہ نئی چیزیں ایجاد کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. فقط کفی، تم دین کا کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑا سلف نے کہ بعد میں آنے والے لوگ حیران و پریشان ہوں اور کسی اور کراس کو اختیار کر کے اپنے دین کی تکمیل کرے. سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک اتباع ہے تو ابتداء کا نام و نشان ہی نہیں ہے. جتنی اتباع میں کمی ہوگی اتنی ابتداء میں زیادتی ہوگی. یہ قول سیدنا عبداللہ مسعود کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرو. فتفرق بكم عن سبيله، پھر تمہیں یہ مختلف راستے اس صراط مستقیم سے دور کر دیں، جدا کر دیں. ذلك وصاكم به، یہی وصیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لعلكم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور معروف حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، پھر چال میں نے سائڈ میں بھی کھینچی، یہ صراط مستقیم، یہ سبل ہیں، گمراہی کے راستے ہیں. تو سر عبداللہ بن مسعود اس معاملے کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، سنت اور بدعت کو، سبحان اللہ. اور بھی صحابہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک صحابی سمجھتے ہیں، الحمدللہ سارے صحابہ سمجھتے ہیں. لیکن جب بدعت سنت کی بات آتی ہے، سر عبداللہ بن مسعود سر فری صاحب کو نظر آتے ہیں، سبحان اللہ. اور معروف قصہ مسجد کوفہ والا بار بار میں بیان کرتا ہوں. مسجد کوفہ میں بعض لوگ ٹولے ٹولے بنا کے، ایک ان کا شخص سردار جو کہتے ہیں پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ، سب مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں پڑھو سو مرتبہ الحمد للہ، وہ پڑھتے الحمد للہ. سید عبداللہ مسعود جب مسجد میں آئے، ان کو بلایا گیا اور یہ سب دیکھا تو کیا خوش ہوئے کہ اللہ کا ذکر ہو اللہ کے گھر میں. دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں، بازار میں نہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. اچھا گانے بجا رہے ہیں، کوئی گھر میں گپے لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو غصہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ اتبعوا نہیں تھا، ابتدعوا تھا، سبحان اللہ. انہوں نے کیا حکم دیا ہے؟ اتبعوا لا تبتدعوا فقد کفیتم، یہ فرمایا نا. ابھی ہم کے سامنے کیا اتباع اور ابتداء ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بدعت ہو رہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ ذکر کرنے میں بدعت ہوتی ہے کیا؟ اگر ہم پڑھو سبحان اللہ سبحان، بدعت ہے؟ نہیں، یہ بدعت نہیں. طریقے میں بدعت ہو سکتی ہے، غلطی کی چیز میں ہوئی، سبحان میں غلطی نہیں ہے، سبحان اللہ میں. یہ اثر جو ہے، یعنی یہ ذکر جو ہے معروف ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور اجتماعی شکل میں پڑھنا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے. یہ بدعت ہے. سید عبد المسعود نے جب سختی ان سے کی تو ان کے جو بڑا تھا انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سے یہاں پہ کوئی برائی کرنے ہیں؟ فرماتے ہیں سید عبد المسعود انہوں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں خیر تک پہنچ نہیں سکتے. ہر بندہ جو خیر چاہتا ہے کہ خیر تک پہنچتا ہے کہ کبھی؟ کون پہنچتا ہے؟ جو خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے. تو انہوں نے راستے بدا کا اختیار کیا ہے اور چاہتے سنت اور خیر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں عبد المسعود بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ السلام کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں. یا تو تم شرک دروازوں کھولنے والے ہو یا تم ان سے زیادہ بہتر ہو. سبحان اللہ. یعنی یا تو جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو میں موجود ہیں وہ حق ہیں، یا جو تم کر رہے ہیں وہ درست ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہ کام کرے جو صحابہ نے نہیں کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ خیر بھی ہو سکتا ہے کبھی؟ نہیں ہو سکتا کبھی. مسجد سے نکال دیا. عجب بات ہے، آج بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی ہیں، یہ مدخلی ہیں، یہ سختی کرتے ہیں لوگوں پر. ہم نے مسجد سے نہیں نکالا کبھی کسی کو. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ساتھوں میں صحابی ہیں، مسجد سے نکال دیا ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ سختی حق پر ہے کہ نہیں؟ ہم جو سختی کرتے ہیں حق پہ ہوتی ہے باطل پہ ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں. تو سختی حق پر کی جاتی ہے. بعضوں کہتے ہیں دین نرمی سے پھیلتا ہے. ہاں نرمی سے تو ہم کب کہ ہمیں سختی سے پھیلتا ہے، لیکن جہاں پہ سختی کرنی پڑتی ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ سختی بھی کی جاتی ہے، ورنہ پھر دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ. الغرض امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی سورہ انعام 153 کے تعلق سے فرماتے ہیں ولا تتبعوا سبل یعنی البدع والشبہات. سبل سے مراد بدعتیں اور غلط فہمیاں، شبہات جو دل پہ اثر کرتی ہیں. صرف کان مت دھرا کریں، جو بھی بات کرتے بات سننی ہے، پھر جلد میں جا کے اثر کرتی ہے، پھر راہ راست سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، سید مجاہد بن جبر کے اثر کو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورہ شورا 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین میں سے ایسی چیزیں ان کے لیے شریعت کے لیے مقرر کی ہیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، بدعتی کیا کرتا ہے؟ ایک نئی چیز لے کے آتی جو شریعت کے برابر ہو جاتی ہے، پیرلل ہو جاتے شریعت کی، مغاہ للشریعہ. سبحان اللہ، نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ 100 مرتبہ ٹولے بنا کر مسجد میں پڑھنا سبحان اللہ سنت ہے؟ بدعت ہے. دونوں برابر ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بھی ان کی شریعت ہے، بدعتوں کی، یہ سنت کی شریعت ہے. تو یہ باطل شریعت ہوئی نا پھر. اسے اللہ نے فرمایا ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے گویا اس نے ایک نئی شریعت ایجاد کی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سورہ شورا 21 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ شریعت اللہ تعالیٰ کے دین قویم کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے شیطان جن اور انس میں سے ان کو شریعت بتاتے ہیں اور دین بتاتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دینا، جیسے بحیرہ، سائب، وصیہ، وحام وغیرہ، اور مردار کو حلال کرنا، یا جوئے کو، یا خون کو، یا جوئے کو حلال کر دینا، یا اس جیسے اس کی اور بھی گمراہیاں اور جہالتیں جو باطل جہالات ہیں ان کے تعلق سے، کیونکہ انہوں نے جہلیت میں یہ بدعتیں ایجاد کی تھیں، تحلیل و تحریم سے اور باطل عبادات بھی اور اقوال فاسدہ بھی. الغرض جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو گویا اس نے ایک نئی شریعت کو ایجاد کیا ہے. تیسری آیت بدعت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے واتبع سبیل من اناب الی الى آخر الآیہ سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں. اور اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اتباع کرو جو میری طرف واپس پلٹتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ 120 میں فرماتے ہیں صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, ان کے راستے کی اتباع واجب ہے. اس آیت کریمہ سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے راستے کو لازم پکڑنے کے وجوب کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا واجب ہے. وہ اقوال ہوں و اعتقادات میں اکبری سبیلی سبحان اللہ, اور اقوال اور اعتقادات یہ راستے کی سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں. عقیدہ اگر صحابہ کرام جیسا عقیدہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا عقیدہ کہیں کا نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا سو بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے کے جیسا کہ آپ یعنی صحابہ ایمان لے کے ہیں تب تو ہدایت یافتہ ہے. اگر کسی کو آپ دیکھنا چاہتے کہ یہ ہدایت یافتہ یا گمراہ ہے تو کیا دیکھیں, اس کا طریقہ دیکھیں, اس کا عقیدہ دیکھیں, اس کا منہج دیکھیں, صحابہ کرام جیسا ہے یا نہیں یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام جیسا تو ہدایت یافتہ ہے, اللہ نے خود گواہی دی ہے. اگر مخالف ہے تو پھر گمراہ, لازمی گمراہ ہے اور بدعتی ہے. حدیث میں سے سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں معروف حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں ہمارے امر میں نج ایجاد کی جس کی دلیل دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے. سے بخاری کی روایت میں اور سے مسلم کی روایت میں ملتے جلتے الفاظ ہیں, یعنی عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو مردود ہے. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معروف خطبے میں اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثات وكل بدعه ضلاله. صحیح مسلم کی روایت میں ہے, یہاں پر آپ دیکھیں قرآن مجید اللہ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بیان کرنے کے بعد ہدایت کے راستہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اور بدترین امور کیا ہیں؟ محدثاتها, نئی چیزیں ایجاد کرنا, اور ہر بدعت گمراہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں. سے بخاری کی روایت میں, یعنی یا سنت ہے یا اس کی ضد بدعت ہے. جس نے سنت سے منہ موڑا اس نے کیا بدعت کی ہے. چند سلف کے اقوال, امام ابی ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد میں اس آگ کو دیکھنا تو گوارا کر سکتا ہوں جسے میں بجھا نہیں سکتا, اور یہ میرے لیے زیادہ اس چیز سے پسند ہے کہ میں مسجد میں ایسی بدعت دیکھوں جسے میں تبدیل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, اسے مروزی نے امام مروزی نے اپنی سنت میں روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. مسجد میں ایسی آگ کو میں دیکھ سکتا ہوں جسے میں بجھا نہیں سکتا, لیکن مسجد میں ایسی بدعت نہیں دیکھ سکتا جس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا یا روک نہیں سکتا. مسجد میں آگ لگی ہو تو کیا بچے گا مسجد کا؟ تو مسجد میں آگ لگنے سے زیادہ خطرہ جو ہے اور اس سے بڑی برائی ہے کہ مسجد میں بدعت قائم کی جائے. اور آپ دیکھتے ہیں بدعت, انتہائی بدترین بدعتیں ایجاد کی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں نے. مزارات کی تعمیر کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ قبر پرستی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ قبر ہے یا مسجد ہے؟ ایک ہی دیوار ہے. اگر یہ امام دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. امام فضیل بن عیاض معروف ان کا قول اتبع طرق الہدی ولا یضرک قلۃ السالکین, ہدایت کے راستے کو اپناؤ، اتباع کرو، اور اس پر چلنے والوں کی قلت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ، اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں گمراہی کے راستوں سے. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ، اور کبھی کثرت سے ہلاک ہونے والوں سے دھوکہ مت کھانا. لوگ کہتے ہیں نا سواد اعظم ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں اس ٹولے میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں، یہ کثرت الہالکین ہے، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آنا. جس راستے پر تم چل رہے ہو، منہج السلف ہے، حق کا راستہ ہے، اگرچہ کم لوگ ہی ہیں، تو اللہ نور علی نور ہے.

بدعتی کے تعلق سے میں کبھی انشاءاللہ آگے بھی کیوں بدعت رسو آگے دو چار مرتبہ اور بھی شیخ حسن بات کی تو باقی باتیں وہاں پہ کروں گا میں. بدعت رسو یہ پہلی بات ہو رہی تو کچھ زیادہ میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدعتی کو بدعتی کیوں کہتے ہو, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, تمہیں کیا فرق پڑتا ہے, اپنے کام سے کام رکھو, تم سنت کی دعوت دو, بدعتی خود اپنے آپ کو ہلاک کر ہلاک ہوتا رہے گا, تمہیں کیا اس سے. عجب ہے واللہ, اگر بدعتی کو کی بدعت کو ہم نہیں بیان کریں گے تو عوام الناس کو کون بتائے گا یہ سنت بدعت ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہم طلاب علم ہیں, کہاں سے پتہ چلا ہے کہ یہ بدعت ہے سنت؟ علماء سے ہم نے سیکھا تو بتا رہے ہیں نا, تو ان جاہلوں کو کون بتائے گا کہ یہ سنت بدعت ہے اگر ہم سب خاموش اختیار کریں؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ بدعت کی بدعت اس کی حد تک رہتی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بدعت منکر جب پھیل جاتا ہے پورے معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے اور بدترین اثر ہوتا ہے, اور پورے معاشرے کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے پھر. اور بدعت سے منع کرنا نہیں منکر سے ہے. اب دیکھیں سلف کس حد تک جاتے تھے, میں ایک دو مثال دیتا ہوں. عبد الرحمٰن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام مالک کے مجلس میں گیا اور ایک شخص نے ان سے کچھ سوال کیے, تو امام مالک نے فرمایا تم یہ لگتا ہے کہ تم عمرو بن عبید کے ساتھیوں میں سے ہو. عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلی. امام مالک فرماتے ہیں لعن اللہ عمرو بن عبید, لعنت بھیجی ہے لوگوں کے سامنے کس پر؟ اس بدعتی پر. لعن اللہ عمرو بن عبید فانہ ابتدع ھذہ البدع من الکلام, کہ اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا کلام میں سے. ولو كان الكلام علما لذكر فيه الصحابه والتابعون كما تذكر في الاحكام والشرائع. علم کلام کو ایجاد کرنے والوں میں یہ شخص بھی شامل تھا. صرف بات ہے علم الکلام, آج بعض بڑا پریز کرتے ہیں علم کلام کی کہ ہم علم کلام سے ہی شریعت کو کے اصول کو سمجھیں گے. فروع مسائل تو ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی, لیکن اصولی مسائل میں جو اہل الکلام علم الکلام والے ہم ان کی فہم کے مطابق شریعت کے اصول کو سمجھیں گے. علم الکلام کے تعلق سے سن امام مالک کیا فرماتا ہے. فرماتے لعنت عمر بن عبید پر, اس نے علم الکلام کے اس بدکاری کے راستے کو اور غلط راستے کو اختیار کیا ہے یا ایجاد کیا ہے. اور اگر اس میں خیر ہوتا علم الکلام میں تو صحابہ کرام اور تابعین سب سے پہلے اس پہ بات کرتے, جیسے انہیں شریعت کے احکام میں بھی باتیں کی تھی. ذم الکلام

تین طریقے سے واقف ہوں. الحمدللہ اپنے رب کو بھی جانتا ہوں، اپنے دین کو بھی جانتا ہوں. تم شک کرنے والے ہو تو اس کے پاس جاؤ، جو شک کرتا ہے اسے جا کے تم مناظرہ کرو، اور اسے جا کے تم بحث مباحثہ کرو، میرے پاس مت آؤ. ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324 میں اس اثر کو بیان کیا ہے. آخر میں بعض لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے پھر بدعت تو ٹھیک ہے بیان کرنی چاہیے، یہ بیان کرو کہ فلان شخص نے یہ بدعت کی ہے، بدعت کو برا کرو، اس شخص کو برا مت کہو جس نے بدعت ایجاد کی ہے. اور یہ اخوان مسلمین کا حزبیوں کا ایک بڑا عجیب سا طریقہ ہے. حزبی کیا کہتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرو، رافضی بھی ہے، خارجی بھی ہے، اس میں معتزلی بھی ہے، اس میں عقلانی بھی ہے، اس میں تنویری بھی ہے، اس میں صوفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب مشکل سب ایک ساتھ جمع کر دو اور ہم کافر کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، جہاد طلب کرنا چاہتے ہیں. اچھا اچھا جو اپنے ان کا کفر بدعت کیا کریں، ان کا کہتے ہیں بدعت کو بدعت کہو، لیکن بدعت کرو کو بدعت ہی مت کہو، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. نام نہ لو بدعتی کا، نام نہ لو. امام مالک نے کیا کیا ابھی نام لیا تھا کہ نہیں؟ امام مالک امام ہے کہ نہیں؟ لعن اللہ عمر بن عبید، لعنت بھیجی کہ نام لے کے بھیجی کہ نہیں؟ کیا غلطی پہ تھے؟ اگر وہ راستہ ہم اختیار کرے تو ہم گنہ گار ٹھہرے، امت میں تفرقہ چاہتے. کیا امام مالک بھی تفرقہ چاہتا تھا؟ اچھا اگر یہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث سمجھ میں آتی ہے نا، آئیے دیکھتے ہیں امام مالک نے کہاں سے سیکھا. کیا اپنے جیب سے یہ معاملہ نکالا ہے کہ یہ لوگوں یوں لانتے بھیجتے رہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. خوارج کا بڑا باپ کون ہے؟ ذو الخویصرہ التمیمی. جب اس بدبخت شخص نے کہا اعدل یا محمد فانک لم تعدل، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے چند چیزیں تقسیم کر رہے تھے، ان سے کچھ نہیں دیا، جیسے کسی اور کو بھی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، حکمت والے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، بہترین طریقے سے جانتے کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا کب نہیں دینا ہے. تو اس شخص نے کہا ذرا غور کریں، یا رسول اللہ نہیں کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر نہیں کہا، یہودیوں کی طرح کیا کہا؟ اعدل یا محمد. عجب بات ہے، یا موسیٰ کون کہتا تھا؟ یا موسیٰ یہودی کہتے تھے نا، بدبخت لوگ تھے نا، کوئی ادب بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول کہتے. سبحان اللہ. اچھا اعدل یا محمد، انصاف کرو اے محمد. اب چھوٹا بڑے کو اسے کہہ سکتا ہے یا بڑا چھوٹے کو کہتا ہے؟ نام لے کے کون کس کو کہتا ہے؟ اس بدبخت کو دیکھے، اعدل یا محمد فانک لم تعدل، آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے سب سے مشید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اچھا جب وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اشارہ کر، اس شخص کی پیٹ سے ایسے لوگ نکلیں گے جو نماز پڑھیں گے. اے جماعت صحابہ، تم لوگ اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقارت نظر سے دیکھو گے، حقیر سمجھو گے. روزہ رکھیں گے، آپ اپنے روزوں کو ان کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے. قرآن کی تلاوت کریں گے کہ حلق سے نہیں اترے گا. دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکلتا ہے. شاہد کیا ہے اس حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے کیا یا نام لے کے زیادہ کسی اور لفظ کو بیان کر کے اس شخص سے تحذیر کی اور اس کی غلطی بیان کی؟ اسم الاشارہ، اشارہ کر کے یہ شخص اب بدعت غلطی بھی بیان فرمائی ہے، صرف آج کی نہیں آنے والی غلطی بھی بیان کی، تفصیل دیکھیں. اور اس شخص برا کہا کہ نہ کہا، کیا خیال ہے؟ اس شخص کی برائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو پھر تو ہمیں سنت سے ملا ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم یہ کہیں گے کہ بدعتی نے بدعت بھی کی ہے، ہم بدعت سے بھی بری ہیں، بدعتی سے بھی بری ہیں. اہل باطل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بدعت سے تو ہم بری ہیں لیکن بدعتی سے ہم بری نہیں ہیں. رسول جماعت میں اس پہ کبھی انشاءاللہ پورا درس دوں گا. جو گمراہ فکر اور سوچ ہے،

0: جس سے بدعت جنم لیتی ہے اس کے تعلق سے یاد رکھیں. ارزو جماعت کے موقف ہے, یہ پانچ چیزوں کے تعلق سے کہتے ہیں یہ بری ہیں وہ غلط ہیں. پانچ, ایک نہیں. الفعل, جو فعل ہوا ہے بدعت ہوئی ہے. الفاعل, جس نے وہ کیے ہیں. المنظر للفعل, جس نے اس بدعت کے تعلق سے درس دیا. المحرض للفاعل, جس نے اس بدعت پر اکسایا, بدعت کرنے پر اکسایا. یعنی صرف درس دیا, اکسایا نہیں ہے, یعنی بدعت بتائے, بدعت یہ چیز, اس پہ عمل کرو, اس میں خیر ہے. چاہے کوئی بدعت ہو, خوارج کی بدعت ہو یا روافض کی بدعت ہو یا معتزلہ کی بدعت ہو, کوئی بدعت بھی ہو, کوئی فکر منحرف کوئی بھی ہو. پانچویں نمبر پہ, ہر وہ سورس جس سے یہ بدعت عام ہوئی ہے, جو بھی اس بدعت کا پرچار کرتا ہے, یا تحریری شکل میں یا لیکچر کی شکل میں, کسی بھی شکل میں, مسجد الجماعت کے نزدیک یہ پانچوں گنہگار ہیں. فعل ہے, فاعل ہے, المنظر للفعل جو اس فعل کی طرف دعوت دیتا ہے, درس دیتا ہے. جشن میلاد النبی کرنا بدعت ہے, کرنے والا بدعتی ہے, جس نے کرنے کا درس دیا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے, جس نے کرنے کا پلیٹ فارم دیا اور اکسایا کرنے پر وہ بھی اس میں شامل ہے, اور جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لیکچر موجود ہیں یا دیے گئے ہیں جشن میلاد النبی کے تعلق سے, وہ سارے کے سارے گنہگار ہیں. واضح ہے, اس پہ کوئی بدعت بھی آپ دیکھ لیں. یہ فضلۃ الشیخ جو ہے شیخ فؤاد العمر حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں وہب المنبہ کی جو نصیحت خارجی کے لیے, اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. فکر منحرف کے تعلق سے موقف کیا ہوتا ہے رسول جماعت کا, ان پانچ چیزوں کے تعلق سے وہ ان پانچ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. اور تحذیر کے تعلق سے جیسے میں نے کہا ہے, شخص کی بھی تحذیر کرتے ہیں, فعل کی بھی اور فاعل کی بھی, دونوں کی. اہل بدعت کیا کرتے ہیں, یا تو انکار کرتے نہیں, خود بدعتی ہوتے ہیں, یا بیچ میں لوگ ہوتے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بلکہ ادھر کے زیادہ ہوتے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا شمار بھی. کیونکہ فعل تو برا ہے, بدعت ہے, لیکن کرنے والا کے پاس عذر ہے, اس کے لیے یعنی کوئی برات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ بیچارہ بری, یا وہ اس سے غلطی ہوئی ہے, یا اسے معاف کر دینا چاہیے. جو بدعت کرتا ہے اس کو ایجاد بھی کرتا ہے, اس کو نصیحت بھی کی جاتے, پھر بھی نہیں رکتا, تو کیسے وہ شخص اس بدعت سے بری ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یار بن لادن تو بری تھا بیچارہ, وہ تو بیچارہ بری تھا, بیچارہ بری تھا, یہ دواعش ان کی, اس کی پیداوار تو ہے, کون ہے یہ؟ آج جو اللہ گھروں میں دھماکے ہو رہے ہیں, تکفیر کا منہج دو لحاظ میں کون لے کے آیا ہے؟ اخوان مسلمین لے کے آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن عام کس نے کیا ہے؟ تعلیمات کس کی ہیں؟ القاعدہ سے نکلے ہیں, القاعدہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خروج کا, تکفیر کا جو یہ عمل ہے یہ بھی غلط ہے, گناہ ہے, کرنے والا بھی تکفیر گنہگار ہے, جس نے درس دیا بن لادن وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی اس میں گنہگار ہے, شامل ہے, جس نے اکسایا وہ بھی گنہگار ہے, اور جس نے کسی بھی ذریعے سے اس کی تائید کی ہے, چاہے لیکچر کے ذریعے سے یا کتاب کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے, وہ سارے کے سارے گناہ میں شامل ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وتحبون المال حبا جما, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, قلب الشیخ شاب على حب اثنتین حب العیش والمال, اخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے
1: مال کی ہوس، مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے، شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے، اور اس مال کی ہوس کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں، اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور اگر اس کا اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے لیکن لا محدود نہیں ہے، اس کی حدیں ہیں شرعاً، کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو، حرام نہ ہو، اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعاً. مال حرام سے بچنا ہے اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی ہوس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی شدید قسم کی محبت، دل جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے، بس مال ہی چاہیے جیسا بھی ہو. تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم واد من مال، اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو، لابتغى الیہ ثانیا، تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے. اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَبْتَغَ لَهُمَا ثَالِثًا، اور اس پر دو وادیاں ہوں مال کی، پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وادی کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ، اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. ایک وادی کم ہے، دو وادیاں بھی کم ہیں، تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے، کہ اب بہت زیادہ مال ہے. وتحبون المال حبا جما، اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت، حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے. اگر ایک کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار. انسان یہ چاہتا کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو. انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے. اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا. وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا. اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے. مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے. لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کا فرمان کو سامنے رکھتا ہے. جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ بھی اس دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے. لیکن کیسے کماتے تھے؟ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے؟ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے ساری زندگی میں، احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں، گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، وہ کافی حسرت میں پریشان تھا، کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقرا ہے، مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، صرف مال کمانے کی حوث ہے، اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے۔ اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے، کہیں سے بھی کمانا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی ہیں، کچھ بھی ہو، مال کہاں سے بھی آئے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے، بچے خوش ہونے چاہیے، اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے، پیسہ موجود ہے، گھر میں خیر بھی موجود ہے، لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے، کسی فقیر کو دیتے ہوئے کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے، ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مال کی محبت ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کوئی خبر نہیں ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حبس کی وجہ سے. والدین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے یا جو خود محتاج ہیں یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، پیسے میں کوئی کمی نہیں، مال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے. پڑوسی کس حال میں رہتا ہے، وہ بھوکا یا پیاسا ہے، خبر نہیں لیتا، کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے. یہ مال کی ہوس ہے. ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. باہر جتنے خوبصورت لگتے ہیں، اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہے. گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے، باہمی احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا. ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے. دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اگلی سورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی ہوس کی، کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت میں نظر آتی ہے. معاشرے میں دیکھ لیں مال کی ہوس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی، اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے؟ آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کی بچوں کی خبر رکھتے، کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کی ہوس کی ایک اور بری صورت ہے. مختلف چینلز دیکھ لیں آپ، يعني حرام كما يكي انتهاه کیا حلال ہے کیا حرام ہے کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے. یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے. کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے. آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے, آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں, آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے, پھر آپ کو 1,000,000 ریال یا 10,00,000 ریال ملے گا. یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے. اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے, ملے تو 10,00,000 ملے. یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے. یہ نہیں جانتے کہ جوا ہے اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں, جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے. نیوز چینلز میں دیکھ لیں, روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے. ان کے پروگرام بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا. خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے, تو بولنا ہی پڑتا ہے. اور سر عام بولتے ہیں, جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگرچہ حکمران کی سرام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے. حکمران کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں, سرعام بات کریں, تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے, آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کرے, اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں, یہی آپ کے لیے کافی ہے. الغرض ہمارے معاشرے میں مال کی حوس کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عام لوگوں کی دکانیں. جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں, خصوصی طور پر جو جاہل اور سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے. انہیں خود بھی لٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جادو یاد رکھیں کفر ہے اور جادوگر کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں. نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ، اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا. لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی، نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے. کام کتنا بڑا کیا، اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے، لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا. جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے. اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے. ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں، گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا، تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا، جو شریعت طریقہ ہے پولیس میں کمپلینٹ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو صبر کرتے رہو. لیکن بعض لوگ جاہل اور جلد باز ہیں، چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس، یا عامل بابا ہے یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے، موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے، کیا ہے. علم غیب ہے، اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. الغرض کہتے وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا، داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند، اور اس کی بیٹی بھی تھی، اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی. اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا، عجیب حرکت کی، اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا، پھر یوں اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے. اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت، وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں پہ اب کیا ہو گیا. اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپے فیس بھی دی تھی اسے. الغرض اس نے جو عمل کیا، کیا کیا ہے اس نے، جادو کیا ہے، شیطانوں سے مدد مانگی ہے، اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں. موٹر سائیکل بھی گیا، 40 دن کی نماز بھی گئی، اور اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے. کیا ہم اتنی گر چکے ہیں، کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں، جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات. جو مزارات قائم ہیں، جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں، جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندے کو لے کر اپنے اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں، یہ بھی مال کی حوث کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں، اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں، دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں، اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور قبر کے اندر بڑے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی حوث کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذئبان جائعان ارسلا في غنم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تلی نے روایت کیا ہے اور علماء ابن صحیح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں، جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں، مال کی حوث اور شرف کی حوث دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی، کتنی فساد کریں گے؟ کوئی بکری ان سے بچے گی؟ کتنی کھائیں گے؟ دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں؟ اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں، دو کھائیں گے، چار کھائیں گے، باقی کو قتل کر دیں گے. فساد ہے. مال کی حوث انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے. دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی حوث کی وجہ سے ہے. اور ہمیں دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی حوث شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ گرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں، رشوت کیوں لیتا ہے بندے؟ اس مال کی حوث کی وجہ سے لیتا ہے. کئی اور صورتیں بھی ہیں لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں. مال کی حوث میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا، صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے. مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں دیا. اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سبق و صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال. وہ بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آئے. یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں، کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے؟ ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لوں کہ دنیا کیسی ہے. چلو جو فقراء مساکین ہیں، لوگ سمجھتے کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے حوث کا شکار ہوتے ہیں. لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ، دل میں سکون، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی حوث سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں. خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسے کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، منہج سلف سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، منہج سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف، یہ منهج سلف میں سے نہیں ہے. فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں، اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الأخذ عن أي أحد إلا بعد النظر في حاله مع السنة، فكان يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شخص فرماتے ہیں، کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے، یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا، اور سلفیت میں سے بعض اہم چیزوں کو سمجھ لیا، علم کو مکمل کرنے کے لیے، علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے، اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے، یہ سلفیت میں سے نہیں ہے، تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے اور دوری اختیار کرے، کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے، اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے، سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہے بعض اوقات. جب یہ چیزیں، یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا، حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، اس قول، یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ، جو معروف تابعین ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، جو من ائمۃ التابعین سمجھے جاتے ہیں، مقدم صحيح مسلم میں یہ اثر موجود ہے. یہ اثر یہ قول امام ابن سیرین کا ہے, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, یعنی صحیح اثر ہے. اور اس اثر کی بنیاد میں نے تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا. من السلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو. من السلف میں سے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو یا تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے, کون سے مراد اس کا نام کافی نہیں ہے, اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے, کون ہے, اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے, کسی زچے بچے ڈاکٹر کے پاس, کس کے پاس جاتے ہیں پوچھ لیجیے, پیڈیٹریشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کا علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا, بچے کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ, وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں کسی سے بھی, من السلف میں سے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا, اس اثر کی بنیاد کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, سورۃ البقرہ نمبر 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, یعنی صحابہ کرام, آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ کسی بھی ایمان سے, یا قید ہے؟ قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا, جیسے وہ ایمان لے کے, جیسے ان کا عقیدہ ہے, جیسے ان کا منہج ہے, اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے, وہی عقیدہ, وہی ایمان ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, اور یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں, ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں, عدول, جو متقی پرہیزگار علم والے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالين, غالیوں کی تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل والوں کے ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين, اور جاہلوں کی تعویروں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا, امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم یعنی دین کا علم جو ہے, سلف کے بعد خلف ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے, یہ ذمہ اٹھائیں گے, اور ان میں سے جو عدول ہیں, جو اہل ہیں, عدل اہل ہے, جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے, تو اہل علم میں سے, خلف میں سے جو اہل علم ہیں وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا, سلف سے لیا, علم حاصل کیا, اس پہ عمل کیا, صرف دعوت دی, صبر بھی کیا, اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے, اس کو پاک بھی رکھا ہے, ورنہ اگر ملاوٹ ہو گئی تو علم کیا باقی رہتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کافی یہ نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں, یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے قرآن کی آیت اور حدیث کو، اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے، اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی 73 فرقے ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں، کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا، سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ، دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف، حد سے گزرنے والے، غلو کرنے والے. اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں، اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بدعت مکفرہ ہے، بدعت ہے، تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے، جہمیوں نے، ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی، اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے. جتنی بھی آیات معیت کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی، ان آیت کی تحریف کر کے، تعویل، باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وانتحال المبطلین، اور اہل باطل کی ملاوٹ سے. انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے، باہر سے ہیلا کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے، اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں، باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں دین میں، اس ایسی روایت کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی نہیں ہے، تو انہوں نے خود ایجاد کی، خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتہائی المبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے، جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے، رمضان سے دو تین دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد دے، تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی ہیں، کافی جوشیلے صحابی تھے، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسلم کذاب کے خلاف جنگ میں، یمامہ کی جنگ میں، جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں مسلم کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا، وہ دروازہ کھولوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا، پھر اس طرف دوسری طرف دیوار فرانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا، سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا، اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے. جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں، استدلال پتہ نہیں کہاں سے لیا، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا کہ نہیں، زندہ نکلے کہ نہیں، یہ جو بم بلاسٹ کریں زندہ باقی نکلتے ہیں، وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں، انغماس آپ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں، منغمس ہو جاتے ہیں، بہادر ہی ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کچھ حملے میں آپ اس کو دلیل بنا لیں تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے، سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے، عجب بات جو اس شخص نے کی ہے، اس امام نے، کہتے ہیں کہ سر عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا، یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب ان صحابی کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سیدنا عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو، صحابی ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے، جوش میں آ جاتے ہیں، کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے. حریص تھے امیر مومنین رضی اللہ عنہ. اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک نفس کی مخالفت نہ ہو، نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے، ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا، وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں، ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا، سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں، انتہائی المبطلین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے. واللہ میں نے خود سنا ہے، ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد، کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو، یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے. قتل کرو اپنے والد کو, قتل کرو اپنے چاچا کو, قتل کرو. اگر وہ نہیں مانتے, بیعت نہیں کرتے, ہمارے راستے پہ نہیں چلتے, ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت, لا تجدو

عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اور تعویل کی وجہ سے اس چیز کو ملاوٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر, چانس ہے جانے کا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک مغفرت تو نہیں کرتا, اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. یہ تو الجاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے میرے بھائی واللہ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے, ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں, یہ بھی کافر ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں رسول ہے, جنت میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, جنت حرام ہے مشرکوں پر, کافروں پر. کافروں کے سارے کے سارے عمل اکارت ہو چکے ہیں, حبطت اعمالهم, سارے کے سارے عمل, ان کا ایمان میں کوئی کام نہیں آئے گا, ناقص ایمان. الغرض تو ان تین چیزوں سے ملاوٹ ہوتی ہے, اور جو علماء ہیں وہ علم کو, اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تین چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے. عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں, سورۃ نساء آیت نمبر 115, سورۃ توبہ آیت نمبر 100, اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم آخر تک, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء انا علیہ و اصحابی. اصحابی قید ہے, صحیح سمجھ کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے, صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین, اسناد دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر اسناد نہ ہوتا, سند نہ ہوتی, ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے, یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا, تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا, کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی؟ تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر, یہ دین کا علم, یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں, کس سے لے رہے ہیں, اس نے کہاں سے لی ہے, یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک والليث, اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک والليث سے نہ بچاتا لضللت, میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس, امام لیث بن سعد, معروف محدثین ہیں, علماء ہیں. یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہے, کہتے اگر میں ان سے نہ ملتا, ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں, نہیں, عالم کو دیکھا, اس کے پاس گئے, ان سے علم حاصل کیا, اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضلۃ شیخ العلامہ ربیع بن المدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا نقبل حدیثا ولا کتابا الا من ایدی نظیفہ, کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولین, جو ثقات اور مقبول ہیں, ثقات کا مقبول بھی ہو ثقات کے ساتھ. الامناء, جو امین ہیں, امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر. علی دین اللہ تبارک و تعالی, دین میں امانت دار بہت بڑی بات ہے. یہ لقاء المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ, ہماری فکر, بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار؟ بچے کو سکول داخل کرنا, پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں, فکر مند ہے. فکر ہونی چاہیے, اچھی تعلیم, اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بہت سارے یعنی آثار ہیں, اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر, ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے, لازمی ہے, خاص وقت علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر, وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے, کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے, اس پہ قائم ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں, اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک.

0: من کعب بن مالک ہے، سوری جزاک اللہ خیر، میں نے کعب بن مالک کہا، جو صحابی کا ذکر ہے وہ براء بن مالک ہے، کعب بن مالک نہیں ہے، جن سے عمر نے آگاہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سبق لسانی تھی، البراء بن مالک سے آگاہ، کعب بن مالک نہیں، کعب دوسرے صحابی ہیں، البراء بن مالک سے سید عمر نے آگاہ کیا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ کرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں، یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل و بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں پیارے پیغمبر
1: صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی راضی ہے، کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالی کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالی سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کے نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالی کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی ان پر راضی ہوا، کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے بلند درجے حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا، قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے۔ تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں۔ اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب۔ سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا لوگ بےچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے۔ آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر۔ آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا۔ پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر۔ پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پر رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ جب پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا۔ احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے۔ اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے، لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے۔ تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے، وہی کلمہ توحید کا پیغام۔ کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے، سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے۔ پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی۔ سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے؟ اتنی سخت عذاب میں اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، اسے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پر ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن, کوڑے مار مار کے کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا, جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے, صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے آل یاسر صبر کرو, اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا, تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے, یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں, ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے, ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے, اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے سویا بھی ہے جاگا بھی ہے اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے, وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں, اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں, آپ اسے تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں, اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا, آج رمضان کی 21 تاریخ ہے, پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے, صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا, ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا, تو ورنہ تو ویسے ہی ہے, اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے, اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ, اول شہیدہ فی الاسلام, سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا, سب سے عظیم عورت شہداء میں سے, دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا, ایک پاؤں اس اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے, ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو, اس دین کو جھٹلاتی ہو, یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے, اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا, اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا, خاوند آنسو بہاتا رہا, آسمان کی طرف دیکھتے رہے, اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان, صبر, تقوی کی انتہا, ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے، اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچے اور سمجھے؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہی کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالی، دنیا اللہ تعالی اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا صہیب کہاں جاتے ہو، تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مار اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. ایک بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سیدنا عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالی کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے، لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں. یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے. رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی. ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالی کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے؟ حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. نظام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. پھر بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے. انسان سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو، ایک فرمان، ایک مرتبہ سنو، دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے، کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، بارک اللہ لک فی مالک فی اہلک و اولادک و مالک، ارنی السوق، بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی، جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے، آریوں سے. ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالی کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص تھا، بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسا کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، کہ ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتا ہے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں، پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو 5 وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے. سب پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ہے ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا، بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا، راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے، بیٹا صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں، اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی, دیکھیں رش, دیکھیں کتنا رش ہے, اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا, نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا, سگنل بھی بند ہو گیا, اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہو رہا تھا, ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے, لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے, ہم نے نوکر رکھ دیے, شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیر سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیر سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو, اب تھوڑا سا رزق آ گیا تو نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا, جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی, روتی نہیں تھی, پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے. یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری یہ عبادات, نماز, روزے, حج, زکات جو بھی ہم کرتے ہیں, اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے, دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے, اس کے معمول ہے, ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دیے ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام, لیکن پھر لیکن آگے بیچ میں, لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا, اس روزے کا, ان عبادات کا, جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں, اچھے روزے دار ہیں, کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا, پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ, نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا, بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے, کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں, میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ, اگر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو, تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو, اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں, میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے, کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے, پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے, تھوڑی سی دیر کی بات ہے, تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں, یاد رکھیں یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان, فکر نہ کریں آپ, کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں. لیکن امتحان ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وقتی طور پہ ہوتی ہے, اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے, تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے, تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں, صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پا لیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے، جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے، رات پتہ چلتا ہے بھی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے، تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو، بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں ماشاء اللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفیں ہوں گی، اللہ اعلم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں، بازار چھوڑے، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ پر ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالی اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے. اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے، لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں، افضل ہے. آپ نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس لیے، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ

کہتے ہیں تقریباً 1000 مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 100، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نامہ اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھنی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہے، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر،

0: سلامتی کی رات ہے، ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتا ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں. یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ پتا ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا. یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى ما هاجر الیہ فہجرته الى اللہ ورسوله ومن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امراۃ ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیت کی حقیقت. نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کی کیا اہمیت ہے؟ نیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں، نیت کے متعلق چند اہم قاعدے، اور نیت کی ضد کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں نیت کا معنی بیان کروں، مقدمے کے طور پر میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر نیت کے معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ ایک بنیادی اور سنگین معاملہ ہے. اس نیت کی بنیاد پر انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں اور اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر ہی پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے انسان ذلیل تھا بعد میں وہ کامیاب ہوا یا بعد میں اسے عزت ملی. انسان اپنی خلق کے اعتبار سے عزت والا ہے، دوسری مخلوقات کے سامنے
0: جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے تو اس انسان کے مختلف حصے پیدا کیے، انسان مختلف حصوں سے پیدا ہوا ہے، انسان کا دل ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، تو مختلف حصے ہیں انسان کے جسم کے، اور اللہ تعالیٰ نے خلق کے اعتبار سے ہر حصے کو ایک کام سونپا ہے، مختلف حصوں کا مختلف قسم کے کام ہیں۔ آنکھ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے، زبان کو بولنے کے لیے، ہاتھ کو پکڑنے کے لیے، پاؤں کو چلنے کے لیے، دل کو سمجھنے کے لیے، اور ہر اس حصے کا اپنا اپنا کام ہے۔ آپ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے میں کان سے دیکھتا ہوں اور آنکھ سے سنتا ہوں، یا میں زبان سے دیکھتا ہوں، یا میں کان سے بات کرتا ہوں، ہرگز نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو زبان سے ہی کریں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے، آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے ورنہ آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ سنیں گے تو کانوں سے ہی سنیں گے ورنہ آپ سن نہیں سکتے۔ دل کو اللہ تعالی نے جب پیدا کیا ہے تو اس پورے جسم کا سب سے نازک ترین اور سب سے زیادہ اہمیت والا حصہ بنایا ہے، جسم کا بنیادی حصہ بنایا ہے، اور پورے بدن کا دار و مدار اسی دل کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے جسم سدھر جاتا ہے، اس دل کا اثر اتنا بنیادی ہے جسم کے اوپر، اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس جسم سے کبھی بھی کسی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور دل کے مختلف اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل کو مختلف کام سونپے ہیں۔ انسان خوش ہوتا ہے، ڈرتا ہے، امید کرتا ہے، توکل کرتا ہے، نیت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سے جسم کا حصہ ہے جس سے انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے؟ اب جانتے ہیں دل کے عمل بھی ہوتے ہیں، اعمال القلوب، یہ اعمال القلوب کیا ہوتی، کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، یہ ہاتھ کا عمل ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں آنکھ کا عمل ہے، زبان سے بولتی زبان کا عمل ہے، کیا دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں؟ جب انسان ڈرتا ہے سب سے پہلے کیا محسوس کرتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر اس کا اثر اس کے جسم پہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، پاؤں بھی لرزتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دل سے شروع ہوا۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو ٹھڈا کہاں محسوس کرتا ہے سب سے پہلے، ہاتھ میں یا پاؤں میں؟ دل میں۔ جب انسان توکل کرتا ہے، کس چیز کی بنیاد پہ توکل کرتا ہے؟ جب انسان پکارتا ہے، جب انسان کسی مدد لیتا ہے، جب انسان محبت کرتا ہے، کسی سے امید کرتا ہے، یہ سارے اعمال کس چیز کے ہیں؟ دل کے اعمال ہیں۔ آپ ہاتھ سے پاؤں سے امید نہیں کرتے کسی سے، امید دل سے ہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیت بھی دل سے کی جاتی ہے۔ نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے، زبان، زبان نہیں ہے۔ ہاں زبان، اس نیت کا اثر تو ہو سکتا ہے جو دل میں ہے، لیکن بنیادی جگہ نیت کی زبان نہیں ہے، جیسا کہ بنیادی جگہ دیکھنے کی ہاتھ نہیں آنکھ ہے۔ اچھا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے نیت ایک عمل ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے جی ارادہ کرنا. بھائی کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، نیت ہے ارادے کا نام. وہ ارادہ، وہ مقصد جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں، پھر اس ارادے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. تو نیت نام ہے اس پختہ ارادے کا. پختہ ارادے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسوسے بھی ہوتے ہیں، وسوسے بھی دل میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اسے نیت کہا جاتا ہے. اور یہ ارادے جو ہوتے ہیں، ارادے کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ارادہ آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے. ارادے کی جگہ ہمیشہ دل ہی ہوتی ہے. اس ارادے کی دو قسمیں ہیں، اچھا ارادہ اور برا ارادہ، اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کون سی ہوتی ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق ہم اچھی نیت کریں، اور برائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق بعض لوگ بری نیت کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کی مدد کرنا، اسی مفہوم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اچھے اعمال ہیں سارے. اور وہ شخص جو یہ سارے کے سارے اعمال کرتا ہے یا ان میں سے بعض اعمال کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اعمال سارے اچھے ہیں. لیکن یہ اعمال کس ارادے سے کیے جا رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے عمل کا تصور بغیر ارادے کے کر نہیں سکتے آپ، کوئی بھی عمل ہو. اور ظاہراً ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، عقلاء جانتے ہیں، سمجھدار لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں. تو اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم کوئی عمل کر سکتے ہو، کوئی بھی عمل، ورنہ انسان اور پتھر میں فرق کیا ہوتا؟ تو عمل کی صلاحیت ہمارے پیدا کرنا نہیں ہے، عمل کی صلاحیت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. تو اس ذات کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ اچھا عمل ہے، اور جو بھی عمل اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی کس عمل پہ راضی ہوتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالی کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ عمل پسند کرتا ہے جو دو بنیادوں پر قائم ہو، نمبر ایک الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اسے نیت کہتے ہیں. اخلاص کہاں سے ہوتا ہے؟ گھٹنے سے ہوتا ہے. اخلاص دل کا عمل ہے، دل سے ہی ہوتا ہے. اور اخلاص کا لفظ کس چیز سے لیا گیا؟ خلاص، خالص. خالص دودھ کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ اور خالص عمل کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ ارے اعمال میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے. تو اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی، اور دوسری اتباع سنت، اور یہی ہے
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله کا تقاضا ہے. لا إله إلا الله إخلاص ہے اور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع ہے. یہی بنیاد ہے اس دین اسلام کی. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمجھیں گے کیسے؟ جس طریقے سے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگوں نے سمجھا. کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور پھر ان کے جانشین ان کے تابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. تو اچھا عمل وہ ہوتا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس پر لوگ راضی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور برا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر اچھا عمل کیوں نہ ہو. میں آگے مثالیں دوں گا انشاءاللہ شاء، جب ہم نیت کی ضد کی بات کریں گے، نیت کی ضد کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. نیت کی اہمیت کیا ہے؟ کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یا نبی المصطفی رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات. انما حصر کے لیے ہے کہ صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. الاعمال عمل کی جمع ہے، یعنی سارے کے سارے اعمال. بالنیات، نیت صحیح کیے جاتے ہیں، بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. کیا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی عمل، اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں بغیر نیت کے، آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان. اسے علماء فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی انسان کو یہ حکم دیتا کہ تو نے عمل کرنا بغیر نیت کے، تو پھر انسان کے لیے محال ہو جاتا. کیا ممکن ہے کہ انسان کوئی عمل بغیر نیت کے کرے؟ دیکھیں، آپ کے حرکات اور سکنات کی بنیاد نیت ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اس کی کوئی نیت ہے کہ بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان کے سکنات بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، صرف حرکات اور عمل نہیں. تو عملوں کو دار و مدار نیت ہے، اور بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، اور عمل کے بغیر کوئی دین ہے؟ دین کا نام ہی نہیں ہے. الدین المعاملہ، دین عمل کا نام ہے، دین معاملت کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے. یعنی دین بغیر عمل کے آپ تصور نہیں کر سکتے، چاہے وہ عمل بدن کا ہو یا عمل دل کا ہو. تو جب دین کی بنیاد عمل ہے اور عمل کی بنیاد نیت ہے، تو سب سے اہم ترین حصہ دین کا کیا ہے؟ النیت، نیت. نیت اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ان قسموں کی طرف نشاندہی کی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت سے، کتاب الایمان میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی عمل کا اجر ملے گا. جو اس کی نیت ہے وہی اس کا عمل ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، بس جس شخص کی ہجرت
0: وہ ہجرت کہتے ہیں منتقل ہونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لغت میں، اور شرعاً دار الشرک سے نکل کر دار التوحید کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اگر کوئی شخص یا جو شخص ہجرت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ گھر سے تو نکلا ہے لیکن کس نیت سے نکلا ہے، کیا ارادہ تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں. ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت گھر سے نکلنے کا ارادہ دنیا کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، او امرأة ينكحها، یا وہ شادی بیاہ کے لیے گھر سے نکلا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت گھر سے انتقالی، اس کا یہ عمل اسی بنیاد پر ہے جو اس کی نیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے. دیکھ گھر سے دونوں نکلے ہیں، ایک شخص نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرے شخص نکلا ہے تجارت کے لیے، شادی کے لیے. دونوں برابر اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ دونوں برابر نہیں. گھر سے تو دونوں نکلے ہیں لیکن برابر کیوں نہیں ہے؟ عمل دونوں نے کیا ہے لیکن برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد میں اختلاف ہے، عمل کی بنیاد نیت ہے، اور نیت میں دونوں کی نیت میں اختلاف ہے، فرق ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ لوگ نیت کے اعتبار سے مختلف قسموں میں. نمبر ایک، جن کی نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے، اس کی ضد جس کی نیت بری ہے اور عمل بھی برا ہے. پھر نمبر تین، وہ لوگ جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. اور نمبر چار، عمل تو اچھا لیکن نیت بری ہے. چار لوگ ہیں، نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا ہے. اس کی مثال، نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. کوئی شخص، ابھی آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، کس نیت سے آئے؟ عمل نماز ہے اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے آپ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں. تو نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. تو یاد رکھیں، ہر مسلمان نیت کے اعتبار سے اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے نیتوں پہ اٹیک کرنا جائز نہیں ہے. بھی آپ کی نیت بری تھی، آپ نماز پڑھ نہیں، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آئے، بھی تم کون ہوتے ہو، میں کون ہوتے ہو بات کرنے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے. جب اللہ کے گھر میں آیا ہے تو نماز ہی کے لیے آیا ہے. اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کی نیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ ہے. اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں. حسن الظن ہوتا کیا ہے؟ اچھا گمان جانتے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی عذر تلاش کرو. اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ کو گمان بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے، ورنہ خیر کہاں رہے گا اس امت میں؟ تصور کرتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرے آپ کے لیے، آپ کی نیت بد تھی، بھی آپ کو نہ ہوتے نیت کی بات کرنے والے. یاد رکھیں، ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جوان جوشیلے خوبصورت پیارے صحابی ہیں، جہاد کے میدان میں، دیکھو عمر تقریباً 17 سال کے قریب ہے یا اس سے کم، اور ہمارے بچے سن لیں، آج ہمارے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے تھے. میدان جنگ میں ایک مشرک تھا، کافر تھا، بڑا طاقتور تھا، اس نے تقریباً 6-7 یا اس سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا اس اکیلے انسان نے. جب یہ ان کے سامنے آئے تو زور سے تلوار ماری، اس شخص کی تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی تو انہوں نے موقع دیکھ کر تلوار اٹھا کر اس شخص کو مارنے لگے، اس مشرک کو. تو اس مشرک نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیدنا اسامہ بن زید نے کچھ نہ دیکھا اور اس شخص کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی، سیدنا اسامہ کو بلایا، اے اسامہ تم نے کیا کیا؟ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قال تعوذا، کہ اس شخص نے کہا دل سے ایمان قبول کیا تھا اسلام قبول، وہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. دیکھیں قرائن، دیکھیں ظاہرا کیا ہے، بے موت کے ڈر سے ہی تو ہے، ورنہ تصور کر سکتے ہیں کہ 7 یا 8 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید کرنے والا انسان تلوار کے سائے کے نیچے اچانک کلمہ پڑھنا شروع کر دے، ظاہرا کیا ہے، ظاہرا تو یہی کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہو ظاہرا. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ظاہر کو دیکھ کر، قرائن بھی تھے، میدان جنگ بھی ہے، اور وہ آیا کس لیے ہے، وہ مشرک آیا کیوں ہے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے قتل بھی کیے ہیں. دیکھے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اشفقت عن قلبه یا اسامہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس کی نیت یہ تھی؟ قیامت کے دن تو کیا کرے گا، ذرا غور کریں، قیامت کے دن تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہی شخص لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے لے کے آئے گا. سیدنا اسامہ پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اس نے فلان فلان فلان نام لے کے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے اسامہ تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب یہی لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی. سیدنا اسامہ رونے لگے اور فرمایا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، میں مجھ سے اتنا بڑا بد امر برا امر کبھی نہ ہوتا، غلطی بڑی غلطی ہوئی. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنے پیار کرتے تھے سیدنا اسامہ سے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو پھر دیکھیں زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کی ہے، بہت پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بیٹے اسامہ ان سے بھی زیادہ پیارے تھے سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بات نیت کی ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ تھا، جب ظاہر اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی نیت پہ اٹیک کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس جوشیلے جوان جب اپنے سینے سے بم باندھ کر جاتے ہیں اور اس بم کو بلاسٹ کرتے ہیں، ان کو کیا پٹی پڑھی جاتی ہے کہ جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہیں کافر، یہ مسلمان کہاں؟ یہ تو امریکہ کے دوست ہیں کافر، یہ تو کافروں کے دوست ہیں، اور کافر کا دوست کافر ہی ہوتا ہے. مسجد سے نکل کر بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، چھوٹے بچے ان کا کیا قصور ہے، اور جو راستے پہ جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ نمازیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بے نمازیوں کو چھوڑتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، سب برابر ہیں ان کے نزدیک. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے سخت الفاظوں میں آگاہ کریں، تصور کریں میدان جنگ کہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کہاں، اور کافر گھر سے نکلے قتل کرنے کے لیے وہ کہاں، اور یہ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلا رہا ہے، یہ کہاں؟ اس کو قتل کرنا، زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ایک مرتبہ، اور یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کے قتل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو سختی سے منع کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں، دیکھیں اس صحابی سے عمل جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہمارے لیے سبق کہاں ہے؟ یہ حدیث آج بھی ہمیں محفوظ ہیں، اور اسے بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہیں، کوئی شخص یہ نہ کہ یہ ضعیف حدیث ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں. اس میں علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، سند المتن صحیح روایت ہے. تو نیت، دل، نیت کی جگہ دل ہے، اسے دل میں ہی رہنے دیں اور دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال قیامت کے دن یہ نہیں کرے گا کہ لوگوں کے دل نے کیوں نہیں جھانک کے دیکھا کہ وہ کیسا انسان ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد یہ کام کرتا تو کوئی بھی مومن نہ رہتا اس دنیا میں. جھانک سکتے کسی کے دل میں؟ آپ بتا سکتے کہ فلاں شخص دل میں کیا ہے؟ کتنا محال ہوتا ہمارے لیے. یہ دین آسانی کا دین ہے، لیکن بعض آسان راستہ اپنانا نہیں چاہتے، مشکل راستہ اپنانا چاہتے ہیں اور خود بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اچھی نیت، اچھا عمل. دوسری قسم کے لوگ، بری نیت اور برا عمل. نیت بھی بری ہے اور عمل بھی برا ہے. کافر جو بھی عمل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی، ان کا رب بھی کوئی نہیں ہے نا. کافر کا کہاں رب ہے کوئی؟ تو ان کی نیت ہوتی نہیں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں اور بد عملی کرتے ہیں تو یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. اور یہ ایسے لوگ ہماری امت میں بہت ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. اچھی نیت کہ ہم جو عمل کر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے. اور عمل کیا ہے جی؟ عمل بدعت کرنا. بدعت کیسا انسان ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اب دیکھیں، جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. عمل کیا ہے؟ برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس عمل کی تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. واضح بات ہے، اس میں دوہرائی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اگر اس عمل میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام کرتے، اور ان کے بعد کم سے کم وہ تو کرتے جو پہلے تین بہترین صدیوں میں رہتے تھے، انہوں نے بھی نہیں کیا. یعنی وہ تعجب کی بات ہے کہ جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں وہ اس خیر سے محروم رہے. کیا ان کی نیت نہیں تھی؟ یعنی وہ نیت کے کھوٹے تھے، عمل کے کھوٹے تھے؟ آخر غلطی کہیں پر تو ہے، کوئی مسئلہ کہیں پر تو ہے. تو جو لوگ، نیت تو اچھی ہے لیکن جشن میلاد میں ملاتے ہیں، ان کا عمل برا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد کے نام سے، وہ کہتے ہم جہاد پہ نکلے ہیں، نیت تو اچھی لیکن جہاد کیسے کیا؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا یا مخالفت کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے جہاد کے لیے تو جو ان کے قائد ہوتے ہیں ان کو تعلیمات دیتے، خود ہوتے تو غزوہ ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو تو سریہ بولتے ہیں، اگر خود ہوتے تب یہ تعلیمات دیتے کہ بچے کو قتل نہ کرنا، عورت کو قتل نہ کرنا، اس بزرگ کو جو عبادت کر رہا ہے، اپنے بت پرستی کر رہا ہے یا کس بزرگ ہے بیٹھا ہے جنگ میدان جنگ میں شریک نہیں اسے قتل نہ کرنا، درختوں اور پودوں کو نہ کاٹنا، درخت اور پودے تصور کر سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں، میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن جانے سے پہلے، ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہ تعلیمات ہیں، جب انسان کے اندر تھوڑا سا غلبہ ہوتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس طاقت کو اچھی نیت کنٹرول نہ کرے اور اتباع سنت کنٹرول نہ کرے تو پھر فسادی نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اب پوری تاریخ دیکھ لیں، اٹھا لیں، جس کے پاس طاقت آئی اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، تو امت میں فساد ہی ہوا ہے۔ پورے طریق اٹھا کے دیکھ لیں، آپ خوارج کی مثال لے لیں، آپ نیت کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو۔ سید علی بن ابی طالب نے جنگ روکنے کا جو فیصلہ کیا، جنگ صفین، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اور جو اس میں دونوں فریقین جو صلح کرنے کے لیے لوگ آئے، وہ دونوں صحابی تھے، سید عامر بن العاص اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابی تھے اجمعین، وہ دونوں عالم اور جاننے والے صحابہ ہیں۔ تو ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، ان الحکم الا للہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کلمۃ حق اريد بها باطل، یہ بات تو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، مختصر صورت میں، سورت یوسف میں موجود ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن اريد بها باطل، لیکن اس کے پیچھے ایک برا باطل چھپا رہے ہیں۔ وہ باطل کیا تھا؟ ان کی زبان پر ہی نکلا، کیا نکلا؟ کہ اے علی، دیکھیں ذرا غور کریں، جانتے ہیں سیدنا علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش پانے والا وہ انسان، جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے خاوند، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما الصحابہ اجمعین، اور یہ لوگ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر کیا کہتے ہیں؟ اے علی، اب تو کافر بن گیا، جرات دیکھیں، اقرار کرو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر توبہ کرو، تب تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اگر اقرار نہیں کرتے، کفر کر توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں، اور پھر جنگ ہی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، بہترین دور میں رہتے ہوئے صحابہ کرام زندہ ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں، نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سا دین بچانا چاہتے ہیں؟ صحابہ، ایک عظیم صحابی کو قتل کر کے، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا کے، یہ کون سا دین ہے جو وہ بچانا چاہتے ہیں؟ آج تک وہ لوگ موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، نیت اگر اچھی تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ آپ صحابہ کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ صدر علی کا قاتل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخص آیا مدینہ سے مصر گیا، سیدنا عمر بن خطاب نے بھیجے اس شخص کو، پھر مصر سے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے، ان لوگوں کے ایک ہی حل ہے فتنے کا، یہ تین بڑے صحابی ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ تین فتنے کے سردار ہیں، فتنوں کی بنیاد ہیں یہ تین، ان کو قتل کرے، جان چھوٹ جائے گی۔ سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم الصحابۃ اجمعین، تینوں قتل کرے ایک ہی وقت میں، 17 رمضان کو۔ دیکھیں ذرا غور کریں، رمضان کا مہینہ جب شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، لیکن شیاطین الانس قید نہیں ہوتے، یاد رکھیں، 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد ہم تینوں کو قتل کریں گے، ایک کوفہ کی طرف چلا گیا، ایک شام دمشق کی طرف، اور ایک مصر کی طرف۔ ایک ہی وقت میں قتل کریں گے تینوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سیدنا معاویہ بھی بچ گئے, سیدنا عمرو بن العاص بھی بچ گئے, ان سیدنا علی شہید ہو گئے. لیکن رمضان کا مہینہ, دن میں روزہ رکھا ہے, رات کو قیام کیا ہے, اور فجر کی نماز میں روزے کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں, سحری کر کے روزہ رکھ کے آئے ہیں, لیکن عمل کیا کیا؟ اللہ کے گھر کے اندر چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. میرے جب تک عمل اچھا نہیں ہوتا تو اچھی نیت اچھی نہیں رہتی بات. اور اسی طریقے سے آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, جو خود کش حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پر, نیت تو اچھی ہے, ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن عمل کیسا ہے جس سے مسلمانوں کا نہ تو جان نہ مال نہ عزت محفوظ ہے؟ یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے نیت کے قواعد میں سے, النیت الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی, یہ قاعدہ ہے. والنیت الفاسدہ تفسد العمل الصالح, اور بری نیت اچھے عمل کو برا کر دیتی ہے, فاسد کر دیتی ہے. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی, یہی مثال ہے. اور تیسری مثال, بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے, نیت اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا, لیکن عمل کیسا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اسی راستے کو اختیار کیا؟ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے دعوت اور تبلیغ میں, جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں کس چیز طرف بلاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات دیکھ لیں, صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں. کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ توحید سے, عقیدے سے. سلف کا راستہ دیکھ لیں آپ, جب بھی وہ بات کرتے تو ان کی بات کا آغاز ہر درس میں توحید اور سنت پہ ہوتا. وہ کون سی دعوت دینا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو نمازی تو بنا دیں گے, لوگوں کو لوگوں کی داڑھی بھی رکھوا دیں گے, سر پہ پگڑی بھی آ جائے گی, کیا یہ کافی ہے؟ دل کا کیا حال ہے؟ عمل کو دار مدار تو نیت پر ہے, اور ہم نیت پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے, کام کرتے ہیں. بعض جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں نیت اچھی ان کی, لیکن عمل کا انداز اچھا ہے کیا؟ دعوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, نماز پڑھی, نماز نبوی پڑھتے ہیں, جہاد بھی جہاد نبوی کرتے ہیں. وہ دعوت تبلیغ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا کام کیا یا وہ کر رہا ہے, اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے یا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے, تو اس کام میں کوئی خیر بھی نہیں. اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے, اسے کہتے ہیں الریا, ریاکاری. نماز پڑھنا اچھا عمل ہے, لیکن اس نیت سے نماز پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے, نماز باطل. صدقات اور خیرات دینا اچھا عمل ہے, اس نیت سے دینا کہ لوگ کہیں سخی ہے, یہ عمل باطل ہو گیا, اکارت ہو گیا. اسی کہتے ہیں نیت کی ضد. نیت کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن صرف ریاکاری نہیں ہے, ریاکاری شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا اور کیا نشانیاں ہیں اس کی، مومن کیسے بچیں گے، کتنے فتنے کا زمانہ ہوگا، تو ہم یہ آپس میں ذکر کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں پر فتنۃ الدجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں کسی اور چیز سے. وہ کون سی چیز ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. صاحب نے عرض کی شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری. پھر مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. فتنۃ المسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک، فتنۃ المسیح الدجال سے وہ لوگ بچ گئے جو مر گئے. بچ گئے کہ نہیں؟ لیکن ریاکاری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس کا دل بھی زندہ ہے، دل کے عمل بھی اس کے ساتھ ہے، عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. خطرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مسیح الدجال کا خطرہ ٹل چکا ان لوگوں سے جو مر چکے ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کو خطرہ تو ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور فتنۃ المسیح الدجال سے لوگ بچ بھی سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورۃ الکہف کے پہلے 10 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنۃ المسیح الدجال سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ فتنۃ المسیح الدجال ہے. لیکن ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ڈرتے ہیں، ان پر ڈرتے ہیں کہ ان سے شرک نہ ہو جائے، ان سے ریاکاری نہ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے، نہیں ریاکاری تو ہم سب سمجھتے ہیں نا، لیکن ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے جو ریاکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اسے اکثر لوگ غافل ہیں امت میں، اور وہ ہے شرک اکبر، بڑا شرک. چھوٹے شرک سے کوئی بھی مسلمان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن شرک اکبر سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی بھی شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اخلاص کی ضد صرف ریاکاری نہیں ہے، یاد رکھیں، اخلاص کی ضد ہے شرک. وہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر تو ہم نے جان لیا ریاکاری ہے، اور شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. قرآن جی کی آیت میں نے کیا پڑھا ہے درس کے آغاز میں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ کہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. عمل صالح تو اس نے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، پھر میرا حساب بھی ہونا ہے، اسے یقین ہے، تو پھر اسے چاہے کہ وہ اچھا عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا، فعل امر ہے، اور عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. عبادت میں شرک ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، نماز عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. زکات عبادت ہے، عبادت ہے. وآتوا الزکاۃ، زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. روزہ عبادت ہے، عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. حج کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. عمرہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا.
2: دعا کیوں کرتے ہیں؟
0: دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے.
2: وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احد.
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. دعا ہی عبادت ہے.
2: نظر نیاز کیوں کرتے ہیں؟
0: عبادت.
2: منت کیوں مانتے ہیں؟
0: عبادت.
2: اگرچہ بنیاد تو مکروہ ہے, اگر کوئی منت مان لے تو پھر اس کو وفا کرنا فرض ہو جاتی ہے. اس کی بھی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے یوفون بالنذر, صورت انسان میں کہ وہ اپنے نذر کی وفا کرتے ہیں, اپنی منت کی وفا کرتے ہیں, اسے بجا لاتے ہیں.
0: قربانی کرنا عبادت ہے.
2: عبادت ہے.
0: فصل ربک وانحر, رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو.
2: یہ ساری ساری عبادات ہیں.
0: اب نماز اور قربانی میں کوئی فرق ہے؟
2: عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے.
0: روزے میں اور دعا پکارنے میں کوئی عبادت ہے؟
2: کوئی فرق ہے؟
0: عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں, روزے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں, حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, زکات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیں, لیکن ہماری دعا, ہماری پکار, ہماری مدد, ہماری نظر و نیاز, ہماری قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں.
2: جب نماز میں شرک جائز نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے نماز پڑھنا جائز نہیں, چاہے وہ مخلوق نبی کیوں نہ ہو.
0: کوئی شخص نبی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے؟
2: یہ دو رکعت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہا ہوں, جائز ہے؟
0: ہرگز جائز نہیں ہے.
2: نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق, یہ عبادات ہیں. اور جس نے بھی ان عبادات میں کسی اور ذات کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا.
0: ولا یشرک بعبادت ربہ احد,
2: احد کوئی بھی نہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو,
0: احد میں سب شامل ہیں.
2: نکرہ فی سیاق النہی,
0: لا یشرک نہیں ہے,
2: احد نکرہ ہے.
0: اور عربی زبان کا یہ تقاضا ہے, جب یہ مفہوم, یہ جملہ آ جائے اس صیغے سے, تو اس کا مطلب ہے عموم, سب کے لیے,
2: احد میں سب شامل ہیں.
0: بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تو پتھروں کے لیے ہے, یہ تو درختوں کے لیے,
2: ہرگز نہیں.
0: عربی زبان والے گواہی دیتے ہیں, جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں, عربی گرامر کو سمجھتے ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان گواہی دیتے ہیں, سلف کا راستہ گواہی دیتا ہے, کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک ہے کسی عمل میں, تو مشرک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے, کتنے خطرے ہیں؟
2: پہلا خطرہ ہے ریاکاری کا,
0: دوسرا خطرہ ہے شرک فی العبادہ کا, اس سے بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ شرک فی الربوبیہ, ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا.
2: یہ شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی تدبیر کرنے والا ہے, کوئی زندگی موت کا مالک ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا. ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟
0: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جب ان سے سوال کریں یا ان سے سوال کیا جاتا ہے, تمہیں کس نے پیدا کیا, زمین اسمان کس نے پیدا کیا, نفع نقصان کا مالک کون ہے, تدبیر کون کرتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟
2: اللہ.
0: یہ جواب ابو جہل دے رہا ہے
2: کہ تدبیر کرنے والی ذات ایک ہے, خالق مالک کی صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ تعالیٰ.
0: تو ابو جہل کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کے مالک ہیں, مشکل کچھ حاجت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے.
2: اور بعض لوگ آج امت میں ایسے موجود ہیں جن کا مشکل کشا یا تو علی ہے, یا حسین ہے, یا حسن ہے, یا غوث ہے, یا اجمیر والا ہے, یا پاک وطن والا ہے.
0: یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے آج.
2: یہ سب سے بدترین شرک ہے, یاد رکھیں, سب سے بدترین شرک.
0: میں آپ کو ایک بری بات ختم کرتا ہوں, ایک عظیم حدیث ہے جو ہے ریاکاری کے متعلق.
2: اب خود اندازہ لگائیں, اگر ریاکاری اتنی خطرناک ہے اور اس کے مرتکب اتنی سزا کا حقدار ہے, پھر آپ دیکھیں شرک و فی العبادہ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور شرک و فی الربوبیہ کی کیا سزا ہوگی.
0: اور یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں اس حدیث بیان کرنے سے پہلے, کہ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے, عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟
2: عمل
0: کسی اور کے لیے، لیکن عمل ہوتا کیسا ہے؟ عمل اچھا ہوتا ہے، یاد رکھیں عمل اچھا ہوتا ہے، اس میں پھر نیت میں بگاڑ ہوتا ہے. اور یہ بھی بنیادی بات بتاتا چلوں گا کہ نیت میں پھیر جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں، مختلف قسمیں ہیں.

نماز کیوں پڑھتے؟ دل میں ایمان نہیں تھا، وہ تلوار کے ڈر سے لوگوں کے لیے پڑھتے تھے بس. دوسری قسم کی ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کا آغاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس کے دل وسوسہ پیدا ہو گیا، بھئی تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے تم نماز اچھی کر لو، اور وہ اس وسوسے سے جنگ کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور پوری نماز میں ایسے کرتا ہے، وہ اس کی نماز تو درست ہے، اس نے ریاکاری کی نہیں، وسوسہ تھا نا. تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تیسری یہ قسم ہے کہ نیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو اس نے اس وسوسے کو قبول کیا اور اپنی نماز کو بہتر کیا، یہ ریاکاری اس کی نماز باطل ہے. تو جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. ریاکاری کے متعلق جو نیت اخلاص کی ضد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثة من اشد الناس عذابا يوم ثلاثة اول تسعر بهم النار يوم القيامة. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، یعنی جہنم کا ایندھن بنیں گے تین قسم کے لوگ. سب سے پہلے ابھی سود خور بھی کھڑا ہے، زنا کرنے والا بھی کھڑا ہے، ظلم کرنے والا بھی کھڑا ہے، والدین کا نافرمان بھی کھڑا ہے، ابھی انتظار میں ہے. ان سب سے پہلے جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ تین قسم کے لوگ. پہلا شخص جو قرآن مجید کا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، اس شخص کو طلب بلائے گا، اے میرے بندے میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی دنیا میں، تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے ان نعمتوں کو اچھا ان نعمتوں سے میں نے اچھے عمل کیے. کیا کیا؟ میں نے قرآن مجید پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے قرآن مجید تو پڑھا ہے، اس کو حفظ بھی کیا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ایک اچھا قاری ہے، اچھا عالم ہے، اور کہا گیا خذوہ الی النار، جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا دنیا میں، لے جاؤ جہنم کی طرف. حافظ قرآن، زندگی سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پڑھنے والا جہنم کا ایندھن سب سے پہلے بنے گا، سود خور سے پہلے. دوسرے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی. وہ بندہ اقرار کرے گا واقعی نعمتیں ہیں، تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے، تو نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے اس مال کو صدقات اور خیرات میں لٹا دیا، فقیروں کے مددگار تھا میں، جہاں پر فقیر مجھے سنائی دیتا وہیں پر میں جا کر اس کی مدد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا، فقیروں کو تو دیا، صدقات اور خیرات تم نے بہت کیے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، اور کہا گیا کہ تم سخی ہو، تمہارا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا، خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. اور اب جانتے ہیں جب خذوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فرشتے چپک جاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تیسرا شخص اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں اس شخص کو بیان کرے گا، وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں. تو کیا کیا تو نے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کافروں کو قتل کیا، ہمیشہ آگے ہوتا تھا، اس دین کی سم بلندی چاہتا تھا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے. اس شخص نے گردن کٹوا دی میدان جنگ میں، دیکھیں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے جنگ میں شرکت کی
تاکہ لوگ کہیں

0: یہ بہادر ہے اور کہا گیا تمہیں دنیا میں تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، جو تمغے ملنے تھے مل گئے، جو ٹائٹل ملنے تھے مل گئے، جو اچھے القاب ملنے تھے مل چکے، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. لا الہ الا اللہ. ہمارے معاشرے میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ انسان سب سے اچھا انسان تھا امت میں، اس زمین کے اوپر، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ بدترین انسان بنا امت کا، نیت میں کھوٹ تھی. قرآن پڑھتا تو رہا، پڑھاتا بھی رہا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا رہا، لیکن انجام کیا ہوا؟ خذوہ الی النار. مال و دولت ہر انسان کو محبوب ہے، انسان دولت سے محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پسند ہے، اور جب کسی کو دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا، اس کو مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگ جو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ جو مال تو دیتے ہیں لیکن تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، لوگوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نزدیک ہو نہ ہو ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ خوش ہوں مجھ سے. وہ ظاہر داڑھی بڑی ہے، سر پہ پگڑی ہے، بڑا اچھا عمل کرنے والا ہے، باطن میں کیا چھپا ہے؟ اللہ دیکھیں، دنیا میں تو کہا گیا یار فلاں شخص بڑا سخی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، قیامت دن وہ بچ سکتا ہے؟ عرالوس الاشہاد جانتے ہیں، میدان محشر میں سب کے سامنے فلان بن فلان اعلان ہوگا، سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کا حساب ہوگا، سب دیکھیں گے سب کے سامنے. آج جتنے چھپا سکتے ہو چھپا لو، اللہ کی قسم اس نے نہیں چھپا سکو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا. ایک شخص نے مال قربان کیا ہے، یہ شخص اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اور شہید کا درجہ جانتے ہیں کہ برزخی زندگی میں ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، ان کے گھونسلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا عمل کیا لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دیا. ارے اتنی بلند مرتبہ، اتنی بلند جگہ، اللہ تعالیٰ کا عرش، جنت الفردوس، آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا انعام کسی انسان پہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی خذوہ الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ. کہاں پر غلطی ہوئی؟ اس دل میں کھوٹ ہے، نیت میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھا. یہ شخص خلوص کو نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کے سامنے بڑا مخلص انسان کیوں نہ ہو. تو نیت جس کی درست ہے وہ شخص کامیاب ہے. اور آخر میں بتاتا چلوں کہ عبادت اور عادت میں جو فارق ہے وہ نیت ہے. اگر کوئی شخص دیکھیں، ہم کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بچوں کو لقمہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر عادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی حلال کمائی لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے لیے وہ بھی صدقات اور خیرات رکھا جاتا ہے. ارے ہم کماتے بچوں کے لیے ہیں، اور نامہ اعمال میں صدقات لکھا گیا، جان صدقہ کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی فقیر کو مسکین کو تم نے یہ صدقہ دیا ہے، نام عامہ میں لکھا گیا ہے. تو نیت جو ہے وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی. کیسے؟ جب یہ عمل دنیا کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. لیکن اگر حرام کمائی ہو، سود خور ہے، وہ بھی تو بچوں کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ کیا کھلاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کار، اگر زہر کھلا دے اچھا ہے اس کے لیے. حرام کمائی سے بہتر ہے بچوں کو زہر کھلا دے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ خطرناک بات دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جو گوشت حرام پر پلتا ہے، جو گوشت حرام پر بڑا ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہاں جائے گا؟ بعض والدین اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں اور آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، جہنم کی طرف. دنیا کا زہر کھا کے مر جاتے نا، جہنم میں تو نہ جاتے نا. تو سود کھلانے سے بہتر ہے زہر کھلا دو. اگرچہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن میں کمپیریٹولی کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے. لیکن مجھے تعجب ہوتے ہیں سود خوروں پر، سود کھانے والوں پر. یہ کب تک کھاتے رہو؟ کب تک اتنی بڑی جنگ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے خلاف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اس ماں کا تم کرو گے کیا؟ اچھا کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے کتنا زندہ رہو گے؟ بچوں کے لیے جنم کے ایندھن بنا رہے ہو؟ اچھا جب مر جاؤ گے، چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایک ریال ڈالیں گے قبر میں؟ یہ جو ملینز تم نے کمائے ہیں سود کی، سودی کاروبار سے، سود کی بنیاد پر. بیوی دوسری شادی کر لی گئی، بچوں کو دوسرا باپ آ گیا، تمہارے مال تمہاری کمائی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوش ہیں، لٹا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. جواب دے کون ہے؟ یاد رکھیں، جواب دے تم ہو. حسرت ہے کہ نہیں؟ میرے بھی کتنی بڑی حسرت ہے. قیام الدین جب دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ حشر ہوا ہے. دیکھیں، اس لیے قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ زبان پر تالے، ہاتھ زبان پر تالے لگ جائیں گے اور ہاتھ پاؤں جلد گواہی دے گی. جانتے ہیں کب؟ جب یہ ناشکرا انسان، بدکار انسان، نہ فرشتوں کی گواہی قبول کرے گا، نہ زمین کی گواہی قبول کرے گا، کسی کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں، میں نے عمل کیے نہیں، جھگڑالو ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اب اگر ایسے گواہ ہو جو کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو، کیا پھر تم مانو گے؟ اور کوئی بھی گواہ ہو، جب نہیں مانا تو نہیں ماننا نا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اکبر، زبان پر تالے. کون گواہی دے گا؟ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے جلدیں، آنکھیں، کان، سب گواہی دیں گے. جب یہ معاملہ وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ میں نے سارا کچھ تمہارے لیے کیا. بدکار انسان کہے گا میں نے سب کچھ تمہارے آرام کے لیے کیا تھا، آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. وہ شخص خود اقرار کرے گا اب یہ جسم عذاب کے لائق ہی ہے، پھر وہ جہنم کے دن جا کے بنتا ہے. اور جو لوگ حرام کمائی سے بچوں کو پال رہے ہیں انہیں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. والله ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں، سود کھانے والے، حرام کھانے والے، بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، محل سے نکال دیا ہے، دولت پر قابض ہو گئے ہیں. وہ بندہ مرنے کے لیے ترستا ہے، اسے موت بھی نہیں آتی جلدی، ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے، بچے اسے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے، اس کے نوکر ترس کر کے نوکر لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا ہے، سات پتنی آٹھ اس کے جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹے، سب کی شادیاں کر، سب کے گھر ہیں، الگ الگ ہیں سارے، باپ نے فون کیا ایک بیٹے کو، بیٹا میں بیمار ہوں، دوسرے کو کیا، تیسروں کو کیا، سب کو فون کیا، سارے مصروف ہیں بیچارے. اسے بنگالی بیچارہ نوکر لے کے آیا، میں نے اسے علاج دیا، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ مریض انجیکشن لگانے گیا تو جو نوکر تھا ان کو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے آپ جانتے کہ اس کے 8 بیٹے ہیں اور یہ 3 دن سے فون کر رہا ہے، کوئی بیٹا نہیں آتا اس کے لیے، ہسپتال تک خود چل نہیں سکتا، جا نہیں سکتا. آج یہ سہارے کا محتاج ہے. اس کو اپنا خون سارا نہیں دینا چاہتا، زندگی ساری اس نے بچوں کے لیے لگا دی، آج یہ ترس رہا ہے بچوں کو. میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں، میں لے کے جو کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے آئیں گے. اب جب اس کی یہ حالت ہوئی تو میں اسے لے کے زبردست، ایسے لوگ بھی آج زندہ ہیں جو مرنے کے لیے ترستے ہیں لیکن موت نہیں آتی ان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی رسول الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی کہتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ بچے ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ جب تقدیر کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں پہلے جان چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی زمین و آسمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جان، اللہ تعالیٰ سب کچھ جان لیا کہ یہ انسان دنیا میں آئے گا، کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو لوہے محفوظ میں، تو لوہے محفوظ وہ چیز محفوظ ہے جو انسان نے کرنا تھا. اب اس بچے نے بدبخت ہونا ہی ہے اور اس نے برے عمل کرنے ہی ہیں، لیکن مصیبت اس میں اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، یعنی کافر جو کفر کرتے ہیں اگر وہ کہیں بھی ہمارے مقدر میں کفر لکھا تھا تو بچ سکتے ہیں. کافر کے مقدر میں کفر کیسے لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل کفر پر مرے گا، لیکن مجبور کیا ابو جہل کو کفر پہ؟ نہیں مجبور کیا، اپنے انبیاء بھیجے، رسالت بھیجی اور ان لوگوں کو عقل دی، سمجھ دی. ابو جہل ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، فیصلہ کرتا تھا، سمجھدار انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دیا، ہر ممکن موقع دیا اسے کہ وہ سدھر جائے، وہ سدھرا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا ابو جہل کو 50,000 سال عظیم اسلام 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ ابو جہل نے اسلام قبول کرنے نہیں، تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو الغرض اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. یاد رکھیں ولا یظلم ربک احدا اور احکم الحاکمین ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. ارشاد باري تعالى ہے قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الاخر الايه. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما الى اخر الحديث متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات. حب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایمان ہے، توحید ہے، دین ہے. لیکن یہ محبت ہے کیا؟ آج ہم نہیں بتائیں محبت کیسے کی جاتی ہے، آج ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ محبت کی، سچی محبت کی علامات کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں. ہر مسلمان یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے؟ آخر وہ کون سی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ بتا سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں کہ کون مسلمان اپنے اس دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں، اور کس طریقے سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ جو صرف دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے دعوے میں غلطی اور خلل کہاں پہ ہے؟ دیکھیں ہر مسلمان محبت تو کرتا ہے، ورنہ مسلمان کیسا ہے وہ. لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اور محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی محبت سے دور ہے، سچی محبت سے دور ہے، سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. اگرچہ وہ چاہتے ضرور ہیں لیکن صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا شاید، اور جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے غلط راستے اختیار کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم سچی محبت کرنے والے ہیں. اصول سے شروع کرتے ہیں تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ آج ہم یہاں سے جب نکلیں گے یاد کر کے جائیں گے اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سچ محبت کرنے والے ہیں یا نہیں، کیا یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. دیکھیں ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ محب رسول ہے یا گستاخ رسول ہے. لوگوں کو چھوڑے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھیں کہ لوگوں کا رب کیا فرماتا ہے، لوگوں کے رب کی نظر میں ہم کیسے ہیں، سچی محبت کرنے والے ہیں یا بس دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارے پاس ترازو موجود ہے الحمدللہ، اس ترازو پر تول کر ہم چلتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ کہ یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، اور پھر اپنے آپ کو تول کے دیکھیں کہ کیا ہم اس پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. اگر ہم اترتے ہیں اور سچی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتے محبت کی اور خیر کی اور برکت کی. اور اگر کہیں پہ کوئی خلل ہے اور ہم اس ترازو پہ نہیں اترتے، کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، حق کی طرف رجوع کرنے کا، سچی محبت کرنے کا. کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آتا ہے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تب صرف اور صرف ایک چیز باقی رہتی ہے، حسرت اور ندامت. تھوڑا سا مجھے وقت مل جائے اور میں واپس جا کر، یعنی دنیا میں واپس آ کر، جو میں نے غلط کیا اسے ٹھیک کر دوں، نہیں تب موقع نہیں ملے گا. موقع اس وقت ہے، بقیہ زندگی چاہے ایک گھنٹے کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے 50 سال کی باقی زندگی، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے بدلنے کا، ابھی وقت ہے حق کو قبول کرنے کا. محبت کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پسند ناپسند بہت ساری چیزیں ہیں، ہم محبت پسند بہت ساری چیزوں کو زندگی میں کرتے ہیں، لیکن جب ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو بہت بلند اور عظیم محبت کی ہم بات کر رہے ہیں، کوئی عام محبت نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا سب سے پہلے، اور اسی سوال سے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور محبت کی علامات بیان کریں گے. کیا جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چیز سے محبت کی جس کی معرفت نہیں رکھتے؟ کیا بغیر معرفت کے بغیر علم کے کسی چیز سے محبت ممکن ہے؟ دیکھ پسند ناپسند کی بات کر رہے ہیں نا، جو چیز آپ جانتے ہی نہیں ہے اس سے محبت کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، نہ تو دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ کبھی چکھی ہے نہ کبھی کسی، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اسے پسند کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کھانے کی چیز، کوئی پینے کی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، بغیر معرفت کے کیا محبت ممکن ہے؟ کوئی شخصیت ہے، آپ اس کی معرفت کے بغیر محبت کر سکتے ہیں؟ اگر محبت کریں گے تو ایک صرف کھوکھلی محبت ہوگی، بغیر معرفت کے کیا محبت ہوگی؟ صرف نام ہوگا محبت کا، حق ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، دل عمل ہے، زبان سے نہیں ہوتی محبت، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ سر سے، نہ جسم کسی اور حصے سے، محبت دل سے ہوتی ہے، اور دل پورے جسم کا گورنر ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، جسم دل کا تابع ہوتا ہے، اور معرفت دل سے حاصل کی جاتی ہے۔ مقدمہ ہے معرفت محبت، جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ محبت، صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ معرفت صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں دو پوسیبلٹیز ہیں نا، صحیح معرفت ہے، زیادہ معرفت ہے، زیادہ محبت ہے۔ معرفت صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو محبت کا نام رہ جاتا ہے، حق ادا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آگے بہت ساری کڑیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی صحیح معرفت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ معرفت اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے عام معلومات، ایک ہے خاص علمی مادہ جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نسب، حسب، کس قبیلے سے تعلق ہے، نسب کہاں تک جا کے پہنچتا ہے، ولادت کہاں پر ہوئی، کب ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی ہے، پھر مدنی زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی یہ امور سامنے آئے ہیں، عمومی طور پر ان کے بارے میں انفارمیشن رکھنا اور جاننا، ایک یہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی طور پر سیرت کے بارے میں جاننا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، سر کیسا تھا، ہاتھ کیسے تھے، پاؤں کیسے تھے، جسم کیسا تھا، قد کیسا تھا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ علمی بادہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح احادیث میں موجود ہیں، الحمدللہ، واللہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کس کے قرآن مجید میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، سب موجود ہے۔ سوال، کیا میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ معرفت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ مثال کے طور پہ غلط معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جب نسب کی بات کرتے ہیں، نام پورا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہم نسب لے کے جاتے ہیں، ہم بشر کی بات کریں نور کی بات کر رہے ہیں؟ عام سی بات ہے، قرآن سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بشر ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر ہے۔ عجب بات یہ ہے، آج ایسے مسلمان موجود جو کہتے ہیں نور ہیں، صرف یہاں تک نہیں بلکہ کہتے نور من نور اللہ. درود تاج میں دیکھ لیں آج کل ہر چینلز پہ اور اس میں درود تاج, درود فلان, درود فلان, اور اس میں یہ چیز سرعام کہتے ہیں. پہلے تو چلو کتابوں کی حد تک تھا نا, کتابیں تو علماء پڑھتے ہیں یا طلاب علم پڑھتے ہیں یا مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, اب تو میڈیا میں سب سامنے کھول کے لوگوں نے دکھا دیا. اور درود تاج جو آخری جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے نور من نور اللہ, کیا اسے ہی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن و سنت کے مخالف معرفت رکھنے والے کبھی سچی محبت کر سکتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی, اس پر آپ دیکھ لیں, اس ترازو پہ لے کر قرآن سنت کے ترازو پر دیکھ لیں ہم کون سی معرفت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کافی نہیں ہے کہ نام اور حسب کو جاننا, یہ کافی نہیں ہے یوم ولادت کو جاننا, یہ کافی نہیں یوم وفات کو جاننا, یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں 13 سال کی تھی, مدنی زندگی 10 سال کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا, کیا پیغام لے کے آئے ہیں, آپ یہ سب چیزیں جان لیں. بعض ایسے لوگ موجود ہیں سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, باریک بینی تک بھی جانتے ہیں, لیکن جو سب سے بنیادی اور سب سے بڑا جو پیغام ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس میں غلطی کر بیٹھے ہیں. کیا ہم کہیں گے کہ اس نے پی ایچ ڈی سیرت میں کی ہے تو بڑا اس نے اچھا کام کیا ہے؟ بنیاد جانتے نہیں ہو جناب, تو آپ نے کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کی ہے؟ وہ کیا سیرت میں پی ایچ ڈی کر کے جو غلط انفارمیشن آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, نور من نور اللہ کے یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں جو قرآن سنت کی تعلیمات کے مخالف ہیں, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں سب سے بڑا محب رسول ہوں؟ تو صرف انفارمیشن جمع کرنا کافی نہیں ہے, صحیح معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر صحیح معلومات اور انفارمیشن کو جاننا ہے. شرط یہ کہ صحیح ہونی چاہیے. وہ صحیح سے مراد کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں, صحیح احادیث میں یہ علمی مادہ موجود ہے, واللہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے. توفیق اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس حق راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے. اہل حق موجود ہے الحمدللہ جو حق کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا حق ادا کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. محبت کی سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت. اس سے معرفت کے لیے حق حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے میرے اوپر, کیا جانتا ہوں کون سے حقوق ہیں؟ عجب بات ہے, محبت تو میں کرتا ہوں, حقوق کے ادائیگی کا پتہ نہیں مجھے. دین اسلام حقوق کے ادائیگی کا دین ہے. بیوی سے محبت ہے, حقوق کے ادائیگی کا خبر ہی نہیں ہے, تو کیا محبت ہے بیوی سے؟ اپنے والدین سے محبت ہے لیکن ان کے حقوق کے ادائیگی کی خبر ہی نہیں ہے, تو کیا محبت ہے؟ تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ لازمی تقاضا کہ حقوق کی ادائیگی لازم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت میں جو کچھ بھی تعلق رکھتی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کی صحیح خبر رکھنا اور اس پہ عمل کرنا. دوسری بات جو اس کے لیے لازم ہے, معرفت تو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے اس کی معرفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو جاننا یہ صحیح محبت کی علامت ہے. کیا پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت عجب ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہے, تو کیا معرفت ہے؟ کیا محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت لازم ہے. اللہ کی صحیح معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں, توحید کے جو حقوق ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ربوبیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے باقی سب مربوب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے باقی سب مخلوق. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, باقی سب مملوک ہے. اللہ تعالیٰ رازق ہے, باقی سب مخلوقات مرزوق ہے, محتاج ہے. مشکل کچھ حاجت اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, باقی مخلوقات سب محتاج ہے. یہ معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. کسی اور کو یہ حق دینا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت میں شریک ہو ہی نہیں سکتا, توحید عبادت ہے. پھر اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات علیا ہیں, صفات الکمال ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان اسماء و صفات کی خبر رکھنا اور جاننا, ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں ثابت ہے, اس سب پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, تشبیہ تمثیل اور تعطیل اور تحریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اہل سنت اہل حق کا طریقہ یہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, اللہ کے ذات کے تعلق سے, اسماء صفات کے تعلق سے وہ حق ہے, ہم اسے منع سے تسلیم کرتے ہیں. اپنے عقل کو بیچ میں نہیں لے کے آتے. یہاں پر عقل کی بجائے یہاں پر ایمان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت توحید ہے. تو سچی محبت کرنے والا موحد ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ دین اسلام کی صحیح معرفت, جو صحیح محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے. وہ جب قدم اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے, رکھتا ہے شریعت کی مرضی سے, اس نے کہاں پہ جانا ہے اور کیا کرنا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے, علم کے نور میں وہ عمل کرتا ہے. اسے نماز کیسے پڑھنی ہے, اسے روزہ کیسے رکھنا, اسے حج کیسے کرنا, عمرہ کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کون مستحقین ہے, جہاد کیسے کرنا ہے, حسن سلوکی حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں, آداب کھانے پینے کے کیا ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھک کے کیا آداب ہوتے ہیں, صلہ رحمی کیسے کی جاتی ہے, والدین کے حقوق کیا ہیں, بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, مسلمانوں کو عام مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں, اہل کفر کے حقوق کیا ہیں, جانوروں کے حقوق کیا, سب جانتا ہے, علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے, لیکن دین کی صحیح خبر رکھنے والا ہوتا ہے, علم کی نور اور بصیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. یہ سچی محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ تین چیزیں, یہ وہ تین سوال ہیں جو ہم سے قبر میں پوچھے جانے والے ہیں, من ربک, من نبیک, وما دینک. دنیا میں سچے اور پکے مسلمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے. یہ تین سب سے پہلے علامات ہیں, اور قبر میں بھی نجات کا یہی ذریعہ اور یہی راستہ ہے. جو دین اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, اسے پتہ نہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اسلام کے ارکان کیا ہے, اس کے مراتب کیا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, تعریف کیا ہے, ایمان کے ارکان کیا ہے, ایمان کے لوازمات کیا ہے, ایمان کے تقاضے کیا ہے, احسان کسے کہتے ہیں, احسان کے ارکان کیا ہیں, دین اسلام کس چیز پر, کس اساس پر قائم ہے. عجب بات ہے کہ یہ سب جاننا پڑتا ہے. یہ سب جاننا پڑتا ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں, جو میڈیکل سائنس سے واقف ہے یا نا واقف ہے, انجینئر کسے کہتے ہیں, اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں. عجب بات ہے نا, ہر ٹائٹل ہم اس کو دیتے جو اس کا حق رکھتا ہے. اسلام کوئی بھی ہو جائے, میرے بھائی مسلمان کبھی جاہل ہوتا نہیں اپنے دین سے, ان پڑھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے فرق ہے دونوں میں. مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے, یعنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے, یہ ممکن ہے, لیکن مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, اپنے دین سے ناواقف نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, پڑھے لکھے تھے, امی تھے, لیکن پوری دنیا میں کبھی ایسا عالم کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی سنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے کبھی؟ واللہ تا قیامت نہیں ہو سکتا, لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے. سبحان اللہ, امت میں ان پڑھ ہو سکتے ہیں, جاہل نہیں ہو سکتے. مسلمان اچھی طرح سمجھ لیں, سچا اور پکا مسلمان ان پڑھ تو ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دین سے خوب باخبر ہوتے. آج معاشرے میں دیکھ لیں, ہم تو علم کی بات کر رہے ہیں, مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. معاشرے میں جہل مرکب کا واللہ اکثر یہ شکار ہے, اکثر مسلمان جہل مرکب کی شکار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا, میں نہیں کہہ رہا کہ جاہل وہ کافر ہے نعوذ باللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو اپنے دین کی خبر رکھنی چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا دین ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, وحی کا نور, دین اسلام نور ہے. یہ نور کیا ہے اور مجھ سے یہ کیا تقاضا کرتا ہے, یہ خبر رکھنا لازمی ہے. نماز پڑھیں تو نماز نبوی دیکھنے والا کہے کہ یہ سچا نمازی ہے. آج نماز پہ ہمارے جھگڑے ہیں, روزوں پہ ہمارے جھگڑے ہیں, حج کے طریقے میں ہمارے اختلاف اور جھگڑے ہیں. ہمارے اختلافات تو کلمے تک جا کے پہنچے ہیں, عجب ہے مسلمان پر. وجہ کیا ہے؟ یہی جہالت ہے, دین اسلام کی صحیح خبر نہیں ہے. اور خبر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا. ضرورت محسوس ہوتی تو انسان کچھ کرتا ہے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, کیا ضرورت ہے کہ نماز نبوی کیا ہوتی ہے اور نماز حنفی کیا ہوتی ہے یا نماز شافعی کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ والدین نماز پڑھ, ہم نے پڑھنا شروع کر دی. میرا باپ جیسے نماز پڑھتا تھا میں ویسے نماز پڑھتا ہوں. 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ غلط نماز پڑھتا تھا, سبحان اللہ. عجب بات ہے, کتنی ایسے مسلمان ہیں 30-30, 40-40 نماز پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا 30 سال میں غلط نماز پڑھے تھے. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا. عجب ہے کہ نہیں؟ اپنے پروفیشن میں کبھی ہم نے کبھی اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں کہتے ہیں یہ نالائق بندہ ہے جو اس علم حاصل کو اس کے خلاف عمل کرتا ہے. نالائق کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں نا. لیکن اسلام میں سب چلتا ہے, بس نمازی بن جاؤ. کسی نماز پڑھو نمازی بن جاؤ, بس عمرہ کرو جیسے بھی کرنا ہے, بس حاجی بن جاؤ, حج کر لو. لوگ کہیں کہ یہ حاجی جا رہا ہے, بس. زندگی میں کئی ایسے لوگ جنہوں نے 30-30 حج کیے ہوئے ہیں, ایک دو نہیں. عجب بات ہے 30 حج کے بعد پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تو اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں, صحیح طریقہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ بصیرت پر عمل نہیں کرتے ہم. محبت ہے, حب رسول ہیں ہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو ہیں, لیکن خبر دین کی صحیح خبر رکھنے والے نہیں ہیں, صحیح عمل کرنے والے نہیں ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. 3 بنیادی چیزیں ہیں. اگر 3 علامات آپ کے اندر موجود ہیں, یہ ابتدا ہے, تو انشاءاللہ آپ حب رسول ہیں, سچ محبت کرنے والے ہیں. ان میں سے کہیں پر خلل ہے تو آگے کا تولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اساس ہلی ہوئی ہے تو آگے چل کے آپ کیا کریں گے؟ اور یہ 3 چیز لازم اور ملزوم ہے. حب رسول کون ہے؟ موحد ہے, صحیح معرفت رکھنے والا ہے, اور دین اسلام کی صحیح معرفت, صحیح عمل کرنے والا ہے. 4 نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, ذرا غور سے سنیں, فاتبعونی احببکم اللہ. محبت کے 2 مرتبہ ذکر ہے, بیچ میں اتباع کا لفظ ہے. قل, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسے کہیں؟ ہر سننے والے سے کہہ دے, خصوصا اہل ایمان سے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہے, اور ہر اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے کے آیا ہوں, چاہے اہل شرک بھی تھے اس زمانے میں, وہ یہی کہتے تھے نا. اللہ کے وجود کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ اللہ موجود ہے یہ جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ خالق المالک الرازق ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا. لیکن سنیں, قل, کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہو, ایک شرط ہے اس کی. کیا شرط ہے؟ فاتبعونی, بس میرے اتباع کرو. یحببکم اللہ, یعنی کہ سچی محبت کرنے والے, بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, یعنی تم سچی محبت کرنے والے ہو گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس کے بدلے میں یا اس اچھے عمل کو اللہ تعالیٰ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت کی علامت ہے. اتباع سنت دوسرے لفظوں میں, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر نہیں چلتے وہ محض دعویٰ کرنے والے ہیں, سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں اہل بدعت سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں. بدعتی کون ہے؟ وہ جو دین سے دور ہے یا وہ جو دیندار ہے؟ دیندار ہے لیکن دین پر عمل کرتے اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ کس کی مرضی سے عمل کرتا ہے؟ دیندار ہے, عمل کرنے والا بھی ہے, ہے بعمل مسلمان, لیکن عمل اپنی خواہش نفس کے مطابق کرتا ہے نہ کہ دلیل کی روشنی میں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نہیں کرتا. عمل کرتا ہے جو اس کو من پسند ہے, جو خود جس پر خود راضی ہوتا ہے, جو خود پسند کرتا ہے وہ عمل کرتا ہے. یہ ہے بدعت. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کر رہا ہے جس کی دلیل نہ ہو. الاحداث فی الدین من غیر دلیل بدعت. بعض سمجھتے ہیں کہ بدعتی وہ ہے جو دین سے دور ہے, جو عمل کرنے والا مسلمان نہیں, برے لوگ ہیں وہ, فاسق اور فاجر تو ہیں, وہ شہوت پرست ہیں, برے لوگ ہیں, شرابی ہے, کبابی ہے, زانی ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, ظالم ہے, برے لوگ ہیں, کوئی شک نہیں. بدعت ان سے بڑا برا انسان ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے, شیطان خوش ہو جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے بدعتی اپنے عمل کو دین سمجھ کے عمل کرتے ہیں, اسے توبہ کب کرے گا, وہ تو دین سمجھتا ہے. لیکن شرابی اور سود خور جو اسے پتا ہوتا میں غلط کام کروں, کبھی توبہ کر سکتا ہے؟ بدعتی کہاں توبہ کرے گا؟ اسے پتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, دین کا کام کروں, توبہ کی چیز سے کروں میں؟ تو شیطان کو ہمیشہ بدعت زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اتباع سنت یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. پانچویں نمبر پہ سبیل المؤمنین, صحیح منہج پہ چلنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرق میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرق, سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے کون ہے یہ فرقہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, جس پر میں تو گزر چکا ہے, وحی ہے, اسلام کا نور ہے, توحید ہے, سنت ہے, گزر چکا ہے. واصحابی کی قید یہاں پہ قابل غور ہے. یہ قید کیوں لگائی ہے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ قید لازمی ہے. اگر صحیح سمجھنا ہے تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کے عمل کرے, اگر صحیح سمجھ نہیں تو صحیح عمل ممکن نہیں ہے. واصحابی, صحیح منہج پر چلنا لازمی ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا لازمی ہے. چھٹے نمبر پہ کر لے, جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا, محض دعویٰ ہوتا ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا, اللہ کی قسم اس پاک جگہ بیٹھ کر کھا رہا ہوں, وہ کبھی محب رسول ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں واضح ذکر ہے, واضح الفاظ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. واللہ جتنی پیارے انداز میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں, واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کا کیسے ذکر خیر کیا ہے. اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں یا برا بلا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یا لعنتیں بھیجتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ بدعقیدہ لوگ بھی آج موجود ہیں. تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت اور صحابہ میں آل بیت بھی شامل ہے، الگ نہیں ہے صحابہ سے، آل بیت کا دگنا حق ہے، ایک صحابی ہونے کا دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہم جب صحابی کی بات کرتے ہیں تو آل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، ظالم لوگ کہتے ہیں تم صحابہ کی بات کرتے ہو، آل بیت کی بات کرتے نہیں ہو، یہ تمہاری جہالت ہے۔ ہم نے کب، مجھے ایک قول کسی سلف عالم کا دکھا دے، سلف سے لے کے آج تک کسی نے آل بیت کو برا بھلا کہا ہو، ایک قول دکھا دے بس۔ لیکن رفع الخوارج کے منہج پر چلنے والے لوگوں کو دیکھ لیں، تکفیر سے لے کے، تکفیر سے بڑھ کر کیا لفظ ہوگا، کسی برائی تکفیر سے بڑھ کر نہیں ہے کہ فلان کافر ہے، مرتد ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وہاں سے لے کے آپ چھوٹی سی بات کی طرف چلے آئے، کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح منہج، سابق منہج کے مخالف منہج پر آج چل رہے اور قائم ہیں۔ صحابہ کرام اور سلف، خود تو طور پر صحابہ کرام شروع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا، لانتے بھیجنا، تکفیر کرنا یا ان کی برائی کرنا کسی نہ کسی وجہ سے، یہ آپ کو ملے گا۔ یہ کون سے مناہج ہیں؟ یہ وہ مناہج جو سلف کے مناہج کے ضد میں ہیں، مختلف مناہج ہیں۔ تو چھٹے نمبر پہ صحابہ سے محبت کرنا اور آل بیت سے محبت کرنا، یعنی اتباع سلف ایک الگ ہے، صحابہ اور آل بیت کی اتباع کرنا سبیل المؤمنین ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں نے حدیث نقل کی ہے، وقت کم ہے، قرآن کی آیت سورۃ نساء کی آیت 115 معروف ہے، بار بار ہم نے ذکر کیا ہے اس میں، جن میں سبیل المؤمنین کا ذکر ہے، جو اس پہ نہیں چلتا وہ ہلاک ہے۔ آٹھویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو صحیح علامت ہے وہ ہے کثرت سے درود بھیجنا۔ یعنی عجیب سے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی ہے، درود بھی نہیں بھیجتے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمومی طور پہ ہر وقت میں، کسی وقت میں بھی، مسنون صبح شام کے اذکار میں 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو، اور جمعہ کے دن خصوصی طور پہ، خاص دن ہے جس میں سب سے عظیم عبادت سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ جمعہ کے دن خصوصی دن ہے درود کے لیے، کثرت سے، کوئی خاص تعداد نہیں جمعہ کے دن کے لیے، عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے، درود میں اللہ کا ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے، تعظیم کی، بڑھائی کی دعا ہے۔ تو کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ سوال، درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ کیا ہر درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے، یا صحیح درود بھیجنے والا سے محبت کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے نا، ورنہ درود کی بات ہم کرتے ہیں تو 10 کتابیں آ جاتی ہیں سامنے، لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس اعتبار سے کثرت سے مراد کوئی بھی درود پڑھو، اپنے من گھڑت درود، اپنی ایجاد کردہ درود۔ ابھی میں نے شروع میں کیا کہا ہے، ابتداء اور اتباع دو طریقے ہیں، ایک سچی محبت کا طریقہ ہے، راستہ ہے، دوسرا جھوٹی محبت کا راستہ ہے۔ سب سے عظیم درود وہ درود جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا اپنی زندگی میں، اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا ایمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکھا کے جاتے۔ اور کہاں پہ؟ سب سے عظیم عبادت میں، نماز میں۔ غور کریں ذرا، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، تعلیم دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا نہیں، متعلمین صحابہ سے بڑھ کر کوئی طالب علم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم عالم، سب سے عظیم طلاب علم کو سب سے عظیم عبادت میں جو درود سکھا رہے ہیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور درود تا قیامت آ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ کیا درود سکھایا؟ وہ جو اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث میں، صحیح بخاری میں لے لیں، سات قسم کے ایسے ملتے جلتے صیغے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، صحیح احادیث میں ہیں. یہ معروف ترین صیغہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا ہے، اس سے ملتے جلتے سات قسم کے ہیں اور سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. آپ یہ پڑھیں، ان میں سے سات میں کوئی پڑھ لیں. یہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا ہے، یہ درود سب سے عظیم ہے. مختصر پڑھنا ہے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، علی نبینا محمد، کسی وقت میں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، مختصر ترین، یہ بھی درود میں شامل ہے. اور یہ سب سنت سے ثابت ہے، آپ اس پہ کبھی بھی عمل کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں. تو درود بھیجنا بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے مخالف نہ ہو. نویں نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے، جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ صرف نام لے کے، پرچم بلند کر کے، یا نعرے مار کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک کلیہ یاد رکھنا، اور یہ کلیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ عمل کر کے اسے آگے لے کے جانا ہے ان لوگوں تک جو اس پیغام سے محروم ہیں. یہ صحیح تعظیم ہے. دیکھ، تعظیم تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ جو بنیادی پیغام سے ناواقف ہے وہ تعظیم کرنے والا نہیں ہے. جو توحید اور سنت سے ناواقف ہے، اسے پتہ ہے توحید کیا، سنت کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکل صورت پہ نہ جائیں کہ پگڑی کتنی بڑی ہے، داڑھی پگڑی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ داڑھی پگڑی والی ہی کا قصور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ مخالفت کرتا ہے. حق ادا کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے. یوں خیالی پلاؤ نہیں پکتے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسے کام نہیں بنے گا. دین عمل کا نام ہے، عمل کرنا پڑتا ہے، عمل میں حرکت کی ضرورت ہے، حرکت کرنا پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے نہیں کی جاتی، صرف زبان سے بھی مطلوب ہے شرعاً، لیکن دل و جان سے کی جاتی ہے، عمل سے کی جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ محب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ضد میں گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کون ہے گستاخ رسول؟ سبحان اللہ، کیا موحد ہے؟ کیا متبع سنت ہے؟ کیسے منہج پہ چلنے والا ہے؟ کیا سچی تعظیم کرنے والا ہے؟ سچی اتباع کرنے والا ہے؟ کیا جو صحابہ اور سلف سے محبت کرنے والا ہے، آل بیت سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا کسی سے گستاخ رسول کہتے ہیں؟ عجب بات، دیکھیں ترازو اتنی الٹ چکے ہیں دور حاضر میں، رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جو شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، یا جو آل بیت کو گالی دیتا ہے، یا غلط منہج پہ جو قائم ہے، وہ تو محب رسول ہیں، تعظیم کرنے والے ہیں. جو ان کو منع کرتا ہے وہ سب سے بڑا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جشن میلاد النبی بڑے زور شور سے لوگ جو ہے نا منعقد کرتے ہیں. جو لوگ جشن نبی نہیں مناتے ان کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ محب رسول یا گستاخ رسول؟ عجب بات ہے. اچھا، گستاخ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا وہ لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں یا وہ جو جشن نہیں مناتے؟ اگر آپ کا یہ ترازو ہے، جو جشن مناتا ہے وہ محب رسول ہے، جو نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کیا کہیں گے ابوبکر صدیق کے بارے میں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں، تمام تابعین کے بارے میں، تمام اتباع التابعین کے بارے میں، چاروں فقہا کے بارے میں، تمام محدثین کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گستاخ ہیں، یا محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس سوال کا جواب ہے تو ضرور دیجیے گا. آج تک کس نے جواب نہیں دیا؟ نہ ان کے پاس جواب ہے. اور ہم بھی اسی راستے پر ہیں جس پر یہ عظمات ہیں.

0: زمین آسمان کا فرق ہے. علامات میں سے بعض لوگ ایک اور علامت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا, خواب میں زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ علامت لازمی نہیں ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے, اور صحیح سے مراد ایک شرط ہے جو حلی مبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق دیکھا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے حق دیکھا ہے. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, لا تمثل بی لا تکوننی, مختلف روایات ہیں صحیح بخاری میں, ترمذی میں, شمائل میں اور کئی احادیث میں, جن میں مجموعہ یہی ہے, یہی پیغام ہے سب احادیث میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ممکن ہے, خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ علامت لازمی علامت, یعنی جو نہیں دیکھتا وہ محب نہیں ہے کیا؟ لازمی نہیں ہے, لیکن جو دیکھتا ہے اور صحیح طریقے سے دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلی مبارک کے مطابق دیکھتا ہے, کہا جا سکتا ہے کہ واقعی محب رسول ہے, بشرط یہ کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس شخص کے پاس باقی ساری چیزیں موجود ہوں جو میں نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک. اگر ایسا کوئی شخص ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور حلیہ مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتاتا ہے اور کوئی غیر شرعی بات نہیں کرتا ہے, تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی علامت میں سے ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے حدیث میں, لیکن طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, نہ کہ یہ نہیں کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عینک لگائی ہوئی تھی, سفید داڑھی تھی, اور اس طریقے سے یہ جو وصف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں ہے, کبھی عینک لگائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سفید داڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی وفات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ کالی تھی, چند سفید بال تھے, بعض صحابہ نے گنے ہیں یعنی سر اور داڑھی کے بعد 20 تک گنے ہیں تقریباً, 20 بال جو ہے نا داڑھی کے جو ہے بعض صحابہ نے گنے ہیں, تو 20 سال کیا داڑھی کو مکمل سفید بنا دیتے ہیں کیا؟ 20 سفید بال پورے داڑھی میں, داڑھی کالی رہے گی یا سفید ہو جائے گی؟ سبحان اللہ, یہ ہمیں ملتا ہے علم قرآن سنت کی روشنی میں, اور یہ طریقہ ہے یا یہ بعض علامات ہیں اہم علامات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین منہج پر چلنے کی اس پہ عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے والے, سچی محبت کرنے والے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی صحابہ اور سلف کے ساتھ ہمارا حشر ہو جو سچی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو دشمنان اسلام ہیں جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے, ان کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, فہم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم پچھلے دو دروس میں دو چیزوں پر بات کر چکے ہیں, نمبر ایک تاریخی پس منظر اور فہم سلف کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں کی تھیں, اور دوسرے درس میں فہم کا کیا معنی ہے, سلف کا کیا معنی ہے, اور آج کے تیسرے درس میں انشاءاللہ فہم سلف کا کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن مختصراً بعض ساتھی پہلے مرتبہ آئے ہیں, جو پچھلے دو دروس کا خلاصہ دو لفظوں میں, تاریخ پس منظر میں دو چیزیں یاد رکھیں, نمبر ایک سلف کے مخالفین اہل بدعت نے نص کو نہیں چھوڑا, قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا, ان کی گمراہی ضلالت بدعت کی وجہ فہم سلف کو چھوڑنا ہے, نص کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کی دلیل اس کا ثبوت خوارج جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے امت میں, کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنایا یا آیت کو چھوڑا؟

دلیل بنایا. کیا آیت تھی؟ ان الحکم الا للہ، قرآن مجید کی آیت ہے. اور انہوں نے یہ کہا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اور جو ان کے ساتھ صحابہ تھے کہ اس آیت پہ عمل تم لوگوں نے نہیں کیا، اس لیے تم لوگ کافر ہو. تم لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس لیے تم کافر ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیں تو پہلے توبہ کرو، دوبارہ کلمہ توبہ کرو، کفر کا اقرار کرو، توبہ کرو اور پھر کلمہ پڑھو، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا کہ انہوں نے کس چیز کو چھوڑا؟ فہم سلف کو چھوڑا ہے، نہ کہ نص کو چھوڑا ہے. ایک یہ بنیادی بات اگر ہم سمجھ لیں مقدمے سے تو انشاءاللہ ہم آگے باتیں بہت آسان ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدایت نصوص کو چھوڑا ہے. نصوص کو یہود و نصارہ نے چھوڑا ہے، نصوص کو ہندو نے چھوڑا، قرآن جید کی یا حدیث کی بات نہیں کرتے. لیکن جو شخص قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اسے نص کو چھوڑا نہیں، اس نے کس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے؟ صحیح فہم کو چھوڑا ہے. اور صحیح فہم کون سی تھی اس زمانے میں اور آج تک؟ فہم سلف ہے. بات واضح ہے. اور دوسری بات، مقدمے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فہم سلف کا انکار نہ تو اللہ تعالی نے کیا ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور نہ سلف نے خود کیا ہے. جہاں پر کسی کا قول غلط ہوتا تو اس وہ فہم سلف نہیں ہوتا، وہ احاد السلف کا قول یا فہم ہوتی. بشر ہیں، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ملتا ہے. پہلے درس میں دو باتیں یاد ہیں. دوسرے درس میں فہم کسے کہتے ہیں؟ عام لفظ سمجھ کو کہتے ہیں. خاص لفظوں میں فہم کہتے ہیں بات کرنے والے کی مراد، جو کلام کر رہا ہے اس کی مراد کو صحیح سمجھنے کو فہم کہتے ہیں، صحیح فہم. اور شریعت کے اعتبار سے فہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کو سمجھنا، اور یہ سمجھ جڑی ہوئے استنباط سے، اجتہاد سے اور استنباط سے. نصوص کو پڑھا ہے، اس نصوص میں سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ جو آپ نے سمجھا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے؟ کیا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے؟ اگر صحیح مراد کو پایا ہے تو صحیح سمجھا ہے، اگر مراد کو نہیں پایا ہے تو غلط سمجھا ہے. اسے کہتے فہم سلف. سلف کا معنی عام لفظوں میں گزرے ہوئے لوگ، گزشتہ لوگ، اور خاص لفظوں میں صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ. اور شریعت کے اعتبار سے ہم نے بتایا تھا کہ تین قرون ہیں، بہترین تین زمانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. تین بہترین زمانے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور صحابہ بھی اسی زمانے میں تھے، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اتباع تابعین کا زمانہ. یہ سلف ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کا کیا معنی ہے. ابھی ہم نے اس مصطلح کو جوڑ دیا، فہم اور سلف، اس کا کیا معنی ہے. چند آیات اور احادیث ان کو یاد کرنے، جب بھی آپ فہم سلف کی بات کریں تو یہ پانچ یا چھ یا سات جتنی بھی دلائل ہیں ان کو یاد کریں. بار بار میں نے ان دلائل کو دہرایا ہے، طالب علم سے گزارش ہے کہ ان کو یاد کریں. پہلی آیت سورۃ البقرہ 136 اور 137، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو. وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی ہو، صحابہ کرام کے علاوہ اگر ان کا ایمان ویسے جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے، فقد اہتدو، بس وہ ہدایت یافتہ ہے. ایمانیات بنیاد توحید ہے، عقیدے کے اصول ہیں، اصول مسائل شریعت کے، سارے ایمانیات ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کو وہ دین کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کی دین کی بنیاد کی سمجھ کیسی ہے. اگر صحابہ کرام جیسی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کے اصول، عقیدے کے اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں ویسا ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے، تب تو ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر اس شخص کا ایمان، جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، اس کا ایمان، اس کے عقیدہ،
اور عقیدے کے جو اصول ہیں اگر صحابہ کرام کے ایمان سے جدا ہیں، الگ ہیں، مختلف ہیں، تب تو وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ میں واضح لفظ ہے ایمان کا، اور ایمان بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. جو اگر کلمہ توحید کو سمجھنے کے بغیر، علم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر دین کے کس چیز کو سمجھنے کے بغیر فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی آیت میں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان سے. ایمان تو لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مختلف ہے، جدا راستہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس وہ شقاق میں، شدید اختلاف میں، شدید ترین اختلاف میں ہے. وہ شاقق الرسول ہے وہاں پہ اس آیت میں، اور اس آیت میں فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، آپس میں بھی شدید اختلاف ہے اور تم لوگوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہوگا. تو حل کیا ہے اس کا؟ کیا کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کچھ نہ کریں، ان کو کافی اللہ تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جو بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی فہم، کوئی ایمان رکھتا ہے، ان کے فہم کے خلاف کوئی فہم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو اسی نے، الذي جس نے، انزل آپ پر نازل فرمایا، عليك الكتاب، کتاب آپ پر نازل فرمائے، منه اس کتاب میں سے، کتاب کون سی؟ قرآن مجید ہے. منه اس کتاب میں سے، آیات محکمات، محکم آیت ہے، پرفیکٹ آیت ہے، محکم ہے. ہن ام الکتاب، یہی آیات بنیاد ہیں قرآن مجید کی. واخر متشابہات، اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں. محکم آیات میں معنی بالکل واضح ہے اور معنی ایک ہی ہے، لفظ کا ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے، احتمال آپ کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن ان میں بعض آیات متشابہات ہیں. متشابہات میں کیونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے، الفاظوں میں ایک سے زیادہ معنی پایا جا سکتا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پس جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ آیات میں سے، متشابہ آیات کی. کیوں اتباع کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کی اپنی مرضی سے تأویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور جو صحیح تأویل ہے جس سے وہ ہٹ کے بیان کر رہے ہیں، حقیقتاً تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور جن کے قدم راسخ ہیں علم، یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے سب پر، کس چیز پر؟ محکم پر اور متشابہ پر. کل من عند ربنا، ساری کی ساری قرآن مجید، ساری کی ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا کہ جو عقل مند لوگ ہوں. اس آیت کریمہ میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم ہے، متشابہ. میں نے چھوٹی سی مثال دی، الرحمن علی العرش استوى، اور دوسری آیت میں آپ کو ملتے وہو معکم اینما کنتم. بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت کو لیا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایک آیت پر عمل کی دوسری کو چھوڑ دیا؟ حقیقت دوسری کو چھوڑا نہیں ہے، سلف نے دوسری آیت کو نہیں چھوڑا، سلف نے دوسری آیت سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ معکم نہیں ہے، تمہارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے. کیونکہ جتنی بھی آیات ہیں عرش والی تأکید کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، 7 مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہے. اور التکرار یفید التأکید، یہ قاعدہ ہے، ایک چیز بار بار بیان کی جاتی ہے، اور رب جو سبحانہ بار بار بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا کوئی پیچھے کوئی راز ہے، کوئی وجہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک چیز بار بار بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. 7 کا معنی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. استوا کا ایک معنی ہے، استوا یعنی بلندی کا معنی پایا جاتا ہے، سارے جتنے معنی بلندی، ارتفع، صعد، جتنے بھی سلف سے ثابت ہیں، یعنی بلندیوں کے معنی میں آتا ہے سارا. لیکن معکم ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے،
فزیکل کانٹیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتا. میں جدہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں, اس وقت میرے ساتھ ہیں, اپنے گھر میں میں یہاں پہ ہوں. میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, چاند آسمان میں, میں زمین پہ چل رہا ہوں. تو معیت کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. دوسری متشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. دوسری وہ ہمیں کوئی نہیں مکن تو متشابہ ہے, اور ہمیں عرش استوا محکم ہے. سلف نے کیا کیا ہے, محکم کو لوٹایا, متشابہ کو لوٹایا محکم کی طرف, اور باقی کیا رہا, محکم ہی رہا, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پر مستوی سبحانہ و تعالیٰ. یہ فہم کس کی ہے؟ یہ فہم ہماری جیب سے نکالی ہے, یہ سلف صالحین کی فہم ہے. وہ اس آیت میں بھی واضح دلیل ہے کہ راسخون فی العلم اگر صحابہ کرام نہیں ہیں اور ان کے جانشین تابع تابعین نہیں ہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ اگر ان کے قدم علم راسخ نہیں ہے تو پھر کس کے قدم راسخ ہو سکتا ہے ان کے بعد؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں, علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر, میں وجوہات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, ان سے بڑھ کر, سر سے بڑھ کر علم میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ فہم سلف کی اہمیت ہے, اور فہم سلف کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا, فہم سلف کیا آگے بتاتا ہوں, پہلے دلائل دیکھیں, پھر دو حدیثیں ایک ساتھ آپ ہمیشہ یاد کیا کریں جب فہم کی بات ہے. پہلی حدیث, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من یرید اللہ به خیر یفقهه فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہترین چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں, اور اس حدیث میں تین بہترین زمانے سب سے بہتر ہیں. تو کیا وہ علم سے محروم ہو کر بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو فہم کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں اور خیر پا چکے ہیں. تیسری حدیث یا پانچویں دلیل دو آیتوں دو حدیث کے بعد, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی فہم سلف میں بعض چیزوں پہ اجماع بھی ہے, ہمیں یہ یہاں سے ملتا ہے. اگلی حدیث جو ہم نے یاد کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا واذا اجتہد فاخطا فله اجر. جب حاکم, جب مجتہد, جب عالم, جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اگر صحیح ثابت ہوا تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. بعض مسائل میں سلف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جن مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایک اجر ملا ہے, اور جن میں انہوں نے صحیح حق کو پایا ہے ان کو دگنا اجر ملا ہے. تیسری حدیث, آخری حدیث اس میں پانچویں حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ میں, سوائے بنی قریظہ کی عصر کی نماز تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے. صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹ گئے, ایک نے راستے میں پڑھ لی وقت میں, دوسرے گروہ نے بعد میں جا کے قضا پڑھ لی بنی قریظہ میں. دونوں میں سے کون صحیح ہیں؟ دونوں صحیح ہیں. کس بنیاد پر؟ راستے میں ایک گروہ نے نماز پڑھی, فہم کی بنیاد پر. کیسے, کہاں سے فہم لے کے آئے؟ دوسرے نصوص کو دیکھا کہ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے, وقت پہ نماز پڑھ لی ہے, یہ ان کی فہم کا واضح ثبوت ہے. اور جن لوگوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی ہے قضا کر کے, یہ ان کا فہم ہے. تو دونوں کے فہم دیکھیں مختلف ہیں, لیکن یہاں پر دونوں درست ہیں. تو بعض اوقات فہم مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں درست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلف کہ فہم میں بعض اوقات حجت ہوتا ہے, بعض اوقات حجت نہیں ہوتا. ابھی یہاں تک پہنچے نا. اچھا, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد صفحہ 234 میں فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میری امت کی 70 فرقے میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں سے ایک فرقے کے جس پر میں میرے صحابہ ہیں, اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, صحابہ کرام جمع ہوئے صرف اصولی مسائل میں. صحابہ کرام جمع یعنی جمع ہوا صحابہ کرام کا صرف اصول عقیدے کے مسائل, اصولی مسائل میں, اور ان میں سے کسی سے بھی
یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہ ہوا یا کسی نے روایت نہیں کیا کہ انہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہو جن مسائل کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ الاعتقاد للامام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے 234 آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو اس کتاب میں انہوں نے جو عقیدہ کے اصول ہیں ان میں سے بعض اہم مسائل بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ ان اصول میں، ان مسائل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، گویا کہ صحابہ کا اجماع تھا اصول مسائل میں. فما مسائل الفروع، لیکن جو فروعی مسائل ہیں تو جس میں کوئی نص نہیں ہے کتاب میں سے یا سنت میں سے یا قرآن حدیث میں سے، تو بعض پر اجماع ہوا بعض پر اختلاف ہوا. ذرا اہم، یعنی بات بڑی پیاری، ذرا سمجھ کے ذرا بات کو نوٹ کریں. پہلے مسائل میں اجماع ہے، بات ختم ہو گئی، اجماع حجت ہے. دوسرے قسم کے مسائل فروعی مسائل ہیں، اور فروعی ایسے مسائل ہیں جن میں نص نہیں ہے، نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی حدیث سے، تو بعض میں ان کا اجماع ہوا بعض میں اختلاف ہوا. جس چیز پر ان کا اجماع ہوا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس میں اختلاف کرے، مسئلہ فروعی ہے لیکن اجماع ہو چکا ان کا، اب کسی کے لیے جائز ہے ان کے اجماع کی مخالفت کرے. وہ مختلف فی ہی، اور جس میں ان کا اختلاف ہوا، فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف، تو صاحب شریعت نے اس اختلاف کو ان کے لیے سائغ فرمایا ہے، یعنی یہ اختلاف ان کے لیے درست ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کبھی ان کو توفیق نہ ہوتی. کیا سب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ حیث امرهم بالاستنباط وبالاجتهاد، کس طریقے سے ان کے لیے سائغ ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو حکم دیا گیا، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نصوص میں سے مسائل کو استنباط کریں، اجتہاد کریں. مع علمه بان ذلك يختلف، یہ جانتے ہوئے کہ یہ سمجھ مختلف ہے سب کی، اب نص نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، حکم دیا گیا ایک مسائل تم نے نکالنے ہیں. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر علم والے ہیں، عامی شخص کیا کرے گا؟ مسائل خود نہیں استنباط کر سکتا، کس سے پوچھے گا؟ اہل ذکر، اہل علم سے پوچھے گا. اہل علم کے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کیا کرے گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے، جاؤ. وہ ان مسائل نصوص جو موجود ہیں قرآن سنت کے، اس مسئلے کے تعلق سے جو سامنے پیش کیا گیا ہے، ان میں غور و فکر کر کے، جدوجہد کر کے، استنباط کر کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ورنہ اجازت نہ ہوتی استنباط کی تو کون جرات کرتا اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا جس میں کوئی دلیل نہ ہو. اور پھر جیسا فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ، جو جس نے اصابت کی، جس نے صحیح مسئلے کو بیان کیا ہے دلیل کی بنیاد پر، تو اس کو دوگنا اجر ہے، اور جس نے خطا کی ہے اس کو ایک اجر ملا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اجتہاد میں خطا کا امکان ہوتا ہے، اور جو خطا اس نے کی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے رفع ہو گیا اور ختم ہو گیا. تو سمجھ میں آگے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں، لیکن ابھی یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ ان آیات کریمہ سے اور امام بیہقی کے اس قول سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کہ سلف کے اقوال سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اور سارے اقوال مطلقاً حجت نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً کوئی شخص کہے کہ فہم سلف حجت ہے مطلقاً، نہیں، مطلقاً نہیں ہے، اور کسی نے کہا بھی نہیں مطلقاً. جیسے کہ ان کے اقوال کی صورتیں مختلف موجود ہیں، ویسے اس پر حکم بھی حجیت کا یا حجت ہے یا نہیں وہ بھی اسی اعتبار سے مختلف ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال کی کتنی صورتیں ہیں، اور اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کیا جو کچھ بھی سلف سے ہمیں ملا ہے وہ حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا سلف سے، قول یا فعل، حجت ہے ہمارے لیے؟ مطلقاً نہیں. یاد رکھیں ذرا، مطلقاً حجت معنی یہ ہے کہ فوراً عمل کرنا شروع کر دو اس پہ، جیسے قرآن اور حدیث ہے. تو تفصیل سے جواب، تفصیل سے آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے. سلف کے اقوال کی چند صورتیں ملاحظہ فرمائے. نمبر ایک، جس مسئلے میں اجماع ہو تو یہ حجت ہے بالاطلاق. مسئلے میں اجماع ہو چکا ہے، حجت ہے مطلقاً، دلیل لا تجتمع امتی علی ضلالہ. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون،
بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ نے سوال کرنے ذکر سے وہ جواب دیتے ان کا جواب معتبر ہو جاتا ہے، خاص اور جن مسائل میں اجماع ہو جائے تو پھر ان کا قول حجت ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں اصول عقیدہ کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کسی سلف میں سے ایک شخص نے بھی کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے. صحابہ کرام، تابعین، تین بہترین زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو سلف کہا جاتا ہے، ایک ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے یا اللہ ہر جگہ موجود ہے، کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا، کسی ایک نے کہا کہ استوا کا معنی استولا ہے، ایک سے تو دکھا دینا، جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ اجماع. اس مسئلے کو ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سلف نے ذکر کیا ہے نا، جب بھی ذکر کیا یہی بات کی، اس کے مخالف کوئی بات کی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور استوا کا معنی استوا استولا نہیں ہے. اگر کسی سے استولا کا لفظ سن لیتے یا کوئی کہہ دے تو اس زمانے میں تو آج درج بھی ہوتا، باقی چیزیں محفوظ موجود ہیں، یہ موجود نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا، اہل التعطیل نے آیات اور حدیث کی تاویل کی لیکن فہم سلف کی تاویل نہ کر سکے. ایک علمی بات سمجھ لیں ذرا، اہل بدعت نے کیا کیا؟ آیات کی تاویل کر لینا، استوا بمعنی استولا معتزلہ نے کہا. کس نے کہا؟ اخطل نصرانی نے کہا، ایک کرسچن ہے، اخطل نے کسی شعر میں کہہ دیا، وہ بھی اس طرح منسوب ہے حقیقت، یہ بھی اس کی دیوان میں بھی نہیں آیا تو پتہ بھی نہیں چلا یہ کس کا شعر ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ استوا بشر علی العراقی من غیر سیف الاودم من محراقی، کہ بشر جو ہے وہ عراق پر قابض ہوا تو اس نے کہا استوا بشر، معنی استولا قابض ہوا. ایک شعر کو آپ آیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسے دلیل بنا رہے ہیں، یہ فہم جو ہے فہم سلف سے ٹکرانے والی فہم ہے، مخالف سمت والی. فہم سلف واضح ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فہم سلف کو تو تاویل نہ کر سکے، رد نہ کر سکے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کیا کیا؟ دلیل کو ہی غلط تاویل دے کے، تحریف کر کے اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اور جب اجماع ان کے سامنے آ گیا اور اجماع حجت ہے، واضح ہے، تو ان کے پاس کوئی اور بچنے کا ذریعہ نہ رہا اور اس طریقے سے سوئے خاموشی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا. جب بھی وہ بات کرتے تو سلف کا اجماع ان کے سامنے آ جاتا. نصوص تو پہلے بھی موجود تھے، بار بار بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب اجماع سامنے آ گیا اب اس اجماع کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ افضل ہیں، بہتر ہے، علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں، فضل میں، مکانت میں، ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو ان کے پاس کیا رہا سوائے ہٹ درمی کے اور ضلالت بدعت کے؟ کچھ رہا؟ کچھ نہ رہا. اور حقیقت میں اہل بدعت جب یہ راستہ اختیار کیا تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم زیغ، دل میں زیغ ہے، خرابی ہے، کجا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے متشابہ کی اتباع کی ہے، محکم کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے تعلق فاحذروہم، اور سلف نے خود بھی ان سے دور ہوئے اور ان سے تحذیر بھی کی کہ نہیں، فاحذروہم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. تو گویا کہ فہم سلف کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو سلف صالحین ہیں اس مسئلے میں، اس مثال میں، کون ہیں؟ الراسخون فی العلم، جنہوں نے متشابہ کو لیا اور واپس کیا محکم کی طرف. اور یہ وہ جن کی طرف آپ، جن کے تعلق سے آپ سن فرماتے ہیں علماء انا علیہ واصحابی، یا علیکم بسنتی وسن خلفاء راشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. اور جتنی بھی احادیث اس ضمن میں ہیں وہ سارے کے ساری یہاں پہ واضح دلیل بن جاتی ہیں. دوسری صورت سلف کے اقوال یا افعال کی، دوسری صورت جس میں کوئی خلاف واقع ہوا سلف کے بیچ میں. پہلے مسئلہ اجماع کا ہے، ہو گیا، واضح ہے. دوسرا جس میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہوا اور دلیل موجود ہے اور دونوں میں سے ایک کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے، دوسرے کا قول دلیل کی مخالف ہے،
کیا ممکن ہے کہ سلف میں سے صحابی ہو اور دلیل کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرے؟ ممکن ہے؟ ممکن. رفع الملام کا رسالہ یہی تو شرح کیا تھا پورا. یہ رسالہ کس نے شرح کیا؟ رفع الملام علی مثل الاعلام. یاد ہے 10 سے زیادہ وجوہات شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث ملی نہیں ہے, اس کی مخالفت ہوئی ہے, یا ملی ہے تو ضعیف ہے ان کے نزدیک, یا کوئی بھی جتنی بھی انہوں نے یہ اسباب بیان کیے ہیں. تو جن مسئلے جن مسائل میں یا جس مسئلے میں سلف کا اختلاف ہوا اور ان میں سے ایک حق پر ہے یعنی دلیل پر قائم ہے, تو اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یہاں پر حجت ہے کس کا قول؟ جس کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے. اور آپ یہ بھی چھوڑ دیں پھر دلیل کو چھوڑنا ہے. سلف کے اقوال جب سلف کے اقوال آپس میں ٹکرا جاتے کسی مسئلے میں, دونوں کو چھوڑنا درست ہے. جب دونوں کو چھوڑ دیں گویا کہ دلیل کو بھی چھوڑ, دلیل تو موجود ہے, ایک دلیل کے مطابق کہہ رہے دوسرے دلیل کے مخالف کہہ رہا ہے. اب مخالف بس کوئی نہ کوئی عذر ہے تو اس نے کیا ہے, وہ عذر کچھ شخصوں نے بیان کیا, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جان رکھے. ہے سلف عالم, زندگی سار اسے اسی علم میں صرف کیے, دین کی خدمت میں صرف کیے, علم اور تعلیم میں صرف کیے, متقی ہے, پرہیزگار سے ڈرنے والا ہے, تو مخالفت کیوں کی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسے مخالفت کی ہے نا, تو ہم اس کے قول کو نہیں لیں گے. لیکن سلفی سے خارج بھی نہیں ہوگا وہ شخص, کیونکہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا عالم, سلف عالم ہے. اچھا, اور مسئلہ بھی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا, پہلی بات. دوسرا, دلیل کی جو مخالفت ہوئی ہے تو ہم اس عالم یا اس شخص کا قول لیں گے جو دلیل کے مطابق ہے. اس کی مثال رفع الملام میں 20 مثالیں ہیں, ان میں سے ایک میں بیان کرتا ہوں. تیمم کے تعلق سے سر عمر خطر عنہ جنابت کی حالت میں تیمم کو درست نہ سمجھتے تھے, فتویٰ اس کے خلاف دیتے, کہتے کہ تیمم جائز نہیں ہے. صدر عمر عنہ حدیث بیان کی, سامنے حدیث رکھی, لیکن ایسے بھولے سبحان اللہ کے یاد بھی نہ آیا, کہتے نہیں یہ نہیں ہوا. اب ایک صحابی اور دیگر صحابہ جو ہیں سر عمار کے قول کے مطابق ان کا فتویٰ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. جواب, ہاں بالکل جائز ہے. سر عمر خطاب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے, یہ ان کا اجتہاد ہے. مجتہد عالم صحابی ہیں, متقی پرہیزگار سے ڈرنے والے, اولیاؤں کے اور علماء کے امام ہیں, سردار ہیں, لیکن اجتہاد یہاں پہ غلط ثابت ہوا. دوسرے جو سلف میں سے جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم جائز ہے, ان کا قول دلیل کے مطابق ایک مخالف ہے, مطابق ہے, تو دونوں میں سے کس کا قول ٹھیک ہے؟ جو ان صحابہ کا جو کہتے ہیں جائز ہے جو دلیل کے مطابق ہے, یہ حجت ہوا کہ نہ ہوا؟ حجت ہو. یہاں بھی قول سلف ہے, یہاں پہ بھی فہم سلف ہے جو اس نص کے مطابق ہے, اور یہ قول جو ہے حجت ہے, دوسرا حجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کئی مسائل ہیں جو شیخ نے بیان کیے ہیں, متعدد کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں, وہ دیکھ لینا رفع الملام سے. تیسری صورت جو اسی کے اندر بھی شامل کی جاتی ہے, اسے میں اسی کے اندر شامل کر رہا ہوں, الگ نہیں کر رہا ہوں. قول الصحاب و فعل الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں پر. نمبر ایک, نص کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو, کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. نص کے مخالف نہ ہو, ابھی میں نے مثال بیان کی تیمم والی مثال, یا سید عبداللہ بن عمر داڑھی سے کچھ لیتے تھے. بعض العلماء نے صرف عبداللہ بن عمر کو قول کے لے لیا ہے اور داڑھی کاٹتے ہیں ایک قبضہ سے زیادہ. دلیل کیا ہے؟ کہ سلف کا فعل ہے. کون سا فعل ہے سلف کا؟ سید عبداللہ بن عمر کا فعل ہے, اور ان کا فعل جو ہے یہ ایک وجہ تھی. جب حج عمرہ کرتے تب سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی کاٹ لیتے تھوڑی سی. تو اگر اس پہ عمل بھی کریں تو ویسے عمل کریں نا. وہ نسک سمجھتے تھے حج عمرے کا, یعنی حج عمرے کا حصہ سمجھتے تھے, جس سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے, ویسے داڑھی کو بھی کاٹ دینا ہے ساتھ. ان کا اجتہاد ہے جو نص کے بالکل مخالف ہے. اب سلف فرماتے ہیں عف اللحا, ارخ اللحا, وفر اللحا, کئی ایسے الفاظ ہیں جس میں فعل امر ہے. تو یہاں پر صحابی ہیں, ان سے مخالفت ہوئی ہے نص کی, ہم کہتے ہیں مجتہد ہے, لیکن نص کے ہوتے ہوئے جب ایک صحابی یا کوئی سلف میں سے کوئی عالم نص کے خلاف کوئی اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں؟ جو نص کے مطابق جواب ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اور دوسری شرط کہ دوسرے صحابی مخالفت نہ کرے. اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ,
سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ سے بخاری کی روایت ہے، طواف کر رہے تھے تو سیدنا معاویہ نے چاروں ارکان کو ہاتھ لگایا، کعبے کے ارکان، جو کعبے کے جو چار رکن ہیں چاروں کو ہاتھ لگایا. سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز مہجور نہیں ہے، کوئی چیز بے برکت نہیں ہے. مسند احمد میں آگے اس قصے جو تکمیلہ ہے اس قصے کا، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے. سمعوا فرمایا صدقت، آپ نے سچ فرمایا اور فوراً رک گئے. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف کا اختلاف ہوا، ایک صحابی نے چاروں ارکان کو مبارک سے بابرکت سمجھا، ہاتھ لگا رہے تھے، دوسرے صاحب مخالفت کی اور دلیل پیش کی، دلیل یعنی کہ ہاتھ نہ لگا، ایک عام دلیل بیان کی ہے، جب آپ سے ہمارے بہترین نمونے، انہوں نے یہ عمل نہیں کیا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک صاحب دوسرے صحابی کے خلاف بات کی ہے، تو معتبر کس کا قول ہے؟ جو نص کہتے ہیں، نص تو نہیں یہاں پہ، لیکن ایک عام دلیل ہے جس کے اندر یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تھا ہاتھ نہیں لگائے تھے سوائے کس کے؟ حجر اسود رکن یمانی، حجر اسود کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگا کر بوسہ دیا، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا، بوسہ نہیں دیا، نہ اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ سنت کو سلف نے اس کی اتباع کی ہے. تو یہاں پر ایک شرط نہیں ہے. اب ایسی مثال جس میں سارے شروط ہوں، دونوں شرطیں ہوں، ہم کہیں گے قول معتبر حجت ہے. اس کی مثال موطئ امام مالک میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من ترک نسکن او نسیہ فلیحرق دمن، جس نے حج کے نسک میں سے، حصوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی، حج کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دی ہے یا بھول گیا ہو تو وہ ایک خون بہائے، یعنی بکرا ذبح کرے. اب یہاں پر یہ صحابی کا قول ہے، مخالفت کسی نے کی نہیں ہے، اور یہ قول حجت بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے میں کوئی غلطی کرتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں تم پر دم واجب ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے مجھے کوئی بتائے گا؟ واجب چھوٹ جانے پر دم کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، یہ قول ہے. اچھا، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اثر جو ہے حقیقتاً فی حکم مرفوع ہے. صحابی نے کیا، کس نے بتایا کہ اس میں دم واجب ہے؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے سنا ہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. لم یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس نے کہا صحابی کا قول ہے تب بھی حجت مان لیا، جس کا حدیث مرفوع ہے اس نے بھی حجت مان لیا. میں ان کی بات کروں جو کہتے ہیں نہیں یہ اثر ہے اور حدیث نہیں ہے، تب بھی حجت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نص کے مخالف نہیں ہے. کسی نص میں آئے کہ دم نہ، خون نہ بہو یا بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی نسک چھوٹ جائے بکرا ذبح نہ کرو، اگر کوئی دلیل ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ صحابی کا قول ہے جو نص کے مخالف ہے، اور یہ ہے نہیں، یا کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حجت ہے. جی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. چوتھی صورت، اختلاف واقع ہوا سلف کا کسی مسئلے میں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یا دلیل ہے لیکن صریح نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھیں، پہلے میں اجماع، دوسرے میں اختلاف دلیل موجود ہے، تیسرے میں قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، کب حجت ہے کب نہیں ہے، چوتھا قول جو ہے ابھی کہ مسئلے میں اختلاف ہوا، دلیل موجود نہیں ہے یا ہے تو صریح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں المسائل الاجتہادیہ، اجتہادی مسئلہ، میں کوئی نص نہیں ہے، یہ واضح نص نہیں ہے. اور اس میں دونوں اقوال میں سے یا جتنے بھی اقوال ہیں سلف کے، ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ واضح دلیل اس میں ہے نہیں. اور بعض کا فہم بعض پر حجت بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ
ایک صحابی کا قول حجت ہے, دوسرے کا حجت نہیں ہے, جب دلیل ہے نہیں. ہاں مرجحات موجود ہیں عوام عام نصوص کے, جو قریب تر قول ہے, جو آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ اس صحابی کا قول یا اس سلف میں سے عالم کا قول آپ صحیح سمجھتے ہیں, آپ اس کو لے لیں. لیکن دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے یا غلط فتویٰ دیا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا کہ غلط ہے؟ دلیل تو ہے نہیں. اور عمومات میں سے آپ کی فہم ہے, ان کی بھی فہم ہے, تو دونوں میں سے کس کی فہم زیادہ قوی ہے؟ آپ جو انکار کریں یا وہ جس نے اس فہم کے اپنی فہم کے مطابق جب نص موجود ہے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے؟ تو ہماری کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں, اور ان کے کیا علمی درجہ تھا اس زمانے میں؟ چند مثالیں. مثال نمبر ایک, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں کہ نہیں کیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کیا. بعض نے کہا کیا ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے اگرچہ عقیدے کے تعلق سے مسئلہ ہے, لیکن عقیدے کے اصول میں سے ایک فروعی مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, اس میں جو دلائل ہیں واضح دلیل نہیں ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ایک روایت میں نور ان اراہ, نور کہاں دیکھا میں, اور ایک میں رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے رب کو دیکھا احسن صورہ میں. تو اس میں احتمال ہیں معنی کے کہ خواب میں دیکھا ہے, حقیقتا دیکھا ہے, کیسے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. جب نور ان اراہ نہیں دیکھا, نور ہے کیسے دیکھا میں نے, تو نور کو دیکھا یا نہیں دیکھا, تو اس میں پھر اختلاف ہے کیونکہ واضح نص نہیں ہے. تو یہاں پر کس کا قول؟ ہم کہتے ہیں اقرب الدلیل, جس کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دل سے دیکھا, آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مجھے کبھی نہیں دیکھو گے, یعنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جنت میں اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا, اور سب سے عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں داخل بھی کرے, جنت الفردوس میں ہم سب کو, جیسا کہ اس چھت کے ہمیں جمع کیا ہے, اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں شرف بخشے. دوسری مثال اختلاف ہے, دلیل نہیں ہے, یہ ہے تو واضح نہیں ہے. پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے, رکوع کے بعد, رکوع کے سباحت, رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنے یا چھوڑنے ہیں, ایک ہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تک سارے کے سارے جوڑ جو اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے. ایک فریق نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں, دوسرے نے کہا سینے پہ رکھ دیں. اب یہ اختلاف واضح نص ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھو یا چھوڑ دو, نہیں ہے. اس حدیث میں احتمال ہے, ایک گروہ نے کہا کہ جوڑ واپس آ جائیں کہ جیسے نماز سے پہلے کی حالت ہوتی ہے, دوسرے گروہ نے کہا جوڑ واپس آ جیسے نماز کے اندر کی حالت ہوتی ہے. اور قول راجح جو میں سمجھتا ہوں, جو اقرب دلیل میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر, کیونکہ ہاتھ آپ چھوڑتے نہیں ہیں, تو وہ تحریم کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یا پھر گھٹنے پہ ہوتے ہیں, یا پھر زمین پہ ہوتے ہیں, یا پھر رانوں پہ ہوتے ہیں, یا کندھوں کے برابر ہوتے ہیں جب رفع دین کرتے ہیں. تو یہ صورت نماز کے اندر رفع دین کی, یہ ہاتھ کی, تو اس میں چھوڑنے کا ایک جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے. تو اس قول, لیکن جس نے دوسرا قول ہے وہ بدعتی نہیں ہے, نہ وہ غلطی پر ہے, اس لیے کہ وہ قول بھی ثابت ہے, کیونکہ یہاں پر واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کسی پر حجت نہیں ہے. حجت تب ہوتا اگر نص کے مطابق ہوتا یا اجماع ہوتا, نہ اجماع ہے نہ نص کے مطابق ہے. تیسری مثال کوئی جانتا ہے؟ موزے والی, رکوع میں رکعت والی, یا دوسری مسا کی میں نے مثال بیان کی تھی. میں مسئلہ اسے بار بار دہرا رہا ہوں, طالب علم کو یاد آ جائے آپ کو, بعد جب بات پانچ مرتبہ بیان کر تو ڈیفینیٹس بھی یاد آ جائیں گے آپ کو. مثال اور بھی تھی, میں نے وہی مثالیں کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں میں, یہ وہی دلائل کیوں بار بار کر رہا ہوں میں, پھر نئی چیز دیکھیں آپ نے, وہی چیزیں ہیں نا, لیکن ایک نئے انداز ہے تاکہ آپ فنگر ٹپس بھی یاد ہو جائیں. موزے پہننے کی دلیل ہے, اس پہ مسح کرنے کی بھی دلیل ہے, وقت کی بھی دلیل ہے کب اتارنے ہیں, لیکن مسح کب کرنا ہے, اچھا وقت کب شروع ہوتا ہے ایک اور مسئلہ. موزے پر مسح کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے, یہ کسی حدیث میں آیا ہے, کوئی دلیل ہے؟ ایک گروہ نے کہا جب آپ موزہ پہنتے تب سے آپ ٹائم دیکھ لیں, دوسرے نے کہا نہیں, جب تک آپ اس پہ ایک دفعہ مسا نہیں کر لیتے تب سے وقت شروع نہیں ہوتا. دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کون سا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے, لیکن اقرب الصواب کیا ہے؟ شبہ فرماتے ہیں جب مسا کیا تب وقت شروع ہو نا,
آپ نے ویسے موزہ پہنا، موزہ نہیں کیا، موزہ پہنا ہوا ہے، وہ طہارت پر پہنا ہے، شرط یہ ہے موزہ طہارت پر پہنا ہے، کیا وقت شروع ہوا کہ نہ ہوا، وقت شروع کب ہوگا، اختلاف ہے. تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مسح کر لیں گے، ابھی آپ کا زیرو پوائنٹ، یہاں سے آپ دیکھیں وقت 24 گھنٹے مقیم کے لیے، 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ مسافر کے لیے، اختلاف ہوا. نص موجود ہے نہیں ہے، اختلاف اس لیے ہوا ہے، ایک نے سمجھا ہے کہ جب سے پہنے تب سے وقت شروع ہوا، دوسرے نے سمجھا ہے نہیں جب تک مسا نہ ہو تب تک ہم وقت نہیں کاؤنٹ کر سکتے. تو دونوں میں سے اقرب الی الدلیل جو ہے وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسا آپ کر لیں تب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا دوسرے غلط ہے؟ بدعتی ہیں؟ نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے، وہ ان کا تقوی، ان کا علم ہے، اور یہ ان کا تقوی، ان کا علم ہے. چوتھی مثال بلکہ دلیل، وہ بنو قرظہ کی نماز، عصر کی نماز. اب دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے، کیونکہ دلیل تو ہے لیکن کیا واضح دلیل ہے؟ دلیل دوسرے کے پاس وقت پہ نماز پڑھنی ہے. تو استنباط کرنا فہم کے لیے ضروری ہے. جو استنباط کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں سے، تو وہ غلط نہیں ہوتے ہمیشہ. اس کا ثبوت یہی دلیل ہے. ایک روح نے وقت پہ نماز پڑھی راستے میں، اگرچہ ظاہر آپ سے مخالفت ہوئی، ظاہرا مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی راستے پڑھنے والی، اور جنہوں نے قضاء پڑھی اور بنی قرآن میں پڑھی، ظاہرا وہ انہوں نے مطابقت مخالفت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں. استنباط بھی غلط نہیں ہوتا جب قرآن سنت کی روشنی میں ہو. اگر قرآن سنت کی روشنی میں نہ ہو، اپنے عقل یا اپنے وجد یا کشف یا کسی اور بنیاد پہ ہو، تب وہ غلط ثابت ہوتا ہے، تب وہ مخالف ہوتا ہے قرآن و سنت کے. پانچویں سورت سلف کے اقوال کی، قول الصحابی اذا كان في حکم مرفوع. صحابی کا قول جب حکم مرفوع کی بنیاد پہ ہو، تو حقیقتا یہ قول السلف نہیں ہے اور نہ یہ فہم السلف ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بعض علماء نے عبداللہ بن عباس کے قول کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، واجب چھوڑنے پر حج عمرے میں بکرا ذبح کرنا، اگر اس میں اختلاف ہے، لیکن کئی ایسے اور مسائل ہیں جس میں سے مثال کے طور پہ سیدنا جنازہ کی نماز میں رفع دین کرنا سیدنا عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. جی ہاں، یا جب کوئی صحابی کسی غیب کے تعلق سے، کوئی امر غیب سے کے تعلق سے کوئی بات کرے، تو حقیقتاً یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، ورنہ غیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی جانتا ہے، وہ غیب جو وحی کے ذریعے سے نبی کو پہنچتا ہے، مطلقاً نہیں. تو صحابی کو اس نے بولا ہے، ظاہر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے صحابی تو یہ حکم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حکم مرفوع کے مصطلح حدیث میں کئی ہم نے مثالیں دی ہیں، اس میں سے ایک مثال علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں رکوع کے مسئلے سے. جب کوئی شخص، جب امام رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز، اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی اختلاف ہے اس میں. لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، یہ سنت میں سے، من السنہ، جب من السنہ لفظ ہے تو سمجھ لیں آپ مرفوع ہے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے. یہ سنت میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو، تو وہ شخص رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی وہ رکعت جو ہو جاتی ہے، یعنی رکوع میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ روایت جو ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا یہ فرم من السنہ یہ حکم مرفوع میں ہو گیا. تو یہ حقیقتا صحابی کا قول نہیں ہے، بلکہ اسے حدیث سمجھا جاتا ہے. چھٹا قول، چھٹی سورت اقوال السلف کی، جمہور السلف کا قول، اجماع نہیں ہے لیکن جمہور زیادہ تر سلف کا کسی مسئلے پر ایک ہی قول موجود ہے، بہت کم نے، ایک یا دو نے، بہت کم نے اس کی مخالفت کی ہے، خاص طور پہ بعض عقیدے کے مسائل میں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ بات کی گئی کہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے ایک دو بعض باتیں لے کے آئے. مثال کے طور پہ مرجئۃ الفقہاء، اب انہوں نے اختلاف کیا کہ عمل کو انہوں نے
ایمان سے خارج کر دیا ہے حقیقتا. تو آپ تو کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف عقیدے کے اصولوں میں سے ہے, تو یہاں پر تو اصول کی مخالفت ہو رہی ہے. تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن حنفی پیاری تعلیقات اور شرح کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اجماع عقیدے کے مسائل میں ویسے نہیں جیسا کہ اجماع ہے فقہی مسائل میں. ایک علمی بات ہے سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہے, اجماع عقیدے کے مسائل ویسے نہیں جیسا کہ فقہی مسائل میں ہے. عقیدے کے مسائل میں, اصول مسائل میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جمہور جو ہیں سلف کے وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں اپنی تالیفات میں پے در پے وہ مسائل بیان کرتے جائیں اور بعض لوگ آ کے ان کی مخالفت کریں, تو ان کا ان مسائل کو ایک ساتھ بیان کرنا جمع کرنا پھر ایک ساتھ ان کو بیان کرنا کا معنی ہے کہ ان کا اطباق ہے ان مسائل میں جمہور کا. جو مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ وہ بشر ہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے, ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے فہم بالکل پرفیکٹ ہے 100% نہیں, احاد میں سے فہمی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب یہاں پہ جمہور ہے تو گویا کہ یہ جمہور اجماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اجماع حجت ہو جاتا ہے. اس لیے ایک یا دو کی مخالفت ان اصول میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, بے اعتبار کی ہوتی, غیر معتبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں جواب موجود ہیں. ایک تو اس عقیدہ اصول میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے فروعی مسئلہ عقیدے کے اصول کا فروع سمجھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ اصولی مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ کیسے فروع ہو سکتا ہے؟ یا بعض سلف جیسے امام قتادہ دوسرے ہیں ان کی طرف قدر کے مسئلے کا قدر کا انکار کا منسوب ہے. حقیقتاً اگر تفصیل دیکھیں آپ اور اس کی تحقیق دیکھیں تو بات غلط ہے. ان کے بعض اقوال میں کچھ آیا ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں, لیکن بعض لوگوں نے کہا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس کو مان بھی لیا جائے تب جس پر صحابہ کا یعنی جمہور قائم ہو یا سلف کا جمہور ہو اگر ایک یا دو ان کی مخالفت کرتا ہے تو یہ مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے, اور یہ جو جمہور کا قول ہے اسے حجت سمجھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان کر دوں, نص ہے اور ایک صحابی کا قول ہے یا سلف کا قول ہے, نص کے مخالف اس کی کوئی اعتبار ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اجماع ہو چکا ہے, جمہور کا قول اجماع بن چکا ہے نا, اور اب اس اجماع کے خلاف اس سلف عالم کا قول کوئی معتبر باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور ان کی اجماع تو نہیں, اجماع کیسے ہوا؟ وہ ہوگا تو اجماع ہوگا. عقیدے کے مسائل میں اس کو اجماع نہیں کہتے, عقیدے کے مسائل میں مختلف ہے. جس چیز پر وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو بار بار بیان کریں, اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے میں 1000 شخص سے ملا اور بار بار ملا, ایک مرتبہ نہیں. ان مسائل میں میں ان کو اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب خود سوچیں جن مسائل کا ذکر کیا پھر اور ان کو بیان کیا ہے, ایک شخص آ کے کہتے ہیں, ایک شخص آ کے ایک مسئلے کی مخالفت کر دیتا ہے. اب ان ہزاروں لوگوں کی بات کو جو بار بار سنی گئی ہے چھوڑ دیں, اور ایک شخص کی بات کو قول کی وجہ سے ہم کہہ دیں اس پر اجماع نہیں ہے لہذا حجت نہیں ہے معتبر نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حماقت ہے. اس لیے اس طالب علم جس کا اللہ تعالیٰ دل کھول دے علم کے لیے وہ تو سمجھ سکتا ہے, اور جس پہ دل پہ بغض و نفرت کے پردے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور پاک کرے. جیسے یہ ثابت ہوا 6 قول ہیں جو موجود ہیں سلف کے, پہلا اور آخری حجت ہے. اجماع والا بھی حجت ہے اور آخری یہ جمہور والا قول بھی حجت ہے, باقی جو ہیں وہ اگر نص موجود ہے اور مخالفت کرنے والا نص کے مطابق بات کر رہا ہے اور دوسرا مخالف نص کی کر رہا ہے, تو جو نص کے مطابق بات کرے اس کا قول جو ہے وہ حجت ہے اور دوسرے کا قول حجت نہیں ہے, اور اگر قول صحابی جو ہے وہ حکم مرفوع ہے تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اس کی مثال یہی میں بیان کی ہے ابھی, یہ منسوب ہے ان کی طرف, حقیقتاً ثابت نہیں ہے. برحال اگر یہ ثابت بھی, یہی میں کہہ رہا ہوں اگر ثابت بھی ہو تو اس میں آپ کو کئی مثالیں ایسے ملیں گی جو جمہور کی مخالفت بعض ایک یا دو نے کی ہے, تو ایک یا دو کی مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے کیونکہ بشر ہیں اور اجتہادی غلطی کا امکان باقی پھر بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, فہم سلف سے مراد کیا ہے؟
یہ مقدمہ تھا ابھی فہم سلف کا. فہم سلف سے مراد یاد رکھیں. اچھا یہ دوسرا جو قول تھا جو میں نے بات کی ہے, جمہور کی بات کی ہے, اس کو اور اجماع دونوں کو کہتے ہیں مذہب السلف. یہ نوٹ کر لیں ذرا, ایک نئی ٹرم ہے مذہب السلف. مذہب پہلے کو اور چھٹے کو جو میں نے کہا حجت ہے. مذہب السلف یا تو اجماع ہوگا ان کا اور یا جمہور کا قول ہوگا عقیدے کے مسائل میں, اسے کہتے ہیں مذہب السلف. مذہب السلف یہ ٹرم آپ نے اکثر سنی ہوگی. فہم السلف, مذہب السلف, منہج السلف. فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ آ گئی ہے, مزید ابھی سمجھاتا ہوں. مذہب السلف بیچ میں مجھے یاد آ گیا, میں بتا رہا ہوں. مذہب السلف کسے کہتے ہیں جس پہ جس مسئلے پہ اجماع ہو یا جمہور کا قول ہو عقیدہ کے مسائل میں, خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اسے مذہب السلف کہا جاتا ہے. اختلافی مسائل مذہب السلف نہیں ہوتا, وہ قول السلف ہوتا یا قول فلان من السلف یا قول احد من السلف یا احد السلف. احد میں اور جمہور اور اجماع میں فرق ہے. جمہور اور اجماع کو مذہب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قول کہا جاتا ہے, مذہب نہیں کہا جاتا. ٹائم دیکھ لیں, 10 بجے ٹائم ہو گیا. کتنی 8 منٹ باقی ہیں. اچھا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. چلیں یہ بیان کر دیتے ہیں. فہم سلف سے مراد ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف سے مراد سلف کی نصوص شرعیہ, سلف کی نصوص شرعیہ کی سمجھ سے مراد یہ ہے, فہم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے, تابعین و اتباع التابعین, تین بہترین زمانے کے لوگوں نے جو سمجھا ہے مجموع النصوص الشرعیہ سے یا احاد النصوص الشرعیہ سے, نصوص کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے سمجھا ہے ان نصوص جمع کرنے کے بعد, یا کسی الگ سے آیت یا کسی الگ حدیث سے کچھ سمجھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہو, جس کا تعلق مسائل دین سے چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو, چاہے عقیدے سے تعلق رکھتے ہو یا عبادات یا عادات سے, دین کے کوئی بھی مسئلہ ہو, بات ہم سمجھ کے کر رہے ہیں. یعنی کہ صرف عقیدوں کو سمجھو باقی اصول و فروع کو سمجھا نہیں ہے, نہیں, پورے دین کو سمجھنا. جو ان سے ہمیں ملا, یہ فہم ہمیں ملی ہے نا, چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو. ایک صحابی دوسرے صحابی کچھ کرتے ہوئے دیکھتے, خاموش اختیار کرتے, تقریر ہے کچھ نہیں, اس کی ہاں میں ہاں شامل کی ہے کہ نہیں. اگر غلط ہوتا تو فوراً ٹوکتے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد براہ راست علم حاصل کیا ہے, تو یہ ممکن نہیں کہ ایک صحابی غلطی کو دوسرا خاموش اختیار کرے. ٹھیک ہے, تو قول فعل یا تقریر, اور یہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ ان کا اجماع ہو اس فہم پر یا ان کے جمہور کا قول ہو, اجماع یا جمہور کا قول. ایک دو باتیں ہو گئیں, تیسری ایک نئی بات بھی ہے, یا ان میں سے احاد کا قول ہو جو ظاہر بھی ہوا ہو, عام بھی ہوا ہو, اور اس کا کوئی مخالف بھی نہ پایا گیا ہو. تو جب ہم کہتے ہیں صحابی کے قول کب حجت ہوتے ہیں, نص کے مخالف یا کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے, اس کی ایک شرط یہ ہے کہ بشرط یہ کہ یہ قول بالکل ظاہر ہوا ہو, عام ہوا ہو, سب نے سنا ہو. یعنی کہ اس نے ایک بات دفعہ بات کی کسی مجلس میں, پھر بات نہیں کی, وہ حجت ہو گئے, نہیں. تو سب کے سامنے اس قول کو عام ہونا بھی ایک شرط ہے, اور اس سے افراد الصحابہ یا افراد السلف کا اجتہاد خارج کر دیا, داخل نہیں ہے فہم میں, کیونکہ وہ فہم السلف نہیں ہے, وہ احاد السلف کا فہم ہے جس میں نے ابھی کہا ہے. اور اس قول کو بھی خارج کیا جاتا ہے اس فہم سے, فہم السلف سے, جو انہوں نے نصوص شرعیہ سے سمجھا ہے اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے, کیونکہ آرا متعدد ہو چکی ہوں ایک سے زیادہ, یا وہ قول منتشر عام نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, اور کسی کا قول ہو عام نہیں ہوا, یا بعض نے حق سے
یعنی نص سے دور اختیار کی ہو، تو یہ حقیقتاً فہم صحابہ بھی نہیں ہے، فہم سلف بھی نہیں ہے، بلکہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فہم بعض السلف یا قول احد السلف، وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، فہم السلف و فہم بعض السلف میں.

اللہ تعالیٰ کی مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں اور ان پر پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو اللہ تعالی مراد سے ہٹ کر انہوں نے بات کی جس پر ان کا اجماع اتفاق ہو چکا ہو؟ ممکن ہے؟ تو ان کا اجماع اور جمہور کا قول یہاں پہ حجت ہو جاتا ہے. تو ان کا مستند کیا ہے؟ صحابہ کرام کے خاص طور پہ انہوں نے یہ فہم, اس فہم کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے یہ فہم لے کے آئے ہیں جو اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم, یہ فہم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چلتے پھرتے قرآن اور سنت تھے. سید عائشہ کیا فرماتی ہے؟ کان خلقہ القرآن. تو صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ صرف نام کے نہیں تھے, حقیقتاً عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے بات کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کتنے وہ بھی گنائے صحابہ کرام نے. مجھے دنیا میں ایسی کوئی شخصیت دکھائی دنیا کی, بڑی ترین شخصیت جس کے قریب ترین پیاروں نے یہ کبھی سوچا بھی ہو کہ ہمارے اس پیارے بزرگ کی داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں. صحابہ کرام کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتباع, اتباع کی انتہا دیکھیں آپ کہ داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال وہ بھی گن لیے, سبحان اللہ. تو کیا ایسے جو لوگ ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مسائل کو سمجھنے کے جوش و جذبہ رکھتے ہیں, کیا وہ پھر فہم میں آ کے اپنی خواہ و نفس کو آگے کریں گے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ان کا مستند کیا ہے, مستند کیا تمہارے پاس اے صحابہ, اے سلف, یہ فہم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہدایت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے قرآن مجید کی آیات بھی ان کو سکھائیں اور احادیث عملاً کر کے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. تو جو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس کی پیروی کی, جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑ دیا, جس چیز کی خبر دی اس کی فوراً تصدیق کی, اور جو چیز ان پر مشکل ہوئی یا مشکل پیش آئی اس کے بارے میں سوال کیا. نہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مثال, جس چیز کو حکم دیا اس کی پیروی کی. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات, سب سے زیادہ امت میں نمازی اور زکات دینے والے پرہیزگار کون ہیں؟ اچھا, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت فرمانبرداری میں ان سے بہتر کوئی ہے؟ فوراً عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا, اعبدوا اللہ, فعل امر ہے کہ نہیں؟ توحید عبادت اپنے زندگی میں عملاً صحابہ کرام کے سوا کسی نے حقیقتاً کسی نے کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے کیا ہے کوئی شک نہیں, لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں, یا غلام انی اعلم کلمات احفظ اللہ یحفظ وإذا سألت فاسأل اللہ سبحانہ, زندگی ساری اللہ سے مانگتے رہے. سید عمر خطاب کے زمانے میں قحط ہو جاتا ہے, بارش نہیں ہے, کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے مرتبہ پکارا ہے, یا رسول اللہ بارش عطا کیجیے, یا اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ بنیے بارش عطا کیجیے, یا اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, کوئی ایسے لفظ تھے؟ صدر عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا, ان کو ریکویسٹ کی, گزارش کی کہ آپ دعا کریں. اسے عمر خطاب کے کیا فرمان ہے؟ اے اللہ تعالیٰ, یہ فہم دیکھیں سلف کی, اے اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش نازل ہوتے تھے. اے اللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے دعا کرواتے ہیں, صدر عباس سے دعا کرواتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, یہ کیا ہے؟ اہدنا لغت میں فعل تو امر ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسے کہتے فعل الطلب, اور سب سے پہلا طلب جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلا امر کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, سبحان اللہ. تو سب سے پہلا طلب یہ فعل امر ہے, لیکن یہاں پہ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو چھوٹا بڑے کو حکم نہیں دیتا, اگرچہ لفظ ایک ہے فعل امر ہے, لیکن ادب دیکھے کہ چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے, طلب کرتا ہے, اسے دعا بھی کہتے ہیں, اور بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے, امر ہوتا ہے. اگر برابر ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ برابر اور برابر سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ, کیا کہتے ہیں؟ گزارش. یہ سوچ, یہ واجب ہے, اگلے ہفتے میں پوچھوں گا میں, تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا چلائے کریں. اچھا, اعملوا ما شئتم فعل امر ہے نہیں,
کیا صحابہ کرام علیہ السلام نے کیا سمجھا اسے؟ جو کچھ کریں کریں، نماز بھی چھوڑ دیں، زکات بھی چھوڑ دیں، اعملوا ما شئتم سے کیا انہوں نے مراد لی؟

0: اچھا وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جو احرام سے شکار کرو. کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو واجب سمجھا ہو کہ احرام اتارنے کے بعد حج عمرے سے شکار کریں جا کے؟ آج ہم احرام اتارنے جا کے شکار کرتے ہیں، فاصطاد فعل امر ہے کہ نہیں؟ تو جو امر تھا اس پر عمل کیا، کیا سمجھنے کے بعد یا صرف دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیا؟ سمجھنے کے بعد. تو سب سے بہتر سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کی. اب نہیں کی بات دیکھیں، آپ منع کیا، ولا تشرکوا به شیئا، لا تقربوا الزنا، احل الله البيع وحرم الربا، اجتنبوا السبع الموبقات. یہ سارے کے سارے مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں اس میں. جب منع کی بات آئی تو فوراً رک گئے. خبر کو دیکھیں آپ، خبر کی تصدیق، قیامت کے، قیامت کا ذکر، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. پچھلے قوم انبیاء کا قصے دیکھنے آپ، پچھلے قوم کا قصے دیکھنے آپ، خبر ہے تصدیق، جنت دوزخ کا ذکر، فوراً تصدیق. الرحمن علی عرش استوى، آمنا وصدقنا. کسی نے کہا کیف استوى؟ یہ کیف استوى کب آیا؟ جب اہل بدعت آئے. اور انہوں نے کیوں پوچھا؟ فہم میں خرابی تھی، عقل میں خلل ہے، اس لیے کیفیت بھی پھر پیدا ہوئی. ان کے زمانے میں، بہترین زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. اسی طرح امام مالک کے زمانے میں ایک شخص آ کے کہتے، اے امام، الرحمن عرش استوى کیف استوى؟ امام مالک نے غصے میں ان کو جواب دیا کہ الاستواء معروف، والکیف مجهول، والایمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. آخر تک فيها فاكهه ونخل ورمان، جنت میں. تو کسی صحابی نے اس کی تفصیل پوچھا، چاہے تو کیسا ہے، کیوں کیسے ہوگا؟ آمنا وصدقنا، خبر آئی ہے سر اگوپی، یقین ہے جنت ہے، اور اس میں پھل بھی ہیں، اور اس میں یہ رمان بھی ہوگا، نخل بھی ہوگا، اور فاکیہ بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے. یأجوج ومأجوج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. کیا کسی نے کہا اس سے مراد جراثیم ہے، اس سے مراد کوئی خیال ہے، یا اس سے مراد کوئی حقیقت ہے؟ یأجوج ومأجوج آئیں گے، بات ختم ہو گئی. سلف میں سے کسی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کچھ اور سمجھا اس کے خلاف؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ سلم فرماتے ہیں 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے یأجوج ومأجوج کا نکلنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ سلم فرماتے ہیں الدجال اعر العین الیمنى، دجال دائیں آنکھ کا کانا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. سلف نے کیا اخذ کیا؟ نمبر ایک، دجال حقیقتا آئے گا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. یہ فہم ہے کہ نہیں ہے؟ نص میں ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، اس حدیث میں ہے؟ کسی حدیث میں دو آنکھیں کا ذکر نہیں ہے، کسی آیت میں دو آنکھوں کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، بغیر فہم کے ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی وہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس کی. یہ فہم ہے سلف کی کہ اس حدیث سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ جو کانا ہو تو ایک آنکھ ہوتی ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی، جس چیز سے، جو چیز ان کو، جس چیز ان کو مشکل پیش آئی، خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى. نہیں، فوراً سوال کا ذکر ہے. جو سمجھ میں نہ آئی فوراً سوال کیا، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. اگر بغیر سمجھ کے عمل کرتے تو کیسے کرتے؟ اچھا، جب اشکال پیش آیا بغیر سوال کے، یسوع کا لفظ نہیں ہے، الخط ابو خط اسود کا ذکر آیا، سفید اور کالی دھاری کا ذکر ہوا تھا، صحابی کو اب مشکل پیش آ گئی، عمل چھوڑ دیا، چلو روزہ نہیں رکھتا میں، کل پوچھ کے روزہ رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ سحری کھاتے رہے، اپنے فہم کے طرف عمل کرتے رہے، جب غلط ثابت ہوا تو اس کی اصلاح ہوگی صبح. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آج روزہ نہیں رکھتے، مجھے کیونکہ سمجھ آ نہیں رہی آیت کی، تو ایک روزہ معاف ہے، کل سے روزہ رکھیں گے پوچھنے کے بعد. تقوی ایمان دیکھیں، ظاہراً جو سمجھ آ رہا اس پہ عمل کیا، اگر کچھ اور مراد ہے تو میں پوچھ کے پھر اپنی اصلاح کر لوں گا. اس طریقے سے لم یلبس ایمانہم بظلم، ابو بکر صدیق کا میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ عرض کرتے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہ کیا ہو؟ تو مطلب ہمارے عمل سارے کارت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں آیت کا، یہ مطلب ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک مراد ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر شرک شامل ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. تو امن اور ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں شرک سے. هذه الدرس متنا كافي إن شاء الله. أقرأ درس مي فهم السلف يا منهج السلف في الفهم. منهج السلف نہیں اهم نہیں، سلف کے فهم کا منهج ہے، يعني ایک واضح خاص راستہ ہے جس کے اصول اور ضوابط ہیں. اگر درس میں انشاءاللہ فهم السلف کے اصول اور ضوابط کیا ہیں وہ بیان کریں گے. یہ کوئی خیالی پلو نہیں ہے، اپنی جیب سے کس نے کوئی بات نہیں نکالی، اس کی خاص اصول بیان کیے گئے ہیں، خاص اہتمام کیا گیا ہے. آج بھی اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ یہ علم یا ضوابط موجود ہے فهم السلف کے، جو اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کے قول کو لیا جاتا ہے، جو مخالف بات کرتا ہے اس کے تو اس کا قول جو ہے ترک کر دیا جاتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، آج کے خطبے کا موضوع ہے سونے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے جل شانہ ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کے مختلف حالات اور صورتیں ہیں۔ ان مختلف حالات میں اس انسان نے کیسے رہنا ہے اور کس طریقے سے وہ ان مختلف حالات میں اپنا مقصد جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ تعالی کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ مقصد بیداری کی حالت میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اپنے ہوش میں ہوتا ہے تو اس مقصد کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے، لیکن کیا نیند کی حالت میں بھی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نیند کی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، یا نیند سے پہلے اور نیند کے بعد وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، الا لیعبدون، کہ ہمارے لیے نیند بھی عبادت بن جائے۔ کیا سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان سونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، نیند میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ مرفوع القلم ہے، اس صورت میں وہ مکلف ہی نہیں ہے، لیکن بعض ایسے آداب ہیں اگر ان آداب پہ عمل کیا جائے تو یہ مسلمان سونے کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ سونا الا لیعبدون کی تحقیق کرتا ہے، کیونکہ یہ سونا اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے جس طریقے سے دین کے اصول سمجھائے ہیں، عقائد اور عبادات کے اصول سمجھائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آداب بھی سکھائے ہیں، ان میں سے کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، گھر سے نکلنے کے آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، سونے کے آداب بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کی
ایک ایک حرکت سے واقف ہے. تو میں چند آداب جو سونے کے آداب ہیں ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا دین کامل ہے. ان آداب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مشرقی یا مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں کہ ہم ان سے جا کے سیکھیں کہ ہم سونے سے پہلے کیا کریں یا سونے کے آداب کیا ہیں. یاد رکھیں بیداری کی حالت میں بعض آداب ہم نے مغرب سے یا مشرق سے لیے ہیں. آج کل دیکھ لیں, کھانے کے آداب دیکھ لیں, کیا جس طریقے سے آج ہم کھانا کھاتے ہیں یہ مسنون طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو بیداری کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نیند سے پہلے کی حالت میں نہ ہو. انسان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے, بھئی جو بیداری کی حالت میں آداب ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, خارج ہونے کے, قضاء حاجت کے آداب, مختلف آداب جو بھی ہے, کوئی بہانہ بنا سکتا ہے کہ جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے, رزق کی تلاش بھی ہے, کوئی پریشانیاں بھی ہیں, اگرچہ عذر نہیں ہے, محض بہانے ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر سونے سے پہلے اس وقت جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ان آداب پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی چیز جانتے اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ہم جان بھی لیتے ہیں تو دل نہیں کرتا, یہ بڑی مصیبت ہے. اور عجب بات ہے کہ واقعی بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا. دل اس لیے نہیں کرتا کہ بیداری کی حالت میں کچھ ایسے عمل ہوئے ہیں, کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نہیں دینا چاہتا کہ آپ یہ خیر عمل کر کے سوئے جب سارا دن ظلم کرتے رہے. اب رات کو سونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا جب تک یہ انسان اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اور یاد رکھے دوسری بنیادی بات اس کے تعلق سے, یہ جو نیند ہے یہ نقص ہے, صفت نقص ہے, صفت کمال نہیں ہے. کیوں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو بہت سے اچھی چیزوں سے دور ہوتا ہے, لیکن اس نقص میں مخلوق کے لیے کمال ہے. مخلوق کا قاعدہ سمجھ لیں, جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق کے اندر وہ ظاہر اس میں نقص ہے, تو اس نقص میں ہی اس ناقص مخلوق کا کمال ہے. کیونکہ جو نہیں سوتے وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری نقص ہے. کھانا پینا محتاجی ہے, کھانے کی حاجت, پینے کی حاجت محتاجی ہے, نقص ہے. لیکن اس نقص میں کمال ہے کیونکہ جس کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی وہ مریض ہوتا ہے, اور مرض اور بیماری نقص ہے. اسے اللہ تعالیٰ جل شان و سبحانہ وتعالی لا تأخذه سنة ولا نوم, نیند تو دور کی بات ہے, اونگ تک بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ کامل ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے سونا درست ہے. اس پورے کائنات کی تدبیر ایک اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے.
اگر ایک مرتبہ اونگ آ جائے تو پورے کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے. الحی القیوم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی, اور اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تسبیح کا یہ معنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو مفہوم ہے توحید کا, عبادت کا, اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال, مخلوق کی صفات نقص اور کمزوری, اور یہ جو معنی آئیے دیکھتے ہیں سونے کے آداب میں کس طریقے سے یہ پیغام ہمیں ملتے ہیں. سونے کے مختلف آداب ہیں, میں ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, سونے سے پہلے طہارت کرنا مسنون ہے. پاکیزگی کی حالت میں سونا مسنون ہے, وضو کر کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر کی طرف جاتا ہے طہارت کی حالت میں, پاکیزگی کی حالت میں, جب تک وہ اپنے بستر میں بیدار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه, جو بھی خیر کی دعا وہ کرتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر ضرور عطا فرمائے گا. کتنا بڑا عمل کیا, وضو کیا اور اسی بستر پہ آ کے لیٹ گیا, اب نیند نہیں آ رہی, کچھ دیر کے بعد بعض لوگ نیند آتی ہے, اب اس وقت کو اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف کر دے. بعض اوقات انسان کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے, رزق کی تنگی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, جو بھی پریشانی, اس وقت آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس طہارت کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا. دوسرے نمبر پہ بستر پر لیٹنے سے پہلے, اب طہارت کر کے آئے ہیں, اب بستر پر لیٹنے سے پہلے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اچھے طریقے سے جھاڑ لے, صاف کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع الیه فلينفضه بصنفه ازاره ثلاث مرات, تم میں سے کوئی شخص جب اپنے بستر سے اٹھ کے جائے, جب وہ واپس آئے تو اپنے بستر کو اپنے تہبند کے ایک حصے سے اسے تین مرتبہ جو ہے جھاڑ لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے کیا چیز وہاں پر آئی ہو یا وہاں سے گزر کے گئی ہو. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ, نمبر تین آداب میں سے, سونے کے آداب میں سے تیسرے نمبر پہ, جب کوئی شخص بستر پر لیٹ جائے تو مسنون یہ ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. دیکھیں میرے بھائی اعمال دیکھیں آپ, کتنی مشکل اعمال ہیں اور کتنی بڑی فضیلت ہے. مشکل اعمال ہیں, آیت الکرسی پڑھنا کتنا دیر لگتی ہے, لیکن انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یاد رکھو اس وقت انسان بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے, کوئی مشغلہ نہیں ہے. میں بھی بتاتا ہوں بعض رکاوٹیں موجود ہیں, آج ٹیکنالوجی کے نام پر بڑی رکاوٹیں موجود ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آ سکتی.
علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آیت الکرسی پڑھنا اور محافظ ایک فرشتہ, یہ عظیم مخلوق جو کبھی نافرمانی نہیں کرتی اس مسکین فقیر انسان کے لیے, جو نافرمانیاں بھی کرتا ہے صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پڑھا کیا ہے اب ذرا غور سے سنیں, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب یہ نے کیا کہا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب دیکھیں توحید عبادت کی کس طریقے سے انسان سونے سے پہلے بھی اس کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, اس کی زندگی کامل ہے, وہ قیوم ہے, پوری کائنات کا قیام اس کے قیام سے ہے. جو کچھ بھی موجود ہے اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے گلیکسی تک, ان سب کی حرکات اور سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکتی ہیں. وہ حی و قیوم ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی, ایک اونگ تک بھی, کیونکہ سونے کی نیند مختلف سٹیجز ہیں, اس کی جو ابتدائی سٹیجز ہیں اس میں اونگ آتی ہے اور آخر میں نیند کی گہرائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صفات, کیونکہ صفات نقص ہیں اور اللہ تعالیٰ کامل ہے, ہر عیب سے پاک ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی کا نیند سے تعلق ہے کہ نہیں؟ انسان سوتا ہے اسے اونگ بھی آتی ہے, تو آیت الکرسی پڑھنا اس جگہ پہ مسلول ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ صرف سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. تو یہ مخلوق کی ملکیت وقتی طور پہ ہے, مکمل مالک نہیں ہے. ہم اپنی جان کے مکمل مالک نہیں ہیں, اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اگر کچھ اپنی جان کا بھی اپنی نفس کا بھی مکمل مالک ہوتا تو جب چاہتا لے لیتا, لیکن خودکشی حرام ہے. اس مطلب یہ ہو کہ انسان اپنی نفس کا بھی مکمل مالک نہیں ہے, اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا. مال کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو شریعت کی حدود میں انسان کی ملکیت رہتی ہے. مالک کل, مطلق مالک جو ہے پوری کائنات کا, وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ کون ہے جو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش شفاعت بھی کر لے. اللہ تعالی کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی, اور کوئی بھی نہیں, یعنی کوئی بھی نہیں, نہ پیارا رسول, نہ پیارا نبی, نہ مقرب فرشتہ, نہ کوئی ولی, نہ کوئی صالح, نہ کوئی بزرگ. اللہ تعالیٰ کی اجازت شرط ہے. الا باذنہ, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں. انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, عام مسلمان بھی کریں گے, لیکن یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. قل للہ الشفاعت جميعا, شفاعت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, سید المرسلین, محبوب رب العالمین, خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طالب کے لیے
بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کفر پر موت ہوئی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا, صرف موت کا غم نہیں ہوا بلکہ یہ غم زیادہ تھا کہ کاش آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے, لیکن نہیں. آخری الفاظ یہ تھے ابو طالب کے, الملۃ عبد المطلب, جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اے اللہ میں اسی پہ مر رہا ہوں. اور باپ دادوں کا دین تو آپ جانتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد 360 بت مقرر کیے گئے تھے, اور کعبے کا طواف بھی ہوتا تھا, بتوں کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ ہے ملت عبد المطلب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی گزارش کی, اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں فرمائی. اپنے پیارے چاچا کے لیے جو ساری زندگی دفاع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلم کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب اس شخص کو ملے گا جس کی دونوں پاؤں کے نیچے دو جہنم کے انگارے رکھے جائیں گے جن کی وجہ سے اس کا دماغ ابل جائے گا. ہانڈے کو دیکھیں کیسے پانی ابلتا ہے, تصور کریں کہ کسی کا دماغ کیسے دماغ ابل رہا ہو, اس کی حالت کیا ہوگی. یہ جہنم کا کم سے کم عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. واللہ میرے بھائی, دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں وہ ایک طرف, اور جہنم کی تکلیف میں ایک لمحہ بھی ان سب تکلیفوں کو بھلا دے گا, یاد رکھیں. اور جنت کی آسائشیں اور نعمتوں کے ایک لمحہ بھی ہر نعمت کو بھلا دے گا. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما بين ايديهم, جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے, ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ہمارا خالق جل شانہ ہماری حرکات اور سکنات اور ایک ایک چیز سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور مخلوق کا حال دیکھیں, ہم کیا جانتے ہیں, ہمارا علم کتنا ہے, اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ہماری ابتدا جہالت سے ہوئی, پھر علم حاصل کرتے ہیں, پھر انتہا یا بھول جاتے ہیں یا غلط چیزیں اس میں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں بھی اس علم میں یعنی آلودہ علم ہو جاتا ہے, اور آخر میں بھول جاتے ہیں اور پھر موت ہے فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. کرسی, مفسرین فرماتے ہیں کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن, اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش ہے سب سے بڑی مخلوق, پھر کرسی ہے, اور پھر یہ زمین و آسمان ہے. عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, کتنی چڑائی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ, انتہا دیکھیں, اللہ تعالی پوری کائنات کی نگہبانی کرتا ہے, اور تھوڑی سی پریشانی بھی نہیں ہوتی, بوجھ محسوس نہیں ہوتا. میرے بھائی, ہم ایک چھوٹے سے گھر کی نگہبانی کرتے ہیں جس میں دو چار بچے ہوں, پریشان ہو جاتے ہیں.
جب میں پوری کائنات کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس پتھر کے اندر وہ چیونٹی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے, اور مچھلی کے سمندر کے گہرائیوں میں تاریکیوں میں وہ مچھلی بھی شامل ہے جو اپنے رزق کے تلاش میں پریشان ہے. صرف یہ انسان نہیں, یہ سیاروں جو حرکت میں مسلسل جاری ہیں کہ آپس میں نہ ٹکرائیں, یہ بھی اس میں شامل ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, حفاظت وہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالی حفاظت نہ کرتا تو آج اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. یہ سانس جو چل رہی ہے, یہ دل جو دھڑک رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہم زندہ رہتے ہیں, اور جب چاہتا ہے ہم فنا ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے, سب سے بلند ہے, کیونکہ وہ عظیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اس کی بڑائی میں, اس کی اونچائی میں, بلندیوں میں عظمت ہے, اور اس کی عظمت میں اونچائی ہے, بلندیاں. آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے, اور ہم نے جان لیا کہ اس میں جو اہم پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پیغام ہے, العلی العظیم ہے, توحید عبادت کا پیغام ہے. اور انسان کی محتاجی کا پیغام ہے. جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں, جب دل سے پڑھتے ہیں, تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے جو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے وہ میری بھی اس فقیر مسکین کی حفاظت بھی کرے گا. اور اسے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مسنون ہے. سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو یہ دو آخری آیات پڑھتے سورہ بقرہ میں سے, کفتاہ, یہ دونوں ان کو کافی ہیں. دو آیتیں کافی ہیں, کوئی پریشانی ہے ان کے لیے کافی ہے, کوئی غم ہے, کوئی محتاجی ہے, رات کو آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن. بات کیا ہو رہی ہے؟ ایمان ایمان ایمان ایمان. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. سونے سے پہلے یاد ہو, توحید تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی, اب ایمان بھی ہے. اگر بیداری کی حالت میں توحید میں کوئی کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمزوری تھی, ایمان میں کوئی کمزوری تھی, تو سونے سے پہلے پھر اس ایمان کو تازہ کر لو. روزانہ سونے سے پہلے اس ایمان کو تازہ کر لو, تاکہ آپ کا اگلا دن جو ہے وہ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ گزرے. اور ایمان کا ابتدا کہاں سے؟ کہ آمن الرسول, جو سب سے بہترین اور عظیم مخلوق ہے, سید ولد آدم, سید المرسلین, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایمان لے آئے ہیں. تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کس چیز پہ ایمان؟ بما انزل الیہ, اور والمؤمنون, اور ایمان والے بھی متبعین اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے. ہم مومن ہیں تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے, فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کس چیز پہ ایمان؟ کل, سب نے, الرسول, مومن, سب کا ایمان ہے. کس چیز پہ؟ اللہ تعالیٰ پر, آمن باللہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے آیا جاتا ہے؟
آمنت باللہ، کوئی شخص کہتا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تو کافر بھی جانتا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ تو وہ بھی جانتا ہے، کیا مومن ہے وہ؟ اس مطلب یہ کنسپٹ ناقص ہے، یہ آمنت باللہ یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، ناقص ہے یہ. پھر اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، کافی ہے اتنا؟ یہ تو فرعون بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ تو ابو جہل بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو پھر وہ مومن ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اب تین چیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب مکمل ہوا، ایک چیز باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اسماء حسنا اور صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ان اسماء و صفات سے ہوتی ہے. وہ خالق ہے کیونکہ مخلوق موجود ہے، وہ مخلوق نہ بھی ہوتی وہ پھر بھی خالق ہے. وہ رازق ہے کیونکہ وہ رزق دیتا ہے، سبحان اللہ. وہ رحیم ہے کیونکہ وہ رحم کرتا ہے، گنہگاروں پر رحم کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. تو آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بھی ہیں. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. پھر باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ، یہ ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، چار تو یہاں پہ آ گئے. اور ان سب پر ایمان لانا فرض ہے، یہ ارکان ایمان ہے. کسی مومن کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، یعنی بے ایمان ہوتا ہے جب تک کہ ان چھ ارکان پر اس کا مکمل ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ارکان ایمان ہے. لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، رسول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، پیغمبر ہیں، عظیم ہیں، ان میں تفرقہ نہیں ڈالتے ہم کس اعتبار سے کہ اس رسول میں نقص ہے، اس میں نقص نہیں ہے، یہ فوقیت نہیں. ہاں فضیلت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن مخلوق اپنی طرف سے کوئی فضیلت یا کوئی نقص کسی نبی کا کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھے، کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کفر ہے، اسے گنجائش نہیں ہے. یہ بات ایمانیات کے عقائد کی میں کر رہا ہوں، بڑے نازک مسائل ہیں، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، جان لے. جس کو اپنا نام جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اسے پتا ہونا چاہیے کہ ارکان ایمان کیا ہے، اصول ایمان کیا ہے، عقیدہ کے اصول کیا ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، دیکھیں جب ایمان مکمل ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو زبان سے سمعنا واطعنا ضرور نکلتا ہے، اور عمل سے بھی یہ بڑے آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے. اگر کسی نے فرما بردار بننا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرے. ایمانیات پہلے ہیں، علم پہلے ہے، بعد میں عمل ہے. آج ہمارے لیے بعض عمل کیوں مشکل لگتے ہیں، نماز کیوں بھاری لگتی ہے، رزق حلال کیوں مشکل لگتے ہیں ہمیں؟ ایمان میں کمزوری ہے. جس کا ایمان کامل ہو جائے، جس کا ایمان مضبوط ہو، تو پھر وہ صرف یہ جانتے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ اللہ تعالیٰ ہم فرما برداری کے لیے اپنا سر جھکا کے کھڑے ہیں، اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، غفرانک، تو ہمیں معاف کر دے، اور واپسی تیرے ہی طرف ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم گنہگار کہاں جائیں گے؟
تیرے طرف ہی واپسی ہے، تو نے ہمارا حساب لینا ہے، نہ دنیا میں ہم تیرے بغیر رہ سکے اور نہ آخرت میں ہم تیرے رحم و کرم کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت، جو اس نے اچھے عمل کیے وہ اس کے لیے ہیں، محفوظ ہیں۔ وعلیہ ما اکتسبت، اور جو برے عمل اس نے کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ وہ اچھے عمل اس کے لیے باعث خیر ہوں گے، برے عمل اس کے لیے باعث شر ہوں گے۔ دیکھیں کسبت و اکتسبت، اگرچہ کمائے دونوں میں ہیں، اسی ایک انسان نے کمائے اچھے اور برے اعمال، یہ اس کی کمائی۔ دیکھیں کمائی صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ اعمال بھی ہماری کمائی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہے اکتسبت میں، کسبت و اکتسبت۔ یہ حروف زیادہ کیوں ہیں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ حرف کے زیادہ کے معنی، حرف کے زیادہ درار کرتے معنی کی گہرائی میں اور زیادتی میں۔ انسان جب خیر عمل کرتا ہے تو وہ چھپ کے نہیں کرتا، کوئی خیر عمل دیکھ لیں آپ، کوئی شخص نماز چھپ کے پڑھتا ہے یا سامنے چل کے آتا نماز پڑھتا ہے؟ لیکن زنا انسان کیسے کرتا ہے، چوری انسان کیسے کرتا ہے، ڈکیتی کیسے کرتا ہے؟ پہلے دل دھڑکتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، پکڑا گیا تو مارا گیا، پھر وہ چوری کرتا ہے چھپ کے، یعنی وہ ایکسٹرا جد وجہد کرتا ہے تاکہ وہ کوئی نافرمانی کر لے، کوئی برا کام کر لے۔ تو لفظ دیکھیں اکتسبت، کسبت اچھے کاموں میں، اکتسبت برے کاموں میں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اب اس حقیر و مسکین انسان کی حالت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ۔ اب یہ انسان جب اپنی پوزیشن کو جان لیتا ہے، اب دیکھو اپنی زبان سے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس انسان کی زبانی، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، جان بوجھ کے ہم کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اگر مواخذہ ہو گیا تو پھر ہلاکت ہے۔ عاجزی کے ساتھ لا تؤاخذنا، یار تو ہی ہم پر کرم کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملت على الذين من قبلنا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے ہم سے پہلی قوموں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا۔ میرے بھائی یہ جو دین ہے ہمارا مکمل دین ہے، آسان دین ہے، اس سے پہلے قومیں جو تھیں ان پر بعض ایسی چیزیں تھیں جو مشکل تھیں ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ یہ ناسخ دین ہے، قرآن مجید مہیمن ہے دوسری کتابوں پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، اور یہ شریعت بھی پرفیکٹ شریعت ہے، اس جیسی دنیا میں کوئی شریعت نہیں، کوئی عقل مند بھی ضابطہ، مکمل ضابطہ حیات کسی کے لیے نہیں لکھ سکتا، ایک اپنے لیے نہیں لکھ سکتا تو پوری کائنات کے لیے وہ کیا لکھ سکتا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، پھر عاجز انکساری، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں مسکین ہوں، ضعیف ہوں، حقیر ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، کون سا بوجھ، کوئی بوجھ بھی کیوں نہ ہو، ادھار کا بوجھ میرے بھائی ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے، اولاد کی نافرمانی
بری اولاد، بری بیوی، یا برا پڑوسی ہو، برا رشتہ دار ہو، کسی کا ظلم میرے اوپر نہ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس تکلیف سے دور فرما. کہاں پہنچے تھے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دیکھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ تین چیزیں دیکھیں. العفو، بخشش کی دعا کرنا، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان پر پردہ ڈال دے، ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ تعالی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمیں، تو ہی ہماری مدد کر اور ہمیں کافروں پر نصرت اور غلبہ عطا فرما. یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن فرماتے، ایک مرتبہ آسمان سے کوئی آواز آئی، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اب کھلا ہے، جو کبھی آج تک نہ کھلا تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو نازل ہوا ہے، جو کبھی آج تک زمین پر نازل نہیں ہوا ہے. اور یہ فرشتہ کیا لے کے آیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی دو آخری آیتیں. یہ عظمت ہے ان آیات کی. پانچویں نمبر پہ سونے کے آداب میں سے، جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جائے تو وہ اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ جزاک اللہ خیر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے. ایک مرتبہ سید علی رضی اللہ عنہ نے سید فاطمہ کو بھیجا کہ آپ تھک جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی غنیمت کا مال بھی آیا ہے اور کچھ غلام اور لونڈیاں بھی آئی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ایک خادمہ لے کے آئیں. سیدہ فاطمہ جاتی ہیں، نبی علیہ السلام گھر میں نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پتہ چلتا ہے ان کی بیٹی آئی. گھر میں جاتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خادمہ کو تلاش کر رہی تھی. اب دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدت نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اپنی بیٹی کو کیا دینے آئے ہیں؟ اب بیٹی تھک جاتی ہے، اور ہر والدین جو اپنے اولاد خاص و بیٹیوں کا شادی کے بعد بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھک نہ جائے، پریشان نہ ہو، تب ایک والد کی حیثیت سے آئے ہیں اور اپنی بیٹی نے جو مطالبہ کیا تھا، جو گزارش کی تھی، اب وہ دینے آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی خادم یا خادمہ نہیں لے کے آئے، اپنے ساتھ ایسی چیز لے کے آئے ہیں جو ہر انسان کے لیے اگر اس پہ عمل کر لے سب کے لیے یہ خیر تا قیامت موجود ہوگا. خادم اگر دے دے تو اس وقت ان کے ایک کے لیے تھا نا، وہ زمانہ گیا، وہ خادم بھی گیا، سب کچھ چلا گیا. لیکن یہ برکت ہے صحابہ اکرم اللہ عنہ کی، یاد رکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کی یہ جو عرض تھی، گزارش تھی، یہ برکت ہے ہم سب کے لیے آج تک بھی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر،
تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اگلا دن تندرستی اور توانائی میں, شام تک جب تھکاوٹ غالب ہونے لگے گی سو تو یہ پڑھ لینا پھر تھکاوٹ غالب, تو پورے دن میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا, جب میں نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. کتنی مشکل الفاظ ہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذرا گھڑی دیکھ لینا, وقت بھی دیکھ لینا, کتنا وقت درکار ہے یہ ذکر کرتے ہوئے. انعامات دیکھیں, یہ سونے سے پہلے کے سارے انعامات ہیں مفت میں. چھٹے نمبر پہ سونے کے آداب میں سے جو آداب ہیں وہ چند دعائیں ہیں, ان میں سے ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے جب کوئی شخص سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو وہ یوں کہے, بسمک اللہم ربی وضعت جنبی وبک ارفع, اللہ تعالیٰ میں تیرے ہی نام سے لیٹتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں اٹھتا ہوں. فإن امسکت نفسی فارحمها, اللہ تعالیٰ اگر تو میرے نفس کو پکڑ لے یعنی موت آ جائے مجھے سوتے وقت تو پھر اس پر رحم ضرور فرمانا, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا, یا میں مر جاؤں تو اس پر رحم فرمانا. وإن ارسلتها, اور اگر تمہیں نفس کو واپس لوٹا دے میرے جسم میں دنیا میں, فاحفظها, اس کی حفاظت کرنا, بما تحفظ به عبادك الصالحون, بما تحفظ عبادك الصالحين, جس طریقے سے اے میرے رب جل شان سبحانہ وتعالی تو اپنے نیک اور صالح لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں کوئی عام حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, پکڑنا ہے موت دینی تو اللہ تعالیٰ رحم فرما, میں مسکین ہوں حقیر ہوں فقیر ہوں, اور اگر میرے نفس کو واپس کرنا ہے دنیا میں تو پھر میری حفاظت کرنا جس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کی حفاظت کرتا ہے نیک اور صالحین لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے برابر نہیں ہے, فاسق اور فاجر اور مومن متقی برابر ہیں کیا؟ جب برابر نہیں تو ان کی حفاظت بھی برابر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں نمبر پہ, اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں, جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے آئے تو وضو کر کے آئے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے, یعنی مکمل وضو کر کے آئے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اپنے پیارے صحابی قرآن ہو سر برا قرآن ہو وہ فرماتے ہیں کہ جب تو سونے

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. الله تعالى في پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واجعلها واجعلهن آخر ما تتكلم به، اور ان کلمات کو آخر کلمات کرنا، اور اس کے بعد پھر خاموشی سے سو جانا. اس جانتے ہیں ان الفاظوں میں کیا نور ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب میں سو رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے حوالے ہوں. جیسا کوئی شخص اپنی کوئی چیز پکڑ کسی کو دیتا ہے نا، اسلمت نفسی الیک، اور استسلام مکمل سرنڈر کو کہتے ہیں. اب میری کوئی نہیں چلے گی، اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک، اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، سارے معاملات. ووجهت وجهي اليك، میرا رخ تیری طرف ہے. والجأت ظهري اليك، وہ میری پیٹھ بھی تیری طرف ہے، یعنی میری مضبوطی میری طاقت صرف تجھی سے ہے. میرا رخ کا سمت تیرے ہاتھ میں ہے. رغبتا ورہبتا اليك، یہ دو چیزیں ہیں جس کے دل میں بیٹھ جائیں تو وہ شخص کامیابی کہ بہت قریب ہوتا ہے. الرغبہ والرہبہ، رغبہ امید اور چاہت، رہبہ خوف اور ڈر. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو خیر تیرے پاس ہے میں اس کی امید رکھتا ہوں، اور جو تکلیفیں مجھے ملنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان تکلیفوں سے بچا، جو تیری پکڑ ہے مجھے اس سے ڈر ہے، مجھے اس سے محفوظ فرما. لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، کہاں جائیں گے ہم؟ نہ تو ہم تیری پکڑ سے بچ سکتے ہیں، واپسی بھی تیری طرف ہی ہے. میرے جیسے مسکین اور حقیر انسان کہاں جائے گا؟ اگر بھاگنے کی چاہے دوڑنے کی چاہے تو کہاں جائے گا؟ نجات ممکن ہی نہیں ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے، آمنت بکتابک الذی انزلت، یا اللہ تعالیٰ تو نے جو کتاب نازل فرمائی میرا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے، یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے. وبرسولک الذی وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرا نبی بھی سچا ہے جسے تو نے مبعوث فرمایا، جسے تو نے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا. سبحان اللہ، میرا ایمان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں. جب سیدنا براء عنہ نے اس حدیث اس دعا کو اب سیکھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یاد تو کیا، اب آپ سلم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابتدا سے صحیح پڑھتے ہیں، آخر میں آ کے جو ہے جو آخری جملہ ہے پڑھتے ہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. لفظ تھا وبنبیک الذی ارسلت، یا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے. تو صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ نکلا وبرسولک الذی ارسلت. دیکھیں نبی کا و رسول کا کوئی زیادہ فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں لگ رہا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت، اسے بخاری کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا، یعنی آگاہ کرنے کے لیے کچھ غلط پڑھ رہے ہو. فرمایا وبنبیک الذی ارسلت. سبحان اللہ.

0: صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سادات الاولیاء ہے، اولیاؤں کے سردار ہیں، ان کے لیے ایک لفظ تک بھی تبدیلی جائز نہیں تھی. جو لفظ ملتا جلتا بھی ہے، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ جو صحیح لفظ وہ بھی نبی کے لیے ارسل پڑھنا تھا، رسول کا لفظ پڑھ لیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں دو روایت نہیں کہ ایک میں وہ رسول کے لیے ارسل، دوسری میں وہ نبی کے لیے ارسل، نہیں، ایک ہی روایت ہے وہ بھی نبی کے لیے ارسل، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی، اس کا وجود ہی نہیں ہے. دوسری روایت وہ بھی رسول کے ارسل، کیونکہ ٹھیک نہیں تھی، اس کا وجود نہیں ہے. اور سونے سے پہلے یہ بڑا عظیم پیغام ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، انسان کی حقیری اور فقیر اور مسکینی اور محتاجی کا اظہار، اور اس کے ساتھ اتباع سنت بھی سونے سے پہلے، کیونکہ توحید بغیر اتباع سنت کے ناقص ہے، اور اتباع سنت بغیر توحید کے ناقص ہے. تو توحید اور اتباع سنت یہ ہمارا دین ہے. عجب ہے، واللہ عجب. سادات الاولیاء کے لیے ایک لفظ میں تبدیلی جائز نہ تھی، اور آج کل کے دور کے بعض اولیاؤں کے لیے ایسے اذکار اور درود موجود ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ درود عطا فرمایا. درود لکھی ہے، درود تاج ہے، درود فاتح ہے، پتہ نہیں دنیا میں کتنی درود آئے ہیں، مختلف درود ہیں، اور بعض لوگوں نے ان کو آسانی کے لیے ایک کتاب میں جمع کر دیا، سارے بدعات خرم اس میں جمع کر دیے. یہاں قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے، عجب بات ہے والله. ایک پنج سورتیں جو ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک کتاب سے ملتا ہے، اس میں قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس میں دیکھیں آپ درود لکھی ہے، درود تاج ہے، پتہ نہیں کون سے درود ہیں، یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں، وہ کیا کمی تھی جو صحابہ کرام کو نہیں دی، اور یہ کمی باقی رہی ہزاروں سال یا سینکڑوں سال تک. پھر ایک ولی آتے ہیں، کوئی سوڈان میں ہے، کوئی انڈیا پاکستان میں ہے، کوئی پتہ نہیں کس جنگل کس غار میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنی جنت کو چھوڑ کر، کیونکہ بعض ظالم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یقظت لا منامن، بیداری کی حالت میں آئے تھے، نیند کی حالت میں نہیں، نیند میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے ہیں، کیا دینے آئے ہیں؟ چل کے مجھے درود دینے آئے ہیں. اور صلاۃ الفاتح، وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظت لا منامن، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے میرے پاس چل کے آئے، اور مجھے یہ درود عطا فرما کے گئے ہیں. صلاۃ الفاتح، جس نے اس درود کو ایک مرتبہ پڑھا اجازت کے ساتھ، تو اس کو قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کوئی شخص 6000 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ ظالم کہتا ہے کہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھ لو بشرطے کہ اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھو، تو 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے بدولت اسے 10 نیکی عطا فرمائے گا. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور اس سے زیادہ جسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اس سے زیادہ دگنا بھی دے سکتا ہے. اور بعض ظالم آ کے کہتے ہیں کہ یہ درود اس سے بہتر ہے، وہ درود اس سے بہتر ہے. جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام تو جان لیا کہ کیسے کیا جاتا ہے، درود تو ہمیں سمجھیں درود کیسے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسے کہتے درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز میں یہ ناچیز بندہ، یہ مسکین حقیر بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. وہ نماز فرض ہوئی چھٹے آسمان پہ، زمین پہ یہ نماز فرض نہیں ہوئی. جیسے نماز بلند ہے، ویسے نماز کے اذکار بھی بلند ہیں، اور جو اذکار نماز میں ہیں اس جیسے کوئی اذکار نہیں ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس الفاظ سے کہہ دیے ایسے، نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ خیر تھا، جس میں قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب والا درود تھا، وہ اپنے پیاروں سے چھپا دیا، اور 1000 سال کے بعد ایک سوڈان میں ایک ولی کو دے دیا، اور اپنے صحابہ کرام کو محروم کر دیا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں ہے؟ کہاں سے لوگوں کے اپنے، کیسے سوچتے ہیں یہ لوگ؟ اور وہ شخص جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کے گر جاتے تھے زمین پہ. تبرک کے لیے اس کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے تھے کہ کوئی ہاتھ لگ جائے اس اللہ کے ولی کی، ہم ہاتھ لگائے ہمیں جنت مل جائے گی. ان ظالم لوگوں نے بعض عوام الناس، بعض جاہل لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ایسے غلط دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. آج دیکھیں آج ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو، کم سے کم سونے سے پہلے ان آداب پہ عمل کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اور ایک مرتبہ ہم ایسے سوئیں کہ توحید اور اتباع سنت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس صحیح سمجھنے کے بعد، سچی توبہ کے بعد، اگر اللہ تعالیٰ ہماری روح واپس بھی نہ کرے تو پھر توحید و اتباع سنت پر موت ہے، اور اگر واپس کر دے تو پھر دوسرے دن بیداری کی حالت میں موحد بن جائے، متبع سنت بن جائے، تو کتنا بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. بھائی گیس والے، ایک مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا روزہ چھوٹ گیا، وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی 3 قسمیں ہیں. پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری، نزلہ، زکام، تھوڑا سا کھانسی لگی رہتی ہے، تو اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھے، قضا رکھے، بہتر ہے. ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ بعد میں افطاری کرے، روزہ بعد میں قضا کرے، اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے، روزے رکھے. اگر شدید بخار ہے، شدید تکلیف ہے، دوسری قسم کا مریض، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے، روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے، دوائی کھا لے، اور بعد میں قضا کر لے. تیسری قسم کا مریض، وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے، کرونک ڈیزیزز ہے، جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے، یا اس کو کوئی ٹی بی ہے، نعوذ باللہ، کوئی کینسر کا مریض ہے، یا کوئی گردے کا مریض، گردے فیل ہو چکے ہیں، یا کوئی دل کا مریض، دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری بات، قضا نہیں کر سکتے. ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل، حل کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا، کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں، 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے، ایک صدقہ ہو جائے گا، لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کم ہے تو 29، اگر 30 کم ہے تو 30، تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں.
1: یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بعض افطار پارٹی کرتے کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا, افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو کھلا دیا, وہ کفارہ نہیں ہے, وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو. کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ نصف سا, ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم, اگر کچا دینا چاہتے ہیں بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے, نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے. احتیاط ڈیڑھ کلو نکال دیں, ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں ایک, 30 کا کتنا بنے گا؟ 45. ایک بوری 45 کلو لے لیں, ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں.
0: والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح بدر جاری ہے, اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 35 پر. 35 شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاكثار من الكلام والحديث, انما كانوا يقولون من كثر كلامه كثر سقطه ويسكتون حتى يظن ان بهم عي وما بهم ذلك انما خوف الله. شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت زیادہ کلام اور باتیں کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے تھے کہ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں, وہ اتنا خاموش رہتے کہ گمان کیا جاتا شاید کہ بیمار ہیں, لیکن انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی, وہ محض خوف الہی ہوتا تھا. سبحان اللہ. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ وہ باتیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں, یعنی جس کا ہم نے اجتناب کرنا ہے اگر ہم صحیح سلفی ہیں اور صحیح سلفیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, 34 ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم 35ویں چیز پہ بات کر رہے ہیں. سوال یہ جو پچھلے جو 34 پوائنٹ تھے, 34 پوائنٹس تھے, اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تک؟ کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ واللہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی, بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ منہج سلف کو جاننا ہے, پھر جو چیزیں منہج سلف میں سے نہیں جن سے اجتناب کرنا ہے وہ بھی ہم جان لیں. بہت بڑا خیر ہے واللہ. 34 گزر چکے ہیں, کیوں بیچ میں درس ایک دو دفعہ رک گیا تو ساتھ ہی پوچھ رہے تھے بھی رسب کب شروع ہوگا. بہت اچھا درس ہے, ہونا چاہیے, بہت کوئی شک نہیں اچھا درس ہے, لیکن صرف سننے کے لیے آتے ہیں, کچھ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. اگلے درس سے انشاءاللہ میں پوچھنا شروع کروں گا. پہلے 10 لیں گے ہر ہفتے میں 10, آپ نے صرف یاد کرنے ہیں بے شک, کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی دلیل نہیں بیان کی, صرف پوائنٹ بیان کیا. ہمیں پوائنٹ سے ضرورت ہے کہ ہم پوائنٹ یاد کر لیں, باقی جو شرح جو میں نے کرنی ہے دلائل بے شک آپ یاد نہ کریں, لیکن اردو میں. آپ کو اردو دیا گیا کہ نہیں؟ اب کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں جو محنت ہوئی وہ کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں اس حق ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ آپ کو اس لیے دیتے کہ تعویذ تو نہیں کہتا جائز نہیں ہے, اس کو پھر آپ لے کے کیوں جاتے؟ کرتے کیا ہے اس کا؟ اگر اس کو دیکھنے نہیں ہے پڑھنے نہیں ہے تو پھر ہے کس لیے؟ یا فریم لگائے ہوئے گھر میں؟ فریم تو کسی نے لگایا ہوا نا, تو یہ پڑھنے کے لیے. بارک اللہ فیکم. یہ 34 پیپر اس طریقے سے آپ کو دیا گیا, اس میں کچھ اپنے کمنٹس لکھنے کی جگہ بھی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے, تو میں سارے نہیں پوچھوں گا, پہلے جو 10 سے وہاں سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے؟ اور یہ آخری جو ہم پڑھ رہے ہیں, تو 11 پوائنٹس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے؟ یاد ہوئے گا انشاءاللہ, فنگر ٹپس یاد کر سکتے, زیادہ لمبے نہیں ہیں. تو آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے اس زبان سے. سلف اپنے زبان کی حفاظت کرتے تھے, اور جو سلف کی پیروی کرتا ہے, جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, اس کو بھی اپنی زبان کی
1: حفاظت کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ ہے. زبان کے تعلق سے کئی احادیث ہیں, میں چند کا ذکر کرتا ہوں, پھر سلف میں سے چند علماء کے اقوال. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, یا تو وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے, الى آخر الحدیث متفق علیہ. لمبی حدیث ہے, میں جو شاہد وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جوڑ دیا گیا ہے اس حدیث شریف میں. کس چیز سے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو وہ خیر کی بات ہی کہے گا, او خیر کی بات نہیں ہے, لیصمت, یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی شخص کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جبکہ اسے اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور کوئی ایسا شخص جو ایسا کلمہ کہتا ہے اپنی زبان سے جس اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جبکہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, یہ ہوئی بہا فی ناری جہنم, وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, جہنم رسید ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک کلمے کی وجہ سے جس سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک معروف حدیث ہے ترمذی میں, اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, لمبی حدیث ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ ایسا عمل آپ بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. پیاری لمبی حدیث ہے, اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں اور پھر اور بھی خیر و بھلائی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تم کو ان سب کے اصل کی خبر نہ دوں, جو خیر کی باتیں گزر چکی ہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں تمہیں؟ تو سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں, ضرور اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب ضرور ہمیں مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا, اس کو اپنے اوپر روکے رکھو, کف علیک ھذا, زبان کو پکڑ کے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ, تمہاری ماں تمہیں گم پائے. محاورہ ہے, بد دعا نہیں ہے, محاورہ ہے عربی زبان میں. جب کوئی ناگواری ہوتی ہے, کوئی ایسی بات بندہ سنتا ہے تو ایسا جملہ کہا جاتا ہے, اے معاذ, تمہاری ماں تمہیں گم پائے, آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے نرخوں کے بل ان کی زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا. سبحان اللہ, جہنم میں لوگ اپنے منہ کے بل یا اپنے نرخوں کے بل جہنم رسید کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر زبان ہی ہوتی ہے, یہ زبان وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے مجھے زیادہ پسند لوگ وہ ہیں اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے زیادہ قریب کون ہیں, سب سے زیادہ پسند کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور تم میں سے مجھے زیادہ, سب سے زیادہ جو ناپسند لوگ ہیں اور جو مجھ سے دور ہوں گے قیامت کے دن, یہ صفات, تین صفات دیکھ لیں, الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. بعض صاحب نے عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ تو جان لیں کہ ثرثارون اور متشدقون کون ہیں, تو متفہقون کون ہیں؟ قال المتکبرون، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے. یہ روایت ترمذی نے روایت کیا اور علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں. سرسرون کون ہیں؟ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بغیر کسی دینی فائدے کے، باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی دینی فائدہ نہیں اس میں، سننے والا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سرسار، بے سود باتیں کرنے والا، جسے باتونی بھی کہتے ہیں، صرف باتیں کرنا جانتا ہے. تو وہ متشدقون، دوسری صفت کے لوگ اس حدیث میں، جو باتیں بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں، کچھ فصاحت ہے، کچھ ان کی زبان اچھی ہے، کچھ گرامر کے اعتبار سے اچھے، تو بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور سننے والے کو اپنے ان باتوں سے امپریس کر دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ متشدقون ہیں. اور تیسرے متفحقون کون ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتکبرون، تکبر کرنے والے. اس حدیث میں تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ بے سود بات نہیں کرنی، جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو وہ بات نہیں کرنی، بغیر فائدے کے کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت اور انداز بھی اچھا دیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے، اس وجہ سے کوئی فخر اس کو نہ آئے، وہ نہ ہی تکبر کرے. اس میں یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے جو چیز سمجھی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، عرض کرتے کہ ہم نے یہ ان دونوں کو سمجھ لیا، سرسرون اور متشدقون، ہمیں پتہ معنی کیا ہے، متفحقون کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں منہج السلف کو لازم پکڑو، ان کے فہم لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ سمجھتے تھے تو سمجھتے تھے، اور اکثر دیوں کو سمجھ لیا انہوں نے، بہت کم چیزیں نہیں سمجھی. نہیں سمجھے تو سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام مالک رحمہ اللہ موطا میں سیدنا عمر بن خطاب سنو بکر صدیق کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں بڑا پیارا. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، وہ یہ دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کافی غمزدہ ہے، اپنی زبان کو پکڑ رہے زور سے. تو سیدنا عمر نے کہا اے ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں، زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں، یہ برے دن دکھائے ہیں دوسرے لفظوں میں. کہنے والا کون ہے؟ لقب کیا ہے؟ صدیق. کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والا شخص. اس سے مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن اس سے مراد امت میں ان سے کوئی بہتر کوئی ہے؟ صدق میں کوئی بھی نہیں ہے. اور انسان سچ زبان سے بولتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے زبان سے سچ بولتا ہے نا، پھر اپنے کردار سے بھی انسان سچا ہے، عمل سے بھی سچا ہوتا ہے، لیکن اصل تعلق صدق سچ کے زبان سے ہے کہ نہیں؟ صدیق هذه الامه رضی اللہ عنہ اب زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھایا ہے، اگر برے دن میں نے دیکھے تو اس کی وجہ مجھے ڈر ہے کہ برے دن دیکھوں گا تو زبان کی وجہ سے دیکھوں گا میں. امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ استذکار میں فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے، اگر یہ حالت ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے اگر، اور ان کا دین میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ خود ڈرتے ہیں، اپنی زبان سے ڈرتے ہیں، زبان کو پکڑتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ اور یہ ایک قاعدہ، بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کا ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے جتنا انسان اپنے رب کو جانتا ہے، جتنا علم ہے تمہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی جتنا معرفت ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. پھر ان دو آیتوں کو بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. وہ دوسری سورہ فاطر آیت نمبر 28 ہے، دوسری آیت سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں، 46 میں ولمن خاف مقام ربه جنتان، تو مقام رب سے جو ڈر گیا ہے اس کو پتہ ہے اللہ کا مقام کیا ہے تو اس کے لیے دو جنت ہیں. لیکن اللہ کا مقام کون جانتا ہے بغیر علم کے؟ اس لیے کیوں فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ. میں اکثر آیت بیان کرتا ہوں، وہ بعض کہتے ہیں یار توحید کی سوا ڈاکٹر صاحب بات ہی نہیں کرتے، پھر ہمارا علم ہی کیا اگر توحید نہ ہو تو. فعلم انہ لا، واللہ اللہ کی خشیت اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو. معرفت کمزور ہے، خشیت کمزور ہے، علم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے. اب کس دین کی بات کرتے ہیں؟ نماز بھی کمزور ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وزن حسن کے سارے کے سارے تمہارا معاملہ کمزور ہے. اس لیے انبیاء، پھر ان کے صحابہ، پھر تابعین، اتباع التابعین، یہ کیوں سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں؟ اللہ کی خشیت. صدر بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ، مجھے بتائیں کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ کسی جنگ میں نہیں. کتنی قربانیاں دیں دنیا تو جو قرآن تھے وہ دی ہیں، لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں؟ سیدنا بلال کو دیکھ لیں، سیدنا بلال کا مقام سے بکر صدیق والا نہیں ہے. سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، جنگ احد میں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر شہید کر دیے گئے، پھر وہ مقام حاصل نہ کر سکے. سب سے بلند درجہ کیسے حاصل کیا؟ آخر وہ کون سا عمل ہے؟ بعض تابعین فرماتے ہیں اللہ کی خشیت تھی سب سے زیادہ، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ تھا، اس لیے وہ مقام حاصل کر لیا. تو اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. انبیاء کا درجہ سب سے بلند کیوں ہے بشر میں سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کون جانتا ہے؟ انبیاء سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے دیکھا جو اپنی زبان کو پکڑ کر کوس رہا ہے اور یہ کہہ رہا اپنی زبان سے، عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، اس امت کا علماء، یعنی اگر کوئی عالم قرآن کے تفسیر کے تو امت میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، حبر هذه الامه، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اپنی زبان کو کوس پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا تو اچھی بات کر اور خیر پالے، یا خاموشی اختیار کر اور شر سے بچ جا. اپنے زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں، محاسبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو کسی نے کہا، اے ابن عباس، میں تمہیں دیکھوں زبان کو پکڑ کے کچھ کہہ رہے ہو. کہتے ہیں مجھے خبر ملی کہ قیامت کے دن بندہ اگر اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی پر زیادہ غصہ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ زبان ہی ہے. سب سے زیادہ غصہ اگر قیامت میں کسی کو آئے گا نا اپنے جسم کے حصوں میں سے تو زبان پر ہی آئے گا. جانتے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، ایک بعض میں مثال دیتے ہیں، ایک شاپر لے لیں آپ، شاپنگ بیگ جو ہے اس کو نیچے سوراخ کر دیں، اسے بھرتے جائیں آپ، کیا رہے گا اس میں؟ جتنا بڑا سوراخ ہوگا اتنی شاپنگ بیگ جلدی خالی ہوگا. اس سوراخ کو اب تنگ کرتے جائیں، کچھ اس میں کچھ بچتا رہے گا کہ نہیں؟ اس کو بند کر دیں گے تو کچھ اسے لیک نہیں ہوگا. بس زبان کا معاملہ کچھ ایسا ہے. آپ عمل صالح کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، دوست سے غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، اور بدعت ذکر کر لیا، کچھ کر لیا، کرتے کرتے آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے، اور وہ جو آپ نے سارا دن کمایا ہے وہ پھر ایسے ضائع بھی ہو، رات کو خالی، اور بعض نگیٹو میں چلے جاتے ہیں، کچھ بیلنس باقی بچتا نہیں ہے. بس عمل تو لیں گے نا قیامت کے دن، ترازو رکھا جائے گا، جس کے دو پڑھنے ہیں یاد ہے، ایک پڑھنے میں نیکیاں ہیں، ایک میں برائیاں. تو قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ زبان پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی نیکیاں تھیں کہاں چلی گئی ہیں. اور مفلس کے حدیث میں کیا آیا ہے؟ کون ہے مفلس تم میں سے جس کے پاس دیران درہم نہیں ہے؟ مال دولت یہی ہم سوچتے ہیں نا، روپیہ پیسے والا جس کے پاس ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس نہیں تو مفلس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ دنیا میں دنیا سے چلا گیا، مال ساتھ چلا جائے گا نا، سب چھوڑ کے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. اچھا، عمل کے پہاڑ ہیں اسی حدیث میں، لیکن تہامہ کے پہاڑ جیسے، تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں زیر عرب میں، اتنے عمل لے کے آئے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، صدقات بھی ہوں گے، اس کے سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، تنوع بھی اعمال میں، لیکن کس حالت میں آئے گا؟ اسے گالی دی، اسے برا بھلا کہا، اسے مارا پیٹا، انصاف ہوگا. کیسے انصاف ہوگا؟ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اس نے ظلم کیا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا. جو بھی یہ پہاڑ سے نیکی ہے نا ساری، یہ اسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اسے لے لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا اس کے پہاڑ ایسے سے ختم ہو رہے ہیں، یہاں تک کچھ باقی نہیں رہے گا، نیکیاں ساری ختم. راضی میرے بندے راضی ہوئے تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی راضی نہیں ہوئے ہم، پھر ان کی برائیاں ان کے نام اعمال میں پڑھنے میں ڈال دیں گے اور اس سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اب یہ کسے کوسے گئے، شتم ہذا، سبحان اللہ، گالی دی نا دنیا میں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، دور کو چھوڑیں آپ، گھر کے اندر کو دیکھ لیں آپ. اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، سارا دن بچوں کو گالیاں دیتی رہتی، علم رحم اللہ سب برابر نہیں ہے، بچوں کو گالی دینا، بعض مائیں بد دعائیں دیتی ہیں سیدھے غصے میں آ کے، مارا پینا تو الگ ہے. اب معصوم بچہ ہے 4-5 سال، شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ، اگر لیٹ جاتا تو کہتے بچہ بیمار ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اگر وہ کھیلتا کودتا تو کہتے شرارتی اسے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو کہاں جائے وہ. سبحان اللہ، تو صبر کرنا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، سمجھانا ہے، توجیہ دینی ہے. اس وقت اسے تربیت کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے تمہارا، مار کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی گالی کا محتاج ہے، نہ بد دعا کا محتاج ہے، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے، اچھی تو جو تربیت کا محتاج ہے. تو یہ زبان اگر ہم اسے لگام نہیں دیں گے آج، واللہ کل ہم برے دن ضرور دیکھیں گے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ اثر جو ہے امام سید عبداللہ بن عباس کا، اسے امام احمد نے زہد میں مبارک کیا ہے، روایت کیا ہے، اور حسن اثر ہے. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ شرح ابن النووی میں اس زبان کے تعلق سے ایک حدیث کے شرح کرتے ہوئے، جس حدیث میں نے ذکر کیا ہے شروع میں، چند اقوال کے صرف میں دو یا تین قول نقل کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تو حج، نہ ہی رباط، یعنی مسلمان ملک کی چوکی داری کرنا بارڈر پہ، اور نہ ہی جہاد، زبان کو روکنے سے زیادہ مشکل ہے. زبان کو روکنا ان سب سے زیادہ مشکل ہے، سبحان اللہ. حبس اللسان جو ہے حج سے، رباط کہ مسلمان ملک کی پہرہ دینا دشمن کے سامنے، اور جہاد، یہ سب ایک طرف، کتنے مشکل کام ہیں سارے. زبان کو روکنا ان سے زیادہ مشکل ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر بات کرنا چاندی کی مانند ہے تو خاموشی سونے کی مانند ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب معنی یہ ہے کہ اگر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی طاعت سے چاندی میں ہے تو اللہ تعالیٰ معصیت سے خاموش رہنا سونے کے مانند ہے. یعنی آپ نے یا تو اچھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ بری بات نہ کریں. اگر دو چیزیں، یا تو اچھی بات کریں یا بری بات سے رک جائیں، کیا بہتر ہے؟ بری بات سے رک جائیں، بری بات نہ کہیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، نافرمانی نہ کریں. اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو فرض نہیں تھا تمہارے اوپر، اگر سبحان اللہ نہیں پڑھا، الحمدللہ نہیں پڑھا، گناہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اللہ شروع کر دیا، بجائے ذکر شروع کر دیا، یا کسی کو گالی دی، یا کسی پہ لعنت بھیجی، گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک تنبیہ ہے آخر میں، ہم یہ تو سمجھ لیا کہ اس زبان کو لگام دینا ہے، لازم پکڑنا ہے، مطلب یہ ہرگز نہیں ہے خیر کی بات بھی نہیں کرنی. تو تنبیہ یہ ہے کہ اس پوری بات سے یہ مراد ہے کہ اس وقت ہم نے زبان کو روکنا ہے جب بات کرنے میں دینی کوئی فائدہ نہ ہو، اور خاموشی میں ہی سلامتی ہو. لیکن اگر اور یاد رکھیں، خاموشی ہر وقت بھی اچھی نہیں ہے، اور بات کرنے میں ہر وقت میں اچھا نہیں ہے، ہر چیز کا، ہر مقام کا اپنا مقام ہوتا ہے. دو حدیثیں مشہور اور معروف حدیث، صحیح مسلم میں دونوں ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اب نصیحت کیسے کی جائیں گی؟ خاموشی سے نصیحت ہوتی ہے، تو بولنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر بولنا خیر ہے کہ نہیں؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
2: خیر ہے تو بات کرو، نصیحت کرو، اور نصیحت کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے؟ حکمت کے ساتھ کہ کیسی نصیحت کرنی ہے اور کون سے الفاظ نصیحت میں بیان کرنے ہیں. بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں گالی سے، ملا میں حیران ہو گیا ہوں، نصیحت کرتے ہیں جھوٹی تہمت سے، نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والے کو بے وقوف پاگل بنانے کے لیے اور اسے ہر دن بنانے کے لیے نصیحت ہے. تو اسے خاموشی بہتر نہیں تھی کیا؟ واللہ خاموشی بہتر تھی. اگر نصیحت کرنی ہے تو علم، عدل، انصاف اور ادب سے کرو. اگر نہیں آتا ادب، کوئی ادب نہیں ہے، نہ علم ہے نہ انصاف ہے، تو پھر خاموشی بہتر ہے کہ نہیں؟ خاموشی بہتر ہے. دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. ظاہر کہ اضعف الایمان، وہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو زبان سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ جو استطاعت رکھتا ہے، طالب علم ہے، عالم ہے، برائی دیکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ برائی ہے اور وہ روک بھی سکتا ہے تو اس کو روکے. یہاں پر خاموشی بہتر ہے؟ نہیں، یہاں پر بولنا بہتر ہے. لیکن اگر انکار منکر سے بولنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو پھر برائی سے روکنا ہے؟ برائی اور بڑھے گی، روکنا ہے؟ نہیں روکنا ہے. کیوں؟ کہ مصلحت یہاں پہ خاموشی میں ہے. تو یہ دیکھنا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا توحید سے. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے، عمرے سے میں نے سیکھا. عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں، نیک اور صالح اعمال، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور عمرہ کریں، اور اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہی کرتا ہے. ابتداء و انتہا اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی احسان ہے. عبادات تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس عبادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ اور سلف صالحین جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ کیا عبادات کا ان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں؟ اور کیا عبادات کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. عمرے سے میں نے کیا سیکھا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. ہم گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، دوست و احباب کو چھوڑا ہے، اپنے کام کو چھوڑا ہے وقتی طور پہ، اسٹوڈنٹس نے اپنے پڑھائی کو چھوڑا ہے، الغرض ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے. اور الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عمرے سے کچھ سیکھا ہے، کوئی پیغام حاصل کیا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو پھر 10 عمرے اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر صرف ثواب کی نیت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت مسجد میں اور نماز کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور پھر جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پر بلند ہو جاتا ہے پھر 2 رکعت یہ شخص پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو 1 عمر اور 1 حج کا ثواب مکمل طریقے سے ملے گا، مکمل طور پر. تامہ تامہ تامہ 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن بات صرف ثواب کی نہیں ہے، عمرے کا جو پروگرام آپ سمجھ لیں یا اس کو آپ طریقہ سمجھ لیں یا سفر سمجھ لیں، عبادت کہیں، جو بھی آپ چیز کہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے حقیقتاً. صحابہ کرام جب عمرہ کرتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے، پہلے سے بھی علم، علم کی بنیاد پر عمرہ کرتے تھے، اور پھر عمرے کے دوران بھی بہت کچھ سیکھتے تھے، اور عمرے کے بعد بھی اس عمرے کی کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا. اور نور علی نور زندگی بسر کرتے تھے. میں سلف صالح میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان جملوں سے انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی ہے. کس چیز کی نیت کی ہے؟ بالتوحید. ان عظیم جملوں میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ تلبیہ کی بنیاد ہی توحید ہے، عمرے کی بنیاد ہی توحید ہے، حج کی بنیاد ہی توحید ہے. یعنی جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تو کوئی عمرہ فائدہ دے گا نہ کوئی حج فائدہ دے گا اسے. کہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کا اعلان کیا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ ذرا غور کرتے ہیں. غالباً ہم جب عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو تلبیہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ تقریباً کوئی کس نے کبھی گنا ہے؟ 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ڈپینڈ کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، کتنا تھوڑا ہے. 1000 مرتبہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک. لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہ، لبیک اللہم، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے ہی حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. پہلے جملے میں، دوسرے جملے کے بعد ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ لبیک. اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے لبیک بارو. لبیک کسے کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کے میں حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی حاضری کا، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم ہے اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اعتراف بھی ہے، ان الحمد والنعمت، ساری کی ساری تعریفیں یقیناً صرف تیری ہی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں تجھی سے ہیں. لک والملک، اور ساری کی ساری بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہی ہے. تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی محتاجی کا اعتراف، اپنی کمی نقائص کا اعتراف، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال کا بھی اعتراف ہے، اقرار ہے. آخر جملہ کیا ہے؟ لا شریک لک لبیک. پھر تأکید ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اور زندگی بھر، جیسے یہاں پر میں نے 10 مرتبہ، 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یہ اعلان کیا اپنی زبان سے، دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، زندگی بھر سر جھکا کے اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. اب میں صحابہ نے ایک مرتبہ سنا، سن جابر فرماتے ہیں اہل بالتوحید، توحید کا سبق فوراً مل لیا. زندگی پہلے بھی توحید پر قائم. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. نہیں، یہ ہسٹری بھول گئے ہم لوگ. 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے کیا توحید نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام کی ابتدا جب کلمہ توحید پڑھا، اسی وقت سے توحید کو سمجھا ہے اور زندگی بدل ڈالی اپنی. لیکن جب تلبیہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فوراً سمجھ لیا اب ان جملوں میں توحید کا نور شامل ہے، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ تلبیہ جب پڑھتے ہیں ایک زبان پر ورد ہوتا ہے صرف، یا اس ورد کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے اس کے مطابق؟ معنی کیا ہے؟ آج واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اسی جگہ پر آتے ہیں، البیت الحرام، اللہ تعالی گھر کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سر کے بال مڑواتے بھی ہیں، واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں، اور غیروں سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ابھی کر کے آئے ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک 1000 مرتبہ پڑھ کے گئے ہو، وہ پھر وہی قبر کا طواف ہے. ایسے شخص نے کچھ سمجھا ہے، عمرے سے کوئی سیکھا ہے، کوئی ایک سبق بھی لیا ہے، تو کیا اس نے عمرہ کیا ہے؟ واللہ بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، رمضان میں لازمی آنا ہے اور ربیع الاول میں بھی لازمی آنا ہے عمرے کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی 20 مرتبہ، یعنی سالانہ 2 مرتبہ آنا، 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں 20 مرتبہ عمر کر کے گئے ہیں، اس بنیادی سبق کو ابھی تک سیکھا نہیں ہے. وہی قبر کا طواف کرنا ہے، وہی قبر والوں کے پاس جانے، وہی مزارات کی طرف جانے، اور جتنا پیسہ وہ عمرے پہ لگاتے ہیں شاید اتنا پیسہ وہ مزارات کی تعمیرات کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے، اور مزار بھی تو پیسوں پر چلتے ہیں، کہ کہاں سے کیسے چلتے ہیں، یہ بزنس ہے، اور اتنا پیسہ ادھر بھی لگاتے ہیں. عمرے سے کچھ چیز سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہرگز نہ بھولنا کہ توحید کا سبق بنیادی سبق ہے. پہلی بات یہ، نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں، پھر اس کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ فوراً پڑھتے ہم، فوراً پڑھتے ہیں نا تلبیہ. یہ تلبیہ آپ کی صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا مکہ سے ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں اب تلبیہ ختم، نہیں، تلبیہ ساری زندگی ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا، کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی حکم آئے تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اپنے عمل سے، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یہاں پہ آ کے، اور یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے، تربیتی پروگرام ہے. اب جب اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملاً لبیک اللہم لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ زکات دیتے ہیں، زکات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک. زندگی توحید پر قائم ہے، فرائض کی ادائیگی پر قائم، اور جہاں پر محرمات کا ذکر آتا ہے نہیں ہوتی ہے. لا تقرب الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. جب نہیں جاتے زنا کے قریب، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ جیسے زبان سے ہزار مرتبہ کہا ہے، یہ سے زیادہ یہ سے کم، اب عملاً میں اسے ثابت کر دیا ہے الحمدللہ کہ اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم وہ نہیں جو عمرے سے پہلے تھے. ایک دوسری مثال لیتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہیں. کعبے کے کتنے ارکان ہیں؟ چار رکن ہیں نا کعبے کے، ایک وہ جہاں پہ حجر اسود ہے، پھر اس کے سامنے یا اس کے سمت میں رکن یمانی ہے، پھر دو شمال کی طرف جو رکن ہے. سنت کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. سنت، عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. نہیں بوسہ دے سکے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے، سنت ہے. ہاتھ نہیں جا سکتا، کوئی لکڑی ہاتھ میں ہے، لکڑی لگا کر کے بوسہ دینا بھی سنت ہے، یہ کر سکتے ہیں. رکن ایمانی کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ لگانا ہے، یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. یار یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، یہاں پر بوسہ، یہاں پہ بوسہ نہیں، کیا فرق ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع سنت. اتباع سنت، ایک پتھر کو ہم نے بوسہ دینا ہے، دوسرے کو صرف ہاتھ لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، آج ہم بھی دے رہے ہیں. دوسرے کو صرف ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا، آج ہم بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا، سیدنا معاویہ کا قصہ واپس آتے ہیں. سیدنا معاویہ کیا کرتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے تھے. سید اللہ بن عباس نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بے برکت نہیں ہے، مہجور نہیں، ہر چیز میں اللہ کا گھر ہے، برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بس یہ جواب دیا اور کچھ نہیں کہا، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی بھی نہیں. دیکھیں دل کیسے پاک ہیں صحابہ کرام کے، اسے کہتے ہیں پاک دل، صاف، جو حق کے متلاشی ہیں. دلیل آگے سامنے، بات ختم ہو گئی. یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی انہوں نے؟ سیدنا معاویہ نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ بات رہ گئی. یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو انہیں جواب میں یہ فرمایا سیدنا معاویہ نے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی حصہ بے برکت نہیں، برکت ہر حصے میں ہے، تو ہم برکت حاصل کر ہاتھ لگا گئے. اب دیکھتے ہوں کہ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف ہاتھ نہیں لگاتے، دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. دیکھیں جیسے کوئی بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے، کوئی مانگتا ہے کوئی چیز، یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اب سنیں، جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی سید معاویہ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا بس، صدقت، آپ نے سچ کہا ہے، اور فوراً رک گئے. یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی یہ تاویل بھی ہے، وہ تاویل بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے.

0: غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زناکاری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، ظلم حرام ہے، قتل حرام ہے، سب محرمات ہے کہ نہیں؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے، رشتے کو توڑنا حرام ہے، سب محرمات ہے کہ نہیں؟ اور وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جب میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں، جو میں پہلے گناہ کرتا تھا، محرمات کا ارتکاب کرتا تھا، اب میں کہہ چکا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، بار بار میں نے کہا ہے، اب واپس جا کے اگر سود کھاتا ہوں تو پھر شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو پہلے آنی چاہیے تھی، چلو پہلے شرم نہیں آئی، اب عمرے کے بعد بھی شرم نہیں آئے گی؟ نافرمانی کرتے ہوئے، محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے، عمرے کے بعد بھی؟ سبحان اللہ، بے پردگی دیکھ لیں آپ. بعض عورتیں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں طواف فل میک اپ میں کر رہی ہو، اللہ کے بندے کہاں پہ تم آئی ہوئی ہو؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور نافرمانی کے ساتھ، پورا نافرمانی کے ساتھ سامان اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے. واللہ شرم کے مارے، یعنی انسان یعنی آنکھیں بند کر کے طواف کرے، کیا کرے؟ اللہ کے گھر میں بھی شرم نہیں آئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ عورت کے لیے نقاب، جو چہرے کے اس طریقے سے جو نقاب ہوتا ہے نا، یہ چہرے کے سلو، یہ جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد، جیسے کہ آپ دیکھ غیر محرم مرد ہیں، آپ الگ سے طواف نہیں کرتے نا، عورتیں مرد عورتیں سب کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس دال کے پورا جو کپڑا ہے، اپنے سر کے منہ نکال کے یوں اپنے پورا چہرے کو ڈھانپ لیں، پورے چہرے کو اس طریقے سے. یہ عورت پر واجب ہے، سنت نہیں، واجب ہے، اپنے سر کو، اپنے چہرے کو ڈھانپے، اور یہی اصل نقاب ہے. چہرے کو ڈھانپنا، چہرے کو کھولنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی. سید عائشہ فرماتی ہیں، جب کوئی رکب آتا اور ہمیں غیر محرم لوگ ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. نقاب میں اور چہرے کو ڈھانپنا کپڑے سے، زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نقاب جان بوجھ کے عورت کرتی ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ لازم ہے، اور اگر وہ اپنا کپڑا منہ کے اوپر ڈال دیتی ہے، اپنے چہرے کو چھپا دیتی غیر محرم مردوں سے، تو یہ واجب ہے. سبحان اللہ، جو عورت عمرہ کر کے جائے، اب اسے چاہیے کہ عمرے کے بعد اب کیا کرے؟ اب تو نقاب کا، اپنے حجاب کا خاص خیال رکھے کہ نہیں؟ خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک مجھے یہ بتائیں، دنیا کا، دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کتنا ٹائم دیکھیں ذرا، اچھا ابھی 3-4 منٹ باقی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں کسی ملک کی طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ مثال کے میڈیکل کے لیے میں سفر کرتا ہوں، ایم آر سی پی انگلینڈ میں ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیتا ہوں، ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہوں، اور پھر واپس زیرو نکلتا ہوں. ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں آپ، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں، میں نے ٹریننگ حاصل کر کے زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں، ڈگری بدل جائے گی کہ نہیں؟ اب صرف ایم بی بی ایس کے بعد اب ایم آر سی پی ملنے والی ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے برابر ہے نا، پی ایچ ڈی ہے نا، تو زندگی بھی اب عام سے ڈاکٹر سے اب پی ایچ ڈی بن گئے ہیں. دنیا کی ہر تعلیم میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اب وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے. دنیا کے سب سے بڑا اسکول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ ایسا ٹریننگ کی جگہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں، جس میں تعلیمات ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیاوی تعلیمات، کس دنیا کی پروفیسر نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو ہم نے پڑھنی ہے، جس میں 10-20-50-100 غلطیاں بھی ہوں گی؟ نہیں، وحی من اللہ سبحانہ وتعالی. وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم صرف آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. کیا حاصل کر کے گئے ہیں؟ ثواب لے کے گئے، نعوذ باللہ، بعض لوگ ثواب تو دور کی بات ہے، بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے. نمازیں سو رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، تو کرنے کیا ہو یہاں پہ مجھے بتاؤ؟ اگر نماز کی پابندی اس عظیم اور پاک جگہ پر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے کس کونے میں کر سکتے ہو؟ اور بعض لوگ الحمدللہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا سبق حاصل کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، کہ میں نے وقت نکالنا ہے، نماز کے لیے لازمی ہے، کچھ بھی ہو جائے، پورا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر بھی رہتے ہیں، صبح سے شام تک کام ہی ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، مشکل سے کہیں وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا. یہاں پر ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی صحت کو بھی، تھکاوٹ کو بھی، سب کچھ ہم نے دیکھنا، کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ بس نماز کے انتظار. ابھی نماز کو ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 20 منٹ باقی ہے، ابھی اتنا وقت باقی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ پوچھتے ہیں، یار نماز کتنا وقت باقی ہے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کس لیے ہے؟ کہ نماز کی اہمیت ہے. ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں داخلہ لیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں. عجب بات ہے، جو ہوں واپس گئے، نماز کہاں گئی؟ یوں لگتا ہے کہ نماز صرف مکہ میں ہی فرض تھی جب عمرے کی حالت میں تھی، اب فرض نہ رہی، اب جب وقت ملا پڑھ لیا، وقت نہ ملا تو پھر اللہ غفور و رحیم ہے. استغفر اللہ العظیم. نہیں میرے بھائیو، وقت کی پابندی سیکھیں، عمرے سے سیکھ لیں. اور آخر میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، یہ اس وقت ممکن ہے جب تک کہ اس کے لیے خاص وقت نکال کے علم نہ حاصل کیا جائے. تو علم کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. دین کا بنیادی علم کیا ہے؟ صرف عمر کے مسائل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. عمرہ تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، پوچھ پوچھ کے کیا ہے، الحمدللہ کر بھی لیا ہے، لیکن کیا توحید کے معنی کو ہم نے جانا ہے؟ کہ معنی کیا ہے توحید کا؟ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد میں کیا فرق ہے؟ کلمہ میں ہے لا الہ الا اللہ، پیغام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں اللہ واحد، مسلمان ہو جاتا ہے؟ ذرا سا میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، جب تک کہ یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کلمہ توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، زبان پہ کلمہ ہے لیکن عمل کلمے کے مخالف ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح معنی کو جانا ہی نہیں ہے. 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب نہیں جانا تو پھر کب جانیں گے؟ کب جانیں گے قبر میں؟ اب جواب دینا ہے سوالوں کا، وہاں پر پوچھ نہیں سکتے آپ، وہاں پر علم حاصل نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے یہ زندگی ہے، یہ جگہ ہے. من ربک، جس نے دنیا میں نہیں سیکھا ہے وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ما دینک، من نبیک، جس نے اس دنیا میں نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا، وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. جب تک سانس جاری ہے واللہ تب تک خیر و عافیت ہے. سانس جاری ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، تندرستی بھی ہے، کتنی عظیم نعمتیں ہیں. پھر بھی شریعت کی بنیاد علم، کلمہ توحید کا علم، مسلمان کے عقیدہ کا علم، کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، منہج کیسے ہونا چاہیے، آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، فرقے بندیاں ہو چکی ہیں. ہر فرقہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پہ ہے. اتنی واضح شریعت دین کامل میں اتنی فرقے بندیاں، اور سب کے ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پہ ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ ترازو کیا ہے؟ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے؟ ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو پھر علم کب حاصل کریں گے؟ وقت لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہے. اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، علم کی صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا، علماء اور طلاب علم سے لیا جاتا ہے وہ علماء جو آپ کو قرآن اور سنت بفہم سلف الامت، یہ قید لازمی ہے کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آپ کو بات کرتے ہیں، درس دیتے اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا عالم مل جائے یا طالب علم مل جائے تو اس کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں. اور علماء سے جڑیں، جو کبار علماء ہیں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں. اب تو علم آسان ہو گیا ہے، ترجمے آ چکے ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے آ چکے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین ہیں، محدث محمد رسول البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریباً 10,000 کیسٹس کی شکل میں، اب تو سیریز آ گئی ہیں، یعنی ان سیڈیوں کے زمانے سے 10,000 کیسٹ موجود تھیں ان کی. اور آپ کوئی بھی کیسٹ اگر آپ یوں نکال دیتے بیچ میں، آپ کو توحید کا سبق، منہج سلف کا سبق ہر ان کے کیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان زندہ ہیں حفظہ اللہ، شیخ صالح الحیدان زندہ ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، شیخ محمد بن ہادی المدخلی ہیں. یہ وہ علماء ہیں جن سے آپ اگر اب جڑ جاتے ہیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ان کے اقوال میں نور ہے، ان کے رہنمائی میں نور ہے. منہج سلف اگر سیکھنا ہے تو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے. اور بھی ماشاءاللہ سلف علماء ہیں، لیکن ان کا میں نے نام نہیں، کوئی زیادہ معروف اور مشہور ہیں. یہ نہ کہنا کہ یار میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ان تک پہنچنے کا. واللہ آپ گھر میں بیٹھ کے، آج کل تو الحمدللہ آن لائن بھی درس ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں. لوگ غلط استعمال کرتا ہے نا، گانے بجانے میں اور پتہ نہیں کس چیز میں کرتا ہے. آپ صحیح استعمال کریں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ علم نافع میں آپ خود بھی حصہ بنتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمریں اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے الجہنمیون، جہنمی لوگ. یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر ایک عظیم حدیث میں ہوا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے، میں اس کا ازالہ کر دوں. اور یہ غلط فہمی عام طور پر ہمارے بعض یا اکثر نوجوان طبقے میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ دوسری طرف آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی سختیاں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت ہی کافی تھی. دنیا میں جو انسان غلطیاں کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی تو مل جاتی ہے نا انسان کو. یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا رہتا ہے، یہ بھی تکلیفیں ہیں نا، یہی کافی تھی اس کے لیے. تو جہنم کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ عجیب سا سوال، یہ عجیب سی غلط فہمی ہمارے اپنوں جوانوں اور وہ نوجوان طبقہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، یہ غلط فہمی اور یہ ایسے عجیب سوالات ان کے ذہن میں کیوں گھومتے میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایمان کی کمی ضرور ہے. شریعت کے متعلق علم کی کمی ضرور ہے. یا ہٹ دھرمی ہے یا وہ مسئلہ کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ اعلم. بہرحال اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا، یاد رکھیں اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے. اس میں کسی بھی مومن کو کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالی کی رحمت کا تقاضے میں سے ہی ایک تقاضے ہے کہ جہنم کو پیدا کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا کرے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ رحمت کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کرنے سے پہلے دیواریں قائم کر رکھی ہیں تاکہ یہ انسان جہنم تک پہنچ نہ سکے، رکاوٹیں ہیں. جہنم میں صرف وہی انسان جاتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت انسان ہو، جو خود گواہی دیتا ہے کہ میں جہنم ہی کے لائق ہوں، جس کے گناہوں کا بوجھ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئی. اس کا یہ بوجھ بڑھتا تو گیا لیکن اس میں کمی نہیں ہوئی. تقریباً یہ رکاوٹیں 10-12 کے قریب ہیں، ان میں سے جو اہم ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک عام مسلمان کی مثال لے لیں، کیونکہ کافر تو جہنمی ہے، جس نے اللہ تعالی سے کفر کیا تو وہ جہنم کا حقدار ہی ٹھہرا. جس نے اس ذات کو جھٹلایا جس نے اسے پیدا کیا، اسے رزق دیا، اس کی تدبیر کرتا ہے، اس کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس کی زندگی موت کا مالک ہے، جتنی نعمتیں اس شخص پر برس رہی ہیں یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال سبحانہ تعالی کی طرف سے ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس ذات کو جھٹلاتا ہے جن کی نعمتوں میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، تو ہم ان کی بات تو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. ہم بات ان کی کر رہے ہیں آج کے اس نشست میں، وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو جہنم میں داخل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جہنم. یہ رکاوٹیں دنیا میں بعض رکاوٹیں ہیں، قبر میں بعض رکاوٹیں ہیں، اور آخرت میں بعض رکاوٹیں ہیں جو اس مسلمان کو روکتی ہیں کہ جہنم میں نہ جاؤ. اس کے باوجود بھی یہ سارے دیواریں توڑ کر بعد میں یہ شخص جہنم میں جاتا ہے. ابھی رکاوٹیں دیکھیں، دنیا میں فرائض کی ادائیگی یہ جہنم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو مستطیع مسلمان حج کرتا ہے، والدین کا فرما بردار ہے، صلہ رحمی اور رشتے کو جوڑتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، یہ سارے کے سارے صفات جو ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، اور یہ فرائض جو ہیں یہ شخص ان کی ادائیگی کرتے بہترین طریقے سے. تو فرائض کی ادائیگی سب سے بڑی دیوار ہے جو آپ کو جہنم سے روکتی ہے. نمبر دو، محرمات سے اجتناب. جو چیزیں حرام ہیں جو شخص ان سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے، تو وہ اس عمل سے جہنم سے دوری اختیار کر رہا ہے. جو شخص سود نہیں کھاتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتے کو نہیں توڑتے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، مسلمانوں کے حق بہترین طریقے سے ادا کرتے، یہ لوگ جو ہیں ان اعمال سے جہنم سے دوری اختیار کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے دنیا کی مصیبتیں اور مشقتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کانٹا چبھتا ہے ایک شخص کو، اس ایک کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہوں یا درد کی شکل میں ہوں یا کسی پیارے کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو یا نفسیاتی تکلیف ہو، یہ سارے کے سارے تکلیفیں جہنم سے دور کرتی ہیں اور ایک دیوار بن جاتی ہیں تاکہ یہ مسلمان جو ہے جہنم سے دور رہے. چوتھے نمبر پہ اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھے اعمال جو ہیں وہ برے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، برے عمل کو مٹا دیتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں مسلمان بھائی کے چہرے کے سامنے، بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یہ صدقہ لکھا گیا آپ کے نام اعمال میں، اچھا عمل ہے. آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں یا آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا گیا. یہ اعمال صالح جتنے بھی انسان کرتا ہے ان سے اس شخص کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ ان اعمال صالحہ سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جتنی بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چھوٹے برے اعمال ہیں یہ مٹ جاتے ہیں. پھر مرحلہ آتا ہے موت کا اور قبر کا. موت کی سکرات، جو تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی اس میں بھی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے. پھر نماز جنازہ، جب کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اس نماز جنازہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو نماز جنازہ سے بھی اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. نمبر تین، اس مرحلے میں قبر کی ہولناکیاں، جو کٹھن سوال کیے جائیں گے اس شخص سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، یہ جو تکلیف دے منظر اور تکلیف دے جگہ ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بھی نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر چار، اس مرحلے میں مرنے کے بعد اس میت کے لیے جو آپ بعض نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے شریعت میں، جیسے کہ دعا کرنا، اس کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقہ دینا، یہ ان اعمال کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو ملتا ہے جو مر چکا ہے، تو ان سے بھی اس کے درجہ بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی تخفیف ہوتی ہے. پھر آخرت میں جو دوار و رکاوٹیں ہیں جہنم سے دور کرنے کے لیے، میدان محشر کی ہولناکیاں، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، انسان اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تکلیف دے، شدت کا دن یوم الحساب، تو یہ تکلیف مومن کے لیے رائے گڑی جائے گی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہنم سے دور ہو رہا ہے. پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ، حساب بہت کٹھن وقت ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ الگ الگ حساب لے گا. پھر پرصلات کا مرحلہ ہے، پرصلات میں جو تکلیف ہے، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے بھی جہنم سے دوری ہے. اور جو بدبخت انسان جس کے ابھی تک گناہ ختم نہیں ہوئے، دیکھیں تقریباً 8 یا 9 دیواریں اس کے سامنے کھڑی ہیں، سب توڑتا گیا ہے وہ، یعنی ابھی تک اس کے گناہ میں تخفیف نہیں ہوئی، اتنی اس کے پاس گناہ ہے ابھی بھی، تو پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے گناہوں کی تخفیف کا، الشفاعت، شفاعت. یاد رکھیں سفارش اور شفاعت جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بزرگ بھی کریں گے، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے اس بندے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اور سب سے بڑی شفاعت ہے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس شخص کو یہ شفاعت بھی نصیب نہ ہو، یعنی اتنا بدبخت انسان تو ہے اس دنیا میں، اس نے کیا کیا ہے، اتنی رکاوٹیں اس کے اور جہنم کے بیچ میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری مرحلہ ہے رحمت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم. یہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی شفاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اپنے رحم و کرم پر. لیکن یہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے. یہ 11 دیواریں ہیں، ان 11 دیواروں کو اس شخص نے پار کیا پھر جہنم میں گیا، اس کے گناہ اتنے بھاری ہیں کہ ابھی تک کم ہی نہیں ہوئے، ابھی اس کے گناہ باقی ہیں جن کی اس نے سزا بھگتنی جہنم میں. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کو پیدا کیا. اب یہ انسان جو ہے یہ جہنم کے لائق ہے کہ نہیں، جہنم کا حقدار ہے کہ نہیں، آخر اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، اتنی بھاری گناہ اس شخص نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اس کو جہنم میں ضرور سزا ملے گی اور پھر جہنم سے نکلے گا جب اس کے گناہ پاک ہو جائیں گے. وہ شخص پاک ہو جائے گا گناہوں سے مکمل طور پر، پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، اس شخص کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو. ان کو کہتے ہیں الجہنمیون، یہ وہ جنتی ہیں جو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں، یہ وہ ہے. اور اسی کے متعلق ایک عظیم حدیث ہے، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو صرف آپ کو اور مجھے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کس لیے پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے بھی بعض مخلوق ہے جو کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو حقدار ہی جہنم کے عذاب کے لیے. لیکن چھوٹی سی مثال یاد رکھیں، شرک کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور وہ ان جہنم میں سے نہیں ہے، یاد رکھیں شرک کرنے والا وہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں. تو آج کے اس موضوع سے وہ خارج ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے. جو لوگ انبیاء اور اولیاء مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، مزاروں پر جا کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا اور پکار کرتے ہیں وہ جہنمی نہیں ہے یہ کام ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں لیکن عقیدہ ان کا درست ہے, موحد ہیں, توحید ان کی درست ہے, عقیدہ ان کا درست ہے, لیکن کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں. کبیرہ گناہ بدعات, خرافات, مسلمانوں پر ظلم کرنا, سود کھانا. سود کے متعلق اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر بھی سود کھاتے ہیں. کسی کو سمجھائیں کہ اللہ کے لیے سود کھانا بند کر دو, آپ جنگ پہ تلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتے ہو تم؟ کہتے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تم جانتے ہو کس پر غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ رحمت کس لیے؟ سود خور کے لیے ہے. تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سود چھوڑ دو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید تمہارے دل میں جاگ سکتی ہے. لیکن سود نہیں کھا رہے. وہ جانتے ہو سود کا کم سے کم درجہ کا گناہ کیا ہے؟ کم سے کم درجہ سود کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. کم سے کم سود کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. جانتے ہو زانی کی کیا سزا ہے؟ اور اس زانی کے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا بوجھ ہوگا اس سر کے اوپر, اس شخص کے سر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہوگا؟ وہ یہ کم سے کم درجے کا سود ہے. آج ہمارے روزمرہ کے معاملات میں, مالی معاملات میں کبھی سوچا ہے کہ اس میں کوئی ایک لاکھ سود کا تو نہیں ہے؟ کبھی حساب کیا ہے؟ ہاں حساب کرتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا اس مہینے میں, اس کاروبار میں کتنا نقصان ہوا, یہ نقصان کہاں سے آ رہا ہے, اس کے سدباب کیا جائے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی سوچا ہے کہ کہیں یہ مار جو میں کما رہا ہوں جس میں حرام اور سود شامل ہے, کہیں یہ میرے لیے, میرے بچوں کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ تو نہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی گناہوں کی سزا بھگتیں گے جہنم میں, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے گا. پھر جب ان کے گناہ مٹ جائیں گے, گناہوں سے پاک ہو جائیں گے, پھر وہ جنت میں داخل ہوں. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا, ذرا سوال پر غور کرنا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, هل نرى ربنا يوم القيامة, کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم چاندنی رات میں جب چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے, اس رات میں جب بادل نہیں ہوتا آسمان پر, کیا تم چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ چاند ہے؟ یا چمکتے ہوئے دن میں جب آسمان پر کوئی بادل نہیں ہوتا, سورج کو دیکھ کر کیا تمہیں شک ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگز نہیں یا رسول اللہ, ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم بے شک قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اس دنیا میں, اور جس طریقے سے تم اس سورج کو دیکھتے ہو اس دنیا میں جب تمہارے اور ان کے بیچ میں کوئی بادل نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں سوال کیا تھا, مختصر سوال تھا, اور جواب مختصر سا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں قیامت کے دن. یہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن. جنت میں سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, اور دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا, کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا, کوئی دیدار نہیں کر سکتا. لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ تڑپ دیکھی سوال کرنے کی صحابہ کرام کے دل میں, تو آگے فرمایا, فرماتے ہیں یجمع اللہ الاولین والآخرین, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب کو جمع کرے گا. لیوم لا ریب فیہ, اس دن میں جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور حکم دیں گے, جو دنیا میں کسی چیز کی عبادت کرتا تھا, اسے اپنا معبود بناتا تھا, وہ اس کے پیچھے چلتا جائے جہنم میں. تو پھر جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے, جو چاند کی عبادت کرتے تھے دنیا اس کے پیچھے چلتے جائیں گے, اور جو طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت کی, وہ ان کے پیچھے چلتے جائیں گے. اور پھر یہ امت بچے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو موحد ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں, تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن لوگ ہیں وہ کہے گا وہ اپنی جگہ پر ہیں جب تک کہ ہمارا رب نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ آئیں گے علی صورتہ جل شانہ تبارک و تعالی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے, جیسا اللہ تعالیٰ کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں, پھر لوگ کہیں گے بے شک تم ہمارے رب ہو. اور ایک روایت میں آیا ہے پنڈلی کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کا دیدار کریں گے, تو پنڈلی سے ہی پہچان ہوگی کہ ہمارا رب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. پھر حکم اللہ تعالیٰ دیں گے سجدہ کرنے کا, اس وقت صرف مومن ہی سجدہ کر سکیں گے, منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے, اور وہ اپنے پیٹ کے بل گر جائیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور صراط بچھائے, پل صراط بچھائی جائے گی, اور اس پل صراط کے ارد گرد فرشتے کھڑے کیے جائیں گے. کوئی شخص بھی اس وقت کوئی کلام نہیں کر سکے گا, کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا. یہ دنیا کے بادشاہ, یہ دنیا کے امیر لوگ, یہ دنیا کے ظالم لوگ, یہ دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ, یہ علماء, یہ اولیاء, کوئی بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گا. صرف انبیاء علیہ السلام اس وقت اس لمحے میں بات کریں گے. بات کیا کریں گے؟ انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اللہم سلم سلم, اے اللہ تعالی آسانی فرمانا, اے اللہ تعالی ہم تمہاری سلامت الامر کے طلبگار ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اس پل صراط پر اس کے نزدیک, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پل صراط پر حک لگے ہوئے ہیں, کانٹے دار حک, جو اس پل صراط سے گزرے گا وہ حک چل رہے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑنا ہے, تو وہ حکم اس شخص کو پکڑے گا اور جہنم میں نیچے جہنم میں, یاد رکھے پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی, جہنم نیچے ہے اور اس کے اوپر پل صراط ہے.

0: جو لوگ اس پور سرا سے بچ کر جائیں گے وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلامتی سے گزر جائیں گے, ان کو یہ ہک اور یہ کانٹے چھوئیں گے بھی نہیں, بجلی کی سپیڈ سے, بجلی کی رفتار سے وہ پار کریں گے. بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے پار کرتے ہیں, بعض لوگ ہوا کی رفتار سے پار کرتے ہیں پل سرات کو, بعض لوگ تیز گھوڑے کی رفتار سے, بعض لوگ ایک دوڑتے ہوئے انسان کی رفتار سے, بعض لوگ ایک چلتے ہوئے انسان کی رفتار سے, اور بعض لوگ پل سرات پر گھسیٹتے ہوئے چلیں گے. اپنے اعمال کے برابر, کیونکہ نیک اعمال کتنے ہیں, جن کے نیک اعمال یہاں پر زیرو ہو گئے, ختم ہو گئے, وہ جہنم میں ضرور گرے گا, اور جو پار کر گئے الحمدللہ. جو لوگ جہنم میں گرتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں, یاد رکھیں, جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور گناہوں کی تخفیف نہیں ہوئی ابھی تک, جہنم میں گئے ہیں. پھر اللہ تعالی حکم دے گا فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, ذرا غور فرمانا, من کان یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں, اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, ان کو جہنم سے نکالو. اب وقت آگے جہنم سے نکلنے کا, یہ عرصہ کتنا ہے اللہ اعلم. جتنی گناہوں کا بوجھ ہے, جب تک کہ گناہ پاک نہیں ہوتے, جو شخص اس دنیا میں کمائے ہیں اس وقت تک وہ جہنم میں عذاب برداشت کرتا رہے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیخرجون وقد امتحشوا, جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے. کبھی کوئلہ دیکھا ہے؟ یہ حالت ہوگی اس شخص کی. ان کے بعض جسم کے حصے صحیح سلامت ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مواضع السجود, سجدے کے حصے جو ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی قیامت کے دن. سبحان اللہ, یہ پیشانی, یہ ناک, یہ دو ہاتھ, دو گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں, ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. باقی سارے کے سارے جسم کوئلہ بن چکا ہے, لیکن سجدے کی جگہ جو ہے یہ نماز کی علامت ہے, اور پوری نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس لیے سجدے کے اعضاء کو خاص کر دیا گیا کہ آگ نہیں چھوئے گی. اس کا مطلب کیا ہوا, جیسا آگے میں بیان کروں گا کہ بعض بے نماز ویسے جہنم میں جائیں گے, بعض نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز نے ان کو برائی اور بدی سے نہیں روکا. نماز ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں فریب بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں. تو اس نماز نے ہمیں برائی سے روکا نہیں, اس لیے یاد رکھیں بعض نمازی بھی اس حدیث میں ہے جہنم میں ان کو سزا ملے گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان کو بیج کی طرح جہنم کی نہر کے قریب ڈال دیں گے, پھر وہاں سے وہ جیسے ایک پودا نکلتا ہے ویسے نکلیں گے صحیح سلامت. ویغمسون فی نہر الحیات, یعنی وہ جو کوئلہ تھا حیات زندگی کی نہر میں, زندگی دریا میں انہیں ڈبویا جائے گا, پھر انہیں نکالا جائے گا. جب وہ نکلیں گے صحیح سلامت نکلیں گے ثم یدخلون الجنہ, پھر جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت لوگوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے هؤلاء الجهنميون، یہ جہنمی لوگ ہیں. یہاں سے انعام ان کا رکھا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ وہ جنتی ہیں جو گناہوں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم میں نکل کر جنت میں آتے ہیں. اتقاء اللہ من النار، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے جہنم کے عذاب سے نجات دی، یعنی عذاب کھانے کے بعد ان کو جہنم کے عذاب سے، مزید عذاب سے نکال دیا. ایک اور روایت میں آیا ہے، آپ جانتے کہ سب سے آخری انسان، یہ سب سے آخری جہنمی ہے. کیسا انسان ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرمائے گا؟ یہ وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو ہنسا دیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. جانتے ایمان، ایمان کی اہمیت جانتے ہیں، توحید کی اہمیت جانتے ہیں. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے اب نکالو. اب وقت آ گیا ہے جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا، اور اس کے بعد اس سے کوئی نہیں نکلے گا. اب یا تو ہمیشہ کے ہمیشہ کے دوزخی ہیں جہنمی، اور ہمیشہ ملیں گے جنتی ہیں. اب اس کے بعد جہنم میں سے کوئی نہیں نکلے گا، اور اس کے بعد جہنم میں کوئی بھی موحد نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، واپس آئیں گے کہ سب نکل گئے، کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک شخص باقی ہے، ایک شخص باقی ہے. پھر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ فلان جگہ پر جا کے دیکھیں، فلان پتھر کے نیچے. اس پتھر کو وہ ہٹاتے ہیں. یہ سب سے بدترین انسان ہے، یاد رکھیں. اسے نکالتے ہیں، جہنم کی ہر بلا اس شخص کے اوپر ہے، اسے وہاں سے نکالتے ہیں اور جہنم کے دروازے کے قریب بٹھا دیتے ہیں، نکال کر جہنم کے دروازے کے قریب باہر. اب وہ شخص بیٹھا ہے، سامنے جنت ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جہنم سے نکال دیا، جہنم کا سیک ابھی آ رہا ہے مجھے، مجھے جہنم سے تھوڑا سا ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تمہیں جہنم کے دروازے سے دور کر دوں، کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، میں کچھ مانگوں گا نہیں، بس مجھے یہاں سے دور کر دے ایک مرتبہ، بس. اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. ایک درخت کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اس یہ درخت جو ہے اس کی چھاؤں کے نیچے مجھے سورج جہنم سے اور دور ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہ تیرے عزت کا سمے، اور کچھ مانگوں گا نہیں میں، بس یہاں تک مجھے پہنچا دو. اللہ تعالیٰ پھر اسے فرشتوں کو حکم دے گا، وہاں تک لے جائیں گے. اب جنت سامنے ہے، دروازہ سامنے ہے جنت کا، جنتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں. اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ میرے پاس آخری سوال ہے، مجھے جنت کے دروازے تک بٹھا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابھی تو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ مانگو گے نہیں. کہتا اللہ تعالیٰ، بس یہی میری آخری گزارش ہے. جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اب اسے رہا نہیں جاتا. کہتے اللہ تعالیٰ، بس دروازے کو اس پار بٹھا دے مجھے، میں آگے نہیں جاؤں گا، اس پار بٹھا دے مجھے. رب ذل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تم نے بھی وعدہ نہیں کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس دروازے کے قریب ہو کر بھی میں اندر نہ جاؤں، میں جانوں میں سب سے بڑا بدبخت انسان ہوں، لیکن تیرے میں اتنی وسیع ہے کہ میں قریب ہو کر بھی اندر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر مسکرائیں گے، ہنسیں گے. روایت میں آئے کما یلق بجلال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو. جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، وہ ان کی نظر یہی آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو میرے بندے؟ اب وہ شخص سوچ رہا میں کیا مانگوں، کیونکہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ چکا ہوں، سارے خواہشات تو پوری، جنت داخل تو ہو چکا ہوں نا. اے میرے بندے مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس شخص کو یاد آتا ہے کہ کچھ خواہشات تھی ہماری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کرے گا جنت میں. اللہ تعالیٰ مجھے گھر چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے لیے محل ہے، گھر نہیں. جنت میں گھر نہیں ہوتے، وہاں پر پیلس ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا ہے، میرے بندے کیا تمہیں یہ چاہیے؟ تمہیں سواری بھی چاہیے، تمہیں حور بھی چاہیے، تمہیں نوکر بھی چاہیے. کچھ اس کے کہا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں، اب سب کچھ اب نہیں چاہیے، بس ساری تمنائیں پوری ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جتنا تمہارے پاس ابھی ہے 10 گنا میں تمہیں اور بھی دیتا ہوں. 10 گنا جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ایک روایت میں آیا ہے، سب سے بڑا بادشاہ آپ سوچو کون ہوگا؟ جتنا اس کے پاس اس دنیا میں ہے، اس آخری جنتی کے پاس اس بادشاہ سے بڑھ کر 10 گنا زیادہ عیش عشرت ہوگی. 10 گنا زیادہ. یہ آخری جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ آخری جنتی ہے تو پھر گناہ کرتے رہیں، یہ تو ضرور ملے گا نا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو ایسا سوچتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان میں سے ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنتی ہوگا، اور اسے ایک شخص کو لے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر نکالے گا اور اس شخص سے پوچھے گا کیا تم نے کبھی دنیا میں اچھی چیز دیکھی ہے ساری زندگی میں؟ مجھے اس کہے گا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہیں اچھائی ہوتی کیا ہے، نعمت ہوتی کیا ہے، خیر ہوتا کیا ہے، ایک ڈبکی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے لیے بس اسے دنیا کی ساری کے ساری لذتیں بھول، وہ شخص بھول جائے گا، ایک جھٹکے میں فنا ہو جائیں گی. وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ اتنی عرصہ سزا کھانے کے بعد جہنم میں وہ نکلے گا تو وہ کوئی اچھا عمل کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ارحم الراحمین کی رحمت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا قیامت کے دن. اور آخر میں جب سارے جنت اکٹھے ہوں گے، اعلان ہوگا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے میرے بندو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عام اور احسانات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ ہم راضی ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک چیز باقی ہے، بس ایک اور انعام باقی ہے، اور وہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم کے پردے اٹھ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ہوگا جنتی کے لیے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نعم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رحم و کرم سے جنتی بنا دے اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں جہنم سے دور کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فأجل

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، عن قریب رمضان میں رمضان اسپیشل، یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، عن قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان اسپیشل، کوئی مارکیٹ کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الے یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتا، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے، جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے، جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں، جس میں ایمان کا خطرہ ہے، ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے، کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے، کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں، سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے، جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے، اس کے ایک کوپن ملتا ہے، اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں، پھر قراندازی ہوتی ہے، پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ شرائع جائز نہیں ہے. یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے، رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے، صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے. رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے، کیا خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے، اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو، آپ لوگوں سے پہلے، کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، یہ اسپیشل آفرز ہیں، اسپیشل پروگرامز ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ

0: بعض اوقات یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے یہ لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے، رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں، گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں، فلان سنگر آ رہا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں، یہاں پر دنیا الحمدللہ قوالیوں کا انعقاد، خاص قوال، خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ، اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ، قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے، چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے، اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، آپ جیسے بھی اس کو دیکھو، جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو، نیچے سے دیکھو، دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو، وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں، اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری، جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں، اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں، قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں، بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے، کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے، چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے، ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں، چلے پورا سال دیکھا ہے، اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے، ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے، پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے، کیا کیا زندگی سر ابھی تک، چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے دیکھیں، زبردستی نہ کریں، زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے. تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں، ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی، اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا، ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے اسے دیکھا، بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا، اس کے ساتھ چاول بھی ہیں، اس کے ساتھ کھجور بھی ہے، اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے، جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ اور نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے، اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں خاص طور، عید کے لیے، اور آخر 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی، وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتا نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں پچھلے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے، لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے، الحمدللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں، ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں، ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے، شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی، میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا، وہ کافی ہے اتنا کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمسائے، رشتہ دار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ، اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے، جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے، جیسے ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا، تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں. لیکن عجب بات، رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے، کیسے اسپیشل ہے، رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر ایک، رمضان کے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے، اور اپنی کلام قرآن مجید کو، جو عظیم کتاب ہے، جو کریم کتاب ہے، مجید ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں. خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں، سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں، اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے، جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا جانے کہ لیلت القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلت القدر کا شرف کیا ہے، جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلت القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلت القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے، بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے، انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الى اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الى اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت ہی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں، یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو اور پچھلے گناہ کی معافی. غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر عبادت کا اجر اللہ تعالی نے بیان فرمایا حدیث قدسی میں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، صرف روزے کے ایسے عبادت ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا پھر نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے، الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے، بلکہ میں کہوں یونیورسٹی ہے، جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی، تربیت ہوتی ہے، اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے, روزے کا دوسرا نام صبر ہے, آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک, رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا, پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے, جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے, حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے, مردار جانور ہے, خون ہے, نہیں. حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو, لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے, وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ. خاص وقت میں فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک بس یہ وقت ہے, کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے, ترک کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. امساک, رک جانا. آپ بغیر صبر کے رک سکتے ہیں کھانے سے, پینے سے, جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے, جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی صبر کی تربیت, آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد و جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں, ایسے بن گئے. جد و جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد و جہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے, اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جدوجہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہی نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ, نمبر چھ, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابن اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابن گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابن پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو, جتنی بھی گناہ ہیں, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں, باقی جنت میں بلندی درجات ہیں, بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد و جہد, ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, تو آپ دیکھ لیں اپنے کرنا کیا ہے. رمضان کی آفر, اسپیشل آفر رمضان میں, نمبر 8, رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے, کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی, کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے, شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں, بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں, اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے, خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ, میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں, لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں, سختی ہوتی ہے, ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں, لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو, وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے, اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں, سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں واللہ, ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں, یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد, ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں, نرمی والے, اے ابا, یوں نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ابا, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں, لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے. یا ابتی, نرمی کے الفاظ, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتا ہے, بت کی عبادت کرتا تھا, عبادت بت کی تھی, لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی, حقیقت اس نے شیطان کی عبادت کی ہے, کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے, سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے, سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں, اے میرے والد, مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو, یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے, یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا, کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے, جیسے جگری دوست. جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاؤں میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاؤں میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے, صرف زنا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے دوست ہیں سارے، سود خور ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، یہ سارے شیطان کے دوست ہیں، ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی، بدعت کرنے والے، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے، شیطان کو پتہ ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا، اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے، یہ شیطان کے حربے ہیں، دھوکے ہیں شیطان کے، اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے، کہ ہم نے اپنے گربان میں جھانکا ہے، ہم کہاں پہ ہیں، کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی، چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک، بعض وجہ ہم شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا، موحد ہو، عقیدہ ٹھیک ہے، درست ہے، بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے، متبع سنت ہو، کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں، اپنے نفس پہ ظلم کیا، جھوٹ بول کے، ہیرا پھیری کر کے، اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا، انہیں حرام کمائی دے کے، دوسروں پہ ظلم کیا، ان کا حق چھین کے، بعض لوگ اچھے ہیں، قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئے، عجب سی بات ہے بھائی، تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، شہید جانتے ہو کون ہے، جس نے اپنی جان کو اس ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی، اس نے اپنے رب کے لیے، اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، کیوں لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا، وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے، جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا، لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے، تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازے کو لے کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے، تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی، سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے، یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے، یہ پوری شریعت اسباق ہے، پیغام ہے، کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھے، انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمے ہے، آپ نماز پڑھیں، میرے ذمے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے، جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی، عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں، دوسرے دن پھر پوچھا، وہ صاحب عرض کرتے جی ہاں میں نے ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو یاد ہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں۔ بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے۔ 8 نمبر پہ فرشتے خاص دعا مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں، خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں، جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دعائے مغفرت بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے، فجر کی نماز مشکل سے پڑھی، ظہر کی بھی گئی، عصر کی بھی گئی، مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے، اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے؟ وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات، یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا، بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، باجماعت نماز پڑھو، تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی، یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا، ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد، 9 بجے داخل ہوئے، 10، 10:15، 10:30 بجے فارغ ہوئے، ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھا، ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر 9، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر 10، رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے، اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. 2 نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں، جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے، ہرن کا جو املائکس ہے، کیا بولتے ہیں، جو کارڈ ہے ناف، وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے بو ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے. متقی من النار، سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف، من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا، اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستے کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: ليس من منهج السلف، فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 28، ليس من منهج السلف اهمال الكلام في توحيد الله تعالى وتقرير ذلك في النفوس، فإنه الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام في كل أحد. توحید الہی کے بارے میں کلام کرنے اور اسے دہراتے رہنے کے ذریعے دلوں میں راسخ کرنے سے لاپرواہی برتنا منج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ اساس ہے کہ جس پر ہر ایک کے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. توحید کی اہمیت اور الدعوة الى التوحید کی اہمیت کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. حضور جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں، حضور جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، اور الدعوة الى التوحید بھی سب سے پہلے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم وجوہات جس کی وجہ سے رسول الجماعت اور سلفی جو ہیں وہ توحید کا پورے دین میں سے، توحید کا اور دعوت توحید کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ان کے خطبوں میں، ان کے دروس میں، ان کے تحریروں میں آپ کو توحید ہر جگہ نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں توحید کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں. نمبر ایک، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، خصوصی طور پر جن اور انس کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورة الذاريات آیت نمبر 56. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انس کو اور انسانوں کو الا یہ کہ میری ہی عبادت کریں. ليعبدون یعنی ليوحدون، توحید عبادت کے لیے. نمبر دو، توحید ہی وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوره الروم ایت نمبر 30 میں شاد عبارت ہے، فاقم وجهك للدين حنيفا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ دین حنیف کی طرف پھیرو، اور حنیف یعنی جو شرک سے دور ہے. فطرت اللہ، یہی فطرت ہے، التي فطر الناس علیہ، جس پر اللہ تعالی لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق، اللہ تعالی کی خلق میں کوئی تبدیل نظر نہیں آئے گی، یہی قانون ہے. ذلك الدین القیم، یہی دین قیم ہے جو توحید پر قائم ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ، تو پھر اس کے ماں باپ جو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا شرک سے دور، یعنی توحید کی حالت میں. فاجتالتهم الشیاطین عن دینہم، پھر شیطان نے اس کو اپنے دین سے توحید سے دور کر دیا اور وہ شرک بدعات میں مبتلا ہو گئے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ، توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ توحید کی وجہ سے، توحید ہی وہ وعدہ ہے، عہد ہے جو اللہ تعالی نے بنی آدم سے لیا، جب وہ اپنے باب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں تھے. اور اس کی دلیل میں سورت الاعراف نمبر 172 اور 173 ارشاد عبارت اعلیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وجب اللہ تعالی نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور یہ عہد لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنا اپنے نفس پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، انہوں نے کہا ضرور اے اللہ تعالی، ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقول یوم القیامت ان کن عن هذا غافلین، کہ قیامت یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس حقیقت سے یعنی توحید سے غافل تھے. او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، اور یہ بھی نہ کہنا، یعنی کہ حجت تمہاری باقی نہیں رہے گی، اور یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے، ہم تو پھر ان کے بعد والے ذریعے تھے. کیا اے اللہ تعالی آپ ہمیں ان کی باطل اعمال کی وجہ سے ہم سزا دیتے ہیں؟ یعنی یہ کبھی، یعنی یہ حجت باقی تمہاری نہ رہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جو جہنمی ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ اگر میں تمہیں جو کچھ زمین پر ہے، اگر تمہارے پاس جو کچھ زمین پر ہے تمہارے پاس یہ ہوتا، تو کیا تو وہ قربان کر دیتا، یعنی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے؟ تو وہ شخص کہے گا ضرور اے میرے رب، میں ضرور ہر چیز قربان کرنے کی تیار ہوں، بس وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اگر پوری اس دنیا کے سارے خزانے میرے ہوتے اور آج مجھے اجازت، یا مجھے یہ اجازت کہیں سے مل سکتی، اللہ اگر تو مجھے اجازت دے دیتا کہ میں قربان کر دوں، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر دوں، تو میں تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قد اردت منك اهون من ذلك، میں نے تو تجھ سے اس سے کم چیز مطالبہ کیا تھا. قد اخذت عليك في ظهر آدم، جب تو آدم کے پیٹ میں تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا، الا تشرك بي شيئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فابيت الا ان تشرك بي، تو نے شرک ہی کیا دنیا میں. اور اس کے اصل جو ہے متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں ہے، اور یہ لفظ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. چوتھی وجہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول ہیں وہ دعوت توحید لے کے آئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الانبیاء نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ، وما ارسلنا من قبلک بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ یہ وحی اس کی طرف کی کہ انہ بے شک یہ کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. فاعبدون، بس میری عبادت کرو. تو توحید عبادت ہی بنیادی پیغام ہے. اور دوسری دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. پانچویں وجہ، یہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2، ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الف لام را یہ کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے کیسی احکمت آیات جس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں ثم فصلت پھر کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں کس نے کی ہے؟ من لدن حکیم خبیر خوب حکمت والے اور خوب باخبر والے نے یہ اسے محکم بھی کیا ہے اس کتاب کو اور تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کیا بنیادی پیغام ہے؟ سبحان اللہ الا تعبدوا الا اللہ واضح الفاظ ہے کہ نہیں الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو بے شک میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں چھٹے نمبر پہ توحید ہی کے لیے لوگ دو حصے میں تقسیم ہوئے مومن اور کافر اور توحید کی بنیاد پر ہی دوستی اور دشمنی قائم ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 میں آخری آیت میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخر پر یوادون من حاد اللہ ورسولہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محادات کرتے ہیں دشمنی مول لیتے ہیں نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں کفر پر اتر آتے کہ ان سے کے ساتھ یہ کوئی دوستی رکھتے ہیں ایسے لوگ آپ کبھی نہیں پائیں گے ولو کانوا آباءهم اگرچہ یہ جن سے یہ دوری اختیار کر چکے ہیں لا تعلقی کا اور برات کا اعلان کر چکے ہیں اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو او ابنائهم یا ان کے بیٹے او اخوانهم یا ان کے بھائی او اخوانهم او عشیرتهم یا ان کے بھائی یا ان کے پورا کنبہ اور کی قوم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وہی ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی ایمان وہ لکھ دیا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ان کی تأیید کی محض اپنی رحمت سے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہر بہ رہی ہیں خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اولئک حزب اللہ اللہ اکبر کتنی خوبصورت اوصاف ہے آخر میں سب سے زیادہ خوبصورت وصف ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ اولئک حزب اللہ یا اللہ تعالیٰ کا گروہ اللہ تعالیٰ کا حزب ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون بشک اللہ تعالیٰ کا حزب ہی مطلب گروہ ہی فلاح پانے والا ہے ساتویں نمبر پہ توحید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے توحید نہ ہوتی تو جہاد بھی نہ ہوتا اس کی دلیل میں سورۃ الانفال آیت نمبر 39 ارشاد باری تعالیٰ ہے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله اور ان سے قتال کرتے رہو جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باقی رہے فتنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے بارک اللہ فیک اور متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل معروف حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں جہاد کرتا رہوں کب تک؟ جب تک کہ گواہی نہیں دیتے کلمہ توحید کی کلمہ شہادت نہیں پڑھتے اور نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے اگر یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون اپنے مال کو بچا لیا ہے سوا الا بحق الاسلام وحساب اللہ عز وجل ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آٹھویں نمبر پہ توحید ہی سب سے پہلے توحید کا ہی سوال ہوگا قبر میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا اس کی دلیل سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے مومنوں کو بالقول الثابت ثابت قول سے فی الحیات دنیا میں وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی کرتا ہے قول الثابت توحید ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سورت ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرمائی اسی سورت میں، ارشاد باری تعالیٰ: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها

تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمۃ التوحید ہے. نمبر 9، توحید کی دعوت لوگوں کو سب سے پہلے دی جاتی ہے، الدعوت الى التوحید. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا دعوت کے لیے تو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ تو ایسے قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ ان یوحدوا اللہ، ان یوحدوا اللہ تعالیٰ، کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو توحید کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کرے، الی آخر الحدیث. اور اس حدیث میں ایک اور بھی پیارا پیغام ہے. بیچ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تورات اور انجیل کی بنیاد پر لوگوں میں جو غیر مسلم ہیں میں دعوت عام کی جا سکتی ہے، یا جو ہندو کتابیں ہیں ان کے کچھ علم حاصل کر کے ان کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، اور علم قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنا عقیدہ پر منحج درست کریں اور توحید اور سنت کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی بنیاد پر دعوت دیں. اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو علماء سے رجوع کریں، وہ علماء جو راسخین فی العلم ہیں ان سے رجوع کریں. اگر دوسرے مذاہب کی طرف کچھ بیان کرنا ہے، یا اگر آپ کے پاس ایسا علم ہے جو قرآن اور سنت میں مضبوطی حاصل کرنے کے بعد آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم سے، تو تب کریں، لیکن آپ کی بنیاد قرآن اور سنت ہونی چاہیے سب سے پہلے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہود و نصارہ تھے کہ نہیں، جنگ خلاف کی کہ نہیں کی، جنگ بنی قریظہ، جنگ بنی قینقاع، جنگ خیبر، کون تھے؟ سارے یہودی تھے. جنگ موتا، جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ نصارہ کے خلاف تھے. اور باقی جنگیں کن کے خلاف تھی؟ مشرکین کے خلاف تھی. تو یہود و نصارہ مدینہ میں موجود تھے، جو یہود مدینہ میں موجود تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ حکم دیا کہ تورات پڑھ کے دعوت دو؟ ایک مثال دے دیں مجھے، تورات موجود تھی کہ نہیں تھی؟ موجود تھی. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عمر کا معروف قصہ ہے جب تورات کا ایک ورقوں کے ہاتھ میں تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہیں، علم والے ہیں، لیکن شکوک و شبہات اتنے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں نے ہاتھوں سے بدل دیا ہے. تو کوئی بھی شخص بھیگ سکتا ہے، راہ راست سے ہٹ سکتا ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اے معاذ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، تورات تو نجی ساتھ لے کے جاؤ یا کچھ علم ساتھ لے کے جاؤ، ان کی بنا پہ دعوت دو. سب سے پہلے دعوت کی چیز کی دو، کیا پڑھ کے؟ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے یا تورات کی آیت پڑھ کے سنانی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اہل کتاب ہے نا، تو تورات سنیں گے یا قرآن سنیں گے؟ وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ تورات سننا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ کو بھیج کر کیا حکم دیا ہے؟ توحید کی دعوت دو. توحید دعوت تورات سے دی جاتی ہے یا قرآن مجید سے دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج کل بعض جوان تھوڑا سا علم عقیدہ کے جو بنیاد علم وہ بھی مشکل سے کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ بس ہم نے اپنا اسلام تو سمجھ لیا، جان لیا، اب باری ہے دعوت کی یہود و نصارہ کی یا ہندوؤں کی. اور اپنے آستین میں جس طویل جماعت والے فضائل اعمال لے کے چلتے ہیں یہ بیچارے. بس میں نے سن کے بعض خاص بک بھی بن چکے ہیں جس میں بعض کوٹنگز ہیں تورات کی، انجیل کی، اس طریقے سے دعوی کٹ کے نام سے. بہرحال اس طریقے سے اس میں یعنی انجیل بھی ہے، اس میں تورات بھی ہے، ہندو کے کچھ کتابیں بھی ہیں، وہ دعویٰ کٹ لے کے جوان جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے دعوت کا. واللہ انبیاء کی دعوت ایسے نہیں تھی، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کی دعوت کا طریقہ ہے یہ. بعد میں نئے لوگ آئے ہیں، نئے تجربے لے کے آئے ہیں، نئی سوچ لے کے، نئی فکر لے کے آئے ہیں، اور دعوت میں بھی بدعت ایجاد کر کے نئے راستے اختیار کیے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. الغرض 9 نمبر پہ ہم تھے، توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ دعوت توحید سب سے پہلے دی جاتی ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. نمبر 10، توحید سب سے پہلا واجب مکلف.

0: دلیل یہی حدیث کہ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو سب سے پہلے کیا حکم دیں؟ نماز کا دیں، روزے کا دیں، زکوٰۃ کا دیں؟ اسی حدیث میں سب سے پہلے فدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، اگر بات مان لیں پھر نماز، اگر بات مان لیں پھر زکوٰۃ، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے واجب مکلف پر توحید کے گیارہ نمبر پہ توحید سب سے پہلا حکم ہے، احکام میں سے مأمورات میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں سب سے پہلے توحید کا دیا ہے اور منع کیا ہے شرک سے، شرک توحید کی ضد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تمہیں جو تمہیں رب نے پر حرام کیا ہے میں تمہیں بتاؤں. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تشرکوا به شيئا. اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم الى آخر الآیہ. بارہویں نمبر پہ توحید سب سے بڑا معروف ہے اور اس کے ضد منکر ہے. توحید سب سے بڑا معروف، سب سے بڑا عمل ہے توحید. اس کی دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان باللہ کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہی ہے. اور دوسری روایت سے بخاری دوسری روایت میں کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجعل اللہ ندا وهو خلقك، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. نمبر 13، توحید شرط ہے نصر اور تمکین کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور دین میں تمکین کی شرط توحید ہے. توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی نہیں ہے اور دین میں تمکین بھی نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النور آیت نمبر 55، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، تم میں سے ان مومنوں سے جنہوں نے عمل صالحات کیے ہیں، لاستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور ان کو دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، ولیمکنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم، اور ان کے لیے دین کی تمکین، اقامت دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہے، ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ان کی حالت خوف و ہراس کے بعد امن و امان کی حالت میں بدل دے گا. ایک شرط ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد جو کفر پر اتر آتا ہے تو وہی ہی فاسق ہے. نمبر 14، توحید شرط ہے خلافت اسلامیت کے قیام کے لیے، یہی آیت دلیل ہے. نمبر 15، توحید شرط ہے اقامت دین کے لیے، یہی آیت دلیل ہے سورۃ النور آیت نمبر 55. نمبر 16، توحید شرط ہے امن و امان کی، یہی آیت دلیل ہے سورۃ النور آیت نمبر 55. نمبر 17، توحید شرط ہے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جب دشمنوں سے جنگ ہو. توحید نہیں ہے تو پھر غلبہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 151، ارشاد باری تعالیٰ، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال لیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، رعب کیوں ہے کافروں کے دلوں میں؟ کیونکہ جو شرک الگ ساتھ کیا کرتے تھے، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ومأواهم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور کافروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. نمبر 18، توحید شرط ہے عمل کے قبول کی، اگر توحید ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اس کی دلیل میں سورۃ الکہف آیت نمبر 110، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد، آخر لفظ فلیعمل عملا صالحا اور ساتھ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد. اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں شرک سے یا شرک کرنے والے سے بے پرواہ ہوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے ساتھ جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو میں نے اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس کو اس کے شرک کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 19، توحید شرط ہے شفاعت کے لیے، اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، لوگوں میں سے جو میری شفاعت سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کہا ہو۔ اور اس حدیث میں کہ اخلاص خلوص جو ہے وہ توحید کی شرطوں میں سے ہے، یہ بھی دلیل موجود ہے۔ نمبر 20، توحید شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 21، توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر، سید معاذ کی معروف حدیث متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سید معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ رسول اعلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے بھی کچھ پوائنٹ ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اتنی ہی کافی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے کیوں ہے، اور میں بطور حصر یہ بات نہیں کہ 20 کے قریب یا 20 سے زیادہ پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں۔ آخر میں ابن القیم رحمہ اللہ کی بڑی پیاری دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 میں فرماتے ہیں، مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں، قرآن کی ہر آیت میں توحید کا ذکر ہے اور توحید کی طرف دعوت ہے، کہ قرآن مجید یا تو خبر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، یا اللہ تعالیٰ کے افعال سے، یہ سب توحید علمی خبری ہے، علمی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اسے توحید علمی کہتے ہیں، خبری کہتے ہیں۔ یا دعوت الى عبادته، یا تو دعوت ہے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے برات کا اظہار کرنا اور دوری اختیار کرنا، یہ توحید ارادی طلبی ہے، جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اور جو یا قرآن مجید میں قرآن کی آیات میں حکم ہے، امر ہے یا نہیں ہے، یعنی منع کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کو لازم، طاعت کو لازم پکڑنا ہے نہیں اور اوامر میں، اور یہ سارے کے سارے توحید کے حقوق اور مکملات ہیں، توحید نہیں تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اہل توحید کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے اہل توحید کو، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے، ان کو کیا جزا ہے توحید کی وجہ سے۔ یا خبر ہے قرآن مجید میں اہل شرک کے تعلق سے، دنیا میں کیسے وہ رہے ہیں، کیا ان کی حالت تھی، اور کس طریقے سے ان کو عذاب دیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور یہ خبر ہے جو توحید سے خارج ہو گئے ہیں ان کی خبر ہے۔ آخر میں امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں سارے کا سارا توحید اور توحید کے حقوق اور جزا کے تعلق سے ہے، اور شرک اور اس کے اہل اور اس کی رضا کے تعلق سے. پورا قرآن مجید جو ہے اس کی بنیاد توحید ہی ہے. اور طریق الحجرتین وابو السعادتین صفر نمبر 99 میں فرماتے ہیں, یہ جان لو کہ بندے کو توحید کی حاجت, کہ اللہ تعالیٰ ایک الگ عبادت کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ ٹھہرائیں, کتنی ضرورت ہے, کتنی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں, محبت میں, ڈر میں, امید میں, توکل میں, عمل میں, قسم کھانے میں, نظر و نیاز میں, خشوع و خضوع میں, تذلل میں, تعظیم میں, سجدے میں, تقرب میں. یہ حاجت ہے ہر بندے کی, ضرورت ہے اس توحید کی. اس کی جسم کو جیسے روح کی ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ اس بندے کو توحید کی ضرورت ہے. جسم کو روح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جسم کی کیا ہے؟ مردہ ہے, لاش ہے. جیسے جسم کو روح کی ضرورت ہے, بندے کو توحید کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے, سبحان اللہ. اور جیسے کہ آنکھ کو نور کی ضرورت ہے, روشن نہیں تو آنکھ نکارہ ہے, بلکہ اس ضرورت کو جو توحید کی ضرورت ہے بندے کو, اس کی کوئی قیاس, کوئی نظیر ہے ہی نہیں, کوئی مثال ہے ہی نہیں. کہ بندے کی حقیقت, اس کی روح, اس کا دل اور اس کے صلاح اور اس کی جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی, اللہ تعالیٰ کی توحید ہی, اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سے ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأتموا الحج والعمرة لله. اور نبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماته, خذوا عني مناسككم. متفق عليه, سي بخاري مسلم کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے حج مبرور. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کیسے کیا جاتا ہے؟ حج مبرور کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور حج مبرور کرنے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ حج مبرور کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں, حج مبرور کا معنی, مبرور کے تعلق سے جو مفسرین ہیں, کیونکہ بر کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے, مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا بر کا مطلب صلاح ہے, بعض نے فرمایا خیر ہے, اچھائی ہے, بھلائی ہے, اور بعض نے فرمایا قبولیت ہے. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں صلاح ہو, جس میں خیر ہو, جس میں بھلائی ہو, جو حج اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. دوسرے لفظوں میں حج مبرور حج مقبول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والحج المبرور لیس للجنہ الا الجنہ, کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر حج مبرور نہیں ہوتا. اگر ہر حج مبرور ہوتا تو بھی مبرور کا لفظ نہ ہوتا, حج ہی کافی تھا کہ حج کی جزا جنت ہے. لیکن نہیں, حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حج مبرور ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. حج مبرور کا طریقہ میں 10 چیزیں بیان کرتا ہوں, ہم گنتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہاں سے اٹھے گا جسے 10 چیزیں اپنے نام کی طرح یاد نہ ہو. کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے نام سے نہ واقف ہے؟ تو ہاتھ کھڑا کرے بتائے. کوئی ہے؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ 10 چیزیں ہم ایک ساتھ مل کے سمجھتے ہیں انشاءاللہ. اور حج مبرور جو ساتھی حج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سال کا حج مبرور ہوگا ان کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج مبرور کریں اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو جزا رکھی ہے جنت کی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پہ ایک ساتھ جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جنت فردوس میں جمع کرے. حج مبرور کا طریقہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حج کرو. ہم حج تو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حج کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کی اجازت سے کر رہے ہیں، حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے، حاجی کس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنی دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، اگرچہ وقتی طور پہ کیوں نہیں. حج کرنا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنی لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہم حج کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اگر اللہ تعالی ہمیں حج کرنے کی اجازت نہ دیتا تو ہم حج سے محروم ہو جاتے ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کی اجازت دی ہے. اگر حج مشروع نہ ہوتا تو آج کوئی بھی مسلمان حج نہ کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے حج کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو لوگوں کو کہ تمہارے رب نے تمہیں حج کے لیے بلایا ہے. ابراہیم علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے تو ہو گئے، اور اعلان کے تیار تو ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ مکہ کی وادی ہے، چند لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، مشکل سے یہ لوگ سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ جو لوگ اپنے والدین کے پیٹھ میں نطفے کی شکل میں تھے ان کو بھی پتہ چل گیا. سبحان اللہ. اور اب یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام سب نے حج کیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نے حج فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے ہم جانتے ہیں. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے تمہارا رب کون ہے، میرے پاس کیا جواب ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا خیال ہے، کسی کو پتہ ہے اللہ کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. بارک اللہ، ادھر میرے پاس آؤ، زیادہ کلائم و حرص، ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ تو میرے اس بیٹوں کو بھی آنا چاہیے، اس بچوں کو بھی آنا چاہیے جواب. تھوڑی دیر کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو جہل نے کیا تھا، ابو لہب نے کیا تھا، من ربک، اے محمد تیرے رب کون ہے، صف لنا ربک، ذرا بتاؤ تو صحیح، ہمارے معبود تمہارے سامنے ہیں، تمہارا معبود کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ساتویں آسمان سے یہ وحی نازل ہوتی ہے، قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو جو سوال کر رہے ہیں، اور ہر انسان کو جو قرآن مجید کی تلاوت سنے گا تا قیامت، قل هو الله احد، ان کو کہہ دے وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ایک سے کیا ہے، رب سے نہیں کیا ہے. کیوں بھائی؟ ارے ابو جہل تو جانتا ہے کہ وہ رب ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ ایک ہے. ابو جہل جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ نہیں کہ وہ رب ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا, ابو لہب بھی جانتا ہے کہ محمد کا رب اللہ ہے اور وہی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, وہی تدبیر کرتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ واحد ہے, یعنی واحد معبود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر جھگڑا ہے نا, جس چیز میں غلط فہمی ہے, اسی کا ازالہ کر دیا تا قیامت. کوئی شخص مسلم بغیر مسلم پوچھے نا اللہ کون ہے, تمہارا رب کون ہے, کہہ دو, اللہ تعالیٰ کے فرمان سنا دو. سورۃ الاخلاص پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. قل ھو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور بے نیاز کا معنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں, اور ساری کائنات ساری مخلوق صرف اسی کی محتاج ہے, اسے کہتے ہیں صمد. واحد ہے کیونکہ وہ صمد ہے, وہ صمد ہے کیونکہ وہ واحد ہے, اور دونوں لازم اور ملزوم ہے, یاد رکھیں. یعنی مخلوق کبھی صمد ہو ہی نہیں سکتی. عبد الصمد تو ہو سکتی ہے لیکن صمد ہو نہیں سکتی. مخلوق کبھی واحد ہو نہیں سکتی, عبد الواحد تو ہو سکتی ہے. نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ. یاد رکھیں جو ایک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں, اور اس کا مثل بھی کوئی نہیں. اسے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, ولم یولد, اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. باپ اور بیٹے جانتے کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے انسان کو, مخلوق کو؟ کیونکہ وہ جانتے وہ کمزور ہے. ایک مرحلہ ایسے اگر کمر ٹیڑی ہو جائے گی تو اس کمر کو سیدھا کرنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ بیٹا سہارا ہوتا ہے. بے نیاز کو ضرورت ہے, جو سمجھ اسے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ نہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے, نہ اسے باپ کی ضرورت ہے, نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے, نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے, اور نہ اسے کسی اور مخلوق کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ واحد ہے, وہ صمد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, بات ختم ہو گئی. اس جیسا تو کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہیں, کیونکہ وہ ایک ہے. کیا ہم مسلمانوں نے یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ کل ابو جہل نے نہ جانا تھا, آج ہم مسلمانوں نے یہ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. سورہ اخلاص ہم تقریباً ہر نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ آسان ہے اور مختصر ہے, نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے, نماز کا بوجھ بھی جلدی اتر جاتا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن کبھی غور و فکر کیا ہے, قل ہو اللہ احد, دل سے پڑھا کبھی ہم نے؟ زبان سے پڑھنا تو خوب آتا ہے, معنی کیا ہے قل ہو اللہ احد کا؟ معنی کیا ہے؟ واللہ اگر سورہ اخلاص کو یہ مسلمان آج مسلمان صحیح جان لیں اور سمجھ لیں, امت سے شرک مٹ جائے. اسی ایک سورت کو جان لیں بس, الواحد الصمد کو جان لیں بس. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, الواحد الصمد, الاحد الصمد. کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں؟ پڑھنا تو خوب جانتے ہیں, معنی کو کتنے مسلمان جانتے ہیں, اور اس پر عمل کرنا. دیکھیں علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں ہے, جاننا پہلے پھر اس پر عمل بھی کرنا لازمی ہے. ہم جانتے ہیں اور اگر جان لیں تو کیا عمل بھی کرتے ہیں کیا؟ جس ساتھ کے لیے ہم حج کر رہے ہیں وہ احد ہے, وہ صمد ہے. جس ذات میں ہم حج کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے کی. جس نے جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید کی ابتدا میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب یعنی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا حاجت روا زندگی موت کا مالک نفع نقصان کا مالک, اسے یہ رب کا معنی ہے. یہ رب العالمین کون ہے؟ الرحمن الرحیم, رحمان ہے, رحیم ہے, اور اپنی اس خاص رحمت کو, رحمان وسیع رحمت ہے نا, وسیع رحمت میں جانور بھی شامل ہیں اور کافر بھی شامل ہیں. اگر اللہ تعالی اگر رحمان کی رحمت نہ ہوتی تو آج کافر پیاس اور بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے, لیکن رحمان وسیع رحمت ہے نا, رحمان کی رحمت سے کافر بھی زندہ ہے, جانور بھی زندہ ہے, اللہ کے دشمن بھی زندہ ہے, انبیاء کے دشمن, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے دشمن بھی زندہ ہے. اور الرحیم کی رحمت میرے بھائیو خاص آپ لوگوں کے لیے, خاص مومنوں کے لیے ہے, خاص رحمت ہے. اور رحیم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور ہم حج کرتے ہیں, یہ رحیم کی خاص رحمت ہے. کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں حج کرنے کی, قرآن اندازی ہوتی ہے اور ہر سال نام لکھتے ہیں, بعض لوگوں کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے نام آج تک نہیں آیا ان کا. توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے, اتنی بڑا کرم, اتنی بڑی رحمت ہمارے اوپر کہ ہمیں اپنے گھر کا پڑوسی بنا دیا, کتنی بڑا کرم ہے. تو وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. وہ کریم ہے, وہ ملک ہے, وہ قدوس ہے, وہ سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اچھی طرح جان لو. اور اللہ تعالیٰ نے حج کیوں مشروع کیا ہے, ہمیں حج کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نہ تو قربانی کے جانور, اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. خون تو بہ جاتا ہے اور گوشت ہم لوگ کھا جاتے ہیں. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. آپ کے دل کے اندر کیا ہے, آپ متقی ہیں کہ نہیں ہیں, کتنا زیادہ متقی ہیں, کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, بس اللہ تعالیٰ نے اس لیے حج کو مشروع کیا, اس لیے حج کو فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں.

آپ جانتے ہیں متقی ہوتا کون ہے؟ کیا ہم متقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں. ہم جانتے ہیں متقی ہوتا کون ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ذالک الکتاب, وہ کتاب, لا ریب فیہ, کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے, ہدی للمتقین, ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ سنیں ذرا, الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے جو غیب پر ایمان لائے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک, متقین وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حسنہ پر کیا نازل فرمایا؟ وحی. وحی کیا ہے؟ قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے. وہ متقی نہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو کچھ آپ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور کلام تھے, وبالآخرت ہم یوقنون, آخرت پر بھی ان کو یقین ہے, ایمان ہے. ارکان ایمان کا تعلق علم غیب سے ہے. متقی وہ ہے جو ارکان ایمان کو جانتا ہے, ان پہ یقین رکھتا ہے. ہم جانتے ہیں ارکان ایمان ہوتے کیا ہیں؟ ارکان اسلام کتنی ہیں؟ پانچ ہیں یا چھ ہیں؟ پانچ ہیں. پانچ کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت نمبر دو, نماز نمبر تین, زکوٰۃ نمبر چار, روزہ نمبر پانچ, حج. ماشاءاللہ. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, نمبر دو فرشتوں پر ایمان, نمبر تین اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان. متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور علم غیب پر یقین کرتا ہے, قرآن اور سنت, صحیح سنت پر عمل کرنے والا ہے. اس لیے جو سب سے پیاری تعریف میں نے پڑھی ہے وہ ہے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کی. سیدنا علی فرماتے ہیں, تقوی کا معنی ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. نمبر ایک خوف من الجلیل, چار چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی, یاد رکھیں. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اور ڈرنے سے مقصد زبان سے نہیں, جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرنا. دعویٰ تو بہت مسلمان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, لیکن حقیقتاً کتنے ڈرتے ہیں؟ ہم سب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں؟ سب ڈرتے ہیں. ہم میں سے کتنے جو فجر نماز باجماعت پڑھ چکے ہیں؟ یہاں مشکل ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. نمبر ایک الخوف من الجلی, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ بنیاد ہے تقوی کی. پھر العمل بالتنزیل, تنزیل یعنی وحی پر عمل کرنا, قرآن سے حدیث پر عمل کرنے والا متقی ہوتا ہے, نمبر وہ لازم ملزوم ہے. نمبر تین الرضا بالقلیل, قناعت, جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ کافی ہے. الحمدللہ, ہم جانتے ہیں الحمدللہ کہنا, ہم شکر کرنا جانتے ہیں. اگر شکر کے آگے میں کروں گا انشاءاللہ, لیکن جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے کیا اس پر راضی ہیں؟ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے ہم راضی ہوں یا نہ ہوں, میرا رب یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیسے ٹھیک رہے گا. زیادہ دوں گا تو ہو سکتا ہے بگڑ جائے, اس سے کم دوں گا ہو سکتا ہے بگڑ جائے. تو جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ, جتنا کچھ دیا ہے
ہم اس پہ راضی ہونا چاہیے, کیونکہ کثرت اموال کثرت اولاد یہ حق کا معیار نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ مال زیادہ دولت سب سے اچھا ہے, نہیں, ہرگز نہیں. حق کا معیار ہے یہاں پہ دل کا سکون, اللہ تعالیٰ کی رضا بندی. جس پر اللہ راضی ہو وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے, اور جس پر رب ناراض ہو, دنیا پوری اس کے قدموں میں پڑی ہو, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے, وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. چوتھے نمبر پہ ہے الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے تیار رہنا. متقی جو ہے وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اگر اچانک موت بھی آ جائے تو اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی. کیوں جانتے ہیں؟ وہ کب ممکن ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے بس, اور وہ ہے حقوق کی ادائیگی. والدین کا حق ہے, بیوی بچوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پڑوسوں کا حق ہے. کیا آج والدین مجھ سے راضی ہیں؟ میں اگر ابھی اس وقت مر جاؤں, یہ حسرت نہیں ہوگی, کاش میں والدین سے معافی تو مانگ لیتا, ارے کاش فلاں رشتہ دار سے میں ناراض تھا, اس میں جھگڑا کیا ہوا تھا پیسوں کی وجہ سے, موت آ گئی ہے, کاش مجھے مہلت, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, میں اسے معافی مانگ لیتا. میں نے فلاں حق, فلاں شخص مسلمان کا حق کھایا تھا, اس پر ظلم کیا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے, میں اس کا حق واپس کر دوں. کیونکہ پتہ یقین ہو گیا نا, اب نہ تو مال ساتھ جائے گا, نہ اولاد ساتھ جائے گی, اور سب کچھ یہیں کہ یہیں رہ جائے گا, میں ہوں گا, میرا عمل ہوگا میرے ساتھ بس. اور یہ مخلوق کا حق ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا حق کہ آج میں نے نماز پڑھی ہے. پانچ نمازیں فرض ہیں, اب عشاء کی نماز ہو چکی ہے, کیا یہ پانچ نمازیں با جماعت میں پڑھ چکا ہوں؟ عبادات جو بھی فرض ہیں, کیا میں نے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کر چکا ہوں کہ نہیں؟ اور اس سے بڑھ کر حق ہے توحید, توحید کا حق, توحید عبادت کا حق, کہ میں نے توحید کو سمجھا ہے, توحید عبادت کو سمجھا ہے. کتنے لوگ ہیں امت میں جو یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے, ایک معبود برحق ہے, سچا معبود ہے. کتنی لاکھوں لوگ امت میں مر رہے ہیں, آج بھی مر رہے ہیں, اور اپنے سینے میں شرک اور بدعات لے کے مر رہے ہیں. حقوق کی ادائیگی, متقی ہوتا ہے جو حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. کسی سے قرض لیا ہے تو کوشش کرو واپس کرو. اگر تم مستقی ہو, اگر تمہارے پاس طاقت ہے, نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے قرض لیا ہے اور وہ ادا کر سکتا ہے اور نہیں دیا, تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازے پڑھنے سے انکار کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص ہے جس نے قرض لیا ہے اور وہ قرض نہیں دے سکتا, اس کے حالات بہت نازک ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اس کا کفیل ہوں, اس کا قرض میرے ذمہ ہے. تو حقوق کی ادائیگی میرے بھائیو بہت ضروری ہے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. ہم نے حج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ. میرے بھائی اگر ہم حج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے تو پھر کب جانیں گے؟ حج سے پہلے ابھی تک تو ہم نہیں جانتے تھے اپنے رب کو. حج کے دوران بھی نہیں معرفت, نہیں جانا, حج کے بعد بھی نہیں جانیں گے, پھر جانیں گے کب؟ اچھا یہ بھی جاننا ضروری, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ نے حج کو کیوں مشروع کیا ہے, میں نے حج کیوں کرنا ہے, متقی بننے کے, متقی کون ہے, اس کی کیا صفات ہے, میں نے بتا دیے. اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ليعبدون جانتے ہیں, ليعبدونی, ایک میری عبادت کریں صرف. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, الا ليعبدون یعنی الا ليوحدون, تو توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. جسے توحید عبادت کو نہیں سمجھا, کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتا, اسے مقصد ہی پورا نہیں کیا اپنی زندگی کے.
اس سے تو واللہ سچ بات ہے انہم الا کل انعام بل ہم اضل سبیلا، وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں جس توحید عبادت کو نہیں سمجھا، الا لیعبدون کو نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. حج مبرور کا طریقہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے حج کرو. نمبر دو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حج کرو، اخلاص کے ساتھ حج کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج عمرہ کو تمام کرو اللہ کے لیے، یاد رکھیں للہ، اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں. ریاکاری کو دل سے نکال دو، لوگ کہیں گے حاجی ہے میں مشہور ہو جاؤں گا، نہیں میرے بھائی، اگر اس لیے حج کرو پھر نہ کرو، گھر میں ٹھیک بیٹھے ہو. جب اخلاص سیکھ لو، اخلاص کو سمجھ لو، اخلاص مضبوط ہو جائے تب جا کے حج کرو. دیکھیں شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑیں، لیکن بعض لوگ کوئی عمل کرتے اس لیے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ انسان یہ اچھا ہے، عجیب سے دل ہیں لوگوں کے، اس دل میں سب کچھ موجود ہے سوائے اخلاص کے. اور اخلاص کا معاملہ جتنی آسان لگتا ہے، آسان لفظ ہے، اتنی مشکل ہے. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شریعت کے مختلف حصوں میں دیکھا ہے غور سے، مجھے سب سے زیادہ مشکل اخلاص کا معاملہ لگا ہے، جہاد بھی مشکل نہیں ہے اتنا، یعنی اپنے جہاں ہتھیلے پہ لے جا کے میدان جہاد میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو جانا، اپنی جان قربان کر دینا، یہ بھی اتنا مشکل جتنا اخلاص کا معاملہ مشکل ہے. جانتے ہیں سفیان ثوری کون ہے؟ محدث ہیں. محدث کون ہوتا ہے؟ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اہتمام کرتا ہے. یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بہترین جانکاری رکھنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، یہ عام لوگ نہیں میرے بھائی. علم الحدیث کے تعلق سے واللہ دنیا کے بڑے دانشور یورپ اور امریکہ میں حیران و پریشان ہیں کہ ایسے لوگ کیسے ممکن دنیا میں موجود تھے جو ایک ایک شخص کے بارے میں اس کی حالات زندگی سے بہترین طریقے سے واقف ہوں، اس کا سکا باپ بھی واقف نہیں ہوگا کسی شخص کے تعلق سے. یعنی میرا والد میرے بارے میں تو نہیں جانتا جتنا یہ محدثین ان لوگوں کے بارے میں جانتے تھے جو حدیث کے راوی تھے، ان کی اولاد ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے جتنا وہ جانتے تھے. اور کتنے لوگ تھے؟ دو چار تھے، دس بیس تھے، ہم کتنے لوگ ہیں؟ پچاس ہوں گے، چالیس ہوں گے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کتنے جانتے ایک دوسرے کے بارے میں؟ میرے لاکھوں لوگوں کے تعلق سے جاننا، ہزاروں لوگوں کے تعلق سے جاننا اور یاد کرنا، نام میں اگر زیر زبر کا فرق ہے وہ بھی جان لینا، یہ نہیں یہ وہ ہے یہ دوسرا ہے، کیونکہ بعض راوی ایسے جن کے نام تین، اپنا نام، والد کا نام، دادا کا، پردادا کا نام ایک جیسے ہیں، ان کو کیسے جانیں گے کون ہے؟ وہ دیکھیں کہ اس کے شاگرد کون ہے اور اس کے استاد کون ہے، یعنی الگ الگ کرنا ہے ان کے جانتے کیسے الگ کیا جاتا ہے. یہ وہ امام سفیان ثوری ہے رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ اس جگہ پر دعوت ہی گئے، نماز پڑھی، گھر میں گئے، کھانا کھایا، تو میزبان سے کہا مجھے پانی وضو کرنے کے لیے کہ تہجد کی نماز پڑھوں گا. لوٹا ہاتھ میں ہے، وضو کے لیے تیار ہوا، بیٹھا، میزبان کہتا ہے میں چھوڑ کے چلا گیا، میں واپس آیا فجر سے پہلے، میں نے دیکھا امام صاحب ویسے کے ویسے بیٹھے، پانی ویسے کے ویسے رکھا ہوا ہے اور اسی حالت میں بیٹھے ہیں اور کہیں کچھ سوچ رہے ہیں. تو میں نے کہا امام صاحب فجر ہونے والی ہے،
کہ تم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہا میں نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے آخرت یاد آ گئی, موت آخرت. میں نے یہ سوچا ابھی میں مر رہا ہوں, ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پھر میدان محشر ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا میں, میں نے حساب بھی دینا ہے, پھر حوض کوثر بھی ہے, پھر پل صراط بھی ہے, پھر دوزخ بھی ہے, جنت بھی ہے. امام سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ اخلاص مجھے سب سے زیادہ مشکل عمل لگتا ہے. اور یاد رکھیں ایک مشہور قصہ ہے, شام میں سے ایک شخص نے, تاکہ پتہ چلے کہ اخلاص کا معاملہ کتنی مشکل ہے اور ہم کیسے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, کہ اس شخص نے 7 حج کیے پیدل چل کے اپنے ٹانگوں پر, پاؤں پر, 7 حج. بڑا معروف اور مشہور انسان تھا, حاجی صاحب, حاجی صاحب, وہ حاجی صاحب جس نے پیدل حج کیا. وہ شخص کہتا ہے ایک مرتبہ سردیاں تھیں, میں سو رہا تھا تو میرے والدہ نے مجھے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے. تو میں دیکھ شدید سردی ہے, مٹکے میں پانی تھا نہیں, اب پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف گھر سے باہر نکلنا تھا, جو بستی میں کنواں تھا وہاں سے پانی لے کے آنا تھا, شدید سردی تھی, رات کی تاریکی تھی. میں نے کہا اچھا ابھی جاتا ہوں, ابھی جاتا ہوں, ابھی جاتا ہوں. رات گزر گئی, صبح ہوئی, اٹھا, والد صاحب کہتے بیٹا پانی لے کے آئے ہو. جب میں پانی لینے گیا تھا, جا رہا تھا راستے میں, تو مجھے اچانک ایسے خیال آیا, ارے یہ وہی پاؤں ہیں, یہ وہی ٹانگیں ہیں جن پر میں نے 7 حج پیدل کیے. سلام اللہ وبرکاتہ. 7 حج میں نے پیدل کیے, چل کے کیے, اور یہ کنویں اسی بستی میں ہے, دور نہیں ہے, ان ٹانگوں نے جواب کیوں دے دیا رات, آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے مجھے پھر یاد آ گیا, وجہ یہ ہے, ایک بنیادی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ جب میں نے 7 حج پیدل کیے, جب پہلا حج کیا تو لوگوں نے کہا حاجی ہے جس نے 7 حج کیے پیدل, جس نے حج کیا پیدل, مجھے خوشی ہوئی, میں نے دوسرے کے لیے پھر کوشش کی, دوسرا بھی کیا, پھر لوگوں نے اور کہا تو میں مشہور ہوں, مجھے لوگ کہتے مجھے اچھا لگتا تھا, لیکن رات کی تاریخ میں جو کون دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ ہے جس نے اپنی ماں کے لیے کنویں سے پانی لے کے آیا تھا, تو کوئی دیکھنے والا تھا نہیں, تو میرے ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا تھا. یہ ہوتا ہے اخلاص میرے بھائی. 7 حج کرنے کے بعد بھی اسے اخلاص نہ ملا, لیکن اپنی ماں کے لیے کنویں سے پانی لے جانے کے لیے اسے اخلاص کی سمجھ اسے تب آئی. میرے بھائی حج کریں اخلاص کے ساتھ کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ اخلاص کی اہمیت کب سے شروع ہوتی ہے حج میں, جو ہی آپ نیت کرتے ہیں لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم حجن عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ, اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے, حاضر ہوں عمرے کے لیے, حاضر ہوں حج کے لیے, حاضر ہوں. پھر کیا پڑھتے ہیں فوراً؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. اخلاص ہی اخلاص ہے, توحید ہی توحید ہے. لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں. حاضر کون ہوتا ہے؟ جسے بلایا جاتا ہے نا, اے اللہ تو نے بلایا ہے میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں, میں اقرار کرتا ہوں. ان الحمد والنعمت, بے شک ساری تعریفیں پوری کائنات میں جتنی بھی ہیں وہ صرف تیرے لیے. والنعمت, اور ساری نعمتیں جو بھی ہیں پوری کائنات میں وہ صرف تجھی سے ہیں. لک والملک, اور بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, اے اللہ میں یقین کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں. اخلاص. سورہ فاتحہ میں عربی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل, یہ وعدہ عہد ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ میں,
میرا بندہ یہ اپنا عہد پورا کرے اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا فرماؤں گا. بندہ کیا سوال کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی طرف ہدایت تب ممکن ہے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ پورا کرے گا یہ بندہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ہے، اخلاص ہے. تو حج کرنا ہے اخلاص کے ساتھ. تیسرے نمبر پہ حج کرنا ہے اتباع سنت کے ساتھ. اتباع سنت کے ساتھ حج کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں باقی نہ رہوں. جب صحابہ کرام نے یہ اعلان سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو ہر طرف سے اکٹھے ہوئے. 100,000 سے زیادہ صحابہ کرام نے حج کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حج کا مسنون طریقہ میں آخر میں بیان کروں گا مختصراً انشاءاللہ، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں، ایک بنیادی بات. حج کا طریقہ، جس طریقے سے ہم حج کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنی مرضی سے حج کرتے ہیں ہم کیا؟ 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے، 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کرنی ہے. اگر 10 تاریخ کو عرفات میں ٹھہر جائیں اور 9 تاریخ کو قربانی کر لیں، حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے. اور اس لیے کہ ہمارے علماء نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اماموں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. امام اور عالم کی بات ہم تب مانتے ہیں، اس مطلب یہ ہوا نتیجہ کہ کسی امام کسی عالم کی بات ہم تب مانتے ہیں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. یہ بنیادی بات ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. کاش کہ اس بات پہ جو اتفاق ہوا ہے یہ مکمل ہوتا اور پورے حج میں ہوتا اور پوری زندگی میں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو تو ہم سب ایک ساتھ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں اور 10 تاریخ قربانی بھی ہم کرتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں آ کے ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام کا یہ قول نہیں ہے. چھوٹی سی مثال، منا میں نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ منا میں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا سوائے 10 تاریخ، باقی جو 8 تاریخ ہے، 11, 12, 13 تاریخ ہے، کچھ زیادہ کام نہیں، بڑے آسان دن ہیں. تو نمازیں تو 5 وقت فرض ہیں، چاہے 10 تاریخ ہو یا 8 سے لے کے 13 تاریخ ہو، نماز ہم ہمیشہ پڑھنی ہے. نمازوں کے تعلق سے جو مسنون طریقہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت قصر 2 رکعت، عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت، اس طریقے سے عشاء کی نماز بھی قصر کرنا ہے 2 وقت، لیکن ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے. اور جو مزدلفہ اور عرفات میں جو ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جمع اور قصر کرنا ہے. عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت 2 رکعت اور اس کے بعد عصر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، عصر نماز ہم نے مقدم پہلے کر دیا. اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز مغرب وقت میں نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں 3 رکعت اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت، اسے کہتے ہیں جمع تاخیر، مغرب کو تاخیر سے پڑھا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں، آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جائیں گے دیکھیں گے بھی، کہ منا میں وہ لوگ 4 رکعت پوری نماز پڑھتے ہیں، قصر نہیں کرتے. ارے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول نہیں. ابھی تو اتفاق ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور فرمان وہی حق ہے، اس کی اتباع لازمی ہے. تو ابھی پھر امام کا قول کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے امام کو اور ہمارے امام کو مل جاتا تو واللہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کبھی چھوڑتے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کئی مرتبہ فرما چکے ہیں. اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی ہے, اسی کو مضبوطی سے اپنانا. کیا آج اس بہترین اور پاک جگہ پہ حج کے دوران حدیث رسول اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جاتا ہے یا امام کے قول پہ عمل کیا جاتا ہے؟ جس نے اتباع سنت حج میں نہیں سیکھی میرے بھائی, بعد میں بہت مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کے دل کو پھیر دے, لیکن جو حج میں نہیں سیکھتا نہیں سمجھتا تو بعد میں بہت مشکل ہے میرے بھائی اس کے لیے. تو اتباع سنت کے ساتھ حج کرنا ہے, جہاں پر حدیث صحیح آپ کو مل جائے یہ سر جھک جائے اور فوراً عمل کر لو, پھر سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میرے امام اور آپ کے امام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. چوتھے نمبر پہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حج کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا, اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا بس تم حج کرو. تو ایک صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ صحابی نے پھر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا ہر سال حج کرنا, ولما استطعتم, اور تم میں سے کوئی کر نہ سکتا. اسے کہتے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بعض لوگوں کے سوال کتنے مشکل ہوتے ہیں,

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثر سواء مختلف على أنبيائهم. جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باقی باتیں چھوڑ دو. تم میں سے جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرتے تھے اور اختلاف کرتے تھے. دیکھیں پہلے قوموں میں ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء کی بات سنتے بھی تھے اختلاف بھی کرتے تھے. کثرت سے سوال پھر اختلاف پھر ہلاکت, ہلاکت لازمی ہے. اب کلیہ دیکھ, کلیہ یہ ہے جو یاد رکھنا ہے, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے جس چیز پر تمہیں طاقت ہے اس طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں اسے فوراً چھوڑ دو. تو چھوڑنے میں استطاعت نہیں ہے, فرق دیکھا ہے. چھوڑنے کا مطلب ہے چھوڑنا ہی ہے, اور شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چھوڑا نہ جا سکے. محرمات کوئی بھی ایسا حرام نہیں جسے چھوڑا نہ جا سکے, لیکن فرائض بعض ایسے ہیں جس پر استطاعت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, یعنی مکمل استطاعت نہیں ہو سکتی, ورنہ کوئی ایسا فرض نہیں ہے جو ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرض نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھنی ہوا میں اڑ کے, اگر یہ ہوتا تو پھر ناممکن تھا نا. لیکن یہ ہے اگر کھڑے ہو نماز نہ پڑھ سکو تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے پھر لیٹ کے نماز پڑھو, روزہ نہیں رکھ سکتے تو قضا بعد میں کر لو. فتقوا اللہ ما استطعتم, یہ تشریح یہ حدیث مبارکہ کر رہی ہے. اگر میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں, جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو فوراً اسے بجا لاؤ. لیکن کیسے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں نہیں, ما استطعتم یہ قاعدہ ہے. لیکن کسی سے منع کر دیا گیا شراب حرام ہے, اسے کہہ سکتے ہیں نہیں استطاعت نہیں تھوڑی سی پی لیتا ہوں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا. اسی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں جو منع کرتے ہیں نا سگریٹ والوں کو, سگریٹ نہ پیو حرام ہے, یہ تیرا آہستہ آہستہ چھوٹے گی, آہستہ آہستہ نہیں چھوٹے گی. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ, فوراً چھوڑ دو. آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی مرض سے نجات عطا فرما, اور عزم کر لیں کہ نہیں پینی, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسانی فرماتے ہیں. فرائض کیا ہے ہمارے اوپر؟ دیکھیں سچ بولنا فرض ہے, نماز فرض ہے, والدین کی فرمانبرداری فرض ہے, رشتے کو جوڑنا فرض ہے, اور مسلمان عام مسلمانوں کی قدر کرنا, ان کا احترام کرنا, ان کو تکلیف نہ دینا بھی فرض ہے. ہم حج تو کرتے ہیں, حج میں گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, حج میں غیبت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی, احرام کی حالت میں پانچ جگہ پہ جگر خوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کروں جو ایسا کرتے ہیں. گالیاں بھی ہوتی ہیں, لڑائی بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, باقی سب چھوڑ دیں. سب سے زیادہ جو پاک جگہ ہے کعبہ, اور کعبے کا سب سے جو زیادہ بہترین حصہ حجر اسود. حجر اسود پہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جنت کے پتھر تو ہے, ہوتا کیا وہاں پہ بیٹا؟ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ یہ حج ہو رہا ہے یا کشتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں انما رحم اللہ سبحانہ, دیکھیں یہ حقیقتیں ہیں. ہم انہیں آنکھیں بند کر لیں گے تو حقیقت کبھی چھپ نہیں جائے گی, حقیقت تو حقیقت ہے. ارے مردوں کو چھوڑیں, بعض بوڑھے پھنس جاتے ہیں. ایک ضعیف پھنسا ہوا تھا بیچارے کا, سانس پھولا ہوا تھا, مشکل سے اسے اٹھا کے نکالا ہے لوگوں نے. ابھی بزرگ بوڑھے تمہارا کیا کام ہے بھائی وہاں پہ, کیا کرنے کے وہاں پہ بھائی؟ وہاں تو پلوان ہے بےچارے, اتنا وہ احرام پہنا ہوتا ہے تو ایسے ایسے سینہ تان کے جاتے ہیں, اور جو باہر نکلتے ہیں نا جیسے کوئی ملک فتح کر کے آئے ہو, پتہ نہیں کیا کر کے, سرخ چہرہ ہوتا ہے جیسے خون ابھی ٹپکنے والا ہم اسے. بس تکبیر نہیں پڑتا کہ کچھ بڑا کام کر کے آئے. پھر ان کمزور عورتوں کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک عورت آئی, بڑی خوشی خوشی کہتی ہیں کہ میں نے طواف کیا, ہر چکر میں میں نے بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ غصے میں فرماتی ہیں کہ ایسا حج اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تمہارا.

سورة الحج کی ابتدائی آیات جو ہیں اگر آپ ذرا غور کریں ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, آخرت کا ذکر ہے, جنت کا ذکر ہے, دوزخ کا ذکر ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان باتوں کا دل پہ گہرا اثر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ میرا بندہ اس سے پہلے کہ اپنے جسم سے حج کرے اپنے دل سے حج کرے. یعنی حج کے ایک ایک لمحے میں دل کے احساس کے ساتھ حج کرو. غسل کیا ہے نا, تو دل سے احساس کرو ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے غسل دیا جائے گا. آج میں مرضی سے غسل کر رہا ہوں, کل وقت آنے والا ہے. آج میں نے خود کپڑے اتارے ہیں اپنی مرضی سے, کل وقت آنے والا ہے میرے کپڑے اتار دیے جائیں گے. آج میں غسل اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوں, کل کسی اور کے ہاتھ ہوں گے میرا جسم ہوگا. آج میں نے اپنی شرمگاہ کو اور اپنی جس کو چھپایا ہوا ہے, کل نہ چھپا سکوں گا میں. احرام کے دو کپڑے آج میں نے اپنے خود پہنے ہیں, کل مجھے یہ سفید چادریں پہنائی جائیں گی. دل سے احساس کرتے ہوئے احرام پہنو. آج میں تلبیہ پڑھ رہا ہوں, کل مجھ سے سوال ہوگا قبر میں. آج میں جانتا ہوں, کل بتائیے جانوں گا کہ نہیں جواب کیا ہے. سفر کرتے ہوئے یاد ہو سفر آخرت بھی ہے, موت ہے, قبر ہے, بڑے مشکل مرحلے ہیں. ہم سفر کے مرحلے تو طے کرتے ہیں بہت مشکل سے, کبھی بھوک ہے کبھی پیاس ہے, ہم بے صبرے سے ہو جاتے ہیں. یاد رکھو موت کا مرحلہ ہے, قبر کا مرحلہ اس سے سخت ہے, میدان محشر کا مرحلہ اس سے سخت ہے, پل صراط اس سے سخت ہے, جہنم اس سے سخت ہے. یہ سفر ہم نے طے کرنا ہے. جب طواف کے لیے قدم بڑھے نا, تو قدموں سے پہلے دل سے طواف کرو. واللہ دل سے طواف کر کے دیکھو, نہ کبھی کسی پہ ظلم ہوگا, نہ کبھی کسی کو دھکا لگے گا, اور نہ ہی کبھی منہ سے کوئی گالی نکلے گی. دل سے سعی کرو, قدموں سے پہلے دل سے قربانی کرو, ہاتھوں سے پہلے دل سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جیسے کہ بکرا قربان کیا ہے, اللہ تعالیٰ میں ہر ناجائز خواہشات اسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی تک میں نافرمان تھا, ابھی تک میں گنہگار تھا, اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتا ہوں, ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ آج میں جیسے یہ خون بہ رہا ہے, میں نے اپنے جسم سے ساری گندگی نکال دی, اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیا ہے. بدعات تھی, شرک تھا, نافرمانیاں تھی, سب میں نے بہا دیا اس خون کے ساتھ. شیطان کو کنکر مارتے ہوئے دل سے احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اس جمرہ کو کنکر مار رہا ہوں, میں اس شیطان سے نفرت کرتا ہوں اور ہمیشہ نفرت کرتا رہوں گا, دل کے احساس کے ساتھ. اسے کہتے ہیں دل سے حج کرنا. یہ عام طور پہ تقریباً یہ 7 پوائنٹ ہیں جسے ہم حج مبرور کر سکتے ہیں. آخر میں 3 پوائنٹ باقی ہیں, یہ 3 پوائنٹ انہی 7 کے اندر ہی ہے کہ میں نے الگ سے بیان کیا تاکہ ہم یاد رہیں, بہت ضروری ہیں. 8 نمبر پہ ہے, صبر سے حج کرو. صبر, ہم لوگ بے صبرے سے ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے رب کے لیے صبر کرو. صبر, تکلیفوں پر بھی صبر کیا جاتا ہے, فرائضگی کی ادائیگی پر بھی صبر کیا جاتا ہے, محرمات سے اجتناب کرنے سے بھی صبر کیا جاتا ہے. بغیر صبر کے نہ تو آپ فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کر سکتے ہیں, نہ آپ محرمات سے اجتناب کر سکتے ہیں, اور نہ ہی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. تو صبر ایک ہی حل ہے, اور ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے صبر. ہم ایک حصہ جانتے ہیں, دو حصے بھول جاتے ہیں. ہم تقدیر پر صبر کرنا جانتے ہیں, مصیبتوں پر صبر کرنا جانتے ہیں, لیکن فرائضگی کی ادائیگی میں صبر کرنا جانتے ہیں, محرمات سے اجتناب کریں صبر کرنا جانتے ہیں. اس لیے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, کس نے دھکا دیا, کس نے گالی دی, کس نے چغل خوری کی, کس نے ظلم کیا,
وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو. یہ جس نے بھی دھکا دیا ہے کس کا مہمان ہے؟ وہ رب کا مہمان ہے. صبر کرو، وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں اس کا. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ سورۃ المدثر آیت نمبر 7 ہے. آٹھویں نمبر پہ شکر سے حج کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے حج کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں، اس سے زیادہ دوں. ابھی تک جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو نعمتیں بھی ہیں، کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. شکر کرو گے اس سے بھی زیادہ دوں گا میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکر کر بیٹھو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. ہم جانتے ہیں کہ شکر سے حج کیسے کیا جاتا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ارے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ابھی میں نے عرض کیا واللہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو حج کرنا دور، اللہ کے گھر کا صرف دیدار کرنا چاہتے ہیں اور اسی تمنا کو اپنے سینے میں لے جاتے ہیں، قبر میں دفن ہو جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، واللہ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، کوئی بائی چانس نہیں ہوا، یہ اچانک سب کچھ ایسے نہیں ہو کہ ہم بس یہاں پہ آ کے آ گئے اور ہماری یہاں پہ جاب بھی لگ گئی اور ہم اپنی فیملی سے یہاں پہ رہتے ہیں. نہیں، احکم الحاکمین کی حکمت ہے اور یہ آزمائش ہے ہماری. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہمیں آزمائے ہمیں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتے، احسن عمل کرتے. آج اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، احسن عمل ہے. ہمارے شر سے، زبان کے شر سے، ہاتھوں کے شر سے مسلمان تو دور کی بات، اپنے پیارے محفوظ ہیں، اپنے گھر والے اپنے پیارے محفوظ ہیں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی محفوظ ہیں. حج کرنا ہے صبر اور شکر کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزوں جو ہیں یہ فرائضگی کی ادائیگی میں شمار ہیں، شامل ہیں. میں الگ سے کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ ہم بے صبرے سے ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ ناشکری نظر آئی جاتی ہے. دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا ازالہ توبہ سے ہوتا ہے، فوراً توبہ، منہ سے گالی نکلی فوراً یاد آئے توبہ. ہم کوئی معصوم تھوڑی، غلطی تو ہو جاتی ہے نا، اور ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں نا، ابھی تک تو پورے سال میں غلطیاں کرتے آئے ہیں. اب حج میں ہم نے سیکھنا ہے، حج مبرور کرنا ہے، تو غلطی اگر ہو بھی جاتی تو فوراً توبہ کر لیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم معصوم بن کے جائیں، یہ نہیں کہہ رہا، معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرانسے مسلم کی روایت میں بڑی پیاری حدیث ہے عجباً لأمر المؤمن، عجباً لأمر المؤمن، تعجب ہوتا ہے مومن کے امر پہ، مومن کی حالت پہ. ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ہر، مومن ہر حالت خیر میں ہوتا ہے. وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، اور یہ حالت جو خیر کی ہے ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی، اچھائی اچھائی، صرف مومن کے لیے. ان اصابته سراء شکر، اگر اسے کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی آسانی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، شکر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صبر، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر. فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، شکر کرتے ہیں تو اس کے لیے خیر ہے، فَكَانَ خَيْرًا، صبر کرتے تو اس کے لیے خیر ہے. اچھے حالات میں شکر کرنا
خیر ہے اور برے حالات میں صبر کرنا اس کے لیے خیر ہے. اور آخر میں دسویں نمبر پہ حلال مال سے حج کرو. حج مبرور کا طریقہ دسویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے حلال مال سے حج کرو. اور یہ بھی محرمات میں سے ہے, میں نے الگ سے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو جان لیں. بعض مسلمان صرف حج کرنا چاہتے ہیں, حج مبرور ہو یا نہ ہو ضرورت نہیں ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آج کی اس نصیحت کے بعد ہم سب کوشش کریں گے, حاضرین سامعین بھی جو اس سال میں اور اگلے سال میں حج کرنے کا عزم رکھتے ہیں وہ بھی ضرور حج مبرور کو سمجھیں گے, اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ طیب ہیں صرف طیب ہی قبول فرماتے ہیں. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین, اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم, اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھاؤ طیبات میں سے اور وعمل صالح اور اچھے عمل کرو, بھلائی کے اور نیکی کے عمل کرو. ان بما تعملون علیم, میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے. ہمارا کیا حال ہے, ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. آگے وقال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو کھاؤ ان طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر, ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اغبر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر سر پہ گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب. اس کی حالت کیا ہے؟ وہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, وہ مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وہ ملبسہ حرام, اس نے کپڑے بھی حرام کے پہنے ہوئے, وہ غذی بالحرام, اور وہ سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فأنى يستجاب لذلك, تو اللہ تعالیٰ کہا ایسے شخص کی دعا قبول فرمائے گا. حدیث صحیح مسلم کی اور ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. ذرا غور کریں, حج میں سفر بھی ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے, ٹوپی تو نہیں پہن سکتے نا, چہرے پر گرد و غبار, جس کو ڈھانپ نہیں سکتے, احرام کی حالت ہے. اور ہم جاتے کیوں ہیں؟ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نا. عرفات کے دن ہاتھ کھڑے ہیں, یمد یدیہ الی السماء, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو کبھی دائیں اٹھا لیتے, کبھی بائیں اٹھا لیتے, کبھی نیچے کر لیتے, کبھی اوپر کر لیتے, ہمیشہ ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ زبان سے مانو یا نہ مانو, تمہارا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. فطرت, مومن کی فطرت مجبور کر دیتی ہے اس مومن کو, مسلمان کو, اس انسان کو, کہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے. دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یعنی دعا کی قبولیت کے جتنی بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. سفر, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اشعث اغبر, لمبا سفر ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب, وسیلہ بنا اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کو, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنا رہا ہے. لیکن حالت کیا ہے اس کی؟ دعا تو قبول ہونی چاہیے تھی, لیکن حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ سراپا حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کریم ہے, وہ اپنے آپ پر اور ہمارے اوپر ہم سب پہ کرم کرنا چاہتا ہے, وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے, ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہیں واللہ بہترین موقع ہے. ارے کم سے کم
حج کرنے کا عزم رکھتے ہو تو ابھی تو حرام کو چھوڑ دو نا، سود کب تک کھاتے رہیں گے، جوئے کب تک؟ بعض کو سمجھے جوئے تاش سے ہوتے نہیں، جوئے تو آج کل بڑا موبائل سے جوئے ہوتے ہیں آج کل موبائل میں، کل تک جوئے کے لیے چل کے جانا پڑتا تھا، آج جوئے ہمارے گھر میں پہنچ رہے ہیں. بعض میسج آتے ہیں، نمبر ایک دباؤ گے سوال ہوتا ہے، کوئی اس سوال کا جواب دیں گے، سوال بھی عام سا ہوتا ہے، اور اس پہ پھر گاڑی انعام ہے، پتہ نہیں کتنی، ایک کلو سونا انعام ہے، پتہ نہیں کیا، اور دیکھیں ایک میسج 10 ریال کاٹے جاتے ہیں، 10 ریال، لاکھوں لوگ میسج بھیجتے ہیں، 10 ریال ایک کا ہو تو کئی کروڑ تو کما لیتے ہیں نا، ان میں سے 4-5 لاکھ گاڑی دیتے تو کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ جوا کسے کہتے ہیں؟ یہ جوا ہے کہ نہیں ہے؟ اور کتنے مسلمان جو اس جوئے سے بچے ہوئے ہیں. لاٹری سسٹم کافی میں نے سنا تھا کہ چل رہا ہے جدہ میں، بعض لوگ یہاں پہ، ارے مسلمان اللہ تعالی گھر کے، یعنی اپنے ملک میں کرتے تھے وہاں پر بھی حرام ہے، لیکن یہاں پر تو شرم کرنی چاہیے نا. چلو حج پہ جا رہے اب تو شرم کرنی چاہیے نا، اب تم ہر نماز سے اجتناب کرنا ہے نا. ارے کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یہ سوال کر بیٹھے، میرے بندے مشرکین عرب قریش نے جب میرے گھر کی تعمیر کی تو حلال مال سے کی، ابو جہل ابو لہب نے حلال مال سے کی، اب کفر سے بڑھ کر کیا گناہ ہے؟ کفر کے بعد کوئی اور گناہ باقی رہتا ہے؟ ان لوگوں نے جب اللہ تعالی گھر کی بات آئی نا تو وہ بھی کانپ اٹھے، ایسے لرزتے تھے کفر کی حالت میں بھی. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی حلال پہ اثر کم پڑ گیا. عجب دیکھے کتنے امیر لوگ تھے، تاجر تھے، اور قریش تو معروف تاجر تھے نا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دی قرآن مجید میں، لإلاف قریش إلاف رحلة الشتاء والصيف، جتنے بھی تاجر تھے عرب، جب قریش کا قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے شام اور یمن کی طرف، تو پھر انتظار کرتے قافلہ کب نکلتے، بابرکت قافلے، اسے کوئی لوٹتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ گھر کے پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کے میزبانی کرنے والے ہیں. ارے قریش نے تو حلال کمائی سے کفر کی حالت میں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور پیسہ کم پڑ گیا تو کعبے کی تعمیر کو ناقص کر دیا، اس میں ایک اینٹ حرام کی نہیں رکھی اس میں. آج جو کعبے کی تعمیر دیکھتے ہیں جو حطیم کا حصہ ہے، یہ حقیقت کعبے کا حصہ تھا، لیکن حلال مال کم پڑ گیا تو انہوں نے کہا اتنی رکھ لو، آگے نہیں بڑھا سکتے، ایک اینٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا. حرام مال سے ہم اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کریں گے، اور ہم حرام مال سے اللہ کے گھر کی طرف جا کے حج کرتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سبحان اللہ، واللہ بہترین موقع ہے. حج مبرور میرے بھائی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. حج مبرور ہم کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، تو ابھی سے ہم عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم حج مبرور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما، اور انشاءاللہ آسانی کیسے ہوتی ہے آپ کو گمان تک بھی نہیں ہوگی، لیکن یہاں سے آواز آنی چاہیے، دل سے، زبان سے تو بار بار دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن اس وقت دل سے دعا مانگ کے دیکھیں. حج کا مختصر سا طریقہ، میں حج قران کی بات کروں گا. جو ساتھ یہاں پہ بیٹھے جو حج کرنا چاہتے ہیں، کون سا حج کرنا چاہتے ہیں، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں، بات ابھی ختم کروں پھر. حج افراد، اچھا حج افراد و قران ایک جیسے ہیں، تو میں قران کی بات کرتا ہوں تو افراد بھی بتا دوں گا میں. حج قران کے لیے حاجی کے لیے مسنون ہے کہ جب وہ حج کا عزم کرتا ہے تو وہ میقات سے احرام باندھے، اور جدہ والا کا میقات جدہ ہے، اور جو میقات سے باہر رہتے ہیں، ہر ملک اپنا اپنا میقات ہے، آج کل جہازوں پہ سفر ہوتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے، جب میقات کے قریب ہوتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہے. میقات پر جدہ والے جدہ سے احرام باندھیں گے، تو میقات سے یعنی جدہ سے ہی احرام کا طریقہ ہے کہ غسل مسنون کرنا ہے. غسل مسنون ہم سب جانتے ہیں، جیسے کہ غسل جنابت کرتے ہیں، غسل کریں، بالوں کی صفائی کریں جو بال صاف کرنے ہیں، اور حاجی صفائی کر سکتے ہیں بالوں، کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ قربان حج بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد خوشبو جسم پہ لگا سکتے ہیں،
سید عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی احرام سے پہلے اور حلال ہونے کے بعد, یعنی احرام سے جب حلال ہوتے 10 تاریخ کو جب سر بڑا مڑوا لیتے اور احرام کھل جاتے تب بھی خوشبو لگا سکتے, یعنی احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے. اس کے بعد احرام مردوں کے لیے مسنون ہے کہ وہ 2 چادریں ایک تہ بند اور ایک چادر پہننا ہے, اور 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جو احرام باندھتے ہیں. اکثر غلطی ہوتی ہے اور غلطی اتنی بڑی ہے کہ بعض لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, اتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز نہیں ہوتی. جانتے کیا غلطی ہوتی ہے, کسی کو یاد آئے؟ کندھے, ناف, ناف, ستر جو ہے احرام باندھتے ناف کے نیچے, اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے مرد کا ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک, یعنی ناف چھپی رہنی چاہیے کہ نظر آنی چاہیے؟ چھپی رہنی چاہیے. احرام سرکتے سرکتے چل چل نیچے گر جاتا ہے, تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے, جس کے خاص میرے طرف پیٹ بڑے ہیں تھوڑے سے, تو وہ تھوڑے سے کیئر نہیں کرتے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ویسے پڑھ لیتے ہیں, تو نماز نہیں, کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے کیا ہے؟ ستر کا ڈھانپنا. دوسری غلطی جو ہوتی ہے احرام کے احرام باندھنے میں کون سی ہے؟ ٹخنے کے نیچے احرام کو باندھ لیتے ہیں, اور ٹخنے کے نیچے کوئی بھی کپڑا ہو تو وہ مردوں کے لیے حرام ہے. تو جانتے جان اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یا نہ ہو کہ اللہ کو ناراض کر کے واپس آ جائے. تو پہلے اسٹیپ احرام باندھنا ہے صحیح طریقے سے جاننا. احرام باندھ لیا, چادر بھی اپنے دونوں کندھوں پہ اوپر والی چادر ڈال لینی ہے. احرام کی کوئی خاص نماز رکعت نہیں ہوتی, کوئی بھی 2 رکعت. یہ وضو جو ہے غسل جو وضو کیا ہے اس کی 2 سنتیں پڑھنے, 2 سنتیں پڑھنے کے بعد مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھ جاتے تب نیت کرتے. اب ہم نے حج قران کرنا تو نیت یہ ہوگی اللہم لبیک اللہم حجا وعمرہ, اللہ تعالیٰ حج عمرے کے لیے حاضر ہوں. حج عمرہ دونوں کو آپ نے اب مکس کر دیا ہے, دونوں ایک ساتھ. جس نے حج افراد کرنا ہے وہ کہے گا لبیک اللہم حجا, اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. یہ فرق ہے یہاں پہ, جہاں فرقوں بتا دوں گا میں. تو قران و افراد میں صرف نیت میں فرق ہے, غسل ایک جیسا ہے, احرام بھی ایک جیسا ہے, نیت میں فرق آ گیا. لبیک اللہم حج عمرہ قارن کے لیے, لبیک اللہم حجا مفرد کے لیے. پھر اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ میں حج عمرے کے لیے حاضر ہوں, یا اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اگر کوئی خدشہ ہو کہ کہیں پہ رکاوٹ یا کسی رکاوٹ کا امکان ہے, رکاوٹ ہو سکتے کہیں پہ, تو یہ شرط لگانا بھی جائز ہے, مشروع ہے کہ شخص یہ کہے فَإِنْ حَبَسَنِ حَابِسْ فَمَحَلِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي, اگر کسی جگہ پہ رکاوٹ پیش آ جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے, یہ بھی جائز ہے, مشروع ہے. یہ اگر اپنی زبان بتایا تھا میں نے, اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے مجھے نیت اس رکاوٹ تک ہے, خلاص. پھر تلبیہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اور مسلسل پڑھتے رہنا ہے. دوسرا ذکر کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, دوسرا ذکر بھی کر سکتے ہیں. مسنون یہ ہے کہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں, اور کوشش کریں دل سے آواز نکلے, زبان تھک جاتی ہے, گلا خشک ہو جاتا ہے, جب دل سے پڑھیں گے نا تو پھر زبان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی, گلے کی خشکی بھی دور ہو جائے گی. تلبیہ پڑھتے رہنا جب تک, کب تک؟ جب تک کہ ہم مکہ میں پہنچ نہ جائیں. اب قارن جو ہے مسنون طریقہ, اب مسنون حج بتاؤں کہ ہم حج مبرور کر رہے ہیں جو ارکان واجبہ سنتے کے ساتھ ہے, تو پہلے جانا ہے مکہ, جانا ہے مکہ پہنچ کر طواف القدوم کرنا ہے اور سعی الحج کرنی ہے, 2 چیزیں ہم نے کرنی ہیں. مکہ پہنچ کر طواف کرنا ہے, تلبیہ پڑھتے پڑھتے تلبیہ پڑھنا ہے. جو ہی حرم میں داخل ہوتے ہیں تو مسنون دعا کیا ہے حرم میں داخل ہونے کی؟ دائیں پاؤں آگے کریں گے اور کہیں گے اعوذ باللہ العظیم وجہ الکریم شیطان قدم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم افتح الابواب رحمتك. یہ مسنون دعا ہے, اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك. یہ مسنون دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص گھر ہے مسجد حرام اور عام مساجد جو اللہ تعالیٰ گھر وہاں پہ بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں.
آپ داخل ہوتے ہیں، تلبیہ ابھی پڑھ رہے ہیں، جب کعبے کے سامنے آتے ہیں تو آپ نے دو کام کرنے ہیں مردوں کے لیے. اچھا، عورتوں کا جو احرام ہے، عورت کو کوئی خاص کپڑے احرام کا نہیں، وہ اپنے ہی لباس میں، کوئی بھی لباس ہو، بشرطیکہ شرعی لباس ہو، پاک ہو، شرعی ہو، غیر شرعی نہ ہو، یعنی ٹائٹ نہ ہو، اتنا زیادہ دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے جسم نظر آئے. تو احرام جو ہے عورت کے لیے کوئی بھی پاک و صاف کپڑا ہو جو شرعی ہو. اور عورت کے لیے جو چہرہ ہے یہ نقاب پہنا جائز نہیں ہے. اگر غیر محرم مرد آ جائیں تو کپڑا اپنے چہرے پہ سرکا دے، اس طریقے سے پردہ کرنا واجب ہے غیر محرموں کے سامنے، لیکن نقاب کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے. یہ نقاب جو ہوتا ہے جو اپنے ناک پہ اور گالوں پہ جو کپڑا پھیر دیتے اس طریقے سے چہرے کے نیچے والے حصے پہ، اور اوپر ایسا کھلا ہوتا ہے، اس نقاب سے دم واجب ہو جاتا ہے اگر جان بوجھ کے کوئی عورت ایسا کرتی ہے. تو جب کعبے کے سامنے آ جائے تو دو کام کرنے ہیں، نمبر ایک تلبیہ روک دینا ہے، نمبر دو مردوں کے لیے احرام کا جو دایاں کندھا ہے وہ نکال لینا ہے، اور یہ جو دونوں جو حصے ہیں احرام کے وہ ایک ساتھ ایسے بائیں کندھے پہ اس طریقے سے ملا دینے ہیں. تو دایاں کندھا نکالنے کو کہتے ہیں اقتباء، اقتباء کی حالت کرنی ہے اس طریقے سے. طواف کرنا ہے، طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حجر اسود تک ہوتی ہے. ابتدا میں آپ کہیں گے اگر آپ بوسہ دے سکیں تو مسنون ہے، بوسہ دیں، نہیں دے سکتے کسی چیز سے آپ ٹچ کر کے لگا کے حجر اسود کو اس چیز کو بوسہ دیں، اگر کوئی چیز نہیں تو ہاتھ لگا سکتے تو ہاتھ سے بوسہ دیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آسانی سے دیکھیں حج، ہم حج مبروک کر آسانی سے حج کرنا ہے، اور یہی ہوگا جو ابھی میں آخر میں کہہ رہا ہوں کہ دائیں ہاتھ اٹھا کے اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے اس طریقے سے چلتے، رکنا نہیں ہے، بھیڑ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے بس رک جاتے ہیں، تین مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں دعائیں بھی کر رہے تھے، غلط ہے. چلتے ہوئے دائیں ہاتھ اٹھائیں، پہلے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، پھر صرف تکبیر پڑھنی ہے کافی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں، ٹھیک. اور رخ کرنا ہے اپنا حجر اسود کی طرف. کہاں سے کرنا ہے، بعض لوگ دیکھتے ہیں سبز لائٹ کہاں پہ اور وہیں پہ وہیں سے کرنا ہے. اب تو آسان ہو گیا ہے، آپ پاؤں سے محسوس کر سکتے ہیں، جو ٹائلز ہیں وہ اس کے جو ٹیکسچر وہ مختلف ہے، جب آپ چلتے چلتے محسوس ہو نا کریں نا کہ ٹائلز اب تبدیل ہو گئی ہیں، وہاں سے آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یا جگہ کافی چوڑی جگہ ہے تاکہ حاجی جو ہیں ایک جگہ پر رکنا جائیں، کیونکہ بعض رکتے رکنے کی بڑی عجیب سی عادت ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں ایک ہی لائن ہے، اب جب میں نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے لوگوں تو رکنا پڑے گا، تو انہوں نے اس ایریا کو تھوڑا سا جگہ کو تھوڑا سا چوڑا کر دیا تاکہ یہ دشواری نہ ہو حاجیوں کو. آپ کا طواف آغاز ہو گیا ہے، طواف کا آغاز ہو گیا ہے، طواف کے دوران کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں، جو بھی آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت ہو، تسبیح ہو سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمد للہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، استغفار و استغفر اللہ کہنا، درود پڑھنا، الغرض آپ نے پڑھنا ہے دل سے. دل سے مطلب ہے کہ دل کی احساس سے. بعض لوگ یہ کتابچے اٹھاتے ہیں اور پڑھتے رہتے، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، ان چکروں پڑ جاتے اور بیچارے دل سے طواف کا ذکر جو ہے اور اللہ کے جو نزدیکی ہے جو دل سے انہیں حج کرنا اسے محروم ہو جاتے ہیں. تو ان کتابچوں کے پیچھے نہ جائیں، آپ اس مرتبہ ایک مرتبہ تو کر کے دیکھ لینا، اس بغیر کتابچے کے اٹھائے آپ قرآن کی تلاوت، جو آپ کو صورتیں آتی ہیں، چھوٹی صورتیں آتی ہیں نا، سورہ اخلاص ہے وہی پڑھتے رہو، ایک چکر میں، دوسرے چکر میں استغفار کرو، تیسرے چکر میں درود پڑھ لو، یعنی بغیر تعین کے کسی اور چکر میں تسبیح پڑھ لو، سورت فلق الناس پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، الغرض اللہ کے ذکر مصروف رہو. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. جب رکن امان حجر اسود کے بیچ میں جگہ آتی ہے تو یہاں پر ایک ذکر مسنون ہے، بڑا پیاری ذکر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب پتہ ہے دعا کے معنی کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنتا بھلائی، وفی الآخرۃ آخرت میں حسنتا بھلائی، وقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. کوئی دعا باقی رہی کسی کی؟ دنیا کی بھلائی،
رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی اولاد ہے، اچھی بیوی ہے، کیا چاہتے ہو؟ دنیا کی بھلائی مانگ لی ہے، آخرت کی بھلائی جنت مانگ لی ہے، جہنم سے محفوظ ہونے کی دعا مانگ لی، تو پھر بچے گا کیا آپ کے لیے؟ آپ کی غرض اور ہے کیا دعا سے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہو سوائے جنت کے، یعنی دنیا میں سکون، دنیا کی بھلائی، آخرت میں جنت اور جہنم سے آزادی؟ ہماری دعائیں، جو بھی دعائیں ہماری، ان تینوں چیزوں کے سوا کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے ہر چکر میں، سات چکروں میں یہ دعا مانگ لی ہے. پتہ ہم عادت کو طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اب ہم دل سے پڑھیں گے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پڑھ کے دیکھیں نا، اور بار بار پڑھیں. بعض لوگ ایک دفعہ پڑھتے ہیں بس، ارے بھیڑ ہوتی ہے اور کافی وقت لگتا ہے، خاص طور پہ حج کے سیزن میں. آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں کیا مشکل ہے بھائی، لیکن دل کے احساس کے ساتھ پڑھتے رہیں. 20 مرتبہ جب تک آپ حج رسد تک نہیں پہنچتے پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے بار بار مانگے، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. سات چکر ہو گئے اسی طریقے سے. سات چکر کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جانا ہے اور یہ کہنا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ آیت پڑھنا مسنون ہے، کسی کو آیت تو پڑھے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آیت اچھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم پر اگر زیادہ بھیڑ ہے تو وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہیں پہ نماز پڑھو، نہیں، مسنون مستحب ہے. اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو حرام کبھی مستحب پہ مقدم نہیں ہوتا. تو اگر وہاں پہ جگہ میسر نہ ہو، آسانی نہ ہو، تو کسی جگہ پر بھی، بے شک حرم کے اوپر والے حصے میں، یعنی فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں ہو، یا حرم سے باہر کیوں نہ ہو، جہاں پر آپ کو آسانی ملے وہیں سے آپ دو رکعت پڑھ لیں. دونوں کندھے ڈھانپ لیں گے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون پڑھیں گے، مسنون ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص پڑھیں گے. طواف مکمل ہو گئے، روانہ ہوں گے. اب یہ کون سا طواف؟ یہ طواف القدوم ہے، ہو گیا. ہم اب نیت کریں گے سعی الحج کی، اللہ تعالیٰ ہم سعی کر رہے ہیں دل، اور نیت دل سے کی جاتی ہے. اب جو سعی میں کر رہا ہوں وہ یہ حج کی سعی ہے، یعنی 10 تاریخ کو سعی نہیں کرنی پڑے گی. اب صفا مروہ پہ جاتے ہوئے یہ دعا مسنون ہے، ابدأ بما بدأ اللہ به، میں شروع کرتا ہوں اس چیز جسے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ایک مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، بار بار ہر چکر میں نہیں. بعض لوگ قیاس کرتے ہیں، وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا ہے اور یہاں پر ان الصفا والمروة پڑھنا ہے. نہیں، قیاس عبادات میں نہیں چلتا، یہ عبادات ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے ہر چکر میں طواف میں تو دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ آخر تک، لیکن ہر چکر میں طواف اور سعی میں، سعی کے ہر چکر میں طواف، سعی کے ہر چکر میں صفا اور مروہ پہ یہ نہیں پڑھ ربنا آتنا ان الصفا والمروہ، صرف ایک مرتبہ پہلے مرتبہ پڑھا ہے. اور ہمیں حکم اتباع کر، ہم اتباع کریں گے. اور یہ چلتے ہوئے پڑھنا ہے، جو ہی اوپر پہنچ جائے صفا کی پہاڑی پہ اپنا رخ کرنا ہے قبلے کی طرف، دونوں ہاتھ یوں اٹھانے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، تکبیر لوگ پڑھتے ہیں یوں اشارہ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور قیاس کرتے ہیں حجر اسود پہ جب طواف ہوں، طواف کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں، یہ قیاس غلط ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہنچے دونوں ہاتھ اٹھائے اس طریقے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں ہاتھوں کا رخ اپنی طرف ہے، کعبے کی طرف نہیں ہے یوں، اور پھر دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ایک مرتبہ پڑھ لیں اس طریقے سے، پھر جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے، جس کے لیے بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، یہ وقت ہے دعا کا، مانگ لیں. پھر دوسری مرتبہ پڑھیں لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. پھر دوسری بار بھی اس کے بعد میں پھر دعا مانگیں. تیسری مرتبہ پھر پڑھنا ہے اسی طریقے سے لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وزل الحزاب وحده. تیسری مرتبہ پھر اس کے بعد بھی آپ دعا مانگی اور مانگنا چاہتے ہیں پھر آپ روانہ ہو جائیں مروہ کی طرف صفا سے آئیں آغاز صفا سے کیا ہے پہلے چکر صفا سے مروہ کی طرف اور آپ چلتے جائیں سعی میں کوئی بھی ذکر جو ہے خاص ذکر نہیں ہے قرآن جی کی تلاوت میں سے کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کسی بھی طریقے جیسے کہ طواف میں کیا اسی طریقے سے کسی بھی ذکر میں آپ کو مصروف رکھیں لیکن وقت ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اور جب سبز لائٹیں آتی ہیں تو مسنون ہے کہ وہاں سے آپ دوڑیں دوڑنا ہے بعض لوگ رمل کرتے کودتے ہیں رمل میں نے بات نہیں کی کیونکہ طواف میں رمل جو ہے یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جلدی سے اچھل اچھل کے چلنا طواف اور قدوم میں حج کی حالت میں طواف میں اور طواف اور قدوم میں افاضہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا اتباع تو ہم کر سکتے ہیں آسان ہے کہ دائیں کندھا نکال لیا لیکن رمل جو ہے پہلے تین چکر بہت مشکل ہوئی اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا میں نے لیکن یہاں پہ سعی میں اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو دوڑیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے یہاں تک ان کا احرام لہراتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنا سعی مکمل کریں پہلا چکر صفا سے مروہ تک مروہ تک پہنچیں پھر اپنے قبلے کی طرف کریں دونوں ہاتھ اٹھا لیں جیسے کہ پہلے اٹھایا تھا صفا وہی دعا مسنون پڑھنی ہے تین مرتبہ پھر وہی دعا کرنی ہے پھر واپس آنا ہے مروہ سے صفا کی طرف سات چکر لگانے ہیں ایک چکر صفا سے مروہ تک دوسرے مروہ سے صفا تک سات چکروں کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا نہ ہی سر کے بال کٹوانے حج کر رہے ہیں قران افراد بھی اسی طریقے سے یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب افراد اور قران ایک ساتھ جا رہے ہیں ٹھیک اب سعی الحج ہو گئی ہے اب روانہ ہونا ہے منا کی طرف آٹھ تاریخ کو منا جانا ہے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے پہنچے ظہر کے وقت سے پہلے پہنچے منا میں ظہر منا میں ہم نے پہلے دن میں کوئی خاص کام نہیں کرنا پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے وقت ضائع نہیں کرنا یاد رکھیں یہ بہترین موقع ہے بہترین جگہ ہے پورا سال پڑھے وقت ضائع کریں گے لیکن کم سے کم یہاں پہ وقت ضائع نہ کریں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایام معدودات ایام معلومات معلوم دن ہیں پانچ نمازیں ظہر کے وقت نماز پڑھیں گے ظہر کی دو رکعت عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت اور فجر کی نماز نو تاریخ کی فجر کی جو ہے وہ ہم منا میں پڑھیں گے دو رکعت پھر جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نکلتا نہیں ہے ہم منا میں ٹھہریں گے جب سورج نکل جائے گا پھر ہم منا سے روانہ ہوں گے عرفات کی طرف نو تاریخ ہو گئی اب ہم عرفات میں ہیں عرفات میں ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے اگر یہ چیز نہیں جانے اس کا حاجی نہیں ہے ہر حاجی پر لازمی ہے کہ وہ جان لے اور وہ ہے کہ عرفات کی حدود کے اندر ہی رہنا ہے ٹھہرنا ہے اس کے باہر ایک بالشت کوئی شخص رہ گیا اس کا حج نہیں ہے تو عرفات کی حدود اللہ کا فضل و کرم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جزائے خیر دے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں پہلے تو بہت مشکل تھی مجھے یاد ہے جب پہلے جاتے تھے کہ سائن بورڈ ہوتے نہیں تھے کافی پریشانی ہوتی تھی بعض لوگ کوئی شخص کہاں پڑھا ہے کوئی شخص کہاں پڑھا ہے تو بڑی دشواری ہوتی تھی تو اب تو الحمدللہ بڑے سائن بورڈ ہیں چاروں طرف دور سے نظر آتے ہیں لکھا ہوا ہے حدود عرفات نہایت حدود عرفات کہ اس سے باہر عرفات کی حد ختم ہے اور جس نے بھی عرفات سے باہر ٹھہراؤ کیا پڑاؤ ڈالا اور اس کا پورا دن گزر گیا اور واپس عرفات کے اندر نہ آیا حدود میں اس کا حج ہی نہیں ہے تو اس چیز کے خاص اہتمام کرنا ہے عرفات میں پہنچ حدود کے اندر موجود ہیں ہم کیا کام کرنے ہم نے دو کام کرنے ہیں پہلا کام ہے ظہر کے ایک اذان ہوں گی دو اقامتیں ہوں گی پہلے یعنی اذان کے جو پہلی اقامت ہوگی دو رکعت پڑھنی ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت پھر اقامت ہوگی دو رکعت پڑھنی ہے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں اسی کے لیے جمع تقدیم خطبہ ہوتا ہے حج کا خطبہ سننا مسنون ہے خطبہ سنے اور نماز کے لیے
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد منبر میں نماز پڑھنا ضروری ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے لیے آسانی ہے اور با جماعت امام کے ساتھ اس جمع غفیر میں آپ نماز پڑھ سکتے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں, بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, اپنے کیمپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آواز مسجد منبر سے آتی ہے وہاں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کافی خلا ہوتی ہے, نماز نہیں ہے. کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ صفیں جو ہے وہ بالکل ملی ہونی چاہیے, جڑی ہونی چاہیے. کیونکہ مائکرو فون سے آواز دور تک جاتی ہے نا, تو بعض لوگ اپنے ٹیمپوں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فالو کرتے ہیں امام کو جو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہے, غلط ہے. اگر آپ وہاں تک جا سکے صفے ملا, اگر جو مسجد سے دور صفے کہ صفے ملی ہوئی ہیں تو نماز ٹھیک ہے. خلا جیسے کہ عام ایک روڈ ہے یا کوئی گاڑی کھڑی ہے وہ تو خلا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو صفے جڑی ہوئی ہیں. راستے میں کوئی مثال گاڑی آ گئی کھڑی ہے, نہیں وہ صفے تو جڑی ہوتی ہے نا, ایک صفے پھر دوسری ہے پھر تیسری ہے. باہر والے بھی دیوار جو ہوتی ہے وہ یعنی وہ دیوار کرنے تو نہیں پڑ سکتا نا کوئی جو باہر لوگ ہوتے ہیں. ہاں جو لوگ اپنے بستوں کے قریب پڑھتے ہیں اور صفوں کو چھوڑ دیتے ہیں, دو چار لوگ کھڑے ہوتے ہیں دور چار دور دور, وہ ان کی نماز نہیں ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ قریب ترین ہو کے صفوں کو جوڑ کے نماز پڑھنا ہے. اور اگر کوئی شخص وہاں پہ نہ جا سکے تو اپنے کیمپ میں اپنی جماعت کروا لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا کام نماز کا اہتمام کرنا ہے, دوسرا کام دعا کا اہتمام کرنا ہے. یہ دو کام آپ نے یاد رکھنے ہیں. عرفات کا دن پورے سال میں سے بہترین دن ہے, اس جیسا کوئی دن نہیں ہے. اور یہ وقت اگر آپ کے ہاتھ سے چلا گیا پتہ نہیں دوبارہ شاید موقع نہ ملے. یہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, نازل ہو جاتے ہیں اسماء دنیا پہ اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرتے ہیں. جانتے ہیں ہم فقیر ہیں, محتاج ہیں, مسکین, اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرتا ہے, حاجوں کی تعریف. اے میرے فرشتے, میرے بندے کیوں آئے, ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے چہرے پہ گرد و غبار,

چھوٹے کی لگام ایک ہاتھ میں ہے اور دعا میں مصروف ہے، مشغول ہے، مسلسل دعا گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف، گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ تب نیچے کیے جب سورج غروب ہونے کو آیا. دیکھیں مسلسل دعا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ سبیلیں چلتی ہیں نا، ایک سبیل سے لسی لی، دوسرے سبیل سے کوئی مرغی لی، تیسری سبیل سے کوئی پانی لیا، چوتھی سبیل سے فروٹ لیا، کسی سے کیلا لیا، کسی سے مالٹا لیا، اور اس بھگدڑ میں وقت گزرتے گزرتے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی سورج غروب ہو رہا ہے. بعض لوگوں دیکھے کارٹن بھر لیتے ہیں، اب اٹھانا ہے نا، پہلے تو پیدل جاتے تھے نا، اب تو گاڑی پہ سفر ہے، تو اب اسے سر پہ اٹھائے ہوئے بےچارا 10 قدم تو چلا ہے، اب فروٹ بھی دیکھتا ہے بےچارا، پریشان بھی ہوتا ہے، اب اس کو رکھتا ہوں پریشانی ہے، چھوڑتا ہوں پریشانی ہے، لیتا ہوں پریشانی ہے. پتہ ہے اگر آپ یہ اٹھا لیے آپ نے، آپ کے کتنی ایسے مسلمان بھائی حاجی بزرگ ہیں جو وہاں پہ نہیں جا سکتے جہاں پہ سبیل چل سکتی ہے. ارے آپ یہ کام تو کر سکتے تھے نا، عبادت ہے، آپ وہاں سے اٹھا کے ان کو دے دیتے، آپ کے جیب سے کیا جاتا ہے؟ نہ کہ آپ کو یہ دعائیں کرتے، مسرت مسلمان دل میں آپ نے ڈال لی ہے، اور میدان عرفات میں کوئی آپ نے دعا کرے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیا پتہ کہ یہ شخص مستجاب دعا ہو، لیکن اب یہ ضائع ہو گیا کس کا کام آیا؟ تو بہترین وقت میں بہترین کام کریں، انتظار کریں جب تک سورج غروب نہیں ہوتا. سورج جب غروب ہو جائے تو عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، 10 کی رات شروع ہو گئی ہے. اچھا، جو بہترین دعا ہے، عرفات میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو مسنون دعا ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بار بار پڑھتے رہے. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. پورے سال میں کیا کرتے ہیں؟ سورج غروب ہوتا ہے کیا کریں سب سے پہلے؟ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر جو مغرب نماز پڑھے گا وہ بدعت ہے، اس کی نماز ہی نہیں. اسے کہتے اتباع السنہ، ہمیں حکم ہے کہ ہم اتباع کریں، ابتداء اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں نہ کریں. مزدلفہ پہنچے، سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے، جو ہم نے دیکھ رہے ہیں مزدلفہ کے حدود کے اندر ہے، پھر جو سب سے پہلے کام کریں مزدلفہ میں، نماز پڑھنی. مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے، ایک اذان 2 اقامتیں ہوں گی. مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے، پھر اقامت ہوگی. عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں، اس کا جمع تاخیر. اس کے بعد حاجی جو ہے اگر وہ کنکر اٹھانا چاہتا ہے 10 طریقے بڑے جمرے کے لیے، 7 کنکر تو اٹھا لے، اور اس کو وقت اگر ہے تو پورے کنکر اٹھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کنکر لازمی نہیں کہ مزدلفہ سے اٹھائے، کنکر منا سے بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے اٹھا لیے تھے، منا سے نہیں اٹھائے، مزدلفہ سے نہیں اٹھائے، راستے سے جاتے ہوئے منا سے اٹھا لیے تھے، تو آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ منا میں جا کے وقت نہیں ملتا، کنکر نہیں ملتا، مشکل ہوتی ہے. اب آپ نے رات گزارنے تو فارغ ہیں، تو آپ اس وقت کنکر اٹھانے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، آرام کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آرام فرمایا، سو گئے تھے. 10 تاریخ صبح ہوئی، کنکر کا سائز جو ہے، جب رمی ہوگا بتاؤں گا میں، کنکر کا سائز چنا ہے نا، چنا، چنے جتنے اس سے تھوڑا سا چھوٹا، بڑا نہیں، چنا سب جانتے ہیں، چنے جتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. فجر ہوگی، 10 تاریخ کی فجر ہوئی، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور جب سفیدی چھا جائے سورج نکلنے سے پہلے، اب یہ مسنون وقت شروع ہو گیا کہ ابھی مزدلفہ کو چھوڑنا ہے. دیکھیں اتباع سنت کے، کبھی سورج نکل رہا ہے، کبھی سورج غروب ہو رہا ہے، کبھی سورج غروب، سورج نکلنے سے پہلے، اتباع سنت ہے. کیا فرق پڑتا ہے بھائی اگر سورج غروب ہونے سے پہلے بندہ نکل جائے عرفات سے جان بوجھ کے؟ دم واجب ہے. لیکن یہاں پہ اگر مزدلفہ کی رات اگر سورج نکلنے کے بعد چلے جائے، پھر دم واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے، وہ واجب تھا، یہ فرق واجب مستحب میں. لیکن اتباع سنت جو ہے، اگر اتباع سنت کے ساتھ، سنن اور واجبات کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں، تو حج مبرور ہے. جو بوڑھے بزرگ ہیں، کمزور ہیں، یا جن کے ساتھ فیملیز ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جا سکتے ہیں. سید اسماء رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، اوپر چاند کو دیکھتی رہتی، جب چاند ڈوب جاتا رات کو ہی، تو پھر مزدلفہ سے وہ روانہ ہو جاتی، منا کی طرف آ جاتی.

0: تو جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ یعنی مجبوری کے وقت ضرورت کے لیے کہ وہ فجر سے پہلے مزدلفہ کو چھوڑ سکتے ہیں. 10 تاریخ ہو گئی, ہم نے منا میں پہنچنا ہے. منا میں اب ہم قران حج کر رہے ہیں, تو ہم نے قاری نے 4 چیزیں کرنی, مفرد نے 3 چیزیں کرنی ہیں. یہ قاری نے یا مفرد ہے, ٹھیک ہے. منا میں پہنچتے ہوئے سب سے پہلے بڑے جمل کو کنکر مارنا ہے, دونوں ماریں گے, قارن بھی مفرد بھی, اور تمتع کی میں بات نہیں کر رہا, وہ بھی ویسے کرے گا. تو بڑے جمل کو کنکر مارنا ہے, 7 کنکر مارنے ہیں, دائیں ہاتھ سے تکبیر پڑھتے ہوئے کنکر مارنے ہیں. اور کنکر جو ہے وہ ضروری کہ دیوار پہ جا کے لگے, حوض میں گر گیا کافی ہے, حوض سے باہر گرا تو کنکر کی شمار نہ ہوا, آپ کو ایک کنکر دوبارہ مارنا پڑے گا. بڑے پتھر نہیں مارنے, جوتے نہیں مارنے, یہ غلو ہے, غلو سے میں منع کیا گیا ہے. یہ حد سے گزرنا ہے, گالی نہیں دینی, بہترین موقع پر بہترین جگہ پہ گالی دیں گے. شیطان تو چاہتے گالی دیں, جوتے ماریں یا بڑے پتھر مارے کسی مسلمان کو جا کے سر پہ لگیں, یا بعض دور سے مارتے ہیں کنکر جو کسی سر پہ لگ جاتا ہے. یاد رکھے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے, خاص میں اس عبادت میں, وہ بھی آپ کی طرح عبادت کرنے آئے, اگر آپ اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کو آپ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگرچہ کہیں نہیں میں بغیر قصد کے لگا ہے, اتنی دور سے ماریں گے کو توپ تھوڑی ہے, ظاہر ہے آپ کی کتنی طاقت ہے آپ کے ہاتھ میں, اتنے قریب ہو جائیں کہ آپ کو انداز ہو جائے کہ یہ کنکر جو ہے وہ حوض میں گرے گا. بڑے جب کنکر مار رہے ہیں کس وقت, جب بھی, 10 تاریخ کو کوئی لمٹ نہیں ہے ٹائم کی, وقت کی, جس فوراً جا کے مارے آپ, اس شام کو مارنا کوئی حرج نہیں. نمبر 2, قارن نے قربانی کرنی ہے, مفرد کی قربانی نہیں ہے. تو قارن کے 2 کام ہو گئے, اب مفرد نے صرف کنکر مارے ہیں, قارن نے کنکر مارے, قربانی کی ہے. نمبر 3, حلق سر کے بال منڈوانے ہیں, دونوں منڈوائیں گے. مفرد کنکر مار کے بال منڈوا سکتا ہے کیونکہ قرآن تو کرنے نہیں ہے, قارن قربانی کرے گا پھر سر کے بال منڈوائے گا. 4 نمبر پہ طواف الافاضہ, طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں, مکہ کی طرف جا کے طواف الزیارہ کرنا ہے. تو 10 تاریخ کو جو قارن ہے 4 کام کرے گا, جو مفرد ہے 3 کام کرے گا, ٹھیک ہے, یوں کر لیں, ٹھیک. قارن بڑے جب کنکر مارا ہے دونوں ماریں گے, طواف الافاضہ دونوں کریں گے, حلق تینوں دونوں کریں گے, سر کے بال مڑوانا. فرق کس میں, قربانی میں ہے, قارن قربانی کرے, مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے. 10 تاریخ ہو گئی, 11 تاریخ, 12 تاریخ اور 13 تاریخ, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. ایام التشریق میں حاجی نے 2 کام کرنے ہیں, ایک کام دن کو کرنا ہے, ایک کام رات کو کرنا ہے. جو کام دن کو کرنا ہے وہ رات کو بھی ہو سکتا ہے. کنکر مارنے ہیں تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ, چھوٹا, درمیان اور بڑا, لیکن شرط یہ ہے سورج زوال ہونے کے بعد, یعنی ظہر کی اذان ہوگی اس کے بعد کنکر مارو, اس سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. 10 تاریخ کو وقت کی لمٹ نہیں تھی کوئی بھی, کوئی محدود وقت نہیں تھا, لیکن 11 تاریخ, 12 تاریخ, 13 تاریخ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, اور جب تک زوال نہیں ہوا کنکر مارنے کی تیار, کنکر مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. معمول کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ انتظار کرتے جب تک کہ زوال ہو جاتا, پھر کیا کرتے, زہر کی اذان ہو تو زہر کی نماز پڑھتے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی پہلے, جو زوال ہو, زوال کے بعد کنکر مارے پھر جا کے نماز پڑھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ زوال سے پہلے کنکر مارنا جائز نہیں ہے. اگر زوال سے پہلے کنکر مارنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی تاخیر نہ کرتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں کہ تھوڑے تر 1 لاکھ کی تعداد تھی تقریباً, سب نے کنکر مارنے تھے, تو اس لیے کوئی حرج نہیں, بندے لوگ تھوڑے تھے تو کوئی نہیں. زوال سے پہلے جس نے کنکر مار لیا تو زوال کے بعد اس پر لازم ضرور مارے, ورنہ پھر دم اس پر لازم ہو جائے گا, ٹھیک. وقت زوال کے بعد سے, یعنی ظہر کی اذان کے بعد سے لے کے دوسرے دن فجر سے پہلے تک, رات کو بھی پوری رات پڑی آپ کے لیے. اب تو آسانی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو جزائے خیر دے, اب تو 2-3 منزلیں ہو گئی ہیں اور حاجی یعنی آسانی سے 1 میں ہو گئے, ایک طرف سے آتے ایک طرف جاتے. پہلے کیا ہوتا تھا, افراتفری ہوتی تھی, جس راستے سے آنا ہے اس راستے سے جانا بھی ہے. جو کنکر مار کے جا رہے ہیں وہ دوسروں کو دیکھتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, اور جو بےچارے ادھر سے آ رہے ہیں بڑے جوش جذبے سے, جو بےچارے حج کنکر مار کے آ گئے پہلے سے کمزور ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا دھاوا بول دیتے تھے, کافی پریشان ہو جاتی تھی, کوئی نیچے گر رہا ہے, کوئی بزرگ بےچارا مر رہا ہے. یعنی بعض لوگوں کو دیکھا اللہ رحم کرے کہ ان کو یعنی اس طرح کچل دیا تھا کہ میں اللہ بس رحم کر بیان نہیں کر سکتا. یہ حج مبرور ہے جس سے آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سر مر رہا ہو, آپ کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہو, کچلا جا رہا ہو, اس حج مبرور کہتے ہیں. بس اللہ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جزائے خیر گورنمنٹ کو بڑا اہتمام کیا ہے. الحمدللہ اب تو جاتے ہیں بڑے آسانی سے, پتہ چلتا نہیں, ون وے جیسے ٹریفک ہوتی ہے نا, اس طرف سے آ رہے اس طرف سے جا رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ, اور جگہ اتنی لمبی کر دی ہے, حوض اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ کنکر آسانی سے مارتے ہیں. اور میرے بھائی مشکل کیا ہے, بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, اپنی جو اہلیہ ہیں یا گھر والے عورتیں ہیں ان کو خود وکیل بن جاتے کنکر مار لیتے ہیں. یاد رکھ اگر تندرست ہیں, کوئی عذر شرعی نہیں ہے, جس نے اپنی گھر کی عورتوں کے در کنکر مارے ہیں وہ جرمدار ہے, اور ان عورتوں کی کنکری ابھی شمار نہیں ہوئی, ان پر دم لازم ہو جاتا ہے. رات کے وقت اگر دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھیڑ ہے, رات کو چلے جائیں, رات کے 11 بجے, 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, فجر سے پہلے تک چلے جائیں, کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کی ہے تو آسانی کیوں نہیں لینا چاہتے. یہ دن کو رات کو جو آپ نے کرر منا میں قیام رات گزارنی ہے, 11 تاریخ, 12 تاریخ, اور جو 13 تاریخ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے, جو 12 تاریخ, جو 13 تاریخ تک نہیں رہنا چاہتا تو اس پر لازم ہے کہ 12 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے منا کو چھوڑ دے. اگر کوئی شخص عزم کر چکا ہے, اپنے سامان بھی لپیٹ چکا ہے, تیار کر چکا ہے, اور وہ کنکر مارنے گیا ہے لیکن اسے وہاں پہ دیر ہو گئی, واپس آیا ہے, تو وہ منا کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. یا گاڑی میں سوار ہے, رش کی وجہ سے منا کے حدود سے باہر نہ نکلا, سورج غروب ہو گیا منا کے اندر, یہ شخص بھی جا سکتا ہے. ممانعت اس کے لیے ہے جس نے ابھی نیت نہیں کی کہ وہ جانا چاہتا ہے, اور سورج غروب ہو گیا منا میں, اب سورج غروب ہونے کے بعد جو چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں, اب اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب وہ رات کو رہے گا 13 کی رات کو, اور 13 دن کنکر مارے گا زوال کے بعد, پھر وہ منا کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. ایک کام رہ گیا آخری, کون سا ہے؟ طواف الوداع. ہم نے صحیح حج کیوں نہیں کی؟ کیونکہ صحیح حج 8 تاریخ کر چکے تھے پہلے, اس لیے وہ صحیح ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک کام طواف الوداع رہ گیا ہے. جدہ والوں پر بھی لازم ہے, اکثر سوال لوگوں نے کیے مجھ سے ان 2 دنوں میں, 3 دنوں میں, جدہ والوں پر طواف الوداع نہیں ہے کیونکہ میقات سے اندر ہے. کس نے کہا بھائی میقات سے اندر ہے؟ طواف الوداع سب پہ سوائے 2 لوگوں پر. نمبر 1 حیض عورت پر طواف الوداع واجب نہیں, نمبر 2 مکہ والوں پر, بس جو حرم کے حدود میں ہیں ان پر طواف الوداع نہیں ہے. وداع کرتے ہیں ان کے گھر ادھر, وہ کہاں وداع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو حائضہ عورت ہے اس پر بھی طواف الوداع واجب رہیں گے, حائضہ یا نفاس والی عورت, ان کے علاوہ سب پر واجب ہے. طواف الوداع 7 چکر آپ نے لگانے ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے. اس طریقے سے حج ہو گیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, صرف روش منج کو سمجھنے پر پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
1: على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس بياري رسالة كي شرح درس جاري ہے. آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. فضيلة الشيخ حفظه الله فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف تهيج الناس على الحكام وتحريضهم على الخروج أو المظاهرات أو الثورات أو الانتقاد العلني لهم ولوزرائهم أو عمالهم. لوگوں کو حاکم وقت یا حکمرانوں کے خلاف ورغلانا, یا انہیں حکمران کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج کروانا, یا حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یا مظاہرے کرنا, یا حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا, یا کھل عام ان پر یا ان کے وزیروں یا عاملوں پر تنقید یا نکیر کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں ایک بڑے خوفناک اور خطرناک مسئلے کے تعلق سے, جو دور حاضر میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. امت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں, جو لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, اور پھر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں اور بد امنی چھا جاتی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے کہ منہ بھی سلف میں سے ظالم حکمران کے خلاف, کیونکہ بعد لوگ نکلتے ظالم حکمران کے خلاف ہے عام طور پہ, تو حکمرانوں کے خلاف خصوصی طور پر ظالم حکمرانوں کے خلاف جو مظاہرات, ڈیموسٹریشنز یا بغاوت یا خروج ہوتا ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں میں بطور ثبوت صرف ایک جزئیے پر بات کروں گا تاکہ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے, اور انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں گے, اور ایک جزئیے پہ بات کریں گے صرف صحابہ کرام کے تعلق سے. ظالم حکمرانوں کے متعلق صحابہ کرام کا کیا موقف رہا؟ صحابہ کرام اولیاؤں کے اور علماء کے سردار ہیں, پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ظالم حکمران تھا بھی کہ نہیں؟ یزید اور حجاج بن یوسف کے نام آتے ہیں, یہ دونوں ظالم تھے, اور صحابہ کرام ان کے دور حکومت میں بعض صحابہ زندہ تھے, انہوں نے کیا کیا یا صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام بخاری باب باندھتے ہیں, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلیمۃ سفہاء من قریش. امام بخاری باب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے وقوف غلیمہ یعنی کم سے لڑکے یا جوانوں کے ہاتھوں ہوگی, امت کی ہلاکت. اور یہ روایت امام بخاری سے ابو ہریرہ سے بیان فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش, فقال مروان بن حکم نے سنا سیدنا ابو ہریرہ کو لعنت اللہ علیہم غلمہ, ایسے لڑکوں پر یا کم سن جوانوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی. فقال ابو ہریرہ, سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت, اگر میں چاہوں تو تم بتا دو کہ یہ کون ہے بنی فلان و بنی فلان. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جن کی فصل 449 ہجری 449 ہجری میں ہوئی, شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس حدیث میں حجت ہے کہ امت میں جماعت کو لازم پکڑنے کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ممانعت کی اور اجتناب کرنے کی, اور ان کی فرما برداری کے وجوب کی ثبوت ملتا ہے اللہ کی فرما برداری میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو ان کے نام بتائے ہیں اور ان کے والدوں کے نام بھی بتائے ہیں. یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی, لیکن یہ ان کو حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے. سبحان اللہ, دیکھو علماء کیسے اخذ کرتے ہیں, امت کی ہلاکت بھی ہونی ہے ان کے ہاتھوں, جب ہلاکت امت کی ہونی اتنے خطرناک لوگ ہیں تو پھر یہ بھی فرماتے ابو ہریرہ ان کے خلاف بغاوت بھی تو کرنا. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم یامرہ بالخروج علیہم ولا بمحاربتہم, نہ تو حکم دیا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ بغاوت کرنے کا, اگرچہ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی, کیونکہ دونوں طرف دیکھیں دو مفسدے ہیں, امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہونا یا امت کی ہلاکت ان کے خلاف بغاوت کرنے سے ہونا, وہ بھی تو مفسدہ ہے نا, ان کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی جو فساد ان کی وجہ سے ہوگا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اب ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کو ہٹانے کے لیے, اگر اس میں خیر ہوتا برکت ہوتی یا اس کے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مفسد کو ہٹانے کے لیے حکم دے دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی نبی گزرے اپنی امت کو ہمیشہ خیر کا سبق دیا ہے اور شر سے آگاہ کیا ہے, یہ مسلمات میں سے ہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سین ابو ہریرہ عنہ کو بتانا کہ کون کون تھے, اور ہلاکت کا یہ خبر بھی دینا کہ ہلاکت بھی ہوگی امت کی, لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کا. کیا چلو یہ تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم نہیں دیا, کیا خود صحابی نے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ بغاوت بھی اور شر ہے, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اگرچہ دونوں میں مفسدہ ہے, لیکن جو فساد بغاوت میں ہوتا ہے وہ ان کے اپنے فساد میں نہیں ہوتا, سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسان راستہ ہے وہ اخف الہلاکین, دو ہلاکتوں میں سے جو خفیف ہلاکت ہے اس کی خبر دی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر میں تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا. اور ایسے حکمران آئیں گے جو عدل انصاف کرنے والے حکمران پر غالب آ جائیں گے, اور ظالم جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. پھر امام بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وهذا الحديث من اقوى ما يرد به على الخوارج, اور یہ حدیث جو ہے اسے خوارج کا رد کیا جاتا ہے, بہت قوی رد ہے خوارج کے لیے. یعنی جو بغاوت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ خوارج ہے. جو صبر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ایسے جو صحابہ کرام کے متبعین. لوگوں نے کہا کہ کیونکہ سید ابو ہریرہ انہوں نے اس سے پہلے سے بخاری کی ایک روایت میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حدیثیں لی ہیں, ایک تو میں نے تمہیں خبر دے دی, ایک تو میں نے شائع کر کے عام کر دیا ہے, دوسری خبر میں نے تمہیں نہیں دی, اگر دیتا تو ایک گلا کٹ جاتا. اسے بخاری کی روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت یا یہ حدیث جن کا ذکر سید ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں امت میں عام کیا, ان کا گلا کٹ جاتا, یہ وہ روایت جن میں ظالم حکمرانوں کے نام تھے, سبحان اللہ, اور انہوں نے نہیں بیان کیا تاکہ ان کا خون محفوظ ہو جائے. گلا کٹنے کی بات کیا نا, تو لوگوں نے کہا سید ابو ہریرہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ دیکھ خوارج کہاں تک پہنچے, دور حاضر میں بھی کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے, کہتے یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے گلے کٹنے کی وجہ سے نعوذ باللہ بزدل ہو گئے, اور انہوں نے حق کو نہیں بیان کیا. اگرچہ دیکھا جائے کہ اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ غیر فقیہ صحابی ہیں, جیسے کہ حنفیوں کا نزدیک, اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات جو ہے خوارج نے کہا ہے, لیکن ان کے نزدیک غیر فقیہ صحابی ہیں. تو بعض خوارج نے بھی یہ کہا کہ حناف کہتے کہ غیر فقیہ صحابی ہیں. اگر دیکھا جائے اس سے بڑھ کے کیا فقہ ہے کہ مسلمانوں کی جان عزت اور خون اور مال جو ہے اس کو محفوظ کر دینا, کتنی بڑا کمال ہے اور کتنی بڑا علم ہے, سبحان اللہ. تو سید ابو ہریرہ عنہ کو صرف اپنی جان خطرہ نہیں تھا, اگر نام بتا دیتے اور بغاوت ہوتی یا خلاف کاروائیاں ہوتی تو پھر خون ریزی ہوتی کہ نہ ہوتی, ان کو صرف اپنے گلے کا درد یا اپنے خون کا ڈر نہیں تھا, بلکہ پوری امت کا ڈر تھا کہ شر اور فساد نہ پھیلے. اور اگر یعنی بلکہ یہ تو ان کے علم کا ثبوت ہے کہ عالم صحابی ہیں, یہ کسی کا غیر فقیہ صحابی ہیں, سبحان اللہ. اچھا دوسری بات, اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو, دوسرے صحابی کو لے لیتے ہیں, ایک صحابی تھوڑے کا موقف, آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم, 8 سال سے عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ صلی اللہ علیہ گھر میں رہے اور خدمت بھی کرتے رہے, علم بھی حاصل کرتے رہے. اب ان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری, فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک, زبیر بن عدی کہتا ہے کہ ہم سن انس بن مالک کے پاس ہے, فشکونا علیہ ما یلقون من الحجاج, تو ہم نے شکایت کی حجاج بن یوسف کی. فقال سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, دیکھیں کیا فرماتے ہیں, اصبروا, صبر کرو. دوسرا راستہ کس چیز کا ہے؟ اخرجو. ایک اخرجو, دوسرا ہے اصبروا. صحابی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا, تم صبر کرو, فانه لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعده اشر منه حتى تلقوا ربکم. صبر کرو, یقیناً تمہارے اوپر آنے والے وقت جو ہیں وہ اس سے زیادہ برے ہیں اور زیادہ شر والے ہیں. یعنی جو زمانے آنے والے ہیں ایک سے بعد جو زمانہ ایک کے بعد جو زمانے کو اس سے زیادہ شر ہوگا اس زمانے میں. حتی کب تک؟ حتی تلق ربک، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تا قیامت یہ شر بڑھتا رہے گا. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کہاں سے میں نے سنی؟ میرا مشورہ نہیں ہے صرف، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. سبحان اللہ، کہتے تو چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی عمر تھی اور تھوڑا سا وقت، کتنی بہانے بناؤ گے؟ اگلا صحابی لے لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، النافع امام نافع فرماتے ہیں، قال لما خلع اہل مدینہ یزید بن معاویہ، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ سے مخالعت کی، یعنی بیعت کو مسترد کیا، جمع ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر نے جمع کیا، حشم ہوا والدہ، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بزرگ تھے. فقال، پھر فرمایا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدر کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آیا اس کے پشت میں، پشت کے پیچھے جو جھنڈا دیا جائے گا، پتہ چلے گا یہ ہے غدرت فلان، کہ یہ فلان کی غداری، اس نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ، اور ہم اس شخص کو بیعت دے چکے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یزید بن معاویہ. اچھا. وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور ہم نے بیعت کی ہے اس شخص، اس بندے کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت دیں، کسی شخص کو پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرے یا اس کے خلاف تلوار اٹھے یا قتال کرے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدٌ وإن لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بينه وبينه، اور اگر مجھے خبر ملی تم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت سے دستبرداری کی ہے یا بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو میرا اور اس کے بیچ میں یہ فیصل ہوگا، میں اس سے بری ہوں. سبحان اللہ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سر عبداللہ بن عمر تو ویسے بھی بعض ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ تدبع اثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تدبع اثار کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے، کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا تو خود بھی جا کے وہیں پر پیشاب کرتے تھے بغیر ضرورت کے، تو یہ تھوڑا سا غلول نظر آتا تھا. چوتھے صحابی کو لے لیں، یعنی یہ کوئی بنتی نہیں ان کی کوئی بات، تم ایک کو منع کرو گے ہم 10 اور بتائیں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حبر هذه الامه، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں فرماتے ہیں، جب سیدنا معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی، تو 5 صحابہ نے بیعت نہیں کی، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن الزبیر، عبدالرحمن بن ابی بکر، ابن عمر وابن عباس، ان 5 نے. ثم مات عبد الرحمن بن ابی بکر وهو مصمم على ذلك. سیدنا معاویہ کی زندگی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے. بیعت کس کی تھی؟ سیدنا معاویہ کی بیعت تھی، لیکن کیونکہ یزید ولی عہد تھے، ولی عہد کی وہ بیعت انہوں نے کی، ان 5 نے. فلما مات معاویہ سنة 60 ہجری، سیدنا معاویہ جب وفات ہوئی، وبویع یزید، اور یزید کے لیے جب بیعت کی گئی، بایع ابن عمر وابن عباس، تو ان دونوں نے بیعت کی یزید کی، عبداللہ بن عمر نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. وصمم على مخالفة الحسين وابن الزبير، اور باقی دو جو تھے سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن الزبير مخالفت پر مصر رہے. وخرج من المدينة فارين الى مكة فارين الى مكة فاقام بها، مدین کو چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیعت نے کی یزید کی، وہ مکہ میں رہے. تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کی ہے، 4 ہو گئے. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی خلافت صحیح ہے، 60 صحابہ نے بیعت کی، میں نے چار کا نام لیا، 60 صحابہ نے بیعت کی، 60 یہ الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا ایک غلط فہمی کا اظہار آخر میں کروں گا، سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے خروج کیا. پہلا تو یہ بات ہے، اگر یہ منہج ہے صحابہ کرام کا تو پھر خروج کا منہج کس کا ہے؟ ظاہر قرآن کے خلاف اگر بغاوت اور خروج کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں، میں نے آیات اور احادیث اور دیگر علماء کا قول نہیں پیش کیا، امت کے سرداروں کا میں موقف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سلف کا راستہ ہے تو پھر بغاوت اور خروج کس کا راستہ ہے؟ اس کا جواب ایک عظیم صحابی دیتے ہیں، بڑا پیارا قصہ ہے، مسند احمد میں علامہ البانی نے حسن فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح قصہ ہے. سید بن جہمان کہتا ہے میں سید عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس آیا اور ان کی آنکھیں ختم ہو چکی، محجوب البصر ہو چکے تھے. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. قال لی من انت، میں نے کہا، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں آپ کون ہو؟ فقلت انا سعید بن جہمان، سعید بن جہمان، میں سعید بن جہمان ہوں. قال فما فعل والدک، تمہارے والد نے کیا کیا؟ صحابی پوچھتے ہیں. قال قلت قتلته الازارقه، ازارقہ نے قتل کیا میرے والد کو. قال صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الازارقہ، لعن اللہ الازارقہ، لعنت ہو ازارقہ، لعنت ہو ازارقہ. ازارقہ کون ہے؟ یہ خوارج کا فرقہ تھا، ازارقہ، نافع بن ازرق کے گروہ والے، خوارج کا فرقہ تھا. دیکھیں کس کو قتل کیا؟ اس تابعی کے والد کو قتل کیا، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل وثان کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے. الغرض تو لعنت بھیجی دو مرتبہ اس عظیم صحابی نے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے. صحابی فرماتے ہیں لعن اللہ الازارق، لعن اللہ الازارق، حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ خوارج جو ہیں، جو ازارقہ جو ہیں، خوارج جو ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت الازارقہ وحدهم ام الخوارج، ام الخوارج كلها. تو سعید بن جمحان کہتا ہے میں نے سر عبداللہ بن اوفا سے یہ پوچھا کہ جہنم کے کتے صرف ازارقہ ہیں یا سارے کے سارے خوارج ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ قال بل الخوارج كلها، فرماتے سارے کے سارے خوارج ہیں. قال قلت، ابن جمحان کہتا ہے، قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، حکمران تو ظلم کرتا ہے اور ان سے طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا ہے. قال ابن جمحان کہتا ہے فتناول يدي، سیدنا عبداللہ بن اوفا نے میرے ہاتھ پکڑا، فغمزها بيدي غمزة شديدة، زور سے دبائے میرے ہاتھ کو. ثم قال ويحك يا ابن جمحان، يا جمحان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، تو سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو، سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو، جس پر زیادہ تر لوگ اہل سنت والجماعت. ان كان السلطان يسمع منك، اگر حکمران تمہاری بات کو سنتا ہے، فاته في بيته، پھر اسے گھر میں جا کے اس سے بات کرو، یعنی نصیحت کرو. فاخبره بما تعلم، جو تم جانتے اس کو خبر دو، یعنی نصیحت کرو. فان قبل منك والا فدعه، اگر قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دو. فإنك لست بأعلم منه، تو اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اس قصے میں دیکھیں آپ، خوارج، خروج کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، سلف کا راستہ نہیں ہے، کس کا راستہ ہے؟ ازارقہ، جہنم کے کتوں کا، خوارج کا راستہ ہے. سبحان اللہ، اس لیے شرف یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ منہج الخوارج میں سے ہے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے. اگر نصیحت ہے، اعلانیہ کی جاتی ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، لوگوں کو خلاف اکسایا جاتا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. فرماتے اگر کوئی نصیحت تم کرنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہو، اسے گھر میں چلے جاؤ نا، اگر تمہاری سنتا ہے، گھر میں جا کے بات کرو. گھر میں کیوں؟ مکمل رازداری میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی تو میں نے کہا صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے، خوارج کا راستہ اس کے برعکس ہے، تو پھر سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ انہوں نے تو خروج کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں عظیم صحابہ سے خروج ہوا، خروج ہرگز نہ ہوا. پہلی وجہ کہ ان دونوں نے بیعت کی نہیں تھی، جیسا کہ ابن کثیر بدایہ النہایہ میں ذکر کیا ہے، اور میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی. پھر سر عبدالرحمٰن بن بکر وفات پا گئے پہلے، اور دونوں بیعت کی سر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس، انہوں نے دونوں بیعت نہیں کی، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. دوسری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جو شخص خروج کرتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اپنے اہل عیال لے کے جاتا ہے؟ سیدنا حسین کیا لے کے گئے تھے؟ اہل عیال لے کے گئے تھے، تو خروج کہاں سے آیا؟ یہ نہ سمجھیں کوئی عام مسلمان تھے، فقیہ تھے، سمجھدار تھے، علم والے تھے، نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات کہ ان کو دھوکہ دیا گیا. اہل عراق نے خط لکھے، کئی خطوط لکھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، سب کچھ تمام ہو چکا ہے، ہم صرف آپ کے بیعت کے منتظر ہیں. اور عراق اس لیے چنا تھا کیونکہ عراق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دار الحکومت تھا، کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دار الحکومت تھا، وہیں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں، ہم سب کچھ تیار ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم بیعت نہیں کی تھی یزید کی. اور ان سب نے خطوط میں یہی لکھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں، بیعت آپ کے لیے تیار ہے. تو اس لیے گئے تھے، یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے، نہ خروج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیعت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے جھگڑے ختم ہو جائے گا. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں تفرقہ نہیں پیدا کیا، مسلمانوں کی جماعت میں، اور ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ واپس اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا چاہتے تھے کسی ثغر پہ چوکی داری کے لیے، یا یزید کی طرف واپس جانا چاہتے تھے جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ تاکہ جماعت میں داخل ہو جائیں اور امت میں تفرقے سے دور ہوتے ہوئے. یہ شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے، اہل عراق نے دھوکہ دیا، اور عمر بن سعد جو اس فوج دستے کا جو سپہ سالار تھا، جو متعین کر دیا گیا سیدنا حسین کو روکنے کے لیے، سیدنا حسین نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تین میں سے ایک بات میری مان لو، یا تو مجھے واپس جانے دو، واپس مکہ جانا چاہتا ہوں میں جہاں سے میں آیا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، جو خروج کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، یا تو واپس جانا چاہتا ہوں میں، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں برحاس خود ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یا تو مجھے یزید سے ملنے دیں، میں ان سے براہ راست خود بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی بیعت شاید بیعت بھی کر لیتے کیونکہ انہوں نے خروج نہیں کرنا تھا، دھوکہ دیا گیا ان کو. یا تیسری بات، اگر قتل کرنا ہی مجھے لازمی، تو تم لوگ مجھے قتل نہ کرو، مجھے مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دو کسی بارڈر پہ، میں وہیں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور یہ باتیں ابن کثیر نے ابتدائے النہایہ میں کوٹ کی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. چوتھی بات، سیدنا حسین اپنے موقف سے رجوع کیا یا برقرار رہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ رجوع کیا کہ نہیں کہ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے ملنے دیں؟ اس سے رجوع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. اگر خروج بھی سمجھتے ہو جو کہ نہیں ہے، تو رجوع تو کر چکے ہیں نا. پہلے تو خروج ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سارے ثبوت ہیں. پہلے تین پوائنٹ خروج کے خلاف ہیں. اگر تم لازمی کہے تو تب بھی تو رجوع تو کر چکے ہیں نا، پھر تو ثبوت کیسے ممکن ہے؟ پانچویں بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت 8 صحابہ نے کی، ایک صحابی نے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کی، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کی، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی نے کی، سیدنا ابو سعید الخدری نے کی، سیدنا جابر بن عبداللہ نے کی، سیدنا ابو وقت اللیثی نے کی، سیدنا مسور مخرم رضی اللہ عنہم نے کی، ان آٹھ صحابہ نے سیدنا حسین کو روکا، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں اگر میرا بس چلے میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں یوں رکھ دوں اور زور سے آپ کے بالوں کو پکڑوں اور آپ کو جانے نہ دوں. سبحان اللہ. اور یہ البدا النہایہ ابن کثیر نے یہ سارے صحابہ کا نام لے کے بتایا ہے، اور سیر احمد الابراہیم امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو جو واضح ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا. سر عبداللہ بن زبیر، پھر اس کی کیا بات کرتے ہیں، سر عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی موقف تھا. پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیعت کی تھی. اور حفظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے ان کو امیر المؤمنین شمار کیا ہے. ابن حزم جو ہے ابدا النہایہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 666 666 میں فرماتے ہیں ابن حزم و طائفہ، اور بعض العلماء نے یہ کہا کہ ابن زبیر امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے کے، اور بعض نے کہا امیر المؤمنین نہیں تھے. ہوا کیا کہ معاویہ یزید بن معاویہ کی بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، اور یزید بن معاویہ وفات پا گئے. ان کے بعد پھر معاویہ بن یزید 40 دن تک رہے، اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اور معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد اب اموی خاندان میں کون آ گیا تھا، تو اس لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ وہ نزاع میں تھے، بیعت نہیں کی تھی یزید کی، نہ معاویہ بن یزید بیعت نہیں کی تھی. تو اکثر امصار والے جو ہیں، اکثر شہر والے بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، اور دار الخلافہ پہلی مرتبہ مکہ میں تھا. سبحان اللہ. اور 10 سال خلافت رہی سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، 63 یا 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک. سیدنا عبداللہ بن زبیر کی وفات 73 ہجری میں ہوئی. الغرض سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے

0: حافظ ابن حجر فتح الباري میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 صفحہ 194 میں کہ عبداللہ بن دیرار کہتا ہے میں نے ابن عمر کو دیکھا جب لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن مروان پر, اور اجتماع سے مراد کی اجتماع الکلمہ, مسلمانوں کی کلمہ اکٹھی ہوئی, اور اس سے پہلے متفرق تھی اور دو قسم کے لوگ خلافت کے لیے بلا رہے تھے, عبداللہ بن مروان اور عبداللہ بن زبیر, اور ابن زبیر مکہ میں تھا اور حرم میں رہا سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد, معاویہ کی وفات کے بعد, اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو یزید نے پھر فوج دستہ بھیجا عبداللہ بن زبیر کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ اموی خاندانوں کی جنگ آپس میں چلتی رہی. جب معاویہ بن یزید وفات پائے تو خلیفہ عبداللہ بن زبیر باقی رہے. اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں, مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے اور بیعت بھی نہیں کی تھی, تو خروج کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر خروج کا کنسیپٹ کہیں تھا تو پھر اموی خاندان نے خروج کیا تھا ان کے خلاف. سبحان اللہ, صحابی نے نہیں کیا تھا, مروان بن الحکم نے کیا تھا, عبداللہ بن مروان نے کیا تھا, حجاج بن یوسف نے کیا تھا, ان میں سے کون صحابی ہے؟ تو صحابہ کرام پھر بھی جو ہے ان میں سے کسی سے خروج ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ, تو خروج کا راستہ ہمیشہ مخالفین کا رہا ہے. اور پھر جب عبداللہ بن مروان کو اقتدار میں استحکام مل گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قتل کرنے کے بعد, حجاج بن یوسف نے قتل کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو, اور پھر امت بھی پھر اکٹھی ہوئی, پھر ایک خلیفہ متعین ہو گیا اور اموی خاندان سے پھر جو خلافت ہے واپس چلی گئی. اور ابن قدامہ مقدسی مغنی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام پر نکلے اور وہ اس سے غالب ہو جائے اپنے تلوار کے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کو قتل کیا اور ان لوگوں نے خروج کیا ان کے خلاف, تو پھر ان کی بیعت کی کیسے ممکن ہے شرعاً؟ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ, شرعاً اگر کوئی شخص تلوار کے زور پر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام مکمل ہو جاتا ہے اور اقرار ہو جاتا ہے, وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ صَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ قِتَالُهُ, تو پر وہ امام حکمران بن جائے, اس کے قتال اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے, اور خروج علیہ اور خروج بھی حرام ہے. تو عبداللہ بن مروان جب بن زبیر پر نکلا اور قتل کیا اور پوری یعنی زمین پر اس کا قبضہ ہوا, اور لوگوں نے بیعت بھی کی ہے طوعاً وکرہاً, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, فَصَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ, تو امام بن گیا, اس کے خلاف خروج اور کارروائی کرنا جائز نہیں اور حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف فرما برداری ہے, خروج ہرگز نہیں ہے, اور جو غلط فہمی بات صحابہ کے تعلق سے تھی, اور دوسری بات ہے کہ سر عبداللہ بن زبیر کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے بھی کی. اور قاعدہ شرعیہ کیا ہے اس میں, اصول محدثین کا کیا ہے, کسی صحابی کا قول یا عمل کب حجت ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے اس پہ اصرار کرتے ہو کہ ان صحابہ کا یہ عمل انہوں خروج کیا, نعوذ باللہ, اگرچہ میں ثبوت پیش کر چکا ہوں, میں آخر میں محدثین کا ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی قول یا عمل حجت ہوتا ہے دو شرطوں پہ, پہلی شرط نص کی مخالفت نہ ہو, دوسری شرط کسی اور کی صحابی کی مخالفت نہ ہو. یہاں پر تو کئی صحابی مخالفت کر رہے ہیں, تو کیسے ان کا قول یا فعل حجت ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہ ایک مجتہد عالم صحابی تھے, اجتہادی غلط تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ بہت سارے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے, لیکن ان کو حجت بنانا اور خروج کے منہج کو پروان دینا, اس کو آگے لے کے جانا اور امت میں فساد برپا کرنا صرف اس لیے کہ بعض ان دو صحابہ کے نام یعنی ان کو صرف دیوار بناتے ہیں, اوڑ بناتے ہیں اپنی ظلم اور اپنے اس فساد کو پھیلانے کے لیے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت, وہ ہم کس وقت پڑھیں, افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما, پیاس جاتی رہی اور ابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر ان شاء الله, اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے, رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے, پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے, کون سی ہے؟ اللہم لك صمت وبك أمنت وعلى رزقك أفطرت. یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا، مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں.
2: داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کیا آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا، داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے، عید کے دن.
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسري آية من الله تعالى فرماته فاعلم انه لا اله الا الله، ونبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم فرماته من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے. اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اپنے رب کی معرفت کہ اہمیت میرے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، رسول تک پیغام کس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغام کیا ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی، آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا، اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی، تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے، یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے، ایمان کا معنی کیا ہے. اچھا، ایمان کا معنی بھی جان لیا، تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے. تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا، ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، جب دوست دشمنی کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے، جو صحیح قیاس ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل الاستدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول جماعت کا منہج کیا ہے. جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، انہیں رسول جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، وہ جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان. دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان. تیسرا ہے

ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک، تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا، محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے، محض تکبر اور حد درمی بن سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں، قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر 1، انسان اپنے فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطرت

بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتے، اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے، قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان، جتنی بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل، انسان بشرطے کہ اس کی عقل عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو، جس کی عقل پاک ہے، صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں، فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 900 سال
دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے، ایک سال، دو سال، بیس سال، سو سال، دو سو سال، نو سو سال، ساڑھے نو سو سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں دو تین سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی حالت بدل جاتی ہے، اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ المغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں، جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہیں، اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے، عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور مناة پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس قرآن میں فرماتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر
ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں، ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے، وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اس نے ہی فرمایا ہے ادعونی، مجھے پکارو. دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی اور میری عبادات، ومحیای و میرا جینا، ومماتی و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے، سورۃ اعراف نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا، پیارے، خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو،
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا، ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو۔ دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل بھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت قبل کے حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ السمیع صیغہ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغہ مبالغہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر، اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے۔ دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو، اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں، جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے، دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے، ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے۔ اسماء و صفات، اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ۔ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے، ایک تو آیت یاد کرنی ہے سورہ شورى نمبر 11، تو پھر اسماء و صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا، اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو، تو پھر اسماء و صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے،
اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا. قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو ما كانوا يعملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذروا الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ، جیسے جہمی آگے بات آئے گی، جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بے کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے ہیں مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے. پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کرے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرتیں ہیں، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی. بغیر کیفیت کے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اس چیز کو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے.
دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے, انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے, لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, بے شک یہ سننا, یہ دیکھنا اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے, اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں, یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے, یا توحید اسماء و صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں, جس دلیل کے بارے میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں, ایک کے بارے میں نے کہا یہی بنیاد ہے, وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہیں, پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے, ٹائم نوٹ کر لیں. پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا, اور صحیح جواب دینے والا کوئی انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال, آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے, بہنوں نے لکھ کے بھیجنا ہے, اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش, جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے, تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے, بھائیوں سے جو سوال ہے, توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ شرطوں کے ساتھ بیان کرے. ابھی میں رکا ہوں, یہ پہلی بریک ہے درس کی. ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے, توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے, کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر, تو اسے کیا کرنا چاہیے, یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا, اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا, ایمان کیسے لے کے, یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ, شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ, سمجھے ذرا. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں. کتنے نام؟ ایک, دو, دس, بیس, کتنے؟ نہیں, کتنے نام, نام کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کیے. اس سے پہلے تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت, بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر, ایک مثال دے دیں کہ انکار, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا, پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے, صحیح حقیقتا ہاتھ نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا, کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں, اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت, بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے ویسے ہیں,
بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ، گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے. انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی اردو والا دے دیتے. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں. آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احد فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات پہ آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہے، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات چلیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں،
تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمنت، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بما انزل اللہ من کتاب، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں؟ اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ؟ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے، زمین پر موجود ہوئی ہے، یا زمینی کتاب ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے، تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ بقرۃ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے، پھر تحریف کرتے تھے، اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے، سمجھ بھی گئے، لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کی کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بنیادی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے.
ان پر غالب ہے، قرآن مجید کے احکام دوسرے کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو. کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ، قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے. دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرۃ نمبر 9 میں، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیاد پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر 3، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے. ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تِبْيَانًا لِكُلِّ، ہر چیز کو بیان کرنے والی. وَهُدًا، اور ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے. وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صاحب قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے. تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ہدى للناس، وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے. قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسول پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں. دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں. رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیا جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا، اور خاص
خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے؟ واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعض کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیانیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟
نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دلوں میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو؟ کیا جواب تھا؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ. جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے ہیں لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے پر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ السلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا، اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، سب سے بڑی امر و سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی اور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ شخص بھی اس کا عمل بھی
صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کو ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنوں سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا، کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی

دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. ادھر ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسن. حسن، بارک اللہ فیک. چلو، بارک اللہ فیک، زادک العلم حرفا، بارک اللہ. ادھر دکھاؤ، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا، بارک اللہ فیک. جواب سنا؟ کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں، تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے. اچھا، آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور. اب تھوڑی توجہ فرمائیے، تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ، بیچارے سارے گرمی بیٹھے ہیں. کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی، آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو، بعث، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین، حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان سب سے پہلے. قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے. برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبر تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے، دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئی نہیں، تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہو تو قبر میں ہے، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہے. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس

0: کریم کا کرم تو دیکھیے اب جل شانہ سبحانہ و تعالی، اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں، تو کیا ہوتا ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے؟ تو اسے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے، اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا، اس کا رب بہتر جانتا ہے، دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا حقیقتاً کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا اپنے رب کے سپرد ہو گیا، ثم اماتہ فاقبر، قبر کا لفظ ہے، اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں تشہد کے آخری جو دعائیں اس میں سے ایک دعا کون سی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، کیوں اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو، تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں، یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے، اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے، تو برزخ ثابت ہے قبر بھی ثابت ہے، بعث دوبارہ زندہ ہونا اس کی دلیل، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف، قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہمارے خرابی، یا ویلنا اے ہماری خرابی، من بعثنا کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، من مرقدنا هذا ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے، هذا موعد الرحمن یہ وعدہ جو رحمان نے کیا، وصدق المرسلون اور رسولوں کو سچ ثابت کیا، تو بعث دوبارہ زندہ ہونا، نمبر تین حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں، سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین، وہی آیت، ونضع الموازین القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل انصاف والے، کب؟ قیامت کے دن، اس دن لا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا، اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے، اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر، وکفا بنا حاسبین، اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں، جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے مخلوق ہے ہمارا ایمان ہے، اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الی مغفرۃ رب کی مغفرت کی طرف، المغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، عرضها جس کی چوڑائی، السموات والارض آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جنت مخلوق ہے موجود ہے تیار ہو چکی ہے منتظر ہے، متقین مومنوں کی منتظر ہے، اور جہنم موجود ہے، اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم ہے اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر قبر ہے برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، اصل میں یہ ہے، میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خصف مشرق میں زمین 10 خصف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے خصف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے خصف جزیر عرب میں ہوگا، اور عیسیٰ السلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے اور سورج مغرب سے نکلنا، یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے، اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ نشانیاں آئیں گی. اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ان الساعت لا تكون حتى تكون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، 3 خصف ہیں، والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس، یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے، نمبر 2 کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت، نمبر 4 خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے، پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے، یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں، یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں، ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر اس چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرے تھے 50,000 پہلے جان چکے، کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریقے اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اس علم کے مطابق تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے، لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت دس منٹ کا، وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرم بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیاء، شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیاء ایمان کا حصہ. شرم و حیاء آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیاء کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی رسول جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے. میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائڈ دکھا رہا ہوں، تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں، میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول، دل سے قرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے، وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اس بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلم مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے، تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے؟ بھائی اکثر پیغامات یا الذین آمنوا ہے نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، لفظ ہے، ذکر ہے، تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب ہے دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان چھ ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو، فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر الایت دیکھیں نا، جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے، اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کہ امنت بلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیک. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ معتزلہ، یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ، منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے، کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے, زناکار بھی پکا مومن ہے, سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے, ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. احزاب جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم اہل سنت جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے, یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں, پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے, اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے, نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے وہ, تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا, اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں, قتل تو ہوا ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے, قتل تک بات پہنچ گئی ہے, لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے, کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے, ہمت ہے بھائی ماشاءاللہ, باقی سب خاموش ہیں, چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو, یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں اصول و جماعت, جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا, ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے, گاڑی میں بھول ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے, تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت, تین اور گروہ ہیں, وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش, بہنوں سے بھی گزارش ہے, جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, آپ ساتھ لے کے جائیں. سی ڈی بھی ہے گفٹ میں, وہ بھی ساتھ لے کے جائیں, خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبدالباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں, ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ سے, ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے, وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں, ہسپتال میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے, اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: یہ کیا ہے؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پہ رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومساواته بالله تعالى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، سورۃ النساء نمبر 171 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والغلو، ایاکم والغلو فی الدین، میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اہلک من کان قبلکم، بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا. اس احمد النسائی اور بن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، قولہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایاکم الغلو فی الدین عام، دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے، فی جمیع انواع الغلو، غلو کی ہر قسم میں، فی الاعتقادات والاعمال، چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد اللہ ورسوله. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حد سے مت بڑھانا، میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فانما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں. ایک روایت میں عبدہ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولو، بس یہ کہو، یوں کہو، عبد اللہ ورسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے، کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث مبارک میں، ان کا غلو دین میں کس طریقے سے کی، اس کی نوعیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز مت کرو، شریعت کے حدود کے اندر رہو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک طریقہ اہل کتاب کا غلو بہت ہے، ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وکلمته القاها الى مریم، اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے. وروح منه، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد. روحه، روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، جیسا کہ بیت اللہ، جیسا کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ گھر، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے؟ نہیں، نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح ویسے ہی ہے، تشریف کے لیے. ہماری روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. عیسی علیہ السلام کو کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے؟ اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. فآمنوا باللہ ورسلہ، ایک کتاب حکم دیا جا رہا ہے غلو سے کام نہ کرو. کس چیز میں غلو تھا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ اللہ کا بیٹا بنانا عیسیٰ علیہ السلام کو غلو ہے، اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے. تو حق بات کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. حکم فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثہ، غلو میں سے ایک اور مثال، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. تین سے مراد ٹرینیٹی، کہ تین ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں. کیا تین ہیں نصارہ کے نزدیک؟ نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں، پہلے بیان کر چکے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹرینیٹی جو ہے، تثلیث. کون تین ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، الاب باپ، بیٹا روح القدس تیسرا. یہ تینوں، تین بھی اور ایک بھی ہے. اللہ کے سمے معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا. اینشن مر گیا حل کر کر کے بیچارہ، وہ نہیں کر سکا. ولا تقولوا ثلاثۃ، تین مت کہو. انتہو، رک جاؤ، منع ہو جاؤ. خیر لکم، تمہارے اسی میں بہتری ہے. کس چیز میں؟ رک جانے. کس چیز میں رک جانے میں؟ اس غلو سے رک جانے میں. تثلیث کیا ہے؟ اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا، پھر برابر بھی کر دیا، سبحان اللہ. انتہو خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ، جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے. وہ کفا باللہ وکیل، اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے. تو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ جس کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے. بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا. اللہ جل شان ہوگا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بیٹا کی بات کہاں سے آگے پھر؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیلا، سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سید عائشہ و سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لے لیا، وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے، جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو کذالک، اسی حالت میں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، عبادت گاہیں بنا دی ہیں. یحذر ما صنعوا، صحابہ فرماتے ہیں یحذر ما صنعوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے؟ جو عمل انہوں نے کیا. کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں، اجعلتنی للہ ندا، کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا، جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. سے احمد نے روایت کیا، دوسری روایت میں آیا ہے، قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے. وہ حرف، ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے. ایک حرف کی، ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے، شریعت میں یہ بھی غلو ہے. اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو، علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے، چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو، تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف معطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ و تعالی، سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا حکم دیا, پہلے کیا فرمایا, کیا وہ اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندن, کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے, کہنا ہے تو یوں کہو, ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یا ما شاء اللہ وحده. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا, انت سید ابن سیدنا, معروف روایت ہے مسند احمد کی, تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی, کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, عبداللہ و رسولہ, اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں, سید ہیں, سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں, صحیح حدیث ہے, سبحان اللہ. لیکن جب بات آتی ہے اطراء کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے, غلو نہیں ہے اس میں, سچ ہے, سب سے بہترین ہے کہ نہیں, سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا, انت سیدنا وابن سیدنا وخیر وابن خیرنا, آپ سلم سب سے بہترین ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ سلم کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ ہے غلو کا, تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے دین میں, عمومی طور پر دین میں, اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق, ہے کہ نہیں غلو؟ واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ, لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتے ہیں یار کتابیں نہیں مانتے ہم, مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ ہمارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کئی سال پہلے واللہ قبر کے رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو میں نے, واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے, قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے, قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا, سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا, اسے پکڑ کے اٹھایا, اس نے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا, یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں, یہ وہابی تو میں اس شرک سے منع کر رہے ہیں. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتے اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلے کی طرف رخ ہوتا نا, یعنی پھر سم تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر, واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا, بوسے دینا, اس کو چھوڑے آپ بقیہ میں جائیں, جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا اس جالے کو بوسا دیتے ہوئے, اب قبرستان اس کو کیا, اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ یہاں پہ کھڑے اور وہ بچوں کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں, کیا ہے یہ؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں, دیکھیں قبر کا طواف, جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر جسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے, سچ غلط اللہ علیہ, اس کو کہتے ہیں یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے, واللہ قبر ہے, طواف ہوتا ہے, پھر سعی کی ایک جگہ ہے, پھر محذفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرہ کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں, پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں, جو کچھ حج میں کر رہے ہیں, اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ ہے, پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے. جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں, اللہ کے انبیاء میں, نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف. شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا بردہ کیا، نہیں جانتے بردہ کیا. بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البصیری، بصیری ہے. اچھا اس نے فصل باندھی ہے، سنے ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوئے کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے، ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممی. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر. مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں؟ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کے نزدیک شریف نہیں ہے، ان کے تو ویسے ہی بریلیوں کے نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن دیوبندیوں کے لیے بھی یہ عظیم اور شریف ہے. یہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے. صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ نہیں بلکہ بردہ شریف ہے. اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، اور پائک کا دیوبندی عالم ہے. اور شہاب الثاقب معروف کتاب ہے، اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ دے ان کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہ علم و قلم، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، قل لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من في السماوات والارض الغيب، جو کچھ آسمان میں یا کچھ زمین میں ہے غیب، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. وما یشعرون، اور جن کو کہا جا رہا ہے کہ علم غیب جانتے ہیں، ان کو شعور تک نہ ہوگا، ایان یبعثون، کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال، دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے، جزولی صاحب. اچھا نام دونوں کو ملتے جلتے، ابو عبداللہ محمد جزولی، ابو عبداللہ محمد بصیری، بھولیں گے نہیں آپ لوگ. دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد، ایک بصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل خیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، اب نام دیکھیں، نام بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل خیرات میں. دیوبندی کہتے ہیں ہم غلو نہیں کرتے، دیکھتے ہیں ذرا. اچھا دلائل خیرات میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے، محی، ترجمہ خود کرتے ہیں، زندہ کرنے والا، زندہ کرنے والے، ناصر، مدد دینے والے، نور، نور اللہ کے، غوث، فریاد رس، غیاث، سراسر فریاد رس، مہیمن، نگہبان، کافی، کفایت کرنے والے، شافی، صحت بخشنے والے، مقیل الاثرات، درگزر کرنے والے خطاؤں سے، کاشف الکرب، دور کرنے والے غم اور سختی کے، صاحب الفرج،